từ Vũ Hoàn ngự trị. Vị trung gian của giao ước cũ là ông Mô-xê sợ hãi run rẩy và phải nói với một dân thù nghịch với việc lắng nghe, và bị tê liệt vì khiếp sợ. Vị trung gian của giao ước mới là Đức Giê-xu, đấng đã rảy máu mình để hiện thực sự giao hòa trọn vẹn và cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa, khai mở cho việc vĩnh viễn tiến tới cung thánh là núi Si-on. Các chi tiết của văn bản thứ nhất là kết quả của việc chắp nối các yếu tố thiên khải rút tỉa ra từ các văn bản kinh thánh miêu tả biến cố mặc khải của Thiên Chúa tại núi Sinai hay núi Horeb. Ngoài ra, lửa và bão táp là các biểu tượng thông thường diễn tả việc Thiên Chúa tỏ hiện trong kinh thánh và môi trường Đông Phương cổ. Tuy nhiên, soạn giả không hạn chế trong việc trích lại các văn bản kinh thánh mà đọc hiểu chúng trong nhãn quan bài thuyết giảng, luôn chú ý tới thính giả trước mắt, ngay cả khi đắm chìm trong các suy tư kinh thánh sâu sắc. Chỉ như thế, chúng ta mới hiểu thái độ tự do của ông trong việc đọc hiểu các văn bản trích từ kinh thánh. Văn bản sách xuất hành miêu tả phản ứng của dân chúng, kinh hoàng trước cảnh Thiên Chúa tỏ hiện ra, ghi lại lời dân chúng nói với ông Mô-xê, chương 20 câu 19. Xin chính ông nói với chúng tôi, và chúng tôi sẽ lắng nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc thấy trong các lời này thái độ của dân chúng khước từ lắng nghe tiếng Chúa. Kiểu đọc hiểu này chuẩn bị cho biến cố tiếp theo liên quan tới nguy cơ mà Kitô hữu có thể gặp phải. Đó là chịu một hình phạt nặng nề hơn nếu họ theo gương người Do Thái từ chối lắng nghe tiếng của đấng nói với họ qua trung gian của Mô-xê dưới đất. Nói cách khác, chính viễn tượng thời sự hóa hướng dẫn kiểu cách giải thích kinh thánh của soạn giả. Việc nhận diện ra vài yếu tố của bức tranh thứ hai liên quan tới giao ước mới phức tạp hơn. Chúng ta có thể nhận ra việc xếp đặt các yếu tố thành các cảnh khác nhau. Ba kiểu nói đầu đề cập tới nơi chốn tín hữu tới gần trong cuộc sống thiêng liêng là núi Si-on, kinh thành của Thiên Chúa hằng sống, Jerusalem trên trời. Ba kiểu nói tiếp theo miêu tả cộng đoàn thiên quốc, các thiên thần, các con đầu lòng của Thiên Chúa và các người công chính đã được nên hoàn thiện. Ở đây phải bỏ trong ngoặc những gì đề cập tới Thiên Chúa là thẩm phán và Đức Giê-xu là trung gian. Ba hình ảnh về nơi chốn đó đều tương đối diễn tả kinh thành lý tưởng trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa. Nhưng việc nhận diện các thực tại mà ba hình ảnh miêu tả Ecclesia, cộng đoàn trên trời muốn nói tới, tạo ra nhiều vấn đề hơn. Chúng diễn tả giáo hội trần thế, lịch sử hay giáo hội lý tưởng trên trời và cánh chung. Có lẽ soạn giả không đặt ra vấn nạn này vì ông đã đề cập đến cung thánh trên trời và cuộc sống mới sinh động do Đức Giê-xu khai mào trong bản tính nhân loại vinh hiển của người. Đó là giáo hội như thực tại toàn vẹn và vĩnh viễn mà các Kitô hữu được chia sẻ. Cuộc gặp gỡ trong cộng đoàn trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa và cộng đoàn các người đã được cứu rỗi, đã có thể xảy ra chính là nhờ máu Đức Giê-xu, vị tử đạo tuyệt vời, đấng đã tiếp nhận được ơn tha tội và cứu rỗi cho các thành phần của giao ước mới với cái chết mà người đã tự do chấp nhận. Phần cuối cùng của lời khuyến dụ lặp lại giọng văn cảnh cáo của đơn vị thứ nhất, mời gọi tín hữu suy tư về tình trạng sống đặc biệt và duy nhất họ đang được hưởng. Thật thế, họ đã được Thiên Chúa mặc khải từ trời cao, chứ không phải trên trái đất này, qua Đức Giê-xu là con đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, chứ không phải qua trung gian ông Mô-xê trần gian hay các dấu trung gian vũ trụ khác của giao ước cũ. Giao ước cũ thuộc một thế giới phải qua đi và hư nát, vì vậy hay thay đổi và tạm bợ. Trong khi thực tại mới của ơn cứu độ mà Kitô hữu đang được chia sẻ là thực tại không thể biến đổi và vĩnh viễn. Sự đối chọi mới giữa các cơ cấu cứu độ cũ và mới này được minh giải dựa trên nền tảng của văn bản chương 2 câu 6 sách Ngôn Sứ Khắc Gai, được đọc lại trong văn bản Kinh Thánh Hy Lạp. Những đảo lộn vũ trụ tại núi Sinai như viết trong sách Xuất Hành chương 19 câu 18 chỉ liên lụy tới trái đất. Văn bản Ngôn Sứ báo trước một cuộc đảo lộn toàn diện liên quan tới trời và đất, khai mào cho biến

cố cánh chung. Trong trật tự mới của thực tại cứu độ, có vương quốc không thể sụp đổ mà các Kitô hữu được sống ngay từ bây giờ. Và soạn giả đưa ra lời mời cụ thể: hãy gắn bó vững vàng với ơn cứu độ, và qua đó hãy phụng thờ Thiên Chúa sao cho đẹp lòng người. Toàn cuộc sống Kitô được tiếp nhận như ơn Thiên Chúa ban, được sống trong lòng trung thành là phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa. Có thể thực hiện được điều này nhờ tình trạng sống mới, nhờ lễ tế duy nhất do Đức Giêsu đã khai mào, cho phép các Kitô hữu cũng có thể hiến dâng cuộc sống của họ cho Thiên Chúa. Ơn thánh đó, Charis, không loại trừ việc dấn thân nghiêm chỉnh của tín hữu trong cố gắng tận tụy kính sợ và thờ lạy Thiên Chúa. Soạn giả kết thúc lời khuyến dụ với một hình ảnh cựu ước là lửa. Lửa không chỉ nhắc cho tín hữu nhớ tới sự phán xử công thẳng của Thiên Chúa đối với các kẻ bất trung, mà còn ám chỉ tình yêu ghen tương của người đối với các thành phần của giao ước nữa. Sự dấn thân đối với Thiên Chúa không phải là một thú vui giải trí, thích thì làm, không thì thôi, mà là một lựa chọn nghiêm chỉnh, không thể tháo lui, và bao trùm toàn cuộc sống lịch sử của con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các chỉ dẫn cụ thể cho các cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu, cảm tưởng đầu tiên là sự ngắt quãng rõ ràng với chương 12. Trên bình diện kiểu hành văn, 6 câu đầu tiên làm thành một đơn vị khác biệt có cấu trúc rõ ràng. Anh chị em hãy giữ mãi tình huynh đệ, đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì mình cũng bị xiềng xích với họ. Hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Trong cách ăn nết ở, anh chị em đừng có ham tiền bạc, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không bỏ ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói, có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ hãi gì, hỏi người đời làm chi tôi được. 4 câu của 2 mệnh đề được xếp song song cân đối, tạo thành khung cho diễn văn khuyến dụ. Lời khuyến dụ thứ nhất và thứ ba có lý do đi kèm. Trong câu thứ 4, lý do được trình bày rộng rãi bằng 2 lời trích kinh thánh. 8 câu ngắn theo sau không có các liên hệ rõ ràng với nhau, tạo ra tiết điệu dồn dập của văn bản. Chính các yếu tố này trong giọng điệu và kiểu cách hành văn khiến cho nhiều học giả nghi ngờ sự xác thực của văn bản và liên hệ của nó với bối cảnh trực tiếp. Một vài học giả cho rằng nó là một văn bản thêm vào sau này, hay là một văn bản đã có từ trước, được soạn giả lấy lại và xen kẽ vào đây. Các học giả này cũng cho rằng không phải chỉ có 8 câu nói trên mà cả văn bản của chương 13 được viết ra sau này, hay là một chắp nối với thư thuyết giảng của các chương trước. Tuy nhiên, việc biên soạn đơn vị này theo cùng các tiêu chuẩn của các văn bản đi trước, cấu trúc văn chương tổng quát, phần cuối cùng của thư và việc phân tích từ vựng cho phép chúng ta kết luận rằng văn bản khuyến dụ đã do tác giả biên soạn ra nhằm mục đích đưa ra cho cộng đoàn các chỉ dẫn cụ thể giúp thực hiện phụng tự đích thực đã được Đức Giêsu khai mào. Được đặt trong viễn tượng cẩm nang Kitô này, văn bản không xa lạ với diễn văn khuyến dụ đi trước. Lời mời gọi sống hòa bình với mọi người vang vọng trong lời nhắn nhủ kiên trì trong tình yêu thương huynh đệ. Việc tìm kiếm sự thánh hóa trong tương quan tôn giáo với Thiên Chúa trên bình diện cụ thể có thể trở thành sự dấn thân, sống liên hệ hôn nhân trong hình thái không bị ô uế và tín thác nơi Thiên Chúa để thoát khỏi việc ham muốn tiền của. Ngoài ra, phụng tự đẹp lòng Chúa là việc thực thi ơn nghĩa charis, là động lực hướng dẫn các tương quan đúng đắn với Thiên Chúa và với tha nhân. Như thế, có gì tự nhiên hơn là trình bày ngay một chương trình vạch rõ kiểu sống mới cho những người đã được mời gọi sống kiên trì trong ơn nghĩa với việc phụng tự hiện sinh đẹp lòng Thiên Chúa. Thật ra, vấn đề nòng cốt của thư gửi tín hữu Do Thái là việc phân định giữa lòng đạo đức giả và lòng đạo đức thật, giữa tương quan trung thực tinh tuyển với Thiên Chúa và tương quan giả dối với Ngài. Lòng đạo đức thật có thể hiện thực bởi lòng tin đặt để tín hữu trên con đường đã do Đức Kitô khai mở, khi cống hiến ơn cứu độ cho con người và khi hiện thực nó trong thái độ hiến dâng quảng đại cho Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Trong khi lòng đạo đức giả dối là thứ đạo đức vụ hình thức bề ngoài, giản lược tương quan với Thiên Chúa và một mớ các lễ nghi và thói quen không đạt tới thực tại sâu xa, không đạt tới lương tâm con người, cũng như không thay đổi các tương quan của nó với những người khác. Không phải vô tình mà thư gửi tín hữu Do Thái kết thúc với một chương bắt đầu với một số vấn đề cụ thể thiết thực trong cuộc sống của tín hữu, như tương quan của họ với người khác và các thực tại lịch sử, rồi tiếp tục với lời mời gọi cố gắng mạnh mẽ gắn bó với ơn thánh bắt nguồn từ biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện thực trong cái chết của Đức Giêsu. Và tác giả kết thúc văn bản khuyến dụ có chìa khóa Kitô học hiển nhiên này bằng một lời kêu mời hiện thực phụng tự mới trong cuộc sống. Nó bao gồm việc gắn bó và tuyên xưng lòng tin và thực thi lòng bác ái sống động. Diễn văn khuyến dụ ngắn gọn này nhắc lại các đề tài chính của thư được đóng khung trong 2 lời mời gọi không xa lạ với luân lý của lời khuyến khích
hướng tới cộng đoàn Kitô. Đó là trung thành và ngoan ngoãn vâng lời các vị lãnh đạo hay các vị có trách nhiệm trong cộng đoàn, các vị đầu tiên đã loan báo tin mừng cho họ cũng như các người hiện nay. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Bài giáo lý dành nhiều chỗ cho tình yêu thương huynh đệ được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Đây không phải là đề tài mới mẻ, bởi vì trong phần khuyến dụ trước đó, tác giả đã mời gọi tín hữu tương trợ lẫn nhau trong tình bác ái Agape và trong các việc lành phúc đức. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ đó, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Việc thực thi tình yêu thương này cũng không phải là điều hoàn toàn mới mẻ, bởi vì cộng đoàn đã được mời gọi làm sống động trở lại việc dấn thân quảng đại đã có trong các thời gian đầu. Như đã được diễn tả qua việc chia sẻ liên đới với số phận của các anh chị em gặp gian nan thử thách. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô rất đơn sơ vì chỉ dạy sống lòng chung thủy và tôn trọng hôn nhân. Việc nhắc tới sự phán xử của Thiên Chúa trong trường hợp này khá cổ điển và đưa ra lý do tôn giáo cánh chung cho nền luân lý Kitô. Những kẻ ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện, bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Lý do của việc đối chọi thái độ yêu thương tiền bạc và lòng tin nơi Thiên Chúa có gốc rễ trong truyền thống tin mừng. Trong đó, người môn đệ bị đặt đứng trước hai thực tại, lựa chọn theo Chúa hay lựa chọn theo Mammona là thần tiền của. Chắc chắn bối cảnh giáo lý khuyến dụ này đã khiến cho văn bản ở đây có tính cách lược đồ giáo lý. Nhưng khi được gắn liền vào bối cảnh chung của thư, nó lại có sắc thái tu đức tinh tuyền đặc biệt. Chỉ có một đời sống Kitô tự do, không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa, mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn, được giới học giả chú thích khác nhau. Vấn nạn do giới học giả đưa ra đó là các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng là các giáo thuyết nào đây? Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh? Bàn thờ từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì? Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn? Các vấn nạn này cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu và lấy đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tục ngữ có câu nhân vô thập toàn, có nghĩa là đã là người thì ai cũng có những lỗi lầm và tật xấu. Thế nhưng tâm lý tự nhiên thì ai cũng muốn người khác chỉ thấy những điều tốt đẹp nơi mình mà quên đi những cái xấu của mình. Cùng thế, khi phải sửa lỗi hay là khi phải nói lên những sự thật đối với những lỗi lầm của anh chị em mình để giúp nhau cùng sửa, điều đó thật khó. Bởi vì sự thật thì mất lòng, hoặc chúng ta cũng sợ khi người khác nói với chúng ta như thế này. Chân mình thì lấm lên mê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người. Hay có khi bị người ta dùng chính lời Chúa mà vặn lại: hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Như vậy, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sửa lỗi cho nhau không là chuyện dễ chút nào, thật khó. Nhưng phụng vụ lời Chúa hôm nay mà chúng ta được nghe, mời gọi con cái Chúa hãy sống điều đó. Vì chúng ta sống là sống với nhau, và phần rỗi của chúng ta cũng là phần rỗi của anh chị em chúng ta. Vì thế đòi hỏi chúng ta hãy biết xây dựng tình huynh đệ trong cuộc sống, hãy sống có trách nhiệm với nhau và hãy biết sửa lỗi cho nhau trong tinh thần đức ái. Trước hết, trong hội thánh, mọi người liên đới có trách nhiệm với lỗi lầm của nhau. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta vừa được nghe đã trình bày cho chúng ta hình ảnh của anh lính canh gác. Anh có nhiệm vụ là quan sát, khi thấy địch thù xông tới thì phải thổi kèn để báo động cho dân biết mà cảnh giác đề phòng. Nếu anh ta thổi kèn mà người ta không chịu nghe, nếu có chết ráng mà chịu. Còn nếu anh ta thấy địch thù tới mà không báo hiệu để dân trong thành phải chết, thì anh phải chịu trách nhiệm trước dân. Cái hình ảnh đó cũng đồng nghĩa với việc Thiên Chúa cũng kêu gọi các ngôn sứ của người trở thành những anh lính canh giữ cho đoàn dân của Thiên Chúa, mà cụ thể là ngôn sứ Ezekiel. Như vậy, vai trò của ngôn sứ là mang đến cho con người sứ điệp của Thiên Chúa và ngăn ngừa họ khỏi những nguy hiểm của việc rời xa huấn lệnh của Thiên Chúa. Nếu ngôn sứ không làm tròn bổn phận của một người lính canh của Thiên Chúa, để một trong những người anh chị em nào phải hư mất, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Như trong đoạn trích sách ngôn sứ Ezekiel chúng ta vừa nghe, ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Nhưng ngược lại, nếu người lính canh của Thiên Chúa đã kiên trì và làm hết khả năng và trách nhiệm mà người gian ác không hoán cải trở về, thì chính ngôn sứ sẽ không còn phải chịu trách nhiệm về đời sống luân lý của người đó nữa. Có xuống hỏa ngục thì lúc đó ráng mà chịu. Như vậy, Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay muốn tất cả con cái của Chúa trong hội thánh hãy có trách nhiệm với nhau, hãy biết sửa lỗi cho nhau và cùng nhau thăng tiến sống tốt. Anh chị em trong cộng đoàn chắc chắn không phải là người xa lạ để rồi bản thân có lối sống thờ ơ, bàng quan trước những lỗi lầm của anh chị em mình. Khi yêu ai, chắc chắn chúng ta không để dửng dưng hay để cho người yêu của chúng ta lún sâu vào đời sống tội lỗi, lầm lạc, nhưng trái lại tìm mọi cách để cảnh tỉnh, để khuyến cáo, để nâng đỡ, để động viên, để thức tỉnh người thân yêu của chúng ta. Chính Chúa Giêsu khi đến trần gian, người đã thực hiện điều này là kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải để đón nhận ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa không vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó bỏ con đường gian ác mà trở về nẻo chính đường ngay. Cho nên Kitô hữu trong hội thánh cũng mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, không muốn để cho anh chị em mình phải hư mất, nhưng phải cứu lấy họ, phải đưa họ ra khỏi vòng tội lỗi. Và nếu người ấy nghe lời thì lợi được một người anh chị em. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, sửa lỗi người khác là việc làm rất tế nhị và khó khăn. Chúa Giêsu biết cái điều đó khó, nên trong tin mừng hôm nay người đã tận tình chỉ dạy chúng ta cách thức cụ thể trong khi làm việc tế nhị này. Đó là khi sửa lỗi cho anh chị em chúng ta hãy sửa lỗi trong đức ái vì lòng mến. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy trước hết đó là phải tế nhị và kín đáo. Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Như thế đó là riêng tư khuyên bảo, sửa lỗi vì lợi ích của người anh em đó, để giúp họ trở về với Chúa, xây dựng sự thánh thiện trong cộng đoàn. Nhưng nếu họ không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, theo kiểu ba mặt một lời. Dĩ nhiên chỉ là những người có liên hệ đến lỗi của họ, hoặc là những người thân yêu để giúp họ hoán cải. Mà nếu điều đó họ cũng không chịu nghe nữa, thì hãy đưa họ ra trong hội thánh. Điều đó nói cho chúng ta rằng việc thêm người đây không phải để thêm chứng cớ buộc tội người khác, nhưng mà là hy vọng thuyết phục người anh chị em đó trở về. Và nếu như tới hội thánh mà người đó cũng không nghe, thì hãy kể họ như một người ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là con người đó đã tự loại mình ra khỏi hội thánh. Cho dù những người có trách nhiệm đã tận tình giúp đỡ, nhưng họ vẫn tự loại mình khỏi cộng đoàn của hội thánh, thì chúng ta là những người con cái Chúa vẫn phải tôn trọng họ. Vì thế nào đi nữa, họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, là bạn của mỗi chúng ta. Và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ, vẫn tiếp tục hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể trở về với Chúa, như trường hợp trong Kinh Thánh mà chúng ta vẫn được nghe Chúa Giêsu khi người gọi anh ra kêu người tội lỗi, khi gọi Lê-vi người thu thuế và sau này trở thành một môn đệ đã viết Thánh sử Matthew mà chúng ta hôm nay cũng vừa được nghe lời của Ngài. Như thế, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta là một con đường khó, nhà là một con đường tiềm tiến, đòi phải kiên nhẫn, trên hết cần phải có tình yêu thương dành cho nhau. Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe, Ngài nói như thế này: yêu thương là không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật. Như thế, yêu thương chính là nền tảng của mọi lề luật. Cho nên việc sửa lỗi cho nhau vì yêu thương là vì muốn anh chị em của chúng ta tốt hơn. Còn nếu không vì yêu thương mà sửa lỗi, chỉ là lên án, chỉ là tố cáo nhằm hạ gục nhau, và hậu quả đó là sự chia rẽ. Cho nên sửa lỗi cho nhau đòi buộc có đức ái, và đó là một bổn phận vì đức ái. Việc sửa lỗi này đòi mỗi người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện cách trung thực trong cầu nguyện và trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chính Chúa Giêsu Kitô, người đã đến trần gian để nối kết mọi người nên một trong Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lát nữa đây chúng ta cử hành bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hàng ngày không ngừng hiến ban chính mình để cứu độ nhân loại. Vì yêu người đã chết cho tội nhân, để tội nhân được sống. Chúng ta hãy mỗi ngày tiến đến để đón nhận mình máu thánh Chúa Kitô, để nhờ Chúa Kitô, để cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta được Ngài biến đổi để mỗi ngày chúng ta trở nên tốt hơn, và để qua đó chúng ta cũng biết yêu thương và nâng đỡ những anh chị em còn yếu đuối. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành, làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có vẻ như những cái câu chuyện liên quan đến mối quan hệ mẹ con, đặc biệt là cái sự gắn bó hay là chia ly á, nó luôn để lại nhiều cái tổn thương cho người mẹ khi mà phải chia ly với một phần mình đã sinh ra. Một bạn gửi thư đến hộp mail, bạn nói rằng là con là Teresa, con mong muốn được chia sẻ câu chuyện của chính bản thân con để nhờ cha giúp đỡ. Cách đây 3 năm thì con có kết hôn cùng với chồng, nhưng mà chồng của con thì đã có một cuộc hôn nhân trước và đã có 2 người con riêng. Vì cái chuyện đó cho nên là con không có được làm lễ cưới ở trong nhà thờ và cũng không được gia đình chấp nhận. Nghĩa là gia đình hai bên cũng không chấp nhận cho cái cuộc hôn nhân này. Thì hiện tại con và người chồng này có một đứa con chung. Sau gần 2 năm kết hôn thì con phát hiện ra anh chồng đang ngoại tình. Và khi mà đau đớn hơn là phát hiện ra là anh ngoại tình từ khi mà con vừa sinh em bé. Con đã cho cơ hội để anh sửa sai và quay trở về gia đình, nhưng mà anh lại chọn một cái cách là duy trì cả 2 mối quan hệ song song, vừa có vợ mà vừa ngoại tình, cho nên chị này không có đồng ý. Và sau đó thì anh thông báo với con là bạn gái anh cũng đang mang thai. Cùng lúc đó thì con cũng lại mang thai đứa con thứ 2. Anh một mực ép con ký đơn ly hôn để đến với người kia và tạo mọi áp lực. Con vì sốc tâm lý và cũng vì buồn khổ nhiều nên đã khiến cho em bé của mình bị sảy thai vào tuần thứ 8. Bác sĩ báo cho con là con của con đã mất tim thai và ngưng phát triển. Và chị đưa ra một cái nhận định là con biết là ngay từ đầu con đã lầm lỡ và chị cho rằng là con không được Chúa chúc lành. Do vậy đời sống chung là của con không thể cầu xin điều gì cùng Chúa cả. Con đã làm trái luật giáo hội và đáng bị phạt. Và chị tâm sự là nhưng giờ đây trong con đường tội lỗi và tột cùng đau khổ, con đang phải đau đớn vì mất đi đứa con của mình, rồi phải sống trong cái bối cảnh là chồng không có chung thủy. Con đã làm mọi thủ tục để đưa cái đứa trẻ mà bị sảy thai đó vào nghĩa trang thai nhi, được đặt tên Thánh, làm đầy đủ các thủ tục mai táng. Con rất là thương cho cái đứa con này và đang sống trong cái tình trạng đau khổ, thì xin cha chia sẻ cùng với chị.
1: Thật sự ra không, nó quá đau đớn đối với bạn. Mình cảm thấy điều đó và có lẽ cái người đàn ông đó không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Vì dưới cái sự khôn ngoan của gia đình, có lẽ họ đã thấy trước điều đó. Và cái việc mà chị kể là anh ta giữ 2 mối quan hệ cùng một lúc, và trước đó thì anh ta đã có vợ, có 2 con, và anh ta đến với chị cho thấy rằng là anh ta không đến với chị vì một tình yêu hôn nhân công giáo rõ ràng. Và chắc chắn là khi việc anh ta đến như thế thì một cách nào đó nó sẽ kết thúc. Và rất đáng tiếc là nó kết thúc trong bối cảnh là vừa làm cho chị đau khổ mà vừa mất cả đứa con. Nên có lẽ không có một cái từ nào có thể giải nghĩa hết, giải thích hết cái đau đớn này. Dĩ nhiên chị có đầy đủ cái lý luận, cái logic để cho rằng Chúa không có chúc phúc nên mình mới ra như thế, hoặc là cho rằng mình đã cãi lời gia đình dựa trên những cái logic đã xảy ra. Chị có thể suy nghĩ như thế, nhưng mà đó là cái suy nghĩ rất là bình thường và cũng đúng thôi. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trách nhiệm này không phải của riêng chị. Thứ nhất là chị đau khổ vì chị đặt niềm tin vô người chồng và chị vượt lên trên cả cái sự ngăn cản của gia đình, nghĩa là chị dám vượt lên trên cái điều đó để tiếp tục sống với anh ta, chứng tỏ là anh chị rất là yêu anh ta. Chính cái đó nó là cái đau lớn nhất, nghĩa là chị có thể hy sinh cả mối tương quan với gia đình, với người thân, và thậm chí là với giáo hội, với Chúa, vì mình phá vỡ cái luật hôn nhân để mình kết hôn, mình đến với cái người đàn ông này. Nhưng mà mình hy sinh rất nhiều như vậy mà anh ta lại không có trân trọng cái sự hy sinh của mình. Đó là điều rất là đáng tiếc và rất là đau khổ. Tuy nhiên vừa nếu mà nhìn vào một chiều kích khác thì cho thấy rằng là anh ta không xứng đáng với cái tình yêu, cái sự hy sinh đó của chị. Và không phải là Chúa không chúc lành cho bằng là chính anh ta đã đánh mất chị. Anh ta không biết trân trọng cái món quà, cái sự hy sinh mà chị đã dành cho anh ta. Anh ta đánh mất chị, anh ta đánh mất con của anh ta, hai đứa con trước, và thậm chí đứa con chung, và đứa con đã xảy thai do cái sự đổ vỡ đó. Nên cái người mà không biết trân trọng đó anh ta đã đánh mất. Chị thì ngược lại, có thể chị đau khổ vì mất người đàn ông đó và mất con của mình. Nhưng mà qua cái thư mình nghe được từ chị thì dần dà chị đã hiểu được rằng là chị không đau khổ khi mất anh ta cho bằng mất đứa con. Một cách nào đó chị nhận ra rằng anh ta đã không còn xứng đáng với cái tình yêu mà chị dành cho anh ta. Chắc chắn mình buồn vì mình dằn vặt bản thân mình giận chính mình là nhiều hơn là giận cái người đàn ông đó. Và chính vì chị giận chính bản thân chị, nên chị cũng dằn vặt luôn với cả cái việc là chị bị sảy thai. Đó như mình có chia sẻ trong cái trường hợp trước đó, là cái đó không phải lỗi của chị. Cái đứa bé nó không thể phát triển được vì nhiều yếu tố tâm lý xảy ra và nó ngăn cản cái sự phát triển trong trong bụng mẹ. Vì thế em bé mất thì mình cầu nguyện cho xin ơn chữa lành. Mình phải tập tin rằng lòng thương xót của Chúa rất là bao la, và đứa con của mình nó chưa có làm gì sai hết, nên nó bây giờ nó đang ở bên Chúa như thiên thần cầu nguyện cho mình, và chắc chắn là cũng đau đớn cho cái đau khổ của mình. Thứ ba là có lẽ đây là cơ hội đó cho chị được chữa lành theo một cách mới, nghĩa là gì? Quay lại với gia đình của mình, được trở về kết nối với gia đình của mình và kết nối trở lại với Chúa. Tương quan của mình với người mình thương và với Chúa là đấng giàu lòng thương xót của mình vẫn lớn hơn với người không thương mình, phản bội mình. Mình gác lại cái chuyện đó, mình đau khổ vì người đó đã phản bội mình, nhưng mà mình nhìn thấy cái sự mất mát này như là cơ hội để cho mình quay trở về với đấng sinh thành, với gia đình, và quay trở về với Chúa một cách nào đó, để cho Chúa ôm lấy mình, để cho gia đình đón nhận mình. Mình cũng sẵn sàng nói là mình yếu đuối, mình không đủ vượt qua cái cạm bẫy của tình yêu, và mình đã học được một bài học nhớ đời. Nhưng con của chị bây giờ còn sống, nó xứng đáng được tình thương của chị là một. Nó không phải, chị không phải dằn vặt vì cái mất mát kia rồi chị đau khổ, cuối cùng là chị không còn thương nó như mà chị mong muốn hay như nó mong đợi. Cái thứ hai, con của chị nó cũng xứng đáng có lại được ông bà của nó, người thân của nó, và có đức tin nơi Chúa. Nên khi chị không còn cái mối tương quan này nữa, chị quay lại với giáo hội, với Chúa, và trở về với đời sống bí tích của mình, qua trước tiên là qua bí tích hòa giải, rồi để cho con mình nó được lớn lên, nó được học đạo và nó được yêu thương trong cái vòng tay của những người mà yêu thương chị thật sự. Thì đây là một cơ hội thật sự để cho mình được chữa lành ngang qua cái vết thương trước đó của một người mà phản bội mình. Trong cuộc đời chúng ta, không may chúng ta gặp phải một người như thế, nhưng mà nó nói lên là mình yêu thương thật sự. Nhưng mà có một số người, người ta không biết yêu, người ta không có khả năng làm chồng, thì người đó cũng không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Nên mình buông ra để mình tiến về phía trước trong cái vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của gia đình. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi đau mất mát của chị.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thật sự là rất nhiều cái nỗi đau của con người ngày hôm nay được chia sẻ cùng với nhau. Mà hình như con nhận ra rằng á cha, là chỉ cái người nào mà mình thật sự mình yêu thương á, thì người đó mới dễ làm mình tổn thương, làm mình đau thôi. Người khác, người xa lạ mà làm gì xấu với mình á, nhiều khi mình chỉ có giận, mình chỉ có tức, mình chỉ có khó chịu. Nhưng mà nếu mà cái buồn thẳm sâu, cái tổn thương thẳm sâu, thì hình như phải do một người nào đó mình thương nhiều thì mình mới dễ bị tổn thương nhiều, phải không cha?
1: Tại vì nó có ba yếu tố tâm lý trong đó. Thứ nhất là cái nhu cầu về cảm xúc. Khi mình yêu thương, nó liên quan đến thuộc về, cái yếu tố thuộc về, mình gắn kết, cái attachment. Nhưng mà khi mà cái thuộc về nó bị ngắt, nó làm cho người đó bị giống như xé toạc, giống như một đứa trẻ mà lần đầu tiên được gửi vào trong nhà trẻ, thì nó cảm thấy hoang mang, nó cảm thấy lạc lõng, nó sợ bố mẹ nó buông nó ra, bỏ rơi nó khóc. Nhưng mà khi bố mẹ nó quay trở lại ôm nó, vào buổi chiều nó biết rằng à, mẹ nó đi nhưng mẹ nó sẽ quay trở về. Nhưng mà cái cảm giác đó nó sẽ theo mình suốt đời. Nghĩa là mình sống với cái điều đó, là khi một người mình yêu thương đi, nhưng mà anh ta sẽ trở về hay là cô ta sẽ trở về, nó làm cho mình cảm thấy là mình đáng tin và anh ta đáng tin. Và cái sự kết hợp nó lại tăng cái sự hạnh phúc của người đó. Nhưng cái niềm tin nó bị phá vỡ khi người đó đi luôn, hoặc là đem tất cả những gì mà mình đã tính thác và mang đi. Hay là đó là một cái nhu cầu về tâm lý rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái tính exclusivity. Là trong mối tương quan của tình cảm là chỉ có hai người. Chỉ có hai người, và khi mà người ta đến với nhau, đặc biệt là trong đời sống tình dục đó, người ta gần như là rất là mỏng giòn. Người ta trần truồng, người ta vulnerable, người ta nghĩa là tiếng Anh nào là most vulnerable, dễ thương tổn nhất, là do đó người ta chỉ có hai người với nhau thôi. Và chỉ riêng hai người với nhau thôi. Mà khi mà cái sự riêng tư đó được chia sẻ với người khác, nó là một cái sự phản bội rất là lớn. Và nó ăn sâu trong cái gen, trong cái con người của chúng ta. Nên cái sự chia sẻ nó không thể xảy ra được. Chỉ có những người không biết làm điều đó. Đặc biệt với những người đàn ông như thế, họ có thể sống cùng lúc với nhiều người phụ nữ, nghĩa là họ không có khả năng sống riêng tư như vậy. Nghĩa là đối với giáo hội, những người này không có khả năng lập bí tích hôn phối. Họ không có thể kết hôn, cái bí tích hôn phối trong hội thánh được. Tại họ không có khả năng sống đời sống chung thủy, một vợ một chồng. Nên bởi bản chất là chính cái người đó là tự phá hủy cái khả năng làm chồng của mình. Đối với xã hội thì họ chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà về mặt bí tích là người này không có khả năng làm chồng, không có khả năng yêu, không có khả năng yêu, không có khả năng riêng tư giữa hai người. Cho nên cái sự mỏng giòn đó nó bị phá vỡ một cách trầm trọng trong cái mối tương quan.
0: Con cảm ơn cha. Và cũng nói về cái cảm giác thuộc về nãy cha nói đó, thì có một câu hỏi nữa cũng liên quan đến cái cảm giác thuộc về trong gia đình của một người gửi đến hộp thư. Đây là một người giấu tên, nhưng mà nói về vấn đề là tình trạng con của sống trong gia đình nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cô độc ở trong gia đình. Nhiều lúc con muốn chia sẻ, nói lên nỗi lòng của mình để giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng mà cứ mỗi lần con nói lên á thì lại gặp được rất nhiều cái sự căng thẳng khác từ những người xung quanh. Nghĩa là khi mà mình cố gắng mình chia sẻ rồi thì mọi người lại làm cho cái tình hình nó căng thẳng, nó khó chịu hơn. Nên là nhiều lúc con chỉ muốn tìm nơi thinh lặng, nhưng mà cứ gặp ồn ào trong gia đình hoài, thành ra là thấy cô độc. Con cố gắng khắc phục như là cầu nguyện, đi lễ, làm theo lời Chúa, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Và nhiều lần thì con bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, tìm đến những cái biện pháp khác, ví dụ như thiền định, hay là tìm một cái lối sống gọi là vô vi của đạo đức kinh. Rồi bây giờ con vẫn thấy trống rỗng và con quay lại với Chúa. Nhưng mà con cảm thấy là mình sắp đến một cái giới hạn. Người này chia sẻ là con muốn khóc nhưng mà không có khóc được. Và con luôn phải cười với mọi người. Con muốn khóc cho bản thân nhưng mà đôi lúc con không có thể nào bày tỏ được cái cảm xúc của mình ra. Và người đó cho rằng là mình đang cảm thấy quá mâu thuẫn. Và xin cha cho biết là tình trạng của người đó thì cần phải làm gì.
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật sự ra là cái hoàn cảnh của bạn rất là khó, vì mình cần một số cái chi tiết rõ hơn. Ví dụ như trong gia đình của bạn gồm những ai, bạn lớn lên như thế nào, bạn được quan tâm yêu thương như thế nào từ hồi nhỏ, rồi nhiều cái ví dụ cụ thể để mình có thể hiểu rõ hơn cái gì đẩy đến cái sự cô độc đó. Dĩ nhiên trong cái bối cảnh của cái bức thư này thì nó chỉ chung chung thôi, nhưng cho thấy rằng bạn thứ nhất là bạn không được hiểu ở trong gia đình của mình, cái thứ hai cái tiếng nói của bạn không được lắng nghe, và từ không được hiểu, không được lắng nghe nên do đó bạn cảm thấy đơn độc và không cảm thấy thuộc về, không có sự kết nối, mất kết nối đối với gia đình của mình, và bất an nữa, tại vì người ta, khi mình nói cái gì ra mà bị dập liền hay là bị những cái tiếng ồn mà nó trái ngược, nó làm cho thấy rằng là mình cũng bất an. Thì trong cái tâm lý của chúng ta nó có một cái dạng là người ta gọi là fight or flight, nghĩa là mình chiến đấu hay mình chạy trốn. Và cái mà bạn đã làm là bạn chạy trốn. Bạn chạy trốn như nghĩa là mình đến với Chúa như là một nơi để chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái tiếng ồn, khỏi cái sự không được hiểu biết và cái nguy hiểm mà gia đình bạn làm cho bạn cảm thấy mình không có, mình bị bất an. Tuy nhiên khi mình đến với Chúa là một mối tương quan mà mình đến như là một chạy trốn thì nó có nguy cơ là mình mong đợi cái tiếng nói, cái được hiểu, hay là đây là cái nơi để bù trừ cho cái thiếu thốn trong gia đình mình. Khi mình tìm một cái nơi bù trừ thì đúng ra cái nơi phải đáp lại cho mình là gia đình, mà mình bây giờ mình bắt Chúa bù trừ thì chắc chắn là bạn sẽ không nhận được cái đó. Vì tương quan với Chúa là một cái tương quan khác, tương quan thiêng liêng, tương quan của đời sống chung và cộng đoàn và cùng với mọi người. Vậy thì mình nên tìm cái sự lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận cách khác trong mối tương quan của mình với giáo hội, với Chúa. Với gia đình là gia đình, với Chúa là với Chúa. Vậy thì khi mình biết phân biệt hai cái sự khác biệt đó thì mình sẽ cảm thấy mình không không được đáp ứng. Mình không có cảm thấy mình không được đáp ứng khi đến với nhà thờ nữa. Tại vì đến nhà thờ mình mong nhà thờ, mong Chúa nghe mình như là mình muốn bố mẹ mình nghe mình, hay là người thân gia đình mình nghe mình, thì nó là một cái gì đó rất là khác, nó rất là xa và nó không có phù hợp. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Thứ nhất là do mình không có hiểu hết được cái bối cảnh và cái tính cụ thể của cái xung đột trong gia đình mà bạn có, nhưng mình nghĩ bạn phải tập đối thoại. Nghĩa là mình tìm nhiều cách khác để đối thoại. Đối thoại không phải chỉ mình chỉ lên tiếng. Mình có thể đối thoại bằng viết thư. Mình có thể đối thoại bằng việc là mình gặp riêng một người. Ví dụ như Chúa Giêsu dạy chúng ta là khi con có bất bình với ai đó, con nên gặp riêng người đó. Nghĩa là mình không có nói giữa gia đình, nhưng mà mình nói với một cái người nào mình cần, nghĩ ra mình cần phải nói với người đó trong cái bối cảnh riêng tư, để cho họ cảm thấy họ có thể nghe bạn được một cách dễ dàng, lắng nghe bạn. Thế nào? Ok, nếu mà mình lấy giả dụ này là bạn khó đối thoại với ba của mình, thì bạn chờ một ngày nào đó mà cảm thấy ổn nhất mà suy nghĩ thiệt kỹ, nói ba con muốn gặp ba riêng mấy phút, con nói cái hoàn cảnh của con, xin ba hiểu cho con. Và bây giờ ba bạn có thể lắng nghe hay không đó là chuyện khác, nhưng mà ít ra bạn phải nói được. Nhưng mà trong một bối cảnh riêng tư và kín đáo và nhẹ nhàng đó, mà bạn nói một cách chậm rãi đó, thì mình nghĩ khó có người nào mà từ chối mình lắm. Nghĩa là do cái cách mình đối thoại nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình ngoài gia đình, mình cũng có thể tìm đến bạn bè. Nghĩa là ok, nhà thờ, trong nhà thờ là mình có hội đoàn, có ca đoàn, có thiếu nhi thánh thể, có các cái nhóm hoạt động tình nguyện, Caritas và giúp lễ, rồi nhiều lắm. Thì mình thử tham gia một vài nhóm để mình có một cái cảm thức thuộc về trong cái nhóm đó, nhưng mà trong bối cảnh của phục vụ trong nhà thờ. Nghĩa là tôi dấn thân để phục vụ, tôi đem tiếng hát, tôi đem cái tài năng của tôi để chia sẻ với các bạn trong nhà thờ. Trong cái sự đóng góp đó mình được nâng đỡ. Mà cái nâng đỡ này là cái nâng đỡ trong trong cộng đồng của nhà thờ của mình. Nên từ cái nâng đỡ đó nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và bạn có cái nhìn nó sẽ khác hơn khi bạn quay về nhà của mình. Bạn có thể đến gặp cha xứ của bạn, xin cha cho con một 10-15 phút gì đó để con xưng tội, con trình bày cái khó khăn của con, xin cha có cách nào giúp cho con. Và nhiều khi cha xứ ở đó mà có người đến chia sẻ tâm sự, chắc chắn là cha sẽ rất là quý bạn và có thể sắp xếp để nâng đỡ và cho bạn lời khuyên cần thiết. Nếu không có cha xứ, có thể tìm đến mục sơ. Các sơ cũng rất là giỏi và có nhiều cái sáng kiến cũng như là cái khả năng để giúp cho bạn cảm thấy mình được lắng nghe. Rồi từ đó bạn xin họ giúp cho bạn cách cầu nguyện, dạy cho bạn cách cầu nguyện, cách gặp gỡ Chúa. Và chính cái đó nó sẽ giúp cho mình lấy lại chính cái thăng bằng, cái con người của mình. Và khi mình lấy lại được thăng bằng thì mình sẽ quay lại với gia đình nó ổn hơn. Có nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta đừng vội kết ngay tức thì là tôi không được. Mình tìm cách khác và mình đến với Chúa một cách khác thì mình sẽ thấy bình an. Hy vọng là cái lời chia sẻ của mình có thể giúp được bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ. Yeah. Chúng con xin cảm ơn cha. Và thật sự thì nãy giờ trong cái hộp bình luận trực tuyến đó cha, thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đang đặt rất nhiều câu hỏi mà lát nữa sẽ chuyển đến cha. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị là có nhiều câu hỏi đó, chúng ta không có hỏi cho chính bản thân mình mà hỏi cho một người khác. Ví dụ như hỏi cho mẹ chồng con, hỏi cho bạn con, hỏi cho chị con. Thì những câu hỏi này chúng tôi xin phép là tôi sẽ chưa trả lời. Tại vì là chính bản thân cái người đó mới là người rõ nhất câu chuyện để có thể trình bày một cách rõ ràng và lắng nghe cái chia sẻ từ cha. Còn nếu mà mình hỏi dùm thì đôi khi mình cũng sẽ không có nắm được hết cái tình tiết, cái câu chuyện. Có thể cũng sẽ làm khó hoặc là méo mó đi cái thông điệp mà họ muốn nhận được. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một bạn tên là Chân Chân bình luận ở trên cái hộp trực tuyến ở đây. Thì nó liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi đó. Câu hỏi vừa rồi hồi nãy là bạn nó hỏi là bạn đã tìm đến thiền định hoặc tìm đến những cái lý thuyết nào đó để mà chữa lành thay vì tìm đến Chúa, mặc dù là cha cũng đã vừa đưa ra những cái cách thức, ví dụ tham gia phục vụ trong hội đoàn hoặc là cầu nguyện. Thì bạn Chân Chân hỏi rằng là thưa cha, con muốn hỏi giới trẻ hiện nay đó, tìm đến thần số học, tìm đến bói bài Tarot để tìm thông điệp từ vũ trụ. Dạ, bây giờ những cái đó nó khá là phổ biến trên mạng đó cha, tử vi rồi rất nhiều cái cách, bản đồ sao, cái chòm sao, 12 cung hoàng đạo vân vân. Vậy thì dưới góc nhìn của giáo hội như vậy có phạm điều răn thứ nhất không nếu mà mình chữa lành theo cái cách như vậy?
1: Đúng, cái đó là sai.

0: cái điều răn thứ nhất của mình. Cái thứ hai nữa là nó làm cho mình thêm lo âu chứ cũng chẳng có giúp gì được cho mình. Cái thứ ba là nó là mang tính tâm lý nhiều hơn, tâm lý theo kiểu là họ đưa ra một vài cái giả thiết để mê muội mình hơn là giải quyết cái vấn đề thật sự của mình. Ở cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi qua những cái thách đố. Mà nếu như mà để tránh hết tất cả các thách đố và khó khăn và vấn đề, thì một người mà không phải đụng bất cứ cái điều gì đối với mình, cái người đó, cái cuộc sống của nó sẽ quá nhàm chán, không có một cái, không có một cái gì đó để nó làm nên cái tính khôn ngoan, mạnh mẽ và trưởng thành của một người. Bạn cứ thử gặp một người mà chưa bao giờ biết, chưa bao giờ phải nấu cơm, chưa bao giờ phải giặt đồ, chưa bao giờ phải quét nhà, chưa bao giờ phải chăm cho người khác, vì tất cả mọi người đều lo cho người đó hết rồi, và không bao giờ phải gặp đau khổ. Vậy bạn nghĩ cái người đó có khả năng chia sẻ cuộc sống với bạn hay không? Và giả sử như người đó nhờ tử vi hay bói toán gì đó họ tránh được hết tất cả những thứ đó, vậy thì liệu bạn có nghĩ người đó là một người khôn ngoan trưởng thành trong cuộc đời hay không? Thưa không. Cuộc sống của chúng ta là ngang qua những cái đau khổ, cái khó khăn, cái thách đố làm cho mình lớn lên. Chính cái thách đố, cái khó khăn nó làm nên con người của mình. Một cái cây mà nó muốn sinh hoa nó cũng phải được cắt tỉa. Một cây bút chì muốn viết được nó phải được chuốt, được dũa. Đó là một cái quy luật rất là bình thường của cuộc sống. Và Thiên Chúa của chúng ta không bám lấy cái sự sống bằng mọi giá. Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa cũng khao khát xin Chúa Cha. Trước khi đến thập giá ở vườn cây dầu, Chúa xin cho mà nếu được xin cất cho con chén này, nhưng con xin vâng tới thánh ý Cha. Chúa dư sức để có thể làm ngược lại, nhưng mà Chúa chấp nhận cái đó để ban cho chúng ta cái sự sống. Nên bạn không có sự sống nếu như bạn không dám đối diện với thách đố và đau khổ. Đơn giản là như vậy. Và rõ ràng cha mẹ của mình khi sinh mình ra, họ phải đối diện với một cái thách đố rất là lớn, là cái đau khi sinh nở, cái sự cắt rốn, cắt dây rốn và chảy máu để cho mình nên người, mình thành người đó. Nên không có con đường nào mà mình có thể tránh được, và tử vi hay tarot hay cái gì đó nó không có giải quyết cho chúng ta được bất cứ cái gì đó. Nên mình khuyên các bạn là đừng có chạy theo cái đó, nó mất thời gian của mình.
1: Chúng con cảm ơn cha. Thật sự thì đó là những cái xu hướng của xã hội ngày hôm nay, các bạn trẻ thì bị cuốn hút vào đó rất là nhiều, và đôi khi mình tìm thấy một cái lời giải ngắn hạn nào đó và mình rất là tin
0: nó lâu dài, và nó làm cho mình mê muội, nó tưởng là nó sẽ giải quyết cho mình. Cái thứ hai nữa, nó một số cái trường hợp bói toán đó nó liên quan đến ma quỷ, nó liên quan đến cái sự dữ. Giống như ma quỷ nó cám dỗ Chúa là người thờ lạy ta đi rồi ta sẽ ban cho người hết của cải này. Nên mình đi theo con đường của ma quỷ thì nó làm cho mình xa Chúa, và mình bị điều khiển bởi ma quỷ, nó càng nguy hiểm hơn. Nên mình không bước vào trong cái đó, mình tránh xa nó càng nhiều càng tốt.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của kiếp người, để thông qua đó những cái kinh nghiệm được chữa lành, và chúng ta sẽ là nhân chứng cho một cái kinh nghiệm được yêu thương, được thuộc về, và chúng ta sẽ chữa lành cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai,

theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-xu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-xu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người đảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa hội đường ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi làm mọi người im lặng. Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Đây không chỉ là một câu hỏi có hoặc là không. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu chỉ muốn biết một điều: chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì có được phép hay không? Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi ấy. Người đổi hẳn câu hỏi: vấn đề không phải là tôi được làm tới đâu, mà là hôm nay tôi có làm điều lành hay không. Nếu để chi tiết Thánh Luca ghi lại, chúng ta sẽ thấy rằng người đàn ông ấy bị khô bại tay phải, nghĩa là bàn tay để làm việc, bàn tay nuôi sống cả gia đình. Ông không xin gì cả, ông đến hội đường như mọi người, ngồi lặng lẽ ở một góc, có lẽ đã quen với việc không ai để ý đến mình. Chính Chúa Giê-xu là người lên tiếng trước: anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây. Chúa đưa ông ra giữa hội đường để không ai còn có thể giả vờ như không thấy. Rồi Chúa bảo ông một điều rất lạ: anh giơ tay ra. Chúa không xin ông giơ bàn tay lành lặn, nhưng chính bàn tay khô bại, bàn tay ông vẫn giấu đi vì xấu hổ, và ông đã vâng lời. Ơn chữa lành đến ngay trong hành động ấy, tay anh liền trở lại bình thường. Và câu chuyện kết thúc với các suy nghĩ trong lòng của mỗi người khác nhau. Cùng một ngày Sa-bát, cùng một hội đường, một bàn tay được phục hồi, còn những tấm lòng thì khép lại. Họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Người đi rình lỗi của kẻ khác, cuối cùng lại là người đánh mất chính mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng Chúa Giê-xu không bảo giờ vi phạm sự thánh thiện của ngày Sa-bát. Trái lại, người ban cho luật ấy lời giải thích đích thực. Ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Luật của Thiên Chúa không bao giờ chống lại con người. Khi việc giữ luật khiến chúng ta đứng nhìn một người đau khổ mà không làm gì, thì chúng ta đã hiểu sai luật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta rất quen với câu hỏi của các kinh sư: điều này có buộc không? Bỏ lễ như vậy có mắc tội không? Làm tới đây là đủ chưa? Đó là những câu hỏi đo cái tối thiểu. Còn Chúa Giê-xu hỏi chúng ta một câu khác: hôm nay tôi có thể làm điều lành nào? Có người hàng xóm đang đau ốm mà mấy tháng nay tôi chưa sang thăm. Có cha mẹ già chờ một cuộc điện thoại mà tôi cứ hẹn lại. Có một việc trong giáo xứ đúng thủ tục, đúng quy định, nhưng cuối cùng chẳng ai được giúp đỡ. Và cũng có cả cái thói quen rất âm thầm là rình xem người khác sai chỗ nào, để rồi lòng mình mỗi ngày một chai cứng hơn. Hôm nay Chúa vẫn nói với mỗi người chúng ta: anh giơ tay ra. Có thể đó là bàn tay chúng ta cho là vô dụng, sức khỏe yếu, khả năng ít, quá khứ nhiều lỗi lầm. Chúa không đợi chúng ta lành lặn rồi mới sai đi. Chúa xin chúng ta đưa ra chính bàn tay ấy và làm ngay một việc lành cụ thể trong ngày hôm nay. Ơn chữa lành thường đến trong lúc chúng ta vâng lời mà giơ tay ra. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nhìn thấy người bại tay giữa đám đông không ai để ý. Xin cho chúng con đừng bao giờ lấy lề luật làm cớ để khỏi yêu thương. Xin chữa lành những gì đang khô cứng trong lòng chúng con, và cho chúng con can đảm giơ bàn tay của mình ra để làm một điều lành ngày hôm nay.
Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các nữ tu chầu thánh thể liên tục. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, dành cho các nữ tu chầu thánh thể liên tục, còn được gọi là các nữ tu Sacramentina, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ các chị hãy là những người dệt nên sự hiệp thông và hiệp nhất. Đức Thánh Cha đã tiếp các nữ tu này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên đoàn Chúa Thánh Thần, dòng được chân phước Maria Maddalena nhập thể thành lập tại Roma vào năm 1807. Các chị sống đời chiêm niệm, tận hiến cho việc chầu thánh thể ngày đêm và tuân theo luật thánh Augustino. Liên đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến là một nhóm đại diện thuộc khoảng 30 đan viện, phần lớn ở Mexico, thuộc gia đình của dòng tu này. Trên toàn thế giới có gần 1.000 nữ tu Sacramentina với khoảng 60 đan viện. Tu phục của các nữ tu gồm áo dài màu trắng, khăn choàng vai màu đỏ và mạng che đầu màu đen. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng tìm kiếm dung nhan Đức Kitô, cần có một linh đạo thánh thể, nghĩa là một linh đạo của sự hiệp nhất trong giáo hội nhờ tình yêu. Lòng trung thành với sự khôn ngoan của Tin Mừng là con đường tốt nhất đối với những người tận hiến yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nói, chị em được mời gọi trở thành những người dệt nên sự hiệp thông bằng những sợi chỉ của lời cầu nguyện và công việc, của việc chầu thánh thể và sự chia sẻ huynh đệ trong đan viện. Ước mong thời gian ân sủng mà chị em đang sống với tư cách những người hành hương tại thành đô Vĩnh Cửu và tại những nơi dòng đã được khai sinh sẽ đổi mới và củng cố anh chị em để tiếp tục tỏa chiếu cho thế giới vẻ đẹp của dung nhan Đức Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mời gọi các nữ tu chầu thánh thể liên tục là hãy tiếp tục sống với niềm hy vọng được đổi mới và lòng khao khát nên thánh. Ghi nhớ rằng lòng trung thành với sự khôn ngoan cổ kính nhưng luôn mới mẻ của Tin Mừng là con đường tốt nhất dành cho những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tận hiến để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.
0: Tin Lima, Peru. Dự kiến dựng tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao hơn người thật tại Peru. Chính quyền thành phố Cảng Callao bên Peru đang lên kế hoạch xây dựng một bức tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao 14 mét để ghi nhớ những hoạt động xã hội của Đức Đương Kim Giáo Hoàng dành cho thành phố này. Nhật báo Tây Ban Nha La Vanguardia số ra ngày 4 tháng 9 vừa qua cho biết tượng đài dự kiến sẽ được hoàn thành trước chuyến viếng thăm Peru của Đức Leo thứ 14 vào tháng 11 sắp tới. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Robert Francis Prevost, nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã hoạt động tại Peru trong khoảng 20 năm, trước hết với tư cách là linh mục thừa sai, sau đó là giám mục. Từ năm 2020 đến năm 2021, với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo, ngài cũng đảm nhiệm việc điều hành tạm thời giáo phận Callao. Trong thời gian đại dịch COVID-19 khiến Peru có tỷ lệ người tử vong đặc biệt cao, Đức cha Prevost đã tổ chức tại Callao nhiều hoạt động, trong đó có việc trao tặng lương thực cho người dân. Bức tượng Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ được dựng lên sẽ không phải là tác phẩm điêu khắc đầu tiên về Đức Giáo Hoàng tại Peru. Tháng 11 năm ngoái, thành phố Chiclayo đã khánh thành một bức tượng Đức Leo cao khoảng 6 mét được làm bằng nhựa màu trắng. Trong khuôn khổ chuyến công du Nam Mỹ từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng sẽ trở lại quê hương Peru nơi ngài từng phục vụ trong nhiều năm. Các chặng dừng chân khác của chuyến đi dự kiến sẽ là Uruguay và Argentina. Argentina là quê hương của vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai giảng năm học mới. Lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ là chủ đề năm học 2026 đến 2027 của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy, được Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện, nhấn mạnh trong lễ khai giảng diễn ra lúc 15 giờ thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện diện trong lễ khai giảng có Ban điều hành học viện, quý cha, quý sơ giảng viên, quý bề trên, cùng hơn 120 học viên đang theo học các chương trình cử nhân thần học mục vụ, sơ cấp thần học, trung cấp truyền thông công giáo và các chương trình đào tạo trực tuyến. Trong bầu khí hân hoan của năm học mới, các học viên, đặc biệt là các tân sinh viên, quy tụ về mái trường thần học với tâm tình vui mừng và phấn khởi. Năm học mới mở ra một hành trình học hỏi, đào sâu đức tin và chuẩn bị hành trang cho sứ vụ. Chương trình khai giảng bắt đầu vào lúc 15 giờ. Trong bài huấn dụ, Đức Tổng Giám mục Giuse ghi nhận những cố gắng của các giảng viên, học viên và ban điều hành học viện. Ngài nhắc đến những thách đố của người làm tông đồ hôm nay khi con người dễ bị cuốn theo những sở thích, thú vui trần thế mà sao nhãn lời Chúa. Tuy nhiên, đức tin không lệ thuộc vào thời thế hay những trào lưu chóng qua. Mỗi tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa được mời gọi trung thành với đời sống đức tin. Ngài cũng khuyến khích các giảng viên và học viên không ngừng đào sâu đức tin, vun bồi đời sống nội tâm, để lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ trở thành nguồn vui và sức mạnh trong hành trình học tập cũng như sứ vụ. Tiếp đến, cha An Tôn Trần Văn Phú, đặc cách đào tạo học viện, đã khái quát những bước phát triển của học viện, tổng kết tình hình tài chính, nhân sự và hoạt động của học viện trong năm qua, đồng thời trình bày định hướng đào tạo trong thời gian tới, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết thần học với đời sống đức tin và nhu cầu mục vụ. Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của toàn thể học viên và giảng viên, Đức Tổng Giám mục Giuse đã gióng lên hồi trống khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới. Tiếp nối lễ khai giảng, các thành viên học viện cùng hiệp thông trong thánh lễ kính Chúa Thánh Thần. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng soi sáng lòng trí, củng cố đức tin và giúp mỗi người nhận ra tiếng Chúa giữa những biến chuyển của thời đại. Đức cha còn khẳng định, Chúa Thánh Thần không chỉ là đấng để chúng ta học hỏi, không là lý thuyết nhưng là nghị lực sống cho chúng ta hôm nay và ngay lúc này, bởi Ngài đem lại sức mạnh cho mỗi hoạt động của chúng ta. Lễ khai giảng khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Bước vào năm học mới, mỗi học viên và giảng viên được mời gọi không ngừng đào sâu lời Chúa, củng cố đời sống đức tin và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình học tập cũng như sứ vụ.
2: Tin Congo, các giám mục Congo kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống dịch Ebola. Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu kêu gọi các giới hữu trách tăng cường các biện pháp đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này. Cho đến nay, có hơn 5.700 ca nhiễm được xác nhận và 2.700 người tử vong từ ngày 15 tháng 5 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục khẳng định rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực chống dịch trước tình trạng tệ nạn này gia tăng đáng kể. Theo các dữ kiện chính thức được các giám mục dẫn lại, tính đến ngày 25 tháng 8, trên toàn quốc đã ghi nhận 5.713 ca Ebola được xác nhận, có 2.744 người đã tử vong, trong khi 1.269 bệnh nhân được báo cáo đã hồi phục. Ngoài ra, 770 người nhiễm bệnh đang được cách ly. Các giám mục cho rằng số ca mắc thực tế có thể còn cao hơn bởi một số trường hợp nghi nhiễm xảy ra bên ngoài các cơ sở y tế có thể chưa được ghi nhận đầy đủ. Hội đồng giám mục Congo cũng lưu ý về tình trạng thiếu trang thiết bị bảo hộ y tế và các vật tư khác. Một số cơ sở y tế nhận được nguồn tiếp tế một cách không thường xuyên, trong khi những cơ sở khác hoàn toàn không nhận được các vật tư y tế cần thiết. Ngoài ra, một bộ phận nhân viên y tế được trả lương chưa thỏa đáng và không được hỗ trợ đầy đủ về phương tiện vận chuyển cũng như liên lạc. Các giám mục kêu gọi người dân tuân thủ những hướng dẫn của cơ quan y tế. Những biện pháp này bao gồm thường xuyên rửa tay, sử dụng chất khử trùng và tránh bắt tay, cần tránh tiếp xúc với máu và dịch cơ thể người bệnh, cũng như quần áo và khăn trải giường của họ. Theo khuyến cáo, người đã qua đời không nên được thân nhân chạm vào và phải được nhân viên chuyên môn xử lý và chăm sóc theo quy định. Các giám mục cũng nói đến những thông tin sai lệch và những quan niệm truyền thống về nguyên nhân gây ra bệnh là những vấn đề khác đang gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Một số tập tục mai táng cũng làm cho việc ngăn chặn dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Trong một số trường hợp, các nhân viên cứu trợ đã bị tấn công và các trung tâm điều trị bị phá hoại. Giáo hội Công giáo cho biết sẽ mở rộng sự hỗ trợ đối với công tác phòng chống Ebola, đặc biệt là tại tỉnh Ituri, thông qua các cơ cấu của Caritas với sự hỗ trợ của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Các vật phẩm cứu trợ sẽ được cung cấp tại khu vực này.
1: Tin Manila, Philippines. Philippines cử hành mùa thụ tạo, từ cầu nguyện đến bảo vệ rừng và các dân tộc bản địa. Tại Philippines, mùa thụ tạo khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với chủ đề năm nay là Nước hằng sống, không chỉ là một sinh hoạt phụng vụ, nhưng còn là một hành trình có sự tham gia của các giáo xứ, giáo phận, dòng tu và các phong trào kết hợp cầu nguyện, nâng cao nhận thức về sinh thái và những cam kết cụ thể nhằm bảo vệ các hệ sinh thái. Thời gian này đặc biệt có ý nghĩa tại một quốc gia mà nạn phá rừng, hoạt động khai khoáng và áp lực đối với các hệ sinh thái trên đất liền cũng như trên biển đang trở thành mối đe dọa đối với các cộng đồng và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Trong năm 2026, Hội đồng Giám mục Philippines đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo hội cử hành ngày thụ tạo vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 bằng cách sử dụng bản văn phụng vụ mới, tức là thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng. Lời mời gọi này nằm trong một tiến trình đã được củng cố từ nhiều năm qua và tại Philippines thường tiếp tục cho đến Chủ nhật thứ hai của tháng 10 trùng với ngày toàn quốc bảo vệ các dân tộc bản địa. Qua đó, người ta nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc bảo vệ môi trường, quyền của các dân tộc bản địa và công bằng xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục Caloocan, đã nhắc lại sự cần thiết phải hoán cải sinh thái đích thực, gắn liền với công lý đối với người nghèo và với những lựa chọn cụ thể nhằm bảo vệ rừng và biển. Ngài nói rằng việc cử hành phụng vụ là điểm khởi đầu cho một sự dấn thân trong đời sống hàng ngày của các cộng đoàn. Một vai trò quan trọng được đảm nhận do phong trào Laudato Si Philippines, vốn từ nhiều năm nay tổ chức tại Manila, một cuộc tuần hành đại kết vì thụ tạo, quy tụ những người thuộc các hệ phái Kitô giáo khác nhau. Hành trình này được cấu trúc thành 9 chặng cầu nguyện của con đường thụ tạo, bao gồm những thời khắc cầu nguyện và suy tư về trách nhiệm chung đối với ngôi nhà chung, đồng thời được thực hiện với sự cộng tác của nhiều tổ chức và mạng lưới đại kết. Sự dấn thân ở cấp quốc gia cũng được thể hiện qua nhiều sáng kiến tại các địa phương. Tại Tổng giáo phận Manila, mùa thụ tạo được cử hành qua một loạt hoạt động, bắt đầu bằng thánh lễ ngày 1 tháng 9. Tiếp theo là buổi chiếu bộ phim Bức Thư, được thực hiện dựa trên thông điệp Laudato Si, cùng với các tài liệu suy niệm và cầu nguyện dành cho các giáo xứ. Tại giáo phận San Pablo, thuộc tỉnh Laguna trên đảo Luzon, Ủy ban Sinh thái đề xuất một chương trình hàng tuần gồm các cuộc gặp gỡ và hội thảo trực tuyến về những bất bình đẳng trong lĩnh vực môi trường, đồng thời thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về một vấn đề của địa phương. Đó là dự án xây dựng đập Ahunan tại tỉnh Laguna đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng địa phương bởi việc xây dựng công trình này kéo theo những vấn đề nghiêm trọng về môi trường, xã hội và văn hóa. Đối với các tín hữu thuộc giáo phận Imus, một giáo phận thuộc Tổng giáo phận Manila trên đảo Luzon, thời gian thụ tạo được khai mạc bằng một cuộc quy tụ tại Laudato Si Farm với sự tham dự của các linh mục, tu sĩ và đại diện các giáo xứ. Xa hơn về phía nam, tại phủ doãn tông tọa Isabela trên đảo Basilan, có nhiều sáng kiến trồng cây và các dự án du lịch sinh thái nhằm tạo ra những hình thức sinh kế bền vững. Tại Tổng giáo phận Davao trên đảo Mindanao, ngày 13 tháng 9, dự kiến sẽ có một cuộc hành hương đến núi Lòng Thương Xót trên đảo Saman. Chương trình bao gồm đàn thánh giá, hoạt động tượng trưng trồng cây và một thánh lễ do Trung tâm Hành động Xã hội tổ chức. Những kinh nghiệm này có chung một cách tiếp cận. Việc chăm sóc công trình tạo dựng không được tách rời khỏi đời sống mục vụ và khi cần thiết còn đi kèm với những hoạt động vận động và lên tiếng bảo vệ môi trường, chống lại những dự án được xem là gây tổn hại cho môi trường, chẳng hạn như các đập thủy điện, việc khai thác đất đai, phá rừng và hoạt động khai khoáng. Chính về mối quan hệ giữa việc khai thác tài nguyên và trách nhiệm của người Kitô hữu, Đức cha Broderick Pablo, đại diện tông tòa Tay Tay trên đảo Palawan, miền trung Philippines, đã phát biểu trong thánh lễ khai mạc đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội đồng các bề trên thượng cấp Philippines. Đại hội quy tụ 233 vị bề trên dòng tu đến từ 159 dòng tu. Theo đức cha Pablo, việc chăm sóc ngôi nhà chung thuộc về chính sứ mạng của đời sống thánh hiến. Ngài nói, công trình tạo dựng là một phần trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, và Ngài mời gọi những người sống đời thánh hiến nhìn nhận việc bảo vệ môi trường như một trách nhiệm đích thực của người Kitô hữu.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những cử điệu của thân thể trong mục những biểu tượng của việc cử hành. Tay. Với việc đấm ngực, chúng ta đã sử dụng đến tay. Cánh tay và bàn tay được vận dụng khá nhiều trong thánh lễ, cách riêng về phía vị chủ tế. Giang tay cầu nguyện. Việc giơ tay lên trời khi cầu nguyện mang một biểu tượng khẩn cầu, van nài, ra như chìa tay để xin xỏ ơn huệ từ trời cao, hoặc dâng hiến, nâng lên cao hướng về trời. Người Do Thái có tục lệ giang tay khi cầu nguyện, được ghi lại trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh. Ví dụ Thánh vịnh 63 câu 5: Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Thánh vịnh 88 câu 10: Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Hình ảnh gây ấn tượng hơn hết có lẽ là ông Mô-xê giang tay cầu nguyện đang khi nhân dân đang chiến đấu với dân Amalek. Bao lâu ông giang tay thì quân nhà thắng, còn ông hạ tay xuống thì quân nhà thua, Xuất hành chương 17 câu 11. Tân ước lấy lại tục lệ đó, tuy vẫn tìm cách để giải thích cho hợp với tinh thần tin mừng. Thánh Phaolô đã muốn rằng khi giơ tay lên cầu nguyện, cần phải giữ tay sạch lòng thanh, nghĩa là tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Ông Tertulliano ước mong các tín hữu giang tay ra theo hình thánh giá giống như Chúa Giê-xu. Việc giang tay mang tính cách chuyển cầu cũng như đền tội. Dĩ nhiên là vào thời đó, tất cả các tín hữu đều giang tay khi cầu nguyện, nhưng không hiểu vì sao, dần dần chỉ còn các linh mục giang tay. Có lẽ bởi vì vào thời Trung Cổ, người ta nhấn mạnh đến tâm tình thống hối khi cầu nguyện. Vì thế, các tín hữu nên quỳ gối đấm ngực thay vì đứng thẳng giang tay. Ngày nay trong thánh lễ, vị chủ tế giang tay khi đọc các kinh nguyện dành riêng cho mình, lời nguyện mở đầu, trên hiến lễ, sau hiệp lễ và đặc biệt là kinh nguyện tạ ơn. Ngoài ra, nên biết là vị chủ tế không chỉ giang tay khi đọc lời nguyện, nhưng còn giang tay khi chào cộng đoàn, Chúa ở cùng anh chị em. Hai cánh tay giang ra tựa như muốn ôm choàng tất cả mọi người. Đôi khi đây đó các tín hữu giang tay khi đọc kinh lạy cha. Ngoài thánh lễ, nhiều người giang tay khi đọc kinh như một hình thức khổ chế. Chắp tay. Việc chắp tay trước ngực khi cầu nguyện là một cử chỉ rất quen thuộc tại Á Châu, nhưng mới được đem vào phụng vụ hồi thế kỷ thứ 12. Trong khoa hiện tượng học tôn giáo, người ta thường đối chiếu giữa việc giang tay và việc chắp tay như biểu tượng của hai truyền thống tâm linh. Đạo Do Thái giơ tay lên trời vì quan niệm rằng cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa đấng ngự trên trời cao. Đạo Kitô còn muốn giang tay ra như còn muốn ôm ấp thế giới nữa. Khi chắp tay trước ngực, đạo Ấn Độ và đạo Phật ra như nhấn mạnh đến việc trở về với tâm, đạo tại tâm. Nói khác đi, giang tay hay chắp tay tượng trưng cho sự hướng ngoại hay hướng nội của một truyền thống tín ngưỡng. Trong thánh lễ không có chỗ nào buộc các tín hữu chắp tay cầu nguyện. Việc khoanh tay hay chắp tay là tục lệ tốt đẹp để bày tỏ lòng tôn kính. Trên bàn thờ, các linh mục chắp tay khi không phải giang tay đọc lời nguyện. Chìa tay. Trong các cuộc biểu tình chính trị, người ta nắm tay và vung lên ra như bày tỏ ý định cương quyết tranh đấu. Còn trong đời sống hàng ngày, khi gặp gỡ nhau, chúng ta xòe tay ra như dấu hiệu cởi mở đón tiếp. Bàn tay không nắm giữ vũ khí, tay bắt mặt mừng là thế. Việc chìa tay được coi như cử chỉ trao ban hay đón nhận. Điều này được diễn tả nhiều cách trong thánh lễ. Khi các tín hữu bưng lễ vật lên bàn thờ, linh mục đưa tay ra tiếp đón. Trong các cộng đoàn Âu Mỹ, khi chúc bình an, các tín hữu quay sang người bên cạnh, chìa tay ra bắt. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể giải thích việc rước lễ trong tay. Trước đây, linh mục đặt mình Thánh Chúa thẳng vào miệng các tín hữu, có thể giải thích theo hai nghĩa. Một, các tín hữu không được chạm đến bánh thánh,
Duy chỉ các linh mục đã được cung hiến đôi tay thì mới có thể chạm đến mình Thánh Chúa. 2. Linh mục được ví như bậc cha mẹ đút cơm cho con ăn, đưa thẳng vào miệng. Bây giờ, linh mục đặt mình Thánh Chúa vào tay các tín hữu và họ sẽ tự rước Chúa vào lòng. Cũng có thể giải thích theo hai nghĩa. 1. Các tín hữu đã được thánh hiến do bí tích rửa tội, vì thế họ có thể chạm đến bánh thánh. 2. Các tín hữu không còn là ấu nhi, nhưng là người trưởng thành, có thể tiếp đón Chúa vào nhà của họ. Chúng tôi sẽ trở lại với lịch sử việc trao mình Thánh Chúa trên lưỡi hay trên tay vào dịp khác. Ở đây, chỉ xin nhìn đến ý nghĩa của việc đón nhận. Người tín hữu chìa tay ra để tiếp đón Chúa Giê-xu vào cuộc đời của mình, để mời người chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của mình. Đặt tay trên lễ vật. Việc đặt tay lên đầu một người hay trên một đồ vật đã được thực hiện từ lâu đời trong các tôn giáo, cách riêng trong Cựu Ước. Việc đặt tay có thể ám chỉ việc đồng hóa bản thân với một đối tượng. Chẳng hạn như trong hy lễ đền tội, tư thế đặt tay lên đầu con dê dường như chút đổ các tội lỗi của mình sang cho nó. Việc đặt tay cũng là biểu tượng của việc thông chuyển quyền hành như diễn ra trong lễ cung hiến một tác viên. Chẳng hạn, trường hợp của ông Mô-xê chỉ định ông Giô-suê làm người kế vị trong vai trò lãnh đạo, hay trong lễ nghi cung hiến dòng dõi Lê-vi. Những ý nghĩa ấy được tiếp nhận vào Tân Ước do chính Chúa Giê-xu hay do các tông đồ. Chúa Giê-xu đã đặt tay lên đầu như là cử chỉ chúc lành hay chữa bệnh. Người cũng truyền cho các môn đệ hay bắt chước làm như vậy. Ngoài ra, các thánh tông đồ còn đặt tay lên đầu một người như dấu hiệu ban Chúa Thánh Linh, hoặc sau khi rửa tội, hoặc khi chỉ định vào một chức vụ. Như vậy, ý nghĩa của cử chỉ này khá xúc tích. Nó diễn tả sự chỉ định, bàn tay chỉ trỏ, hoặc cầu khẩn, truyền thông sức mạnh của thần khí. Khi cử hành thánh lễ, vị chủ sự chỉ đặt tay trên bánh và rượu, kèm theo kinh khẩn nài Thánh Linh xuống để hiến thánh lễ vật. Cử chỉ đặt tay để cung hiến lễ vật đã gặp thấy trong Cựu Ước. Cung cách. Phần nhiều những cử điệu vừa kể trên đây chỉ liên quan đến vị chủ tế. Những cung cách hoặc tư thế sắp bàn đến là của toàn thể cộng đoàn và diễn tả phần nào sự thống nhất của các phần tử, đó là đứng, quỳ, cúi đầu, bái sâu, ngồi, đi kiệu. Đứng. Đây là tư thế thông thường của các tôn giáo lúc cầu nguyện. Tin mừng Luca kể lại rằng người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện và cả hai cùng đứng. Chỉ khác một chút là người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí không dám ngước mắt lên. Ngoài ra, tư thế đứng thẳng diễn tả việc chú ý lắng nghe, đặc biệt khi nghe công bố lời Chúa. Các Kitô hữu cũng du nhập tư thế này và các giáo phụ gắn cho nó một ý nghĩa mới. Việc đứng thẳng diễn tả sự thông dự và cuộc trỗi dậy của Đức Kitô. Vì thế, không quỳ gối trong mùa phục sinh. Ngoài ra, việc đứng thẳng còn bộc lộ thái độ dạn dĩ của những kẻ đã được Đức Kitô giải thoát khỏi cảnh nô lệ và được trở nên nghĩa tử. Cho nên họ không khum núm sợ sệt khi đến gặp gỡ cha nhân lành. Quỳ. Việc quỳ gối cầu nguyện đã được nhắc đến trong Tân Ước. Chẳng hạn, sách Tông đồ Công vụ tả lại cảnh ông Stefano quỳ gối cầu nguyện. Ông Phêrô cũng quỳ gối cầu nguyện. Thánh Phaolô quỳ gối cầu nguyện cho các tín hữu trước khi chia tay họ tại Mileto và Tiro. Quỳ cũng là dấu hiệu của sự khiêm tốn, tương đương với việc nằm phủ phục trong tục lệ Do Thái được Cựu Ước thuật lại. Chẳng hạn, ông Abraham, ông Giô-suê, bà Giu-đi-tha và thậm chí Đức Giê-xu cũng phủ phục khi cầu nguyện trong vườn cây dầu. Mát-thêu chương 26 câu 39, Mác-cô chương 14 câu 35. Nhưng khi viết cho dân ngoại, Thánh Luca đã sửa lại là Đức Giê-xu quỳ gối. Luca chương 22 câu 41. Quỳ còn là dấu hiệu của sự cung kính thờ lạy. Vì thế đã được phụng vụ du nhập để bày tỏ thái độ trước mình Thánh Chúa. Quỳ là tư thế mang tính cách thống hối, vì thế được thi hành vào những ngày thống hối của mùa chay.
cúi mình và bái gối. Việc cúi đầu hay cúi mình là những cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trong phụng vụ phổ quát, người ta dự trù những lần cúi mình cho vị chủ tế hơn là cho cộng đoàn. Ở Việt Nam, việc cúi mình được áp dụng rộng rãi hơn, phù hợp với phong tục dân tộc. Cúi. Phụng vụ phân biệt ít là hai cấp độ cúi, cúi đầu và cúi mình. Linh mục cúi đầu khi đọc danh thánh Chúa Giêsu trong kinh nguyện và khi kính nhớ mầu nhiệm nhập thể trong kinh tin kính. Linh mục cúi sâu khi đọc bài kinh nguyện tư, khi bái kính bàn thờ. Các tín hữu cúi sâu khi lãnh phép lành. Tại Việt Nam, cử chỉ cúi mình được dùng thay thế cho sự bái gối kính mình Thánh Chúa lúc ra vào nhà thờ. Linh mục cũng cúi mình thay vì bái gối sau khi dâng mình vào máu Thánh Chúa trước khi rước lễ. Bên Tây Phương, việc bái gối được du nhập vào phụng vụ khá muộn, thế kỷ thứ 13, thay cho việc cúi mình. Việc cúi mình là một cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trước đây, việc cúi mình còn thêm tính cách thông hối. Nhưng ngày nay, ý nghĩa này không còn được duy trì trong phụng vụ nữa. Phủ phục. Việc phủ phục xuống đất được coi như thái độ khiêm tốn, hạ mình. Như trên đã nói, sự phủ phục được người Do Thái thực hành từ lâu. Hình thức này được du nhập vào phụng vụ Kitô giáo. Hiện nay, được thực hành trong lễ truyền chức thánh và khấn lòng. Các ứng sinh nằm sắp xuống đất đang khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Ngồi. Ngồi mang hai ý nghĩa xem ra tương phản. Một đàng biểu thị uy quyền, đàng khác biểu thị sự chú ý và thư giãn. Ngồi biểu thị cho uy quyền, cấp trên ngồi hay ngự, còn cấp dưới thì đứng. Không lạ gì mà trên thiên đình, Thiên Chúa ngự trên ngai, các triều thần vây quanh chầu trực. Đức Giêsu cũng ngồi khi giảng dạy, kể cả khi mới lên 12 tuổi. Trong bối cảnh đó, ta có thể hiểu được vì sao các giám mục có tòa, cathedra, biểu tượng cho nhiệm vụ giáo huấn. Mặt khác, ngồi là tư thế của người lắng nghe, giống như bà Maria ngồi dưới chân Chúa. Trong đời sống thường thức, việc ngồi giúp cho tinh thần được thư giãn để theo dõi một cuộc đàm thoại. Vì thế, cộng đoàn ngồi để nghe các bài đọc sách thánh, ngồi khi nghe giảng và nói chung, ngồi để nghiền ngẫm, suy nghĩ. Đi. Trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ đứng, ngồi, quỳ, nhưng còn di chuyển, mà ta tạm gọi là đi kiệu hay đi rước. Vào đầu thánh lễ, ta thấy có đoàn rước thánh giá và sách thánh cùng với các tác viên và chủ tế tiến vào nhà thờ. Vào cuối thánh lễ, đoàn rước rời nhà thờ để trở về phòng thánh. Vào vài dịp đặc biệt, toàn thể cộng đoàn được mời tham gia vào hai cuộc rước đó. Cuộc rước bắt đầu vào Chúa Nhật lễ lá và cuộc rước kết thúc vào lễ kính mình máu Thánh Chúa khi đi kiệu mình thánh. Trong thánh lễ, có cuộc rước sách thánh trước khi đọc tin mừng và cuộc rước khi mang lễ vật lên bàn thờ. Khi rước lễ, các tín hữu xếp hàng tiến lên bàn thờ. Những cuộc đi rước này xem ra chỉ mang tính cách thực dụng, chứ không có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, ta có thể liên tưởng đến một viễn ảnh rộng lớn. Đó là hội thánh là một đoàn người lữ hành, đang tiến bước về quê hương vĩnh cửu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Tại một thị trấn nhỏ ở châu Âu, có một vị bác sĩ già nổi tiếng là người vô cùng nghiêm túc và luôn tuân thủ giờ giấc một cách máy móc. Ông có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là cứ đúng 17 giờ chiều, ông sẽ đóng cửa phòng mạch để ra ga, cho kịp chuyến tàu cuối cùng về nhà với gia đình. Không ngoại lệ vì bất cứ lý do gì. Dân làng đều biết rõ luật riêng này của ông. Một buổi chiều đúng 16 giờ 55, khi ông đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ và khóa cửa thì một người đàn ông nghèo hớt hơ hớt hải, bế đứa con trai đang co giật, khó thở chạy vào kích động van xin. Bác sĩ ơi, xin cứu con tôi, nó đang nguy kịch lắm. Vị bác sĩ nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút là tàu chạy. Nếu ở lại khám, ông chắc chắn sẽ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày và phải ngủ lại phòng mạch lạnh lẽo, bỏ lỡ bữa cơm tối với gia đình. Luật lệ cá nhân và thói quen ích kỷ thúc giục ông từ chối và bảo người cha mang con lên bệnh viện tuyến trên. Thế nhưng, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người cha và gương mặt tím tái của đứa trẻ, một thứ luật khác cao hơn đã trỗi dậy trong lòng ông. Luật của tình người và của lương y. Ông dứt khoát ở lại, đặt đứa trẻ lên giường bệnh, tiến hành hô hấp nhân tạo và tiêm thuốc cấp cứu. Hơn một tiếng sau, đứa trẻ qua cơn nguy kịch. Vị bác sĩ lỡ chuyến tàu, mệt mỏi nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi. Đêm đó ông phải ăn mì gói và ngủ trên chiếc ghế bố hẹp. Nhưng ông chia sẻ rằng đó là đêm ông ngủ ngon nhất đời, vì ông nhận ra nếu ông giữ đúng luật giờ giấc của mình, ông đã giữ được sự an toàn cho bản thân, nhưng lại làm mất đi một mạng người. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mọi quy tắc và lệ luật đều được con người thiết lập ra với mục đích mang lại trật tự cho xã hội và bảo vệ phẩm giá của con người. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta quên mất mục đích này, nên dễ rơi vào tình trạng giữ luật một cách cực đoan, biến bản thân mình thành kẻ bị lệ thuộc vào những khuôn mẫu cứng nhắc và trở nên vô cảm trước nỗi đau của người đang sống bên cạnh mình. Vì thế, câu chuyện ở trên như một lời thức tỉnh cho chúng ta về những giá trị của cuộc sống. Nó cho thấy ý nghĩa của một xã hội không tính bằng việc người ta đang tuân thủ luật lệ một cách máy móc mà được đo bằng tình người và lòng trắc ẩn trước những mảnh đời đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thật vậy, một lề luật chỉ thực sự có giá trị và mang lại ý nghĩa cho sự sống con người khi nó được thực hiện bởi một trái tim biết yêu thương. Nếu không, nó cũng chỉ là chiếc hàng rào vô cảm tách biệt chúng ta ra khỏi nỗi đau của đồng loại. Hình ảnh vị bác sĩ già chấp nhận lỡ chuyến tàu cuối cùng để ở lại cứu sống một đứa trẻ nguy kịch trong câu chuyện ở trên đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về tình người và nhắc nhở chúng ta rằng mọi luật lệ được đặt ra để phục vụ con người, chứ không phải để bóp nghẹt tình liên đới trong cuộc sống. Bởi lẽ lòng bác ái chính là thứ lệ luật có thể hoán cải tâm hồn và mang lại sự sống đích thực cho chúng ta. Đặt câu chuyện này vào bối cảnh của lời Chúa hôm nay, dưới ánh sáng của đức tin, chúng ta sẽ nhận thấy những giằng co trong cuộc sống đời thường của mình cũng chính là điều mà Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta sống. Khi Ngài bước vào hội đường ngày Sa-bát, đó là trở về với căn tính đích thực của lệ luật là bảo vệ phẩm giá con người. Thật vậy, đứng trước một người bị tàn tật với ánh mắt dò xét của đám đông, Chúa Giêsu không chọn giải pháp tránh né, nhưng Ngài đã chủ động đặt ra một câu hỏi làm lay động tâm hồn về ranh giới giữa việc giữ luật và làm điều thiện, giữa sự thờ ơ và lòng trắc ẩn.
Điều này cho thấy lề luật rất cần thiết để giữ gìn trật tự xã hội. Nhưng nếu thiếu tình yêu, chúng sẽ trở thành chiếc vỏ bên ngoài, khiến cho người ta sống dửng dưng với nhau. Vì thế qua hành động chữa lành của Chúa Giêsu trong ngày Sa-bát, trang tin mừng hôm nay không chỉ đơn thuần thuật lại một phép lạ của Chúa, mà còn mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại thái độ sống của mình trước những lề luật của đạo và đời. Để rồi từ đó chúng ta hiểu được rằng, lề luật đích thực không nằm trên những trang giấy, mà phải được khắc ghi bằng những hành động bác ái trong cuộc sống hàng ngày. Đối với người Kitô hữu, lòng bác ái không phải là một tùy chọn ngẫu hứng, mà là một nhân đức bắt nguồn từ chính tình yêu của Thiên Chúa. Đây cũng là điểm cốt lõi trong đời sống đức tin, và lề luật tối thượng hướng mọi hành vi trong hành trình cuộc sống của chúng ta. Vì thế việc sống đức ái trong niềm tin Kitô giáo không dừng lại ở những tình cảm tự nhiên, mà đòi hỏi một sự dấn thân, vượt qua những giới hạn cá nhân, để biến đức tin thành hành động cụ thể, nhằm lan tỏa tình yêu và ân sủng của Chúa cho mọi người. Như thế, luật bác ái không chỉ là một điều khoản song hành, mà chính là linh hồn thổi sức sống vào toàn bộ lệ luật. Tinh thần ấy vượt trên mọi quy tắc hình thức và nghĩa vụ cứng nhắc. Giống như luật buộc giữ ngày Chúa Nhật phải nhường lối cho bác ái khi có người bệnh cần được chăm sóc. Cho nên mọi lệ luật chỉ thực sự có giá trị khi đặt sự sống và nhân phẩm con người lên trên hết. Xin cho mỗi chúng ta luôn nhận ra rằng, điều khoản cao nhất không nằm ở những văn bản chép trên trang giấy, mà được viết ra bằng chính nhịp đập tự do của tình yêu thương. Chính khi để luật bác ái làm kim chỉ nam điều hướng mọi hành vi và nguyên tắc, chúng ta mới sống trọn vẹn tinh thần phúc âm và làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước cuộc sống, để chúng con đặt tình yêu lên trên mọi quy tắc luật lệ và trở thành những cánh tay nối dài, mang ơn chữa lành của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người đang gặp khó khăn và đau khổ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nguy cơ bội giáo trong cuộc sống lòng tin Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần đầu tiên của văn bản chương 12, câu 14 đến 29 trình bày đề tài nguy cơ của sự bất trung hay bội giáo. Soạn giả đưa ra các lời cảnh cáo và các lý do nghiêm trọng liên quan tới tình trạng sống của các tín hữu. So sánh với kinh nghiệm của giao ước cũ thì đó là một tình trạng vĩnh viễn, không thể nào quay ngược trở về đằng sau nữa. Thật thế, trọng tâm của diễn văn là việc so sánh giữa hai mặc khải tại núi Sinai và mặc khải trên núi Sion. Mặc khải thứ nhất có tính cách vật chất và khủng khiếp, mặc khải thứ hai có tính chất thiêng liêng và trao ban ơn cứu độ. Chung quanh đơn vị chính có cấu trúc đối chiếu này có hai đơn vị khác. Đơn vị thứ nhất gồm bốn câu đầu văn bản có nhiệm vụ dẫn nhập và nó kết thúc với lời trích kinh thánh liên quan tới Ê-giau. Đơn vị thứ hai nối liền với đơn vị trung tâm trên bình diện văn chương và lập lại đề tài của hai mặc khải, nhưng rồi lại khai triển một cách độc lập với lời loan báo các thực tại vĩnh viễn sẽ được khai mào với biến cố Thiên Chúa tỏ hiện vào thời cánh chung. Hai câu sau cùng là phần kết luận hay kết quả cụ thể của toàn văn bản. Trong truyền thống Kinh Thánh và Do Thái giáo, Ê-giau là hình ảnh của người gian ác, phạm thánh, chủ trương duy vật, chỉ thỏa mãn các nhu cầu của thân xác và bản năng vật dục mà khinh rẻ các giá trị thánh thiêng. Chính vì thế nên Ê-giau đã bán chức trưởng nam cho em là Gia-cóp để đổi lấy một đĩa đậu ngon ăn trong lúc đói. Ở đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng câu chuyện của Ê-giau để cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ bội giáo, bất trung, phản bội Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng mà Kitô hữu không được coi

còn gì cả. Trong phần chính của diễn văn đối chiếu hai giao ước, chúng ta có thể nhận ra một lý do nghiêm trọng khác nữa của điều kiện sống Kitô, giúp hiểu tại sao không thể chấp nhận các lệch lạc hay nuối tiếc. Việc xếp đặt song song hai bức tranh thật rõ ràng với kiểu nói mở đầu và các hình ảnh đối chọi nhau. Thật thế, anh chị em đã không tới gần một quả núi sờ thấy được có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm, khiến cho những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Vì họ không chịu nổi mệnh lệnh sau đây, ngay cả thú vật đụng đến núi cũng phải bị ném đá. Cảnh tượng hãi hùng đến độ ông Mô-sê phải nói, tôi kinh hoàng và run rẩy. Nhưng anh chị em đã tới núi Si-on, tới thành đô của Thiên Chúa hằng sống là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh chị em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ được ghi tên trên trời. Anh chị em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh chị em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giê-xu và được máu của người rảy xuống. Máu đó kêu thấu tới trời, còn mạnh thế hơn cả máu A-ben. Cả khi không thể đưa ra sự song song và đối chọi hoàn toàn giữa hai cảnh miêu tả, vì có rất nhiều chi tiết của vế thứ nhất và vế thứ hai vượt khỏi việc nhận diện chính xác, ý nghĩa chung của văn bản rất rõ ràng. Giao ước cũ và việc Thiên Chúa mặc khải xảy ra trong bối cảnh của núi Sinai có đặc thái là sự sợ hãi và luật chia cách. Giao ước mới ký kết bởi máu của Đức Giê-xu là một kinh nghiệm tươi vui của ngày lễ hội, có đặc điểm là việc thông chia vào các thực tại cứu độ thiêng liêng và vĩnh viễn. Giao ước hay kinh nghiệm tôn giáo thứ nhất là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua trung gian các thực tại vật chất, vũ trụ, khiến cho sự xa cách lớn hơn và tạo ra sự sợ hãi chết chóc đổ ập trên con người đứng trước mặt Thiên Chúa. Giao ước hay kinh nghiệm tôn giáo thứ hai được hiện thực trong một bầu không khí của sự gặp gỡ và tương quan cá nhân cộng đoàn trong kinh thành trên trời. Ở giữa có Thiên Chúa là đấng phán xử vũ hoàn ngự trị. Vị trung gian của giao ước cũ là ông Mô-sê sợ hãi run rẩy và phải nói với một dân thù nghịch với việc lắng nghe và bị tê liệt vì khiếp sợ. Vị trung gian của giao ước mới là Đức Giê-xu, đấng đã rảy máu mình để hiện thực sự giao hòa trọn vẹn và cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa, khai mở cho việc vĩnh viễn tiến tới cung thánh là núi Si-on. Các chi tiết của văn bản thứ nhất là kết quả của việc chắp nối các yếu tố thiên khải rút tỉa ra từ các văn bản kinh thánh miêu tả biến cố mặc khải của Thiên Chúa tại núi Sinai hay núi Horeb. Ngoài ra, lửa và bão táp là các biểu tượng thông thường diễn tả việc Thiên Chúa tỏ hiện trong kinh thánh và môi trường Đông Phương cổ. Tuy nhiên, soạn giả không hạn chế trong việc trích lại các văn bản kinh thánh mà đọc hiểu chúng trong nhãn quan bài thuyết giảng, luôn chú ý tới thính giả trước mắt, ngay cả khi đắm chìm trong các suy tư kinh thánh sâu sắc. Chỉ như thế, chúng ta mới hiểu thái độ tự do của ông trong việc đọc hiểu các văn bản trích từ kinh thánh. Văn bản sách xuất hành miêu tả phản ứng của dân chúng, kinh hoàng trước cảnh Thiên Chúa tỏ hiện ra, ghi lại lời dân chúng nói với ông Mô-sê, chương 20 câu 19. Xin chính ông nói với chúng tôi, và chúng tôi sẽ lắng nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc thấy trong các lời này thái độ của dân chúng khước từ lắng nghe tiếng Chúa. Kiểu đọc hiểu này chuẩn bị cho biến cố tiếp theo liên quan tới nguy cơ mà Kitô hữu có thể gặp phải, đó là chịu một hình phạt nặng nề hơn nếu họ theo gương người Do Thái từ chối lắng nghe tiếng của đấng nói với họ qua trung gian của Mô-sê dưới đất. Nói cách khác, chính viễn tượng thời sự hóa hướng dẫn kiểu cách giải thích kinh thánh của soạn giả. Việc nhận diện ra vài yếu tố của bức tranh thứ hai liên quan tới giao ước mới phức tạp hơn. Chúng ta có thể nhận ra việc xếp đặt các yếu tố thành các cảnh khác nhau. Ba kiểu nói đầu đề cập tới nơi chốn tín hữu tới gần trong cuộc sống thiêng liêng là núi Si-on,
kinh thành

của Thiên Chúa hằng sống Jerusalem trên trời. Ba kiểu nói tiếp theo miêu tả cộng đoàn thiên quốc, các thiên thần, các con đầu lòng của Thiên Chúa và các người công chính đã được nên hoàn thiện. Ở đây phải bỏ trong ngoặc những gì đề cập tới Thiên Chúa là thẩm phán và Đức Giêsu là trung gian. Ba hình ảnh về nơi chốn đó đều tương đối diễn tả kinh thành lý tưởng trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa. Nhưng việc nhận diện các thực tại mà ba hình ảnh miêu tả Ecclesia, cộng đoàn trên trời muốn nói tới, tạo ra nhiều vấn đề hơn. Chúng diễn tả giáo hội trần thế, lịch sử hay giáo hội lý tưởng trên trời và cánh chung? Có lẽ soạn giả không đặt ra vấn nạn này vì ông đã đề cập đến cung thánh trên trời và cuộc sống mới sinh động do Đức Giêsu khai mào trong bản tính nhân loại vinh hiển của người. Đó là giáo hội như thực tại toàn vẹn và vĩnh viễn mà các Kitô hữu được chia sẻ. Cuộc gặp gỡ trong cộng đoàn trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa và cộng đoàn các người đã được cứu rỗi, đã có thể xảy ra chính là nhờ máu Đức Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời, đấng đã tiếp nhận được ơn tha tội và cứu rỗi cho các thành phần của giao ước mới với cái chết mà người đã tự do chấp nhận. Phần cuối cùng của lời khuyến dụ lặp lại giọng văn cảnh cáo của đơn vị thứ nhất, mời gọi tín hữu suy tư về tình trạng sống đặc biệt và duy nhất họ đang được hưởng. Thật thế, họ đã được Thiên Chúa mặc khải từ trời cao, chứ không phải trên trái đất này, qua Đức Giêsu là con đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, chứ không phải qua trung gian ông Mô-xê trần gian hay các dấu trung gian vũ trụ khác của giao ước cũ. Giao ước cũ thuộc một thế giới phải qua đi và hư nát, vì vậy hay thay đổi và tạm bợ. Trong khi thực tại mới của ơn cứu độ mà Kitô hữu đang được chia sẻ là thực tại không thể biến đổi và vĩnh viễn. Sự đối chọi mới giữa các cơ cấu cứu độ cũ và mới này được minh giải dựa trên nền tảng của văn bản chương 2 câu 6 sách Ngôn Sứ Khắc Gai, được đọc lại trong văn bản Kinh Thánh Hy Lạp. Những đảo lộn vũ trụ tại núi Sinai như viết trong sách Xuất Hành chương 19 câu 18 chỉ liên lụy tới trái đất. Văn bản Ngôn Sứ báo trước một cuộc đảo lộn toàn diện liên quan tới trời và đất, khai mào cho biến cố cánh chung. Trong trật tự mới của thực tại cứu độ có vương quốc không thể sụp đổ mà các Kitô hữu được sống ngay từ bây giờ. Và soạn giả đưa ra lời mời cụ thể: hãy gắn bó vững vàng với ơn cứu độ và qua đó hãy phụng thờ Thiên Chúa sao cho đẹp lòng người. Toàn cuộc sống Kitô được tiếp nhận như ơn Thiên Chúa ban, được sống trong lòng trung thành là phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa. Có thể thực hiện được điều này nhờ tình trạng sống mới, nhờ lễ tế duy nhất do Đức Giêsu đã khai mào, cho phép các Kitô hữu cũng có thể hiến dâng cuộc sống của họ cho Thiên Chúa. Ơn thánh đó, Charis, không loại trừ việc dấn thân nghiêm chỉnh của tín hữu trong cố gắng tận tụy kính sợ và thờ lạy Thiên Chúa. Soạn giả kết thúc lời khuyến dụ với một hình ảnh cựu ước là lửa. Lửa không chỉ nhắc cho tín hữu nhớ tới sự phán xử công thẳng của Thiên Chúa đối với các kẻ bất trung, mà còn ám chỉ tình yêu ghen tương của người đối với các thành phần của giao ước nữa. Sự dấn thân đối với Thiên Chúa không phải là một thú vui giải trí, thích thì làm, không thì thôi, mà là một lựa chọn nghiêm chỉnh, không thể tháo lui và bao trùm toàn cuộc sống lịch sử của con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các chỉ dẫn cụ thể cho các cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu, cảm tưởng đầu tiên là sự ngắt quãng rõ ràng với chương 12. Trên bình diện kiểu hành văn, 6 câu đầu tiên làm thành một đơn vị khác biệt có cấu trúc rõ ràng. Anh chị em hãy giữ mãi tình huynh đệ, đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì mình cũng bị xiềng xích với họ. Hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Trong cách ăn nết ở, anh chị em đừng có ham tiền bạc, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không bỏ ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói, có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ hãi gì, hỏi người đời làm chi tôi được. 4 câu của 2 mệnh đề được xếp song song cân đối, tạo thành khung cho diễn văn khuyến dụ. Lời khuyến dụ thứ nhất và thứ ba có lý do đi kèm. Trong câu thứ 4, lý do được trình bày rộng rãi bằng 2 lời trích kinh thánh. 8 câu ngắn theo sau không có các liên hệ rõ ràng với nhau, tạo ra tiết điệu dồn dập của văn bản. Chính các yếu tố này trong giọng điệu và kiểu cách hành văn khiến cho nhiều học giả nghi ngờ sự xác thực của văn bản và liên hệ của nó với bối cảnh trực tiếp. Một vài học giả cho rằng nó là một văn bản thêm vào sau này, hay là một văn bản đã có từ trước, được soạn giả lấy lại và xen kẽ vào đây. Các học giả này cũng cho rằng không phải chỉ có 8 câu nói trên mà cả văn bản của chương 13 được viết ra sau này, hay là một chắp nối với thư thuyết giảng của các chương trước. Tuy nhiên, việc biên soạn đơn vị này theo cùng các tiêu chuẩn của các văn bản đi trước, cấu trúc văn chương tổng quát, phần cuối cùng của thư và việc phân tích từ vựng cho phép chúng ta kết luận rằng văn bản khuyến dụ đã do tác giả biên soạn ra nhằm mục đích đưa ra cho cộng đoàn các chỉ dẫn cụ thể giúp thực hiện phụng tự đích thực đã được Đức Giêsu khai mào. Được đặt trong viễn tượng cẩm nang Kitô này, văn bản không xa lạ với diễn văn khuyến dụ đi trước. Lời mời gọi sống hòa bình với mọi người vang vọng trong lời nhắn nhủ kiên trì trong tình yêu thương huynh đệ. Việc tìm kiếm sự thánh hóa trong tương quan tôn giáo với Thiên Chúa trên bình diện cụ thể có thể trở thành sự dấn thân sống liên hệ hôn nhân trong hình thái không bị ô uế và tín thác nơi Thiên Chúa để thoát khỏi việc ham muốn tiền của. Ngoài ra, phụng tự đẹp lòng Chúa là việc thực thi ơn nghĩa charis, là động lực hướng dẫn các tương quan đúng đắn với Thiên Chúa và với tha nhân. Như thế, có gì tự nhiên hơn là trình bày ngay một chương trình vạch rõ kiểu sống mới cho những người đã được mời gọi sống kiên trì trong ơn nghĩa với việc phụng tự hiện sinh đẹp lòng Thiên Chúa. Thật ra, vấn đề nòng cốt của thư gửi tín hữu Do Thái là việc phân định giữa lòng đạo đức giả và lòng đạo đức thật, giữa tương quan trung thực tinh tuyển với Thiên Chúa và tương quan giả dối với Ngài. Lòng đạo đức thật có thể hiện thực bởi lòng tin đặt để tín hữu trên con đường đã do Đức Kitô khai mở, khi cống hiến ơn cứu độ cho con người và khi hiện thực nó trong thái độ hiến dâng quảng đại cho Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Trong khi lòng đạo đức giả dối là thứ đạo đức vụ hình thức bề ngoài, giản lược tương quan với Thiên Chúa và một mớ các lễ nghi và thói quen không đạt tới thực tại sâu xa, không đạt tới lương tâm con người, cũng như không thay đổi các tương quan của nó với những người khác. Không phải vô tình mà thư gửi tín hữu Do Thái kết thúc với một chương bắt đầu với một số vấn đề cụ thể thiết thực trong cuộc sống của tín hữu, như tương quan của họ với người khác và các thực tại lịch sử, rồi tiếp tục với lời mời gọi cố gắng mạnh mẽ gắn bó với ơn thánh bắt nguồn từ biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện thực trong cái chết của Đức Giêsu. Và tác giả kết thúc văn bản khuyến dụ có chìa khóa Kitô học hiển nhiên này bằng một lời kêu mời hiện thực phụng tự mới trong cuộc sống. Nó bao gồm việc gắn bó và tuyên xưng lòng tin và thực thi lòng bác ái sống động. Diễn văn khuyến dụ ngắn gọn này nhắc lại các đề tài chính của thư được đóng khung trong 2 lời mời gọi không xa lạ với luân lý của lời khuyến khích
hướng tới cộng đoàn Kitô. Đó là trung thành và ngoan ngoãn vâng lời các vị lãnh đạo hay các vị có trách nhiệm trong cộng đoàn. Các vị đầu tiên đã loan báo tin mừng cho họ cũng như các người hiện nay. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Bài giáo lý dành nhiều chỗ cho tình yêu thương huynh đệ được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Đây không phải là đề tài mới mẻ, bởi vì trong phần khuyến dụ trước đó, tác giả đã mời gọi tín hữu tương trợ lẫn nhau trong tình bác ái Agape và trong các việc lành phúc đức. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ đó, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Việc thực thi tình yêu thương này cũng không phải là điều hoàn toàn mới mẻ, bởi vì cộng đoàn đã được mời gọi làm sống động trở lại việc dấn thân quảng đại đã có trong các thời gian đầu. Như đã được diễn tả qua việc chia sẻ liên đới với số phận của các anh chị em gặp gian nan thử thách. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô rất đơn sơ vì chỉ dạy sống lòng chung thủy và tôn trọng hôn nhân. Việc nhắc tới sự phán xử của Thiên Chúa trong trường hợp này khá cổ điển và đưa ra lý do tôn giáo cánh chung cho nền luân lý Kitô. Những kẻ ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Lý do của việc đối chọi thái độ yêu thương tiền bạc và lòng tin nơi Thiên Chúa có gốc rễ trong truyền thống tin mừng. Trong đó, người môn đệ bị đặt đứng trước hai thực tại, lựa chọn theo Chúa hay lựa chọn theo Mammona là thần tiền của. Chắc chắn bối cảnh giáo lý khuyến dụ này đã khiến cho văn bản ở đây có tính cách lược đồ giáo lý. Nhưng khi được gắn liền vào bối cảnh chung của thư, nó lại có sắc thái tu đức tinh tuyền đặc biệt. Chỉ có một đời sống Kitô tự do không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn, được giới học giả chú thích khác nhau. Vấn nạn do giới học giả đưa ra đó là các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng là các giáo thuyết nào đây? Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh? Bàn thờ từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì? Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn? Các vấn nạn này cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu và lấy đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn cô ấy xin cầu cho chúng con.
1: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em
2: và ở cùng thầy.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh của loạt bài giảng về đời sống cộng đoàn giáo hội. Đây là những trình thuật nói về những hướng dẫn cho cộng đoàn giáo hội mới sáng lập. Đức Giêsu trình bày những câu chuyện, những hướng dẫn nhằm giúp cho cộng đoàn các môn đệ. Cộng đoàn đó chỉ có thể sống động thực sự khi họ nâng đỡ và tha thứ lẫn nhau. Quả thật, phải có một trái tim lớn, một tâm hồn rộng lượng, người ta mới có thể hiểu được hết ý nghĩa và chiều sâu của đoạn tin mừng này. Theo cách trình bày của tác giả, trình thuật không nhằm đến tính chất của điều lỗi, nhưng quan trọng hơn cả, điều lỗi đó xúc phạm đến Thiên Chúa và đụng chạm đến người anh chị em. Cụm từ người anh em là một cụm từ rất sáng giá, được coi như chiếc chìa khóa mở ra ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Trước hết, bài tin mừng dường như chỉ đơn giản đưa ra một hướng dẫn về việc sửa lỗi của người khác. Tuy nhiên, điều ấy sẽ không thể xảy ra nếu không đặt nền tảng trên cụm từ sáng giá kia. Bởi vì, tại sao tôi phải đi gặp người có lỗi? Vì nếu gặp người có lỗi, thì hoặc là tôi sẽ la mắng, hoặc là tôi sẽ khinh rẻ họ. Chẳng lựa chọn nào tốt đẹp. Nhưng Đức Giêsu đề nghị chúng ta làm việc này bởi vì họ là người anh em của tôi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đều là con của cùng một cha. Trong bối cảnh này, người anh em ấy đang sai phạm và tôi không thể dửng dưng hay bàng quan đứng nhìn. Tuy nhiên, tôi cũng không đến gặp để kết án người anh em đó, nhưng là để nói chuyện với một người anh em có lỗi. Thoạt nghe những tiến trình của việc tiếp cận với người có lỗi, chúng ta có thể cho rằng đó là một việc làm nhiêu khê. Nhưng thực ra, đây là cách thực hành rất nhân văn nhằm bảo vệ người có lỗi và tránh được những kết án vội vã. Chính vì nhằm mục đích đó mà chúng ta thấy những bước tiệm tiến nhằm chinh phục được người anh em. Vì mục đích không phải đơn giản là để tha thứ, nhưng là để hoán cải, hầu đưa người anh em đó trở về với cộng đoàn giáo hội. Tuy nhiên, ngay cả khi nhìn trong viễn cảnh đó, nhiều người vẫn thấy cách kết luận cuối cùng xem ra như một biện pháp khắc nghiệt. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Phải chăng đây là một hình thức loại trừ, một hình thức ra vạ tuyệt thông? Chúng ta nhớ lại, Đức Giêsu chưa bao giờ lên tiếng loại trừ người dân ngoại hay người thu thuế. Chính người đã nhiều lần giảng dạy, đưa ra những câu chuyện dụ ngôn nói về việc đón tiếp, tha thứ cho những người thu thuế và tội lỗi. Chính người đã trở thành bạn bè với những người thu thuế và dân ngoại. Đúng hơn, biện pháp mạnh này muốn nói lên sự tiêu cực dứt khoát của chính người có lỗi. Chính họ tự loại mình ra khỏi cộng đoàn. Vì sau chừng đó bước cố gắng mà họ vẫn không chịu hoán cải, thì việc coi như người thu thuế hay người ngoại, đó là chọn lựa dứt khoát về phía người có lỗi, chứ không phải về phía cộng đoàn. Trở lại với việc đối diện với người có lỗi, tôi sẽ làm gì khi người anh em của tôi phạm lỗi? Ngày nay, thường thì người ta dễ có hai cách phản ứng tiêu cực. Một là sẽ thẳng tay trách móc, hoặc kết án, hoặc khinh miệt. Đó không phải là một cách hành xử đúng mức. Hoặc là người ta sẽ cho rằng đó là chuyện cá nhân, người ta dựa trên quyền tự do và tôn trọng cá nhân, nên không can thiệp, không trách móc, không pha mình vào những vấn đề riêng tư của người khác. Thái độ đó cũng bao hàm suy nghĩ, người khác không có quyền can thiệp, xen vào đời tư của tôi. Đó cũng không phải là chọn lựa tốt nhất, vì nếu trở lại với cụm từ chìa khóa, người anh em ở trên, chúng ta sẽ thấy mình có trách nhiệm đưa ra những hành xử tích cực và phù hợp. Nhìn trong viễn cảnh của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, chúng ta mới thấy được giá trị
và ý nghĩa của việc phải can thiệp một cách chừng mực vào chuyện riêng tư của người anh em. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết này. Người nói, nếu người anh em ngươi phạm tội. Người anh em của chúng ta không phải là ai xa lạ. Chúng ta không thể nói rằng vấn đề của nó chẳng liên can gì đến tôi. Hãy nhớ lại câu trả lời của Ca-in khi bị Thiên Chúa hỏi, em ngươi đâu? Ca-in đã trả lời, tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi. Đó là một cách nói vô trách nhiệm và muốn từ chối tội lỗi của mình. Vì vậy, chỉ khi nào nhìn việc sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ, trong viễn cảnh của người anh em, chúng ta mới thấy được hết ý nghĩa và trách nhiệm của việc làm này. Chỉ khi liên đới với nhau trong tinh thần trách nhiệm, chúng ta mới thấy mình cần phải làm điều gì tốt nhất cho nhau. Vì chỉ khi có tình tương thân tương ái, người ta mới có thể nói với nhau những gì chân thật và tốt đẹp. Dẫu những lời nói ấy có thể đưa đến sự phật lòng. Và sau cùng, tất cả những ai đi vào tiến trình tìm kiếm người anh em của mình như vậy, cũng phải sẵn sàng đối diện với những lời trách móc, chỉ trích, phản ứng ngược lại từ chính những người anh em của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay còn đưa chúng ta đến một viễn cảnh xa hơn, đó là mối liên quan, sự hiệp thông không chỉ giữa những người anh em với nhau, nhưng là với Thiên Chúa nữa. Đức Giêsu nói rằng, dưới đất anh em cầm buộc hay tháo cởi điều gì, thì trên trời cũng cầm buộc hay tháo cởi như vậy. Tương tự như thế, nếu ở dưới đất anh em đồng tâm, hợp ý cầu xin điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Đây là một bằng chứng khác cho thấy rằng, sự hiệp thông, liên kết giữa con người với nhau ở dưới đất chính là cách thức để chúng ta hiệp thông liên kết với Thiên Chúa đấng ngự trên trời. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các nữ tu chầu thánh thể liên tục. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, dành cho các nữ tu chầu thánh thể liên tục, còn được gọi là các nữ tu Sacramentina, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ các chị, hãy là những người dệt nên sự hiệp thông và hiệp nhất. Đức Thánh Cha đã tiếp các nữ tu này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên đoàn Chúa Thánh Thần. Dòng được chân phước Maria Maddalena nhập thể thành lập tại Roma vào năm 1807, các chị sống đời chiêm niệm, tận hiến cho việc chầu thánh thể ngày đêm và tuân theo luật thánh Augustino. Liên đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến là một nhóm đại diện thuộc khoảng 30 đan viện, phần lớn ở Mexico, thuộc gia đình của dòng tu này. Trên toàn thế giới có gần 1.000 nữ tu Sacramentina với khoảng 60 đan viện. Tu phục của các nữ tu gồm áo dài màu trắng, khăn choàng vai màu đỏ và mạng che đầu màu đen. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng tìm kiếm dung nhan Đức Kitô. Cần có một linh đạo thánh thể, nghĩa là một linh đạo của sự hiệp nhất trong giáo hội nhờ tình yêu. Lòng trung thành với sự khôn ngoan của tin mừng là con đường tốt nhất đối với những người tận hiến yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nói, chị em được mời gọi trở thành những người dệt nên sự hiệp thông bằng những sợi chỉ của lời cầu nguyện và công việc, của việc chầu thánh thể và sự chia sẻ huynh đệ trong đan viện. Ước mong thời gian ân sủng mà chị em đang sống với tư cách những người hành hương tại thành đô Vĩnh Cửu và tại những nơi dòng đã được khai sinh sẽ đổi mới và củng cố anh chị em để tiếp tục tỏa chiếu cho thế giới vẻ đẹp của dung nhan Đức Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mời gọi các nữ tu chầu thánh thể liên tục là hãy tiếp tục sống với niềm hy vọng được đổi mới và lòng khao khát nên thánh. Ghi nhớ rằng lòng trung thành với sự khôn ngoan cổ kính nhưng luôn mới mẻ của tin mừng là con đường tốt nhất dành cho những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tận hiến để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.
0: Tin Lima, Peru. Dự kiến dựng tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao hơn người thật tại Peru. Chính quyền thành phố Cảng Canao bên Peru đang lên kế hoạch xây dựng một bức tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao 14 mét để ghi nhớ những hoạt động xã hội của Đức Đương Kim Giáo Hoàng dành cho thành phố này. Nhật báo Tây Ban Nha La Vanguardia số ra ngày 4 tháng 9 vừa qua cho biết tượng đài dự kiến sẽ được hoàn thành trước chuyến viếng thăm Peru của Đức Leo thứ 14 vào tháng 11 sắp tới. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Robert Francis Prevost, nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã hoạt động tại Peru trong khoảng 20 năm, trước hết với tư cách là linh mục thừa sai, sau đó là giám mục. Từ năm 2020 đến năm 2021, với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo, ngài cũng đảm nhiệm việc điều hành tạm thời giáo phận Càn Lào. Trong thời gian đại dịch COVID-19 khiến Peru có tỷ lệ người tử vong đặc biệt cao, Đức Cha Prevost đã tổ chức tại Càn Lào nhiều hoạt động, trong đó có việc trao tặng lương thực cho người dân. Bức tượng Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ được dựng lên sẽ không phải là tác phẩm điêu khắc đầu tiên về Đức Giáo Hoàng tại Peru. Tháng 11 năm ngoái, thành phố Chiclayo đã khánh thành một bức tượng Đức Leo cao khoảng 6 mét được làm bằng nhựa màu trắng. Trong khuôn khổ chuyến công du Nam Mỹ từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng sẽ trở lại quê hương Peru nơi ngài từng phục vụ trong nhiều năm. Các chặng dừng chân khác của chuyến đi dự kiến sẽ là Uruguay và Argentina. Argentina là quê hương của vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai giảng năm học mới. Lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ là chủ đề năm học 2026 đến 2027 của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy, được Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện, nhấn mạnh trong lễ khai giảng diễn ra lúc 15 giờ thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện diện trong lễ khai giảng có Ban điều hành học viện, quý cha, quý sơ giảng viên, quý bề trên, cùng hơn 120 học viên đang theo học các chương trình cử nhân thần học mục vụ, sơ cấp thần học, trung cấp truyền thông công giáo và các chương trình đào tạo trực tuyến. Trong bầu khí hân hoan của năm học mới, các học viên, đặc biệt là các tân sinh viên, quy tụ về mái trường thần học với tâm tình vui mừng và phấn khởi. Năm học mới mở ra một hành trình học hỏi, đào sâu đức tin và chuẩn bị hành trang cho sứ vụ. Chương trình khai giảng bắt đầu vào lúc 15 giờ. Trong bài huấn dụ, Đức Tổng Giám mục Giuse ghi nhận những cố gắng của các giảng viên, học viên và ban điều hành học viện. Ngài nhắc đến những thách đố của người làm tông đồ hôm nay khi con người dễ bị cuốn theo những sở thích, thú vui trần thế mà sao nhãng lời Chúa. Tuy nhiên, đức tin không lệ thuộc vào thời thế hay những trào lưu chóng qua. Mỗi tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa được mời gọi trung thành với đời sống đức tin. Ngài cũng khuyến khích các giảng viên và học viên không ngừng đào sâu đức tin, vun bồi đời sống nội tâm, để lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ trở thành nguồn vui và sức mạnh trong hành trình học tập cũng như sứ vụ. Tiếp đến, cha Anton Trần Văn Phú, đặc cách đào tạo học viện, đã khái quát những bước phát triển của học viện, tổng kết tình hình tài chính, nhân sự và hoạt động của học viện trong năm qua, đồng thời trình bày định hướng đào tạo trong thời gian tới, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết thần học với đời sống đức tin và nhu cầu mục vụ. Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của toàn thể học viên và giảng viên, Đức Tổng Giám mục Giuse đã gióng lên hồi trống khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới. Tiếp nối lễ khai giảng, các thành viên học viện cùng hiệp thông trong thánh lễ kính Chúa Thánh Thần. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng soi sáng lòng trí, củng cố đức tin và giúp mỗi người nhận ra tiếng Chúa giữa những biến chuyển của thời đại. Đức cha còn khẳng định, Chúa Thánh Thần không chỉ là đấng để chúng ta học hỏi, không là lý thuyết nhưng là nghị lực sống cho chúng ta hôm nay và ngay lúc này, bởi Ngài đem lại sức mạnh cho mỗi hoạt động của chúng ta. Lễ khai giảng khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Bước vào năm học mới, mỗi học viên và giảng viên được mời gọi không ngừng đào sâu lời Chúa, củng cố đời sống đức tin và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình học tập cũng như sứ vụ.
2: Tin Congo, các giám mục Congo kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống dịch Ebola. Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu kêu gọi các giới hữu trách tăng cường các biện pháp đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này. Cho đến nay, có hơn 5.700 ca nhiễm được xác nhận và 2.700 người tử vong từ ngày 15 tháng 5 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục khẳng định rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực chống dịch trước tình trạng tệ nạn này gia tăng đáng kể. Theo các dữ kiện chính thức được các giám mục dẫn lại, tính đến ngày 25 tháng 8, trên toàn quốc đã ghi nhận 5.713 ca Ebola được xác nhận, có 2.744 người đã tử vong, trong khi 1.269 bệnh nhân được báo cáo đã hồi phục. Ngoài ra, 770 người nhiễm bệnh đang được cách ly. Các giám mục cho rằng số ca mắc thực tế có thể còn cao hơn bởi một số trường hợp nghi nhiễm xảy ra bên ngoài các cơ sở y tế có thể chưa được ghi nhận đầy đủ. Hội đồng giám mục Congo cũng lưu ý về tình trạng thiếu trang thiết bị bảo hộ y tế và các vật tư khác. Một số cơ sở y tế nhận được nguồn tiếp tế một cách không thường xuyên, trong khi những cơ sở khác hoàn toàn không nhận được các vật tư y tế cần thiết. Ngoài ra, một bộ phận nhân viên y tế được trả lương chưa thỏa đáng và không được hỗ trợ đầy đủ về phương tiện vận chuyển cũng như liên lạc. Các giám mục kêu gọi người dân tuân thủ những hướng dẫn của cơ quan y tế. Những biện pháp này bao gồm thường xuyên rửa tay, sử dụng chất khử trùng và tránh bắt tay, cần tránh tiếp xúc với máu và dịch cơ thể người bệnh, cũng như quần áo và khăn trải giường của họ. Theo khuyến cáo, người đã qua đời không nên được thân nhân chạm vào và phải được nhân viên chuyên môn xử lý và chăm sóc theo quy định. Các giám mục cũng nói đến những thông tin sai lệch và những quan niệm truyền thống về nguyên nhân gây ra bệnh là những vấn đề khác đang gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Một số tập tục mai táng cũng làm cho việc ngăn chặn dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Trong một số trường hợp, các nhân viên cứu trợ đã bị tấn công và các trung tâm điều trị bị phá hoại. Giáo hội Công giáo cho biết sẽ mở rộng sự hỗ trợ đối với công tác phòng chống Ebola, đặc biệt là tại tỉnh Ituri, thông qua các cơ cấu của Caritas với sự hỗ trợ của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Các vật phẩm cứu trợ sẽ được cung cấp tại khu vực này.
1: Tin Manila, Philippines. Philippines cử hành mùa thụ tạo từ cầu nguyện đến bảo vệ rừng và các dân tộc bản địa. Tại Philippines, mùa thụ tạo khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với chủ đề năm nay là nước hằng sống, không chỉ là một sinh hoạt phụng vụ, nhưng còn là một hành trình có sự tham gia của các giáo xứ, giáo phận, dòng tu và các phong trào, kết hợp cầu nguyện, nâng cao nhận thức về sinh thái và những cam kết cụ thể nhằm bảo vệ các hệ sinh thái. Thời gian này đặc biệt có ý nghĩa tại một quốc gia mà nạn phá rừng, hoạt động khai khoáng và áp lực đối với các hệ sinh thái trên đất liền cũng như trên biển đang trở thành mối đe dọa đối với các cộng đồng và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Trong năm 2026, Hội đồng Giám mục Philippines đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo hội cử hành ngày thụ tạo vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 bằng cách sử dụng bản văn phụng vụ mới, tức là thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng. Lời mời gọi này nằm trong một tiến trình đã được củng cố từ nhiều năm qua và tại Philippines thường tiếp tục cho đến Chủ nhật thứ hai của tháng 10, trùng với ngày toàn quốc bảo vệ các dân tộc bản địa. Qua đó, người ta nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc bảo vệ môi trường, quyền của các dân tộc bản địa và công bằng xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục Caloocan, đã nhắc lại sự cần thiết phải hoán cải sinh thái đích thực, gắn liền với công lý đối với người nghèo và với những lựa chọn cụ thể nhằm bảo vệ rừng và biển. Ngài nói rằng việc cử hành phụng vụ là điểm khởi đầu cho một sự dấn thân trong đời sống hàng ngày của các cộng đoàn. Một vai trò quan trọng được đảm nhận do phong trào Laudato Si Philippines, vốn từ nhiều năm nay tổ chức tại Manila, một cuộc tuần hành đại kết vì thụ tạo, quy tụ những người thuộc các hệ phái Kitô giáo khác nhau. Hành trình này được cấu trúc thành 9 chặng cầu nguyện của con đường thụ tạo, bao gồm những thời khắc cầu nguyện và suy tư về trách nhiệm chung đối với ngôi nhà chung, đồng thời được thực hiện với sự cộng tác của nhiều tổ chức và mạng lưới đại kết. Sự dấn thân ở cấp quốc gia cũng được thể hiện qua nhiều sáng kiến tại các địa phương. Tại Tổng giáo phận Manila, mùa thụ tạo được cử hành qua một loạt hoạt động, bắt đầu bằng thánh lễ ngày 1 tháng 9. Tiếp theo là buổi chiếu bộ phim Bức Thư, được thực hiện dựa trên thông điệp Laudato Si cùng với các tài liệu suy niệm và cầu nguyện dành cho các giáo xứ. Tại giáo phận San Pablo thuộc tỉnh Laguna trên đảo Luzon, Ủy ban Sinh thái đề xuất một chương trình hàng tuần gồm các cuộc gặp gỡ và hội thảo trực tuyến về những bất bình đẳng trong lĩnh vực môi trường, đồng thời thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về một vấn đề của địa phương. Đó là dự án xây dựng đập Ahunan tại tỉnh Laguna đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng địa phương bởi việc xây dựng công trình này kéo theo những vấn đề nghiêm trọng về môi trường, xã hội và văn hóa. Đối với các tín hữu thuộc giáo phận Imus, một giáo phận thuộc Tổng giáo phận Manila trên đảo Luzon, thời gian thụ tạo được khai mạc bằng một cuộc quy tụ tại Laudato Si Farm với sự tham dự của các linh mục, tu sĩ và đại diện các giáo xứ. Xa hơn về phía nam, tại phủ doãn tông tọa Isabela trên đảo Basilan, có nhiều sáng kiến trồng cây và các dự án du lịch sinh thái nhằm tạo ra những hình thức sinh kế bền vững. Tại Tổng giáo phận Davao trên đảo Mindanao, ngày 13 tháng 9, dự kiến sẽ có một cuộc hành hương đến núi Lòng Thương Xót trên đảo Saman. Chương trình bao gồm đàn thánh giá, hoạt động tượng trưng trồng cây và một thánh lễ do Trung tâm Hành động Xã hội tổ chức. Những kinh nghiệm này có chung một cách tiếp cận. Việc chăm sóc công trình tạo dựng không được tách rời khỏi đời sống mục vụ và khi cần thiết còn đi kèm với những hoạt động vận động và lên tiếng bảo vệ môi trường, chống lại những dự án được xem là gây tổn hại cho môi trường. Chẳng hạn như các đập thủy điện, việc khai thác đất đai, phá rừng và hoạt động khai khoáng. Chính về mối quan hệ giữa việc khai thác tài nguyên và trách nhiệm của người Kitô hữu, Đức cha Broderick Pablo, đại diện tông tòa Tay Tay trên đảo Palawan, miền Trung Philippines, đã phát biểu trong thánh lễ khai mạc đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội đồng các bề trên thượng cấp Philippines. Đại hội quy tụ 233 vị bề trên dòng tu đến từ 159 dòng tu. Theo Đức cha Pablo, việc chăm sóc ngôi nhà chung thuộc về chính sứ mạng của đời sống thánh hiến. Ngài nói, công trình tạo dựng là một phần trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và Ngài mời gọi những người sống đời thánh hiến nhìn nhận việc bảo vệ môi trường như một trách nhiệm đích thực của người Kitô hữu.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người đảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa hội đường ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi làm mọi người im lặng. Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Đây không chỉ là một câu hỏi có hoặc là không. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu chỉ muốn biết một điều: chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì có được phép hay không? Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi ấy. Người đổi hẳn câu hỏi: vấn đề không phải là tôi được làm tới đâu, mà là hôm nay tôi có làm điều lành hay không? Nếu để chi tiết Thánh Luca ghi lại, chúng ta sẽ thấy rằng người đàn ông ấy bị khô bại tay phải, nghĩa là bàn tay để làm việc, bàn tay nuôi sống cả gia đình. Ông không xin gì cả. Ông đến hội đường như mọi người, ngồi lặng lẽ ở một góc. Có lẽ đã quen với việc không ai để ý đến mình. Chính Chúa Giê-xu là người lên tiếng trước. Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây. Chúa đưa ông ra giữa hội đường để không ai còn có thể giả vờ như không thấy. Rồi Chúa bảo ông một điều rất lạ. Anh giơ tay ra. Chúa không xin ông giơ bàn tay lành lặn, nhưng chính bàn tay khô bại, bàn tay ông vẫn giấu đi vì xấu hổ. Và ông đã vâng lời. Ơn chữa lành đến ngay trong hành động ấy. Tay anh liền trở lại bình thường. Và câu chuyện kết thúc với các suy nghĩ trong lòng của mỗi người khác nhau. Cùng một ngày Sa-bát, cùng một hội đường, một bàn tay được phục hồi, còn những tấm lòng thì khép lại. Họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Người đi rình lỗi của kẻ khác, cuối cùng lại là người đánh mất chính mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng, Chúa Giê-xu không bảo giờ vi phạm sự thánh thiện của ngày Sa-bát. Trái lại, người ban cho luật ấy lời giải thích đích thực. Ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Luật của Thiên Chúa không bao giờ chống lại con người. Khi việc giữ luật khiến chúng ta đứng nhìn một người đau khổ mà không làm gì, thì chúng ta đã hiểu sai luật. Quý vị và các

Bạn thân mến, chúng ta rất quen với câu hỏi của các kinh sư. Điều này có buộc không? Bỏ lễ như vậy có mắc tội không? Làm tới đây là đủ chưa? Đó là những câu hỏi đo cái tối thiểu. Còn Chúa Giêsu hỏi chúng ta một câu khác. Hôm nay tôi có thể làm điều lành nào? Có người hàng xóm đang đau ốm mà mấy tháng nay tôi chưa sang thăm. Có cha mẹ già chờ một cuộc điện thoại mà tôi cứ hẹn lại. Có một việc trong giáo xứ đúng thủ tục, đúng quy định, nhưng cuối cùng chẳng ai được giúp đỡ. Và cũng có cả cái thói quen rất âm thầm là rình xem người khác sai chỗ nào, để rồi lòng mình mỗi ngày một chai cứng hơn. Hôm nay Chúa vẫn nói với mỗi người chúng ta, anh giơ tay ra. Có thể đó là bàn tay chúng ta cho là vô dụng, sức khỏe yếu, khả năng ít, quá khứ nhiều lỗi lầm. Chúa không đợi chúng ta lành lặn rồi mới sai đi. Chúa xin chúng ta đưa ra chính bàn tay ấy và làm ngay một việc lành cụ thể trong ngày hôm nay. Ơn chữa lành thường đến trong lúc chúng ta vâng lời mà giơ tay ra. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhìn thấy người bại tay giữa đám đông không ai để ý. Xin cho chúng con đừng bao giờ lấy lề luật làm cớ để khỏi yêu thương. Xin chữa lành những gì đang khô cứng trong lòng chúng con, và cho chúng con can đảm giơ bàn tay của mình ra để làm một điều lành ngày hôm nay. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có vẻ như những cái câu chuyện liên quan đến mối quan hệ mẹ con, đặc biệt là cái sự gắn bó hay là chia ly á, nó luôn để lại nhiều cái tổn thương cho người mẹ khi mà phải chia ly với một phần mình đã sinh ra. Một bạn gửi thư đến hộp mail, bạn nói rằng là con là Teresa, con mong muốn được chia sẻ câu chuyện của chính bản thân con để nhờ cha giúp đỡ. Cách đây 3 năm thì con có kết hôn cùng với chồng, nhưng mà chồng của con thì đã có một cuộc hôn nhân trước và đã có 2 người con riêng. Vì cái chuyện đó cho nên là con không có được làm lễ cưới ở trong nhà thờ và cũng không được gia đình chấp nhận. Nghĩa là gia đình hai bên cũng không chấp nhận cho cái cuộc hôn nhân này. Thì hiện tại con và người chồng này có một đứa con chung. Sau gần 2 năm kết hôn thì con phát hiện ra anh chồng đang ngoại tình. Và khi mà đau đớn hơn là phát hiện ra là anh ngoại tình từ khi mà con vừa sinh em bé cơ. Con đã cho cơ hội để anh sửa sai và quay trở về gia đình, nhưng mà anh lại chọn một cái cách là duy trì cả 2 mối quan hệ song song, vừa có vợ mà vừa ngoại tình, cho nên chị này không có đồng ý. Và sau đó thì anh thông báo với con là bạn gái anh cũng đang mang thai. Cùng lúc đó thì con cũng lại mang thai đứa con thứ 2. Anh một mực ép con ký đơn ly hôn để đến với người kia và tạo mọi áp lực. Con vì sốc tâm lý và cũng vì buồn khổ nhiều nên đã khiến cho em bé của mình bị sảy thai vào tuần thứ 8. Bác sĩ báo cho con là con của con đã mất tim thai và ngưng phát triển. Và chị đưa ra một cái nhận định là con biết là ngay từ đầu con đã lầm lỡ và chị cho rằng là con không được Chúa chúc lành. Do vậy đời sống chung là của con không thể cầu xin điều gì cùng Chúa cả. Con đã làm trái luật giáo hội và đáng bị phạt. Và chị tâm sự là nhưng giờ đây trong con đường tội lỗi và tột cùng đau khổ, con đang phải đau đớn vì mất đi đứa con của mình, rồi phải sống trong cái bối cảnh là chồng không có chung thủy. Con đã làm mọi thủ tục để đưa cái đứa trẻ mà bị sảy thai đó vào nghĩa trang thai nhi, được đặt tên Thánh, làm đầy đủ các thủ tục mai táng. Con rất là thương cho cái đứa con này và đang sống trong cái tình trạng đau khổ, thì xin cha chia sẻ cùng với chị.
1: Thật sự ra không, nó quá đau đớn đối với bạn. Mình cảm thấy điều đó và có lẽ cái người đàn ông đó không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Vì dưới cái sự khôn ngoan của gia đình, có lẽ họ đã thấy trước điều đó. Và cái việc mà chị kể là anh ta giữ 2 mối quan hệ cùng một lúc, và trước đó thì anh ta đã có vợ, có 2 con, và anh ta đến với chị cho thấy rằng là anh ta không đến với chị vì một tình yêu hôn nhân công giáo rõ ràng. Và chắc chắn là khi việc anh ta đến như thế thì một cách nào đó nó sẽ kết thúc. Và rất đáng tiếc là nó kết thúc trong bối cảnh là vừa làm cho chị đau khổ mà vừa mất cả đứa con. Nên có lẽ không có một cái từ nào có thể giải nghĩa hết, giải thích hết cái đau đớn này. Dĩ nhiên chị có đầy đủ cái lý luận, cái logic để cho rằng Chúa không có chúc phúc nên mình mới ra như thế, hoặc là cho rằng mình đã cãi lời gia đình dựa trên những cái logic đã xảy ra. Chị có thể suy nghĩ như thế, nhưng mà đó là cái suy nghĩ rất là bình thường và cũng đúng thôi. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trách nhiệm này không phải của riêng chị. Thứ nhất là chị đau khổ vì chị đặt niềm tin vô người chồng và chị vượt lên trên cả cái sự ngăn cản của gia đình, nghĩa là chị dám vượt lên trên cái điều đó để tiếp tục sống với anh ta, chứng tỏ là anh chị rất là yêu anh ta. Chính cái đó nó là cái đau lớn nhất, nghĩa là chị có thể hy sinh cả mối tương quan với gia đình, với người thân, và thậm chí là với giáo hội, với Chúa, vì mình phá vỡ cái luật hôn nhân để mình kết hôn, mình đến với cái người đàn ông này. Nhưng mà mình hy sinh rất nhiều như vậy mà anh ta lại không có trân trọng cái sự hy sinh của mình. Đó là điều rất là đáng tiếc và rất là đau khổ. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào một chiều kích khác thì cho thấy rằng là anh ta không xứng đáng với cái tình yêu, cái sự hy sinh đó của chị. Và không phải là Chúa không chúc lành, cho bằng là chính anh ta đã đánh mất chị. Anh ta không biết trân trọng cái món quà, cái sự hy sinh mà chị đã dành cho anh ta. Anh ta đánh mất chị, anh ta đánh mất con của anh ta, hai đứa con trước, và thậm chí đứa con chung, và đứa con đã xảy thai do cái sự đổ vỡ đó. Nên cái người mà không biết trân trọng đó anh ta đã đánh mất. Chị thì ngược lại, có thể chị đau khổ vì mất người đàn ông đó và mất con của mình. Nhưng mà qua cái thư mình nghe được từ chị thì dần dà chị đã hiểu được rằng là chị không đau khổ khi mất anh ta cho bằng mất đứa con. Một cách nào đó chị nhận ra rằng anh ta đã không còn xứng đáng với cái tình yêu mà chị dành cho anh ta. Chắc chắn mình buồn vì mình dằn vặt bản thân mình giận chính mình là nhiều hơn là giận cái người đàn ông đó. Và chính vì chị giận chính bản thân chị, nên chị cũng dằn vặt luôn với cả cái việc là chị bị sảy thai. Đó như mình có chia sẻ trong cái trường hợp trước đó, là cái đó không phải lỗi của chị. Cái đứa bé nó không thể phát triển được vì nhiều yếu tố tâm lý xảy ra, và nó ngăn cản cái sự phát triển trong trong bụng mẹ. Vì thế em bé mất thì mình cầu nguyện cho xin ơn chữa lành. Mình phải tập tin rằng lòng thương xót của Chúa rất là bao la, và đứa con của mình nó chưa có làm gì sai hết, nên nó bây giờ nó đang ở bên Chúa như thiên thần cầu nguyện cho mình, và chắc chắn là cũng đau đớn cho cái đau khổ của mình. Thứ ba là có lẽ đây là cơ hội đó cho chị được chữa lành theo một cách mới, nghĩa là gì? Quay lại với gia đình của mình, được trở về kết nối với gia đình của mình và kết nối trở lại với Chúa. Tương quan của mình với người mình thương và với Chúa là đấng giàu lòng thương xót của mình vẫn lớn hơn với người không thương mình, phản bội mình. Mình gác lại cái chuyện đó, mình đau khổ vì người đó đã phản bội mình, nhưng mà mình nhìn thấy cái sự mất mát này như là cơ hội để cho mình quay trở về với đấng sinh thành, với gia đình, và quay trở về với Chúa một cách nào đó, để cho Chúa ôm lấy mình, để cho gia đình đón nhận mình. Mình cũng sẵn sàng nói là mình yếu đuối, mình không đủ vượt qua cái cạm bẫy của tình yêu, và mình đã học được một bài học nhớ đời. Nhưng con của chị bây giờ còn sống, nó xứng đáng được tình thương của chị là một. Nó không phải, chị không phải dằn vặt vì cái mất mát kia rồi chị đau khổ, cuối cùng là chị không còn thương nó như mà chị mong muốn hay như nó mong đợi. Cái thứ hai, con của chị nó cũng xứng đáng có lại được ông bà của nó, người thân của nó, và có đức tin nơi Chúa. Nên khi chị không còn cái mối tương quan này nữa, chị quay lại với giáo hội, với Chúa, và trở về với đời sống bí tích của mình qua, trước tiên là qua bí tích hòa giải, rồi để cho con mình nó được lớn lên, nó được học đạo và nó được yêu thương trong cái vòng tay của những người mà yêu thương chị thật sự. Thì đây là một cơ hội thật sự để cho mình được chữa lành ngang qua cái vết thương trước đó của một người mà phản bội mình. Trong cuộc đời chúng ta, không may chúng ta gặp phải một người như thế, nhưng mà nó nói lên là mình yêu thương thật sự. Nhưng mà có một số người, người ta không biết yêu, người ta không có khả năng làm chồng, thì người đó cũng không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Nên mình buông ra để mình tiến về phía trước trong cái vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của gia đình. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi đau mất mát của chị.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thật sự là rất nhiều cái nỗi đau của con người ngày hôm nay được chia sẻ cùng với nhau. Mà hình như con nhận ra rằng á cha, là chỉ cái người nào mà mình thật sự mình yêu thương á, thì người đó mới dễ làm mình tổn thương, làm mình đau thôi. Người khác, người xa lạ mà làm gì xấu với mình á, nhiều khi mình chỉ có giận, mình chỉ có tức, mình chỉ có khó chịu. Nhưng mà nếu mà cái buồn thẳm sâu, cái tổn thương thẳm sâu, thì hình như phải do một người nào đó mình thương nhiều, thì mình mới dễ bị tổn thương nhiều, phải không cha?
1: Tại vì nó có ba yếu tố tâm lý trong đó. Thứ nhất là cái nhu cầu về cảm xúc. Khi mình yêu thương, nó liên quan đến thuộc về, cái yếu tố thuộc về. Mình gắn kết, cái attachment. Nhưng mà khi mà cái thuộc về nó bị ngắt, nó làm cho người đó bị giống như xé toạc, giống như một đứa trẻ mà lần đầu tiên được gửi vào trong nhà trẻ, thì nó cảm thấy hoang mang, nó cảm thấy lạc lõng, nó sợ bố mẹ nó buông nó ra, bỏ rơi nó khóc. Nhưng mà khi bố mẹ nó quay trở lại ôm nó, vào buổi chiều nó biết rằng à, mẹ nó đi nhưng mẹ nó sẽ quay trở về. Nhưng mà cái cảm giác đó nó sẽ theo mình suốt đời. Nghĩa là mình sống với cái điều đó, là khi một người mình yêu thương đi, nhưng mà anh ta sẽ trở về hay là cô ta sẽ trở về, nó làm cho mình cảm thấy là mình đáng tin và anh ta đáng tin. Và cái sự kết hợp nó lại tăng cái sự hạnh phúc của người đó. Nhưng cái niềm tin nó bị phá vỡ khi người đó đi luôn, hoặc là đem tất cả những gì mà mình đã tính thác và mang đi. Hay là đó là một cái nhu cầu về tâm lý rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái tính exclusivity. Là trong mối tương quan của tình cảm là chỉ có hai người. À, chỉ có hai người, và khi mà người ta đến với nhau, đặc biệt là trong đời sống tình dục đó, người ta gần như là rất là mỏng giòn. Người ta trần truồng, người ta vulnerable, người ta nghĩa là tiếng Anh nào là dễ most vulnerable, dễ thương tổn nhất. Là do đó người ta chỉ có hai người với nhau thôi, và chỉ riêng hai người với nhau thôi. Mà khi mà cái sự riêng tư đó được chia sẻ với người khác, nó là một cái sự phản bội rất là lớn, và nó ăn sâu trong cái gen, trong cái con người của chúng ta, nên cái sự chia sẻ nó không thể xảy ra được. Chỉ có những người không biết làm điều đó, đặc biệt với những người đàn ông như thế, họ có thể sống cùng lúc với nhiều người phụ nữ, nghĩa là họ không có khả năng sống riêng tư như vậy. Nghĩa là đối với giáo hội, những người này không có khả năng lập bí tích hôn phối, họ không có thể kết hôn cái bí tích hôn phối trong hội thánh được, tại họ không có khả năng sống đời sống chung thủy một vợ một chồng. Nên bởi bản chất là chính cái người đó là tự phá hủy cái khả năng làm chồng của mình. Đối với xã hội thì họ chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà về mặt bí tích là người này không có khả năng làm chồng, không có khả năng yêu, không có khả năng yêu, không có khả năng riêng tư giữa hai người. Cho nên cái sự mỏng giòn đó nó bị phá vỡ một cách trầm trọng trong cái mối tương quan.
0: Con cảm ơn cha. Và cũng nói về cái cảm giác thuộc về nãy cha nói đó, thì có một câu hỏi nữa cũng liên quan đến cái cảm giác thuộc về trong gia đình của một người gửi đến hộp thư. Đây là một người giấu tên, nhưng mà nói về vấn đề là tình trạng con của sống trong gia đình nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cô độc ở trong gia đình. Nhiều lúc con muốn chia sẻ, nói lên nỗi lòng của mình để giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng mà cứ mỗi lần con nói lên á thì lại gặp được rất nhiều cái sự căng thẳng khác từ những người xung quanh. Nghĩa là khi mà mình cố gắng mình chia sẻ rồi thì mọi người lại làm cho cái tình hình nó căng thẳng, nó khó chịu hơn. Nên là nhiều lúc con chỉ muốn tìm nơi thinh lặng, nhưng mà cứ gặp ồn ào trong gia đình hoài, thành ra là thấy cô độc. Con cố gắng khắc phục như là cầu nguyện, đi lễ, làm theo lời Chúa, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Và nhiều lần thì con bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, tìm đến những cái biện pháp khác, ví dụ như thiền định, hay là tìm một cái lối sống gọi là vô vi của đạo đức kinh. Rồi bây giờ con vẫn thấy trống rỗng và con quay lại với Chúa. Nhưng mà con cảm thấy là mình sắp đến một cái giới hạn. Người này chia sẻ là con muốn khóc nhưng mà không có khóc được. Và con luôn phải cười với mọi người. Con muốn khóc cho bản thân nhưng mà đôi lúc con không có thể nào bày tỏ được cái cảm xúc của mình ra. Và người đó cho rằng là mình đang cảm thấy quá mâu thuẫn. Và xin cha cho biết là tình trạng của người đó thì cần phải làm gì.
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật sự ra là cái hoàn cảnh của bạn rất là khó, vì mình cần một số cái chi tiết rõ hơn. Ví dụ như trong gia đình của bạn gồm những ai, bạn lớn lên như thế nào, bạn được quan tâm yêu thương như thế nào từ hồi nhỏ, rồi nhiều cái ví dụ cụ thể để mình có thể hiểu rõ hơn cái gì đẩy đến cái sự cô độc đó. Dĩ nhiên trong cái bối cảnh của cái bức thư này thì nó chỉ chung chung thôi, nhưng cho thấy rằng bạn thứ nhất là bạn không được hiểu ở trong gia đình của mình, thứ hai cái tiếng nói của bạn không được lắng nghe, và từ không được hiểu, không được lắng nghe nên do đó bạn cảm thấy đơn độc và không cảm thấy thuộc về, không có sự kết nối, mất kết nối đối với gia đình của mình, và bất an nữa, tại vì người ta, khi mình nói cái gì ra mà bị dập liền, hay là bị những cái tiếng ồn mà nó trái ngược, nó làm cho thấy rằng là mình cũng bất an. Thì trong cái tâm lý của chúng ta nó có một cái dạng là người ta gọi là fight or flight, nghĩa là mình chiến đấu hay mình chạy trốn. Và cái mà bạn đã làm là bạn chạy trốn. Bạn chạy trốn như nghĩa là mình đến với Chúa như là một nơi để chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái tiếng ồn, khỏi cái sự không được hiểu biết và cái nguy hiểm mà gia đình bạn làm cho bạn cảm thấy mình không có, mình bị bất an. Tuy nhiên khi mình đến với Chúa là một mối tương quan, mà mình đến như là một chạy trốn, thì nó có nguy cơ là mình mong đợi cái tiếng nói, cái được hiểu, hay là đây là cái nơi để bù trừ cho cái thiếu thốn trong gia đình mình. Khi mình tìm một cái nơi bù trừ thì đúng ra cái nơi phải đáp lại cho mình là gia đình, mà mình bây giờ mình bắt Chúa bù trừ thì chắc chắn là bạn sẽ không nhận được cái đó. Vì tương quan với Chúa là một cái tương quan khác, tương quan thiêng liêng, tương quan của đời sống chung và cộng đoàn và cùng với mọi người. Vậy thì mình nên tìm cái sự lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận cách khác trong mối tương quan của mình với giáo hội, với Chúa. Với gia đình là gia đình, với Chúa là với Chúa. Vậy thì khi mình biết phân biệt hai cái sự khác biệt đó thì mình sẽ cảm thấy mình không bị không được đáp ứng, mình không có cảm thấy mình không được đáp ứng khi đến với nhà thờ nữa. Tại vì đến nhà thờ mình mong nhà thờ, mong Chúa nghe mình như là mình muốn bố mẹ mình nghe mình, hay là người thân gia đình mình nghe mình, thì nó là một cái gì đó rất là khác, nó rất là xa và nó không có phù hợp. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Thứ nhất là do mình không có hiểu hết được cái bối cảnh và cái tính cụ thể của cái xung đột trong gia đình mà bạn có. Nhưng mình nghĩ bạn phải tập đối thoại. Nghĩa là mình tầm nhiều cách khác để đối thoại. Đối thoại không phải chỉ mình chỉ lên tiếng. Mình có thể đối thoại bằng viết thư. Mình có thể đối thoại bằng việc là mình gặp riêng một người. Ví dụ như Chúa Giêsu dạy chúng ta là khi con có bất bình với ai đó, con nên gặp riêng người đó. Nghĩa là mình không có nói giữa gia đình, nhưng mà mình nói với một cái người nào mình cần, nghĩ ra mình cần phải nói với người đó trong cái bối cảnh riêng tư, để cho họ cảm thấy họ có thể nghe bạn được một cách dễ dàng, lắng nghe bạn. Nghĩa là ok, nếu mà mình lấy giả dụ này là bạn khó đối thoại với ba của mình, thì bạn chờ một ngày nào đó mà cảm thấy ổn nhất mà suy nghĩ thiệt kỹ, nói ba con muốn gặp ba riêng mấy phút, con nói cái hoàn cảnh của con, xin ba hiểu cho con. Và bây giờ ba bạn có thể lắng nghe hay không đó là chuyện khác, nhưng mà ít ra bạn phải nói được. Nhưng mà trong một bối cảnh riêng tư và kín đáo và nhẹ nhàng đó, mà bạn nói một cách chậm rãi đó, thì mình nghĩ khó có người nào mà từ chối mình lắm. Nghĩa là do cái cách mình đối thoại nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình ngoài gia đình mình cũng có thể tìm đến bạn bè. Nghĩa là ok, nhà thờ, trong nhà thờ là mình có hội đoàn, có ca đoàn, có thiếu nhi thánh thể, có các cái nhóm hoạt động tình nguyện Caritas và giúp lễ, rồi nhiều lắm. Thì mình thử tham gia một vài nhóm để mình có một cái cảm thức thuộc về trong cái nhóm đó, nhưng mà trong bối cảnh của phục vụ trong nhà thờ. Nghĩa là tôi dấn thân để phục vụ, tôi đem tiếng hát, tôi đem cái tài năng của tôi để chia sẻ với các bạn trong nhà thờ. Trong cái sự đóng góp đó mình được nâng đỡ. Mà cái nâng đỡ này là cái nâng đỡ trong trong cộng đồng của nhà thờ của mình. Nên từ cái nâng đỡ đó nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và bạn có cái nhìn nó sẽ khác hơn khi bạn quay về nhà của mình. Bạn có thể đến gặp cha xứ của bạn, xin cha cho con một 10-15 phút gì đó để con xưng tội, con trình bày cái khó khăn của con, xin cha có cách nào giúp cho con. Và nhiều khi cha xứ ở đó mà có người đến chia sẻ tâm sự, chắc chắn là cha sẽ rất là quý bạn và có thể sắp xếp để nâng đỡ và cho bạn lời khuyên cần thiết. Nếu không có cha xứ, có thể tìm đến mục sơ. Các sơ cũng rất là giỏi và có nhiều cái sáng kiến cũng như là cái khả năng để giúp cho bạn cảm thấy mình được lắng nghe. Rồi từ đó bạn xin họ giúp cho bạn cách cầu nguyện, dạy cho bạn cách cầu nguyện, cách gặp gỡ Chúa. Và chính cái đó nó sẽ giúp cho mình lấy lại chính cái thăng bằng, cái con người của mình. Và khi mình lấy lại được thăng bằng thì mình sẽ quay lại với gia đình nó ổn hơn. Có nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta đừng vội kết ngay tức thì là tôi không được. Mình tìm cách khác và mình đến với Chúa một cách khác thì mình sẽ thấy bình an. Hy vọng là cái lời chia sẻ của mình có thể giúp được bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con xin cảm ơn cha. Và thật sự thì nãy giờ trong cái hộp bình luận trực tuyến đó cha, thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đã đặt rất nhiều câu hỏi mà lát nữa sẽ chuyển đến cha. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị là có nhiều câu hỏi đó, chúng ta không có hỏi cho chính bản thân mình mà hỏi cho một người khác. Ví dụ như hỏi cho mẹ chồng con, hỏi cho bạn con, hỏi cho chị con. Thì những câu hỏi này chúng tôi xin phép là tôi sẽ chưa trả lời. Tại vì là chính bản thân cái người đó mới là người rõ nhất câu chuyện để có thể trình bày một cách rõ ràng và lắng nghe cái chia sẻ từ cha. Còn nếu mà mình hỏi dùm thì đôi khi mình cũng sẽ không có nắm được hết cái tình tiết, cái câu chuyện. Có thể cũng sẽ làm khó hoặc là méo mó đi cái thông điệp mà họ muốn nhận được. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một bạn tên là Chân Chân bình luận ở trên cái hộp trực tuyến ở đây. Thì nó liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi đó. Câu hỏi vừa rồi hồi nãy là bạn nó hỏi là bạn đã tìm đến thiền định hoặc tìm đến những cái lý thuyết nào đó để mà chữa lành thay vì tìm đến Chúa, mặc dù là cha đã cũng đã vừa đưa ra những cái cách thức, ví dụ tham gia phục vụ trong hội đoàn hoặc là cầu nguyện. Thì bạn Chân Chân hỏi rằng là thưa cha, có muốn hỏi giới trẻ hiện nay đó, tìm đến thần số học, tìm đến bói bài tarot để tìm thông điệp từ vũ trụ. Dạ, bây giờ những cái đó nó khá là phổ biến trên mạng đó cha, tử vi rồi rất nhiều cái cách, bản đồ sao, cái chòm sao, 12 cung hoàng đạo vân vân. Vậy thì dưới góc nhìn của giáo hội như vậy có phạm điều răn thứ nhất không nếu mà mình chữa lành theo cái cách như vậy?
1: Đúng, cái đó là sai, cái đó mình không nên, không được làm. Thứ nhất là nói cho thấy rằng mình không có đặt niềm tin vào Chúa, mà không có đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Cái thứ hai là về mặt logic đi, nếu bạn biết là ngày mai chuyện đó nó xảy ra với bạn, vì bói nó nói ra như thế là ngày mai sẽ xảy ra, nếu nó nói đúng ngày mai sẽ xảy ra với bạn, thì bạn cũng không có cách nào thoát được hết nếu sự thật là như vậy. Và sự thật là không phải là như vậy. Nên cái sự bói toán nó là một cái gì đó đi ngược với cái điều răn thứ nhất của mình. Cái thứ hai nữa là nó làm cho mình thêm lo âu chứ cũng chẳng có giúp gì được cho mình. Cái thứ ba là nó là mang tính tâm lý nhiều hơn, tâm lý theo kiểu là họ đưa ra một vài cái giả thiết để mê muội mình hơn là giải quyết cái vấn đề thật sự của mình. Ở cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi qua những cái thách đố, mà nếu như mà để tránh hết tất cả các thách đố và khó khăn và vấn đề thì một người mà không phải đụng bất cứ cái điều gì đối với mình, cái người đó cái cuộc sống của nó sẽ quá nhàm chán, không có một cái gì đó để nó làm nên cái tính khôn ngoan mạnh mẽ và trưởng thành của một người. Bạn cứ thử gặp một người mà chưa bao giờ phải nấu cơm, chưa bao giờ phải giặt đồ, chưa bao giờ phải quét nhà, chưa bao giờ phải chăm cho người khác, vì tất cả mọi người đều lo cho người đó hết rồi, và không bao giờ phải gặp đau khổ. Vậy bạn nghĩ cái người đó có khả năng chia sẻ cuộc sống với bạn hay không? Và giả sử như người đó nhờ tử vi hay bói toán gì đó họ tránh được hết tất cả những thứ đó, Vậy thì liệu bạn có nghĩ người đó là một người khôn ngoan trưởng thành trong cuộc đời không? Thưa không. Cuộc sống của chúng ta là ngang qua những cái đau khổ, cái khó khăn, cái thách đố làm cho mình lớn lên. Chính cái thách đố, cái khó khăn nó làm nên con người của mình. Một cái cây mà nó muốn sinh hoa, nó cũng phải được cắt tỉa. Một cây bút chì muốn viết được, nó phải được chuốt, được dũa. Đó là một cái quy luật rất là bình thường của cuộc sống. Và Thiên Chúa của chúng ta không bám lấy cái sự sống bằng mọi giá. Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa cũng khao khát xin Chúa Cha. Trước khi đến thập giá ở vườn cây dầu, Chúa xin cho mà, nếu được xin cất cho con chén này, nhưng con xin vâng theo thánh ý Cha. Chúa dư sức để có thể làm ngược lại, nhưng mà Chúa chấp nhận cái đó để ban cho chúng ta cái sự sống. Nên bạn không có sự sống nếu như bạn không dám đối diện với thách đố và đau khổ. Đơn giản là như vậy. Và rõ ràng cha mẹ của mình khi sinh mình ra, họ phải đối diện với một cái thách đố rất là lớn, là cái đau khi sinh nở, cái sự cắt rốn, cắt dây rốn và chảy máu để cho mình nên người, mình thành người đó. Nên không có con đường nào mà mình có thể tránh được. Và tử vi hay tarot hay cái gì đó nó không có giải quyết cho chúng ta được bất cứ cái gì đó. Nên mình khuyên các bạn là đừng có chạy theo cái đó, nó mất thời gian của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Thật sự thì đó là những cái xu hướng của xã hội ngày hôm nay. Các bạn trẻ thì bị cuốn hút vào đó rất là nhiều. Và đôi khi mình tìm thấy một cái lời giải ngắn hạn nào đó và mình rất là tin.
1: Nó lâu dài và nó làm cho mình mê muội, nó tưởng là nó sẽ giải quyết cho mình. Cái thứ hai nữa, nó một số cái trường hợp bói toán đó, nó liên quan đến ma quỷ. Nó liên quan đến cái sự dữ. Giống như ma quỷ nó cám dỗ Chúa là người thờ lạy ta đi, rồi ta sẽ ban cho người hết của cải này. Nên mình đi theo con đường của ma quỷ thì nó làm cho mình xa Chúa, và mình bị điều khiển bởi ma quỷ, nó càng nguy hiểm hơn. Nên mình không bước vào trong cái đó, mình tránh xa nó càng nhiều càng tốt.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của kiếp người, để thông qua đó những cái kinh nghiệm được chữa lành, và chúng ta sẽ là nhân chứng cho một cái kinh nghiệm được yêu thương, được thuộc về, và chúng ta sẽ chữa lành cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tục ngữ có câu nhân vô thập toàn, có nghĩa là đã là người thì ai cũng có những lỗi lầm và tật xấu. Thế nhưng tâm lý tự nhiên thì ai cũng muốn người khác chỉ thấy những điều tốt đẹp nơi mình mà quên đi những cái xấu của mình. Cùng thế, khi phải sửa lỗi hay là khi phải nói lên những sự thật đối với những lỗi lầm của anh chị em mình để giúp nhau cùng sửa, điều đó thật khó. Bởi vì sự thật thì mất lòng, hoặc chúng ta cũng sợ khi người khác nói với chúng ta như thế này. Chân mình thì lấm lên mê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người. Hay có khi bị người ta dùng chính lời Chúa mà vặn lại: hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Như vậy, kính thưa cộng đoàn phục vụ, sửa lỗi cho nhau không là chuyện dễ chút nào, thật khó. Nhưng phục vụ lời Chúa hôm nay mà chúng ta được nghe, mời gọi con cái Chúa hãy sống điều đó. Vì chúng ta sống là sống với nhau, và phần rỗi của chúng ta cũng là phần rỗi của anh chị em chúng ta. Vì thế đòi hỏi chúng ta hãy biết xây dựng tình huynh đệ trong cuộc sống, hãy sống có trách nhiệm với nhau và hãy biết sửa lỗi cho nhau trong tinh thần đức ái. Trước hết, trong hội thánh, mọi người liên đới có trách nhiệm với lỗi lầm của nhau. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta vừa được nghe đã trình bày cho chúng ta hình ảnh của anh lính canh gác. Anh có nhiệm vụ là quan sát, khi thấy địch thù xông tới thì phải thổi kèn để báo động cho dân biết mà cảnh giác đề phòng. Nếu anh ta thổi kèn mà người ta không chịu nghe, nếu có chết ráng mà chịu. Còn nếu anh ta thấy địch thù tới mà không báo hiệu để dân trong thành phải chết, thì anh phải chịu trách nhiệm trước dân. Cái hình ảnh đó cũng đồng nghĩa với việc Thiên Chúa cũng kêu gọi các ngôn sứ của người trở thành những anh lính canh giữ cho đoàn dân của Thiên Chúa, mà cụ thể là ngôn sứ Ezekiel. Như vậy, vai trò của ngôn sứ là mang đến cho con người sứ điệp của Thiên Chúa và ngăn ngừa họ khỏi những nguy hiểm của việc rời xa huấn lệnh của Thiên Chúa. Nếu ngôn sứ không làm tròn bổn phận của một người lính canh của Thiên Chúa, để một trong những người anh chị em nào phải hư mất, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Như trong đoạn trích sách ngôn sứ Ezekiel chúng ta vừa nghe, ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Nhưng ngược lại, nếu người lính canh của Thiên Chúa đã kiên trì và làm hết khả năng và trách nhiệm mà người gian ác không hoán cải trở về, thì chính ngôn sứ sẽ không còn phải chịu trách nhiệm về đời sống luân lý của người đó nữa. Có xuống hỏa ngục thì lúc đó ráng mà chịu. Như vậy, Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay muốn tất cả con cái của Chúa trong hội thánh hãy có trách nhiệm với nhau, hãy biết sửa lỗi cho nhau và cùng nhau thăng tiến sống tốt. Anh chị em trong cộng đoàn chắc chắn không phải là người xa lạ để rồi bản thân có lối sống thờ ơ, bàng quan trước những lỗi lầm của anh chị em mình. Khi yêu ai, chắc chắn chúng ta không để dửng dưng hay để cho người yêu của chúng ta lún sâu vào đời sống tội lỗi, lầm lạc. Nhưng trái lại, tìm mọi cách để cảnh tỉnh, để khuyến cáo, để nâng đỡ, để động viên, để thức tỉnh người thân yêu của chúng ta. Chính Chúa Giêsu khi đến trần gian, người đã thực hiện điều này là kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải để đón nhận ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa không vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó bỏ con đường gian ác mà trở về nẻo chính đường ngay. Cho nên Kitô hữu trong hội thánh cũng mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, không muốn để cho anh chị em mình phải hư mất, nhưng phải cứu lấy họ, phải đưa họ ra khỏi vòng tội lỗi. Và nếu người ấy nghe lời thì lợi được một người anh chị em. Thế nhưng kính thưa cương bà anh chị em, sửa lỗi người khác là việc làm rất tế nhị và khó khăn. Chúa Giêsu biết cái điều đó khó, nên trong tin mừng hôm nay người đã tận tình chỉ dạy chúng ta cách thức cụ thể trong khi làm việc tế nhị này. Đó là khi sửa lỗi cho anh chị em chúng ta hãy sửa lỗi trong đức ái vì lòng mến. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy trước hết đó là phải tế nhị và kín đáo. Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Như thế, đó là riêng tư khuyên bảo, sửa lỗi vì lợi ích của người anh em đó, để giúp họ trở về với Chúa, xây dựng sự thánh thiện trong cộng đoàn. Nhưng nếu họ không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, theo kiểu ba mặt một lời. Dĩ nhiên chỉ là những người có liên hệ đến lỗi của họ hoặc là những người thân yêu để giúp họ hoán cải. Mà nếu điều đó họ cũng không chịu nghe nữa thì hãy đưa họ ra trong hội thánh. Điều đó nói cho chúng ta rằng việc thêm người đây không phải để thêm chứng cớ buộc tội người khác, nhưng mà là hy vọng thuyết phục người anh chị em đó trở về. Và nếu như tới hội thánh mà người đó cũng không nghe, thì hãy kể họ như một người ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là con người đó đã tự loại mình ra khỏi hội thánh. Cho dù những người có trách nhiệm đã tận tình giúp đỡ, nhưng họ vẫn tự loại mình khỏi cộng đoàn của hội thánh, thì chúng ta là những người con cái Chúa vẫn phải tôn trọng họ. Vì thế nào đi nữa, họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, là bạn của mỗi chúng ta. Và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ, vẫn tiếp tục hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể trở về với Chúa, như trường hợp trong Kinh Thánh mà chúng ta vẫn được nghe Chúa Giêsu khi người gọi anh Gia-kêu người tội lỗi, khi gọi Lê-vi người thu thuế và sau này trở thành một môn đệ, đã viết Thánh sử Ma-thêu mà chúng ta hôm nay cũng vừa được nghe lời của Ngài. Như thế, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta là một con đường khó, nhà là một con đường tiềm tiến, đòi phải kiên nhẫn, trên hết cần phải có tình yêu thương dành cho nhau. Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe, Ngài nói như thế này: yêu thương là không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật. Như thế, yêu thương chính là nền tảng của mọi lề luật. Cho nên việc sửa lỗi cho nhau vì yêu thương là vì muốn anh chị em của chúng ta tốt hơn. Còn nếu không vì yêu thương mà sửa lỗi, chỉ là lên án, chỉ là tố cáo nhằm hạ gục nhau, và hậu quả đó là sự chia rẽ. Cho nên sửa lỗi cho nhau đòi buộc có đức ái, và đó là một bổn phận vì đức ái. Việc sửa lỗi này đòi mỗi người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện cách trung thực trong cầu nguyện và trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chính Chúa Giêsu Kitô, người đã đến trần gian để nối kết mọi người nên một trong Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lát nữa đây chúng ta cử hành bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hàng ngày không ngừng hiến ban chính mình để cứu độ nhân loại. Vì yêu người đã chết cho tội nhân, để tội nhân được sống. Chúng ta hãy mỗi ngày tiến đến để đón nhận mình máu thánh Chúa Kitô, để nhờ Chúa Kitô, để cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta được Ngài biến đổi, để mỗi ngày chúng ta trở nên tốt hơn, và để qua đó chúng ta cũng biết yêu thương và nâng đỡ những anh chị em còn yếu đuối. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có vẻ như những cái câu chuyện liên quan đến mối quan hệ mẹ con, đặc biệt là cái sự gắn bó hay là chia ly á, nó luôn để lại nhiều cái tổn thương cho người mẹ khi mà phải chia ly với một phần mình đã sinh ra. Một bạn gửi thư đến hộp mail, bạn nói rằng là con là Teresa, con mong muốn được chia sẻ câu chuyện của chính bản thân con để nhờ cha giúp đỡ. Cách đây 3 năm thì con có kết hôn cùng với chồng, nhưng mà chồng của con thì đã có một cuộc hôn nhân trước và đã có 2 người con riêng. Vì cái chuyện đó cho nên là con không có được làm lễ cưới ở trong nhà thờ và cũng không được gia đình chấp nhận. Nghĩa là gia đình hai bên cũng không chấp nhận cho cái cuộc hôn nhân này. Thì hiện tại con và người chồng này có một đứa con chung. Sau gần 2 năm kết hôn thì con phát hiện ra anh chồng đang ngoại tình. Và khi mà đau đớn hơn là phát hiện ra là anh ngoại tình từ khi mà con vừa sinh em bé cơ. Con đã cho cơ hội để anh sửa sai và quay trở về gia đình, nhưng mà anh lại chọn một cái cách là duy trì cả 2 mối quan hệ song song, vừa có vợ mà vừa ngoại tình, cho nên chị này không có đồng ý. Và sau đó thì anh thông báo với con là bạn gái anh cũng đang mang thai. Cùng lúc đó thì con cũng lại mang thai đứa con thứ 2. Anh một mực ép con ký đơn ly hôn để đến với người kia và tạo mọi áp lực. Con vì sốc tâm lý và cũng vì buồn khổ nhiều nên đã khiến cho em bé của mình bị sảy thai vào tuần thứ 8. Bác sĩ báo cho con là con của con đã mất tim thai và ngưng phát triển. Và chị đưa ra một cái nhận định là con biết là ngay từ đầu con đã lầm lỡ và chị cho rằng là con không được Chúa chúc lành. Do vậy đời sống chung là của con không thể cầu xin điều gì cùng Chúa cả. Con đã làm trái luật giáo hội và đáng bị phạt. Và chị tâm sự là nhưng giờ đây trong con đường tội lỗi và tột cùng đau khổ, con đang phải đau đớn vì mất đi đứa con của mình, rồi phải sống trong cái bối cảnh là chồng không có chung thủy. Con đã làm mọi thủ tục để đưa cái đứa trẻ mà bị sảy thai đó vào nghĩa trang thai nhi, được đặt tên Thánh, làm đầy đủ các thủ tục mai táng. Con rất là thương cho cái đứa con này và đang sống trong cái tình trạng đau khổ, thì xin cha chia sẻ cùng với chị.
1: Thật sự ra không, nó quá đau đớn đối với bạn. Mình cảm thấy điều đó và có lẽ cái người đàn ông đó không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Vì dưới cái sự khôn ngoan của gia đình, có lẽ họ đã thấy trước điều đó. Và cái việc mà chị kể là anh ta giữ 2 mối quan hệ cùng một lúc, và trước đó thì anh ta đã có vợ, có 2 con, và anh ta đến với chị cho thấy rằng là anh ta không đến với chị vì một tình yêu hôn nhân công giáo rõ ràng. Và chắc chắn là khi việc anh ta đến như thế thì một cách nào đó nó sẽ kết thúc. Và rất đáng tiếc là nó kết thúc trong bối cảnh là vừa làm cho chị đau khổ mà vừa mất cả đứa con. Nên có lẽ không có một cái từ nào có thể giải nghĩa hết, giải thích hết cái đau đớn này. Dĩ nhiên chị có đầy đủ cái lý luận, cái logic để cho rằng Chúa không có chúc phúc nên mình mới ra như thế, hoặc là cho rằng mình đã cãi lời gia đình dựa trên những cái logic đã xảy ra. Chị có thể suy nghĩ như thế, nhưng mà đó là cái suy nghĩ rất là bình thường và cũng đúng thôi. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trách nhiệm này không phải của riêng chị. Thứ nhất là chị đau khổ vì chị đặt niềm tin vô người chồng và chị vượt lên trên cả cái sự ngăn cản của gia đình, nghĩa là chị dám vượt lên trên cái điều đó để tiếp tục sống với anh ta, chứng tỏ là anh chị rất là yêu anh ta. Chính cái đó nó là cái đau lớn nhất, nghĩa là chị có thể hy sinh cả mối tương quan với gia đình, với người thân, và thậm chí là với giáo hội, với Chúa, vì mình phá vỡ cái luật hôn nhân để mình kết hôn, mình đến với cái người đàn ông này. Nhưng mà mình hy sinh rất nhiều như vậy mà anh ta lại không có trân trọng cái sự hy sinh của mình. Đó là điều rất là đáng tiếc và rất là đau khổ. Tuy nhiên vừa nếu mà nhìn vào một chiều kích khác thì cho thấy rằng là anh ta không xứng đáng với cái tình yêu, cái sự hy sinh đó của chị. Và không phải là Chúa không chúc lành cho bằng là chính anh ta đã đánh mất chị. Anh ta không biết trân trọng cái món quà, cái sự hy sinh mà chị đã dành cho anh ta. Anh ta đánh mất chị, anh ta đánh mất con của anh ta, hai đứa con trước, và thậm chí đứa con chung, và đứa con đã xảy thai do cái sự đổ vỡ đó. Nên cái người mà không biết trân trọng đó anh ta đã đánh mất. Chị thì ngược lại, có thể chị đau khổ vì mất người đàn ông đó và mất con của mình. Nhưng mà qua cái thư mình nghe được từ chị thì dần dà chị đã hiểu được rằng là chị không đau khổ khi mất anh ta cho bằng mất đứa con. Một cách nào đó chị nhận ra rằng anh ta đã không còn xứng đáng với cái tình yêu mà chị dành cho anh ta. Chắc chắn mình buồn vì mình dằn vặt bản thân mình giận chính mình là nhiều hơn là giận cái người đàn ông đó. Và chính vì chị giận chính bản thân họ, chính bản thân chị, nên chị cũng dằn vặt luôn với cả cái việc là chị bị sảy thai. Đó như mình có chia sẻ trong cái trường hợp trước đó, là cái đó không phải lỗi của chị. Cái đứa bé nó không thể phát triển được vì nhiều yếu tố tâm lý xảy ra và nó ngăn cản cái sự phát triển trong trong bụng mẹ. Vì thế em bé mất thì mình cầu nguyện cho xin ơn chữa lành. Mình phải tập tin rằng lòng thương xót của Chúa rất là bao la, và đứa con của mình nó chưa có làm gì sai hết, nên nó bây giờ nó đang ở bên Chúa như thiên thần cầu nguyện cho mình, và chắc chắn là cũng đau đớn cho cái đau khổ của mình. Thứ ba là có lẽ đây là cơ hội đó cho chị được chữa lành theo một cách mới, nghĩa là gì? Quay lại với gia đình của mình, được trở về kết nối với gia đình của mình và kết nối trở lại với Chúa. Tương quan của mình với người mình thương và với Chúa là đấng do lòng thương xót của mình vẫn lớn hơn với người không thương mình, phản bội mình. Mình gác lại cái chuyện đó, mình đau khổ vì người đó đã phản bội mình, nhưng mà mình nhìn thấy cái sự mất mát này như là cơ hội để cho mình quay trở về với đấng sinh thành, với gia đình, và quay trở về với Chúa một cách nào đó, để cho Chúa ôm lấy mình, để cho gia đình đón nhận mình. Mình cũng sẵn sàng nói là mình yếu đuối, mình không đủ vượt qua cái cạm bẫy của tình yêu, và mình đã học được một bài học nhớ đời. Nhưng con của chị bây giờ còn sống, nó xứng đáng được tình thương của chị là một. Nó không phải, chị không phải dằn vặt vì cái mất mát kia rồi chị đau khổ. Cuối cùng là chị không còn thương nó như mà chị mong muốn hay như nó mong đợi. Cái thứ hai, con của chị nó cũng xứng đáng có lại được ông bà của nó, người thân của nó, và có đức tin nơi Chúa. Nên khi chị không còn cái mối tương quan này nữa, chị quay lại với giáo hội, với Chúa, và trở về với đời sống bí tích của mình qua, trước tiên là qua bí tích hòa giải, rồi để cho con mình nó được lớn lên, nó được học đạo và nó được yêu thương trong cái vòng tay của những người mà yêu thương chị thật sự. Thì đây là một cơ hội thật sự để cho mình được chữa lành ngang qua cái vết thương trước đó của một người mà phản bội mình. Trong cuộc đời chúng ta, không may chúng ta gặp phải một người như thế, nhưng mà nó nói lên là mình yêu thương thật sự. Nhưng mà có một số người, người ta không biết yêu, người ta không có khả năng làm chồng, thì người đó cũng không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Nên mình buông ra để mình tiến về phía trước trong cái vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của gia đình. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi đau mất mát của chị.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thật sự là rất nhiều cái nỗi đau của con người ngày hôm nay được chia sẻ cùng với nhau. Mà hình như con nhận ra rằng á cha, là chỉ cái người nào mà mình thật sự mình yêu thương đó, thì người đó mới dễ làm mình tổn thương, làm mình đau thôi. Người khác, người xa lạ mà làm gì xấu với mình á, nhiều khi mình chỉ có giận, mình chỉ có tức, mình chỉ có khó chịu. Nhưng mà nếu mà cái buồn thẳm sâu, cái tổn thương thẳm sâu, thì hình như phải do một người nào đó mình thương nhiều, thì mình mới dễ bị tổn thương nhiều, phải không cha?
1: Tại vì nó có ba yếu tố tâm lý trong đó. Thứ nhất là cái nhu cầu về cảm xúc. Khi mình yêu thương, nó liên quan đến thuộc về, cái yếu tố thuộc về. Mình gắn kết, cái attachment. Nhưng mà khi mà cái thuộc về nó bị ngắt, nó làm cho người đó bị giống như xé toạc, giống như một đứa trẻ mà lần đầu tiên được gửi vào trong nhà trẻ, thì nó cảm thấy hoang mang, nó cảm thấy lạc lõng, nó sợ bố mẹ nó buông nó ra, bỏ rơi nó khóc. Nhưng mà khi bố mẹ nó quay trở lại ôm nó, vào buổi chiều nó biết rằng à, mẹ nó đi nhưng mẹ nó sẽ quay trở về. Nhưng mà cái cảm giác đó nó sẽ theo mình suốt đời. Nghĩa là mình sống với cái điều đó, là khi một người mình yêu thương đi, nhưng mà anh ta sẽ trở về hay là cô ta sẽ trở về, nó làm cho mình cảm thấy là mình đáng tin và anh ta đáng tin. Và cái sự kết hợp nó lại tăng cái sự hạnh phúc của người đó. Nhưng cái niềm tin nó bị phá vỡ khi người đó đi luôn, hoặc là đem tất cả những gì mà mình đã tính thác và mang đi. Hay là đó là một cái nhu cầu về tâm lý rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái tính exclusivity. Là trong mối tương quan của tình cảm là chỉ có hai người. Chỉ có hai người, và khi mà người ta đến với nhau, đặc biệt là trong đời sống tình dục đó, người ta gần như là rất là mỏng giòn, người ta trần truồng, người ta vulnerable, người ta nghĩa là tiếng Anh nào là most vulnerable, dễ thương tổn nhất, là do đó người ta chỉ có hai người với nhau thôi, và chỉ riêng hai người với nhau thôi. Mà khi mà cái sự riêng tư đó được chia sẻ với người khác, nó là một cái sự phản bội rất là lớn, và nó ăn sâu trong cái gen, trong cái con người của chúng ta, nên cái sự chia sẻ nó không thể xảy ra được. Chỉ có những người không biết làm điều đó, đặc biệt với những người đàn ông như thế, họ có thể sống cùng lúc với nhiều người phụ nữ, nghĩa là họ không có khả năng sống riêng tư như vậy. Nghĩa là đối với giáo hội, những người này không có khả năng lập bí tích hôn phối, họ không có thể kết hôn cái bí tích hôn phối trong hội thánh được, tại họ không có khả năng sống đời sống chung thủy một vợ một chồng. Nên bởi bản chất là chính cái người đó là tự phá hủy cái khả năng làm chồng của mình. Đối với xã hội thì họ chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà về mặt bí tích là người này không có khả năng làm chồng, không có khả năng yêu, không có khả năng yêu, không có khả năng riêng tư giữa hai người. Cho nên cái sự mỏng giòn đó nó bị phá vỡ một cách trầm trọng trong cái mối tương quan.
0: Con cảm ơn cha. Và cũng nói về cái cảm giác thuộc về nãy cha nói đó, thì có một câu hỏi nữa cũng liên quan đến cái cảm giác thuộc về trong gia đình của một người gửi đến hộp thư. Đây là một người giấu tên, nhưng mà nói về vấn đề là tình trạng con của sống trong gia đình nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cô độc ở trong gia đình. Nhiều lúc con muốn chia sẻ, nói lên nỗi lòng của mình để giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng mà cứ mỗi lần con nói lên á thì lại gặp được rất nhiều cái sự căng thẳng khác từ những người xung quanh. Nghĩa là khi mà mình cố gắng mình chia sẻ rồi thì mọi người lại làm cho cái tình hình nó căng thẳng, nó khó chịu hơn. Nên là nhiều lúc con chỉ muốn tìm nơi thinh lặng, nhưng mà cứ gặp ồn ào trong gia đình hoài, thành ra là thấy cô độc. Con cố gắng khắc phục như là cầu nguyện, đi lễ, làm theo lời Chúa, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Và nhiều lần thì con bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, tìm đến những cái biện pháp khác, ví dụ như thiền định, hay là tìm một cái lối sống gọi là vô vi của đạo đức kinh. Rồi bây giờ con vẫn thấy trống rỗng và con quay lại với Chúa. Nhưng mà con cảm thấy là mình sắp đến một cái giới hạn. Người này chia sẻ là con muốn khóc nhưng mà không có khóc được. Và con luôn phải cười với mọi người. Con muốn khóc cho bản thân nhưng mà đôi lúc con không có thể nào bày tỏ được cái cảm xúc của mình ra. Và người đó cho rằng là mình đang cảm thấy quá mâu thuẫn. Và xin cha cho biết là tình trạng của người đó thì cần phải làm gì?
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật sự ra là cái hoàn cảnh của bạn rất là khó, vì mình cần một số cái chi tiết rõ hơn. Ví dụ như trong gia đình của bạn gồm những ai, bạn lớn lên như thế nào, bạn được quan tâm yêu thương như thế nào từ hồi nhỏ, rồi nhiều cái ví dụ cụ thể để mình có thể hiểu rõ hơn cái gì đẩy đến cái sự cô độc đó. Dĩ nhiên trong cái bối cảnh của cái bức thư này thì nó chỉ chung chung thôi, nhưng cho thấy rằng bạn thứ nhất là bạn không được hiểu ở trong gia đình của mình, thứ hai cái tiếng nói của bạn không được lắng nghe, và từ không được hiểu, không được lắng nghe nên do đó bạn cảm thấy đơn độc và không cảm thấy thuộc về, không có sự kết nối, mất kết nối đối với gia đình của mình, và bất an nữa, tại vì người ta, khi mình nói cái gì ra mà bị dập liền, hay là bị những cái tiếng ồn mà nó trái ngược, nó làm cho thấy rằng là mình cũng bất an. Thì trong cái tâm lý của chúng ta nó có một cái dạng là người ta gọi là fight or flight, nghĩa là mình chiến đấu hay mình chạy trốn. Và cái mà bạn đã làm là bạn chạy trốn, nhưng nghĩa là mình đến với Chúa như là một nơi để chạy trốn khỏi cái tiếng ồn, khỏi cái sự không được hiểu biết và cái nguy hiểm mà gia đình bạn làm cho bạn cảm thấy mình bị bất an. Tuy nhiên khi mình đến với Chúa là một mối tương quan mà mình đến như là một chạy trốn, thì nó có nguy cơ là mình mong đợi cái tiếng nói, cái được hiểu, hay là đây là cái nơi để bù trừ cho cái thiếu thốn trong gia đình mình. Khi mình tìm một cái nơi bù trừ thì đúng ra cái nơi phải đáp lại cho mình là gia đình, mà mình bây giờ mình bắt Chúa bù trừ thì chắc chắn là bạn sẽ không nhận được cái đó. Vì tương quan với Chúa là một cái tương quan khác, tương quan thiêng liêng, tương quan của đời sống chung và cộng đoàn và cùng với mọi người. Vậy thì mình nên tìm cái sự lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận cách khác trong mối tương quan của mình với giáo hội, với Chúa. Với gia đình là gia đình, với Chúa là với Chúa. Vậy thì khi mình biết phân biệt hai cái sự khác biệt đó thì mình sẽ cảm thấy mình không không được đáp ứng. Mình không có cảm thấy mình không được đáp ứng khi đến với nhà thờ nữa. Tại vì đến nhà thờ mình mong nhà thờ, mong Chúa nghe mình như là mình muốn bố mẹ mình nghe mình, hay là người thân gia đình mình nghe mình, thì nó là một cái gì đó rất là khác, nó rất là xa và nó không có phù hợp. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Thứ nhất là do mình không có hiểu hết được cái bối cảnh và cái tính cụ thể của cái xung đột trong gia đình mà bạn có, nhưng mình nghĩ bạn phải tập đối thoại. Nghĩa là mình tầm nhiều cách khác để đối thoại. Đối thoại không phải chỉ mình chỉ lên tiếng. Mình có thể đối thoại bằng viết thư. Mình có thể đối thoại bằng việc là mình gặp riêng một người. Ví dụ như Chúa Giêsu dạy chúng ta là khi con có bất bình dài đó, con nên gặp riêng người đó. Nghĩa là mình không có nói giữa gia đình, nhưng mà mình nói với một cái người nào mình cần, nghĩ ra mình cần phải nói với người đó trong cái bối cảnh riêng tư, để cho họ cảm thấy họ có thể nghe bạn được một cách dễ dàng, lắng nghe bạn. Ok, nếu mà mình lấy giả dụ thì là bạn khó đối thoại với ba của mình, thì bạn chờ một ngày nào đó mà cảm thấy ổn nhất mà suy nghĩ thiệt kỹ, nói ba con muốn gặp ba riêng mấy phút, con nói cái hoàn cảnh của con, xin ba hiểu cho con. Và bây giờ ba bạn có thể lắng nghe hay không đó là chuyện khác, nhưng mà ít ra bạn phải nói được. Nhưng mà trong một bối cảnh riêng tư và kín đáo và nhẹ nhàng đó, mà bạn nói một cách chậm rãi đó, thì mình nghĩ khó có người nào mà từ chối mình lắm. Nghĩa là do cái cách mình đối thoại nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình ngoài gia đình, mình cũng có thể tìm đến bạn bè. Nghĩa là ok, nhà thờ, trong nhà thờ là mình có hội đoàn, có ca đoàn, có thiếu nhi thánh thể, có các cái nhóm hoạt động tình nguyện Caritas và giúp lễ, rồi nhiều lắm. Thì mình thử tham gia một vài nhóm để mình có một cái cảm thức thuộc về trong cái nhóm đó, nhưng mà trong bối cảnh của phục vụ trong nhà thờ. Nghĩa là tôi dấn thân để phục vụ, tôi đem tiếng hát, tôi đem cái tài năng của tôi để chia sẻ với các bạn trong nhà thờ. Trong cái sự đóng góp đó mình được nâng đỡ, mà cái nâng đỡ này là cái nâng đỡ trong trong cộng đồng của nhà thờ của mình. Nên từ cái nâng đỡ đó, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và bạn có cái nhìn nó sẽ khác hơn khi bạn quay về nhà của mình. Bạn có thể đến gặp cha xứ của bạn, xin cha cho con một 10-15 phút gì đó để con xưng tội, con trình bày cái khó khăn của con, xin cha có cách nào giúp cho con. Và nhiều khi cha xứ ở đó mà có người đến chia sẻ tâm sự, chắc chắn là cha sẽ rất là quý bạn và có thể sắp xếp để nâng đỡ và cho bạn lời khuyên cần thiết. Nếu không có cha xứ, có thể tìm đến mục sơ. Các sơ cũng rất là giỏi và có nhiều cái sáng kiến cũng như là cái khả năng để giúp cho bạn cảm thấy mình được lắng nghe. Rồi từ đó bạn xin họ giúp cho bạn cách cầu nguyện, dạy cho bạn cách cầu nguyện, cách gặp gỡ Chúa. Và chính cái đó nó sẽ giúp cho mình lấy lại chính cái thăng bằng, cái con người của mình. Và khi mình lấy lại được thăng bằng thì mình sẽ quay lại với gia đình nó ổn hơn. Có nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta đừng vội kết ngay tức thì là tôi không được. Mình tìm cách khác và mình đến với Chúa một cách khác thì mình sẽ thấy bình an. Hy vọng là cái lời chia sẻ của mình có thể giúp được bạn. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con xin cảm ơn cha. Và thật sự thì nãy giờ trong cái hộp bình luận trực tuyến đó cha, thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đã đặt rất nhiều câu hỏi mà lát nữa sẽ chuyển đến cha. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị là có nhiều câu hỏi đó, chúng ta không có hỏi cho chính bản thân mình mà hỏi cho một người khác. Ví dụ như hỏi cho mẹ chồng con, hỏi cho bạn con, hỏi cho chị con. Thì những câu hỏi này chúng tôi xin phép là tôi sẽ chưa trả lời. Tại vì là chính bản thân cái người đó mới là người rõ nhất câu chuyện để có thể trình bày một cách rõ ràng và lắng nghe cái chia sẻ từ cha. Còn nếu mà mình hỏi giùm thì đôi khi mình cũng sẽ không có nắm được hết cái tình tiết, cái câu chuyện. Có thể cũng sẽ làm khó hoặc là méo mó đi cái thông điệp mà họ muốn nhận được. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một bạn tên là Chân Chân bình luận ở trên cái hộp trực tuyến ở đây. Thì nó liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi đó. Câu hỏi vừa rồi hồi nãy là bạn nó hỏi là bạn đã tìm đến thiền định hoặc tìm đến những cái lý thuyết nào đó để mà chữa lành thay vì tìm đến Chúa, mặc dù là cha cũng đã vừa đưa ra những cái cách thức, ví dụ tham gia phục vụ trong hội đoàn hoặc là cầu nguyện. Thì bạn Chân Chân hỏi rằng là thưa cha, có muốn hỏi giới trẻ hiện nay đó, tìm đến thần số học, tìm đến bói bài Tarot để tìm thông điệp từ vũ trụ. Dạ, bây giờ những cái đó nó khá là phổ biến trên mạng đó cha, tử vi rồi rất nhiều cái cách, bản đồ sao, cái chòm sao, 12 cung hoàng đạo, vân vân. Vậy thì dưới góc nhìn của giáo hội như vậy, có phạm điều răn thứ nhất không nếu mà mình chữa lành theo cái cách như vậy?
1: Đúng, cái đó là sai, cái đó mình không nên, không được làm. Thứ nhất là nói cho thấy rằng mình không có đặt niềm tin vào Chúa, mà không có đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Cái thứ hai là về mặt logic đi, nếu bạn biết là ngày mai chuyện đó nó xảy ra với bạn, vì bói nó nói ra như thế là ngày mai sẽ xảy ra, nếu nó nói đúng ngày mai sẽ xảy ra với bạn, thì bạn cũng không có cách nào thoát được hết nếu sự thật là như vậy. Và sự thật là không phải là như vậy. Nên cái sự bói toán nó là một cái gì đó đi ngược với cái điều răn thứ nhất của mình. Cái thứ hai nữa là làm cho mình thêm lo âu chứ cũng chẳng có giúp gì được cho mình. Cái thứ ba là nó là mang tính tâm lý nhiều hơn tâm lý, theo kiểu là họ đưa ra một vài cái giả thiết để mê muội mình hơn là giải quyết cái vấn đề thật sự của mình. Cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi qua những cái thách đố, mà nếu như mà để tránh hết tất cả các thách đố và khó khăn và vấn đề, thì một người mà không phải đụng bất cứ cái điều gì đối với mình, cái người đó cái cuộc sống của nó sẽ quá nhàm chán, không có một cái gì đó để nó làm nên cái tính khôn ngoan, mạnh mẽ và trưởng thành của một người. Bạn cứ thử gặp một người mà chưa bao giờ phải nấu cơm, chưa bao giờ phải giặt đồ, chưa bao giờ phải quét nhà, chưa bao giờ phải chăm cho người khác, vì tất cả mọi người đều lo cho người đó hết rồi, và không bao giờ phải gặp đau khổ. Vậy bạn nghĩ cái người đó có khả năng chia sẻ cuộc sống với bạn hay không? Và giả sử như người đó nhờ tử vi hay bói toán gì đó, họ tránh được hết tất cả những thứ đó, Vậy thì liệu bạn có nghĩ người đó là một người khôn ngoan trưởng thành trong cuộc đời không? Thưa không. Cuộc sống của chúng ta là ngang qua những cái đau khổ, cái khó khăn, cái thách đố làm cho mình lớn lên. Chính cái thách đố, cái khó khăn nó làm nên con người của mình. Một cái cây mà nó muốn sinh hoa nó cũng phải được cắt tỉa. Một cây bút chì muốn viết được nó phải được chuốt, được dũa. Đó là một cái quy luật rất là bình thường của cuộc sống. Và Thiên Chúa của chúng ta không bám lấy cái sự sống bằng mọi giá. Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa cũng khao khát xin Chúa Cha. Trước khi đến thập giá ở vườn cây dầu, Chúa xin cho mà nếu được xin cất cho con chén này, nhưng con xin vâng tới thánh ý Cha. Chúa dư sức để có thể làm ngược lại, nhưng mà Chúa chấp nhận cái đó để ban cho chúng ta cái sự sống. Nên bạn không có sự sống nếu như bạn không dám đối diện với thách đố và đau khổ. Đơn giản là như vậy. Và rõ ràng cha mẹ của mình khi sinh mình ra, họ phải đối diện với một cái thách đố rất là lớn, là cái đau khi sinh nở, cái sự cắt rốn, cắt dây rốn và chảy máu để cho mình nên người, mình thành người đó. Nên không có con đường nào mà mình có thể tránh được. Và tử vi hay tarot hay cái gì đó nó không có giải quyết cho chúng ta được bất cứ cái gì đó. Nên mình khuyên các bạn là đừng có chạy theo cái đó, nó mất thời gian của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Thật sự thì đó là những cái xu hướng của xã hội ngày hôm nay. Các bạn trẻ thì bị cuốn hút vào đó rất là nhiều. Và đôi khi mình tìm thấy một cái lời giải ngắn hạn nào đó và mình rất là tin.
1: Nó lâu dài và nó làm cho mình mê muội, nó tưởng là nó sẽ giải quyết cho mình. Cái thứ hai nữa, nó một số cái trường hợp bói toán đó nó liên quan đến ma quỷ. Nó liên quan đến cái sự dữ. Giống như ma quỷ nó cám dỗ Chúa là người thờ lạy ta đi rồi ta sẽ ban cho người hết của cải này. Nên mình đi theo con đường của ma quỷ thì nó làm cho mình xa Chúa và mình bị điều khiển bởi ma quỷ, nó càng nguy hiểm hơn. Nên mình không bước vào trong cái đó, mình tránh xa nó càng nhiều càng tốt.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của kiếp người. Để thông qua đó, những cái kinh nghiệm được chữa lành và chúng ta sẽ là nhân chứng cho một cái kinh nghiệm được yêu thương, được thuộc về và chúng ta sẽ chữa lành cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những cử điệu của thân thể trong mục những biểu tượng của việc cử hành. Tay. Với việc đấm ngực, chúng ta đã sử dụng đến tay. Cánh tay và bàn tay được vận dụng khá nhiều trong thánh lễ, cách riêng về phía vị chủ tế. Giang tay cầu nguyện. Việc giơ tay lên trời khi cầu nguyện mang một biểu tượng khẩn cầu, van nài, ra như chìa tay để xin xỏ ơn huệ từ trời cao, hoặc dâng hiến, nâng lên cao hướng về trời. Người Do Thái có tục lệ giang tay khi cầu nguyện, được ghi lại trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh. Ví dụ Thánh Vịnh 63 câu 5: Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Thánh Vịnh 88 câu 10: Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Hình ảnh gây ấn tượng hơn hết có lẽ là ông Mô-xê giang tay cầu nguyện đang khi nhân dân đang chiến đấu với dân Amalek. Bao lâu ông giang tay thì quân nhà thắng, còn ông hạ tay xuống thì quân nhà thua, Xuất Hành chương 17 câu 11. Tân Ước lấy lại tục lệ đó, tuy vẫn tìm cách để giải thích cho hợp với tinh thần tin mừng. Thánh Phaolô đã muốn rằng khi giơ tay lên cầu nguyện, cần phải giữ tay sạch lòng thanh, nghĩa là tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Ông Tertulliano ước mong các tín hữu giang tay ra theo hình thánh giá giống như Chúa Giê-xu. Việc giang tay mang tính cách chuyển cầu cũng như đền tội. Dĩ nhiên là vào thời đó, tất cả các tín hữu đều giang tay khi cầu nguyện. Nhưng không hiểu vì sao, dần dần chỉ còn các linh mục giang tay. Có lẽ bởi vì vào thời Trung Cổ, người ta nhấn mạnh đến tâm tình thống hối khi cầu nguyện. Vì thế, các tín hữu nên quỳ gối đấm ngực thay vì đứng thẳng giang tay. Ngày nay trong thánh lễ, vị chủ tế giang tay khi đọc các kinh nguyện dành riêng cho mình, lời nguyện mở đầu, trên hiến lễ, sau hiệp lễ và đặc biệt là kinh nguyện tạ ơn. Ngoài ra, nên biết là vị chủ tế không chỉ giang tay khi đọc lời nguyện, nhưng còn giang tay khi chào cộng đoàn, Chúa ở cùng anh chị em. Hai cánh tay giang ra tựa như muốn ôm choàng tất cả mọi người. Đôi khi đây đó các tín hữu giang tay khi đọc kinh lạy cha. Ngoài thánh lễ, nhiều người giang tay khi đọc kinh như một hình thức khổ chế. Chắp tay. Việc chắp tay trước ngực khi cầu nguyện là một cử chỉ rất quen thuộc tại Á Châu, nhưng mới được đem vào phụng vụ hồi thế kỷ thứ 12. Trong khoa hiện tượng học tôn giáo, người ta thường đối chiếu giữa việc giang tay và việc chắp tay như biểu tượng của hai truyền thống tâm linh. Đạo Do Thái giơ tay lên trời vì quan niệm rằng cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa đấng ngự trên trời cao. Đạo Kitô còn muốn giang tay ra như còn muốn ôm ấp thế giới nữa. Khi chắp tay trước ngực, đạo Ấn Độ và đạo Phật ra như nhấn mạnh đến việc trở về với tâm, đạo tại tâm. Nói khác đi, giang tay hay chắp tay tượng trưng cho sự hướng ngoại hay hướng nội của một truyền thống tín ngưỡng. Trong thánh lễ không có chỗ nào buộc các tín hữu chắp tay cầu nguyện. Việc khoanh tay hay chắp tay là tục lệ tốt đẹp để bày tỏ lòng tôn kính. Trên bàn thờ, các linh mục chắp tay khi không phải giang tay đọc lời nguyện. Chìa tay. Trong các cuộc biểu tình chính trị, người ta nắm tay và vung lên ra như bày tỏ ý định cương quyết tranh đấu. Còn trong đời sống hàng ngày, khi gặp gỡ nhau, chúng ta xòe tay ra như dấu hiệu cởi mở đón tiếp. Bàn tay không nắm giữ vũ khí, tay bắt mặt mừng là thế. Việc chìa tay được coi như cử chỉ trao ban hay đón nhận. Điều này được diễn tả nhiều cách trong thánh lễ. Khi các tín hữu bưng lễ vật lên bàn thờ, linh mục đưa tay ra tiếp đón. Trong các cộng đoàn Âu Mỹ, khi chúc bình an, các tín hữu quay sang người bên cạnh, chìa tay ra bắt. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể giải thích việc rước lễ trong tay. Trước đây, linh mục đặt mình Thánh Chúa thẳng vào miệng các tín hữu, có thể giải thích theo hai nghĩa. Một, các tín hữu không được chạm đến bánh thánh,
Duy chỉ các linh mục đã được cung hiến đôi tay thì mới có thể chạm đến mình Thánh Chúa. 2. Linh mục được ví như bậc cha mẹ đút cơm cho con ăn, đưa thẳng vào miệng. Bây giờ, linh mục đặt mình Thánh Chúa vào tay các tín hữu và họ sẽ tự rước Chúa vào lòng. Cũng có thể giải thích theo hai nghĩa. 1. Các tín hữu đã được thánh hiến do bí tích rửa tội, vì thế họ có thể chạm đến bánh thánh. 2. Các tín hữu không còn là ấu nhi, nhưng là người trưởng thành, có thể tiếp đón Chúa vào nhà của họ. Chúng tôi sẽ trở lại với lịch sử việc trao mình Thánh Chúa trên lưỡi hay trên tay vào dịp khác. Ở đây, chỉ xin nhìn đến ý nghĩa của việc đón nhận. Người tín hữu chìa tay ra để tiếp đón Chúa Giê-xu vào cuộc đời của mình, để mời người chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của mình. Đặt tay trên lễ vật. Việc đặt tay lên đầu một người hay trên một đồ vật đã được thực hiện từ lâu đời trong các tôn giáo, cách riêng trong Cựu Ước. Việc đặt tay có thể ám chỉ việc đồng hóa bản thân với một đối tượng. Chẳng hạn như trong hy lễ đền tội, tư thế đặt tay lên đầu con dê dường như chút đổ các tội lỗi của mình sang cho nó. Việc đặt tay cũng là biểu tượng của việc thông chuyển quyền hành như diễn ra trong lễ cung hiến một tác viên. Chẳng hạn, trường hợp của ông Mô-xê chỉ định ông Giô-suê làm người kế vị trong vai trò lãnh đạo, hay trong lễ nghi cung hiến dòng dõi Lê-vi. Những ý nghĩa ấy được tiếp nhận vào Tân Ước do chính Chúa Giê-xu hay do các tông đồ. Chúa Giê-xu đã đặt tay lên đầu như là cử chỉ chúc lành hay chữa bệnh. Người cũng truyền cho các môn đệ hay bắt chước làm như vậy. Ngoài ra, các thánh tông đồ còn đặt tay lên đầu một người như dấu hiệu ban Chúa Thánh Linh, hoặc sau khi rửa tội, hoặc khi chỉ định vào một chức vụ. Như vậy, ý nghĩa của cử chỉ này khá xúc tích. Nó diễn tả sự chỉ định, bàn tay chỉ trỏ hoặc cầu khẩn, truyền thông sức mạnh của thần khí. Khi cử hành thánh lễ, vị chủ sự chỉ đặt tay trên bánh và rượu, kèm theo kinh khẩn nài Thánh Linh xuống để hiến thánh lễ vật. Cử chỉ đặt tay để cung hiến lễ vật đã gặp thấy trong Cựu Ước. Cung cách. Phần nhiều những cử điệu vừa kể trên đây chỉ liên quan đến vị chủ tế. Những cung cách hoặc tư thế sắp bàn đến là của toàn thể cộng đoàn và diễn tả phần nào sự thống nhất của các phần tử, đó là đứng, quỳ, cúi đầu, bái sâu, ngồi, đi kiệu. Đứng. Đây là tư thế thông thường của các tôn giáo lúc cầu nguyện. Tin mừng Luca kể lại rằng người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện và cả hai cùng đứng. Chỉ khác một chút là người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí không dám ngước mắt lên. Ngoài ra, tư thế đứng thẳng diễn tả việc chú ý lắng nghe, đặc biệt khi nghe công bố lời Chúa. Các Kitô hữu cũng du nhập tư thế này và các giáo phụ gắn cho nó một ý nghĩa mới. Việc đứng thẳng diễn tả sự thông dự và cuộc trỗi dậy của Đức Kitô. Vì thế, không quỳ gối trong mùa phục sinh. Ngoài ra, việc đứng thẳng còn bộc lộ thái độ dạn dĩ của những kẻ đã được Đức Kitô giải thoát khỏi cảnh nô lệ và được trở nên nghĩa tử. Cho nên họ không khum núm sợ sệt khi đến gặp gỡ cha nhân lành. Quỳ. Việc quỳ gối cầu nguyện đã được nhắc đến trong Tân Ước. Chẳng hạn, sách Tông đồ Công vụ tả lại cảnh ông Stefano quỳ gối cầu nguyện. Ông Phêrô cũng quỳ gối cầu nguyện. Thánh Phaolô quỳ gối cầu nguyện cho các tín hữu trước khi chia tay họ tại Mileto và Tiro. Quỳ cũng là dấu hiệu của sự khiêm tốn, tương đương với việc nằm phủ phục trong tục lệ Do Thái được Cựu Ước thuật lại. Chẳng hạn ông Abraham, ông Giô-suê, bà Giu-đi-tha và thậm chí Đức Giê-xu cũng phủ phục khi cầu nguyện trong vườn cây dầu. Matthew chương 26 câu 39, Marco chương 14 câu 35. Nhưng khi viết cho dân ngoại, Thánh Luca đã sửa lại là Đức Giê-xu quỳ gối. Luca chương 22 câu 41. Quỳ còn là dấu hiệu của sự cung kính thờ lạy. Vì thế đã được phụng vụ du nhập để bày tỏ thái độ trước mình Thánh Chúa. Quỳ là tư thế mang tính cách thống hối. Vì thế được thi hành vào những ngày thống hối của mùa chay.
cúi mình và bái gối. Việc cúi đầu hay cúi mình là những cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trong phụng vụ phổ quát, người ta dự trù những lần cúi mình cho vị chủ tế hơn là cho cộng đoàn. Ở Việt Nam, việc cúi mình được áp dụng rộng rãi hơn, phù hợp với phong tục dân tộc. Cúi. Phụng vụ phân biệt ít là hai cấp độ cúi, cúi đầu và cúi mình. Linh mục cúi đầu khi đọc danh thánh Chúa Giêsu trong kinh nguyện và khi kính nhớ mầu nhiệm nhập thể trong kinh tin kính. Linh mục cúi sâu khi đọc bài kinh nguyện tư, khi bái kính bàn thờ. Các tín hữu cúi sâu khi lãnh phép lành. Tại Việt Nam, cử chỉ cúi mình được dùng thay thế cho sự bái gối kính mình Thánh Chúa lúc ra vào nhà thờ. Linh mục cũng cúi mình thay vì bái gối sau khi dâng mình vào máu Thánh Chúa trước khi rước lễ. Bên Tây Phương, việc bái gối được du nhập vào phụng vụ khá muộn, thế kỷ thứ 13, thay cho việc cúi mình. Việc cúi mình là một cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trước đây, việc cúi mình còn thêm tính cách thông hối. Nhưng ngày nay, ý nghĩa này không còn được duy trì trong phụng vụ nữa. Phủ phục. Việc phủ phục xuống đất được coi như thái độ khiêm tốn, hạ mình. Như trên đã nói, sự phủ phục được người Do Thái thực hành từ lâu. Hình thức này được du nhập vào phụng vụ Kitô giáo. Hiện nay, được thực hành trong lễ truyền chức thánh và khấn dòng. Các ứng sinh nằm sấp xuống đất đang khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Ngồi. Ngồi mang hai ý nghĩa xem ra tương phản. Một đàng biểu thị uy quyền, đàng khác biểu thị sự chú ý và thư giãn. Ngồi biểu thị cho uy quyền, cấp trên ngồi hay ngự, còn cấp dưới thì đứng. Không lạ gì mà trên thiên đình, Thiên Chúa ngự trên ngai, các triều thần vây quanh chầu trực. Đức Giêsu cũng ngồi khi giảng dạy, kể cả khi mới lên 12 tuổi. Trong bối cảnh đó, ta có thể hiểu được vì sao các giám mục có tòa, cathedra, biểu tượng cho nhiệm vụ giáo huấn. Mặt khác, ngồi là tư thế của người lắng nghe, giống như bà Maria ngồi dưới chân Chúa. Trong đời sống thường thức, việc ngồi giúp cho tinh thần được thư giãn để theo dõi một cuộc đàm thoại. Vì thế, cộng đoàn ngồi để nghe các bài đọc sách thánh, ngồi khi nghe giảng và nói chung, ngồi để nghiền ngẫm, suy nghĩ. Đi. Trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ đứng, ngồi, quỳ, nhưng còn di chuyển, mà ta tạm gọi là đi kiệu hay đi rước. Vào đầu thánh lễ, ta thấy có đoàn rước thánh giá và sách thánh cùng với các tác viên và chủ tế tiến vào nhà thờ. Vào cuối thánh lễ, đoàn rước rời nhà thờ để trở về phòng thánh. Vào vài dịp đặc biệt, toàn thể cộng đoàn được mời tham gia vào hai cuộc rước đó. Cuộc rước bắt đầu vào Chúa Nhật lễ lá và cuộc rước kết thúc vào lễ kính mình máu Thánh Chúa khi đi kiệu mình thánh. Trong thánh lễ, có cuộc rước sách thánh trước khi đọc tin mừng và cuộc rước khi mang lễ vật lên bàn thờ. Khi rước lễ, các tín hữu xếp hàng tiến lên bàn thờ. Những cuộc đi rước này xem ra chỉ mang tính cách thực dụng, chứ không có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, ta có thể liên tưởng đến một viễn ảnh rộng lớn. Đó là hội thánh là một đoàn người lữ hành, đang tiến bước về quê hương vĩnh cửu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

tại một thị trấn nhỏ ở châu Âu, có một vị bác sĩ già nổi tiếng là người vô cùng nghiêm túc và luôn tuân thủ giờ giấc một cách máy móc. Ông có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là cứ đúng 17 giờ chiều, ông sẽ đóng cửa phòng mạch để ra ga, cho kịp chuyến tàu cuối cùng về nhà với gia đình. Không ngoại lệ vì bất cứ lý do gì. Dân làng đều biết rõ luật riêng này của ông. Một buổi chiều đúng 16 giờ 55, khi ông đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ và khóa cửa thì một người đàn ông nghèo hớt hơ hớt hải bế đứa con trai đang co giật, khó thở chạy vào kích động van xin. Bác sĩ ơi, xin cứu con tôi, nó đang nguy kịch lắm. Vị bác sĩ nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút là tàu chạy. Nếu ở lại khám, ông chắc chắn sẽ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày và phải ngủ lại phòng mạch lạnh lẽo, bỏ lỡ bữa cơm tối với gia đình. Luật lệ cá nhân và thói quen ích kỷ thúc giục ông từ chối và bảo người cha mang con lên bệnh viện tuyến trên. Thế nhưng, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người cha và gương mặt tím tái của đứa trẻ, một thứ luật khác cao hơn đã trỗi dậy trong lòng ông. Luật của tình người và của lương y. Ông dứt khoát ở lại, đặt đứa trẻ lên giường bệnh, tiến hành hô hấp nhân tạo và tiêm thuốc cấp cứu. Hơn một tiếng sau, đứa trẻ qua cơn nguy kịch. Vị bác sĩ lỡ chuyến tàu, mệt mỏi nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi. Đêm đó ông phải ăn mì gói và ngủ trên chiếc ghế bố hẹp. Nhưng ông chia sẻ rằng đó là đêm ông ngủ ngon nhất đời. Vì ông nhận ra nếu ông giữ đúng luật giờ giấc của mình, ông đã giữ được sự an toàn cho bản thân, nhưng lại làm mất đi một mạng người. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mọi quy tắc và lệ luật đều được con người thiết lập ra với mục đích mang lại trật tự cho xã hội và bảo vệ phẩm giá của con người. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta quên mất mục đích này nên dễ rơi vào tình trạng giữ luật một cách cực đoan, biến bản thân mình thành kẻ bị lệ thuộc vào những khuôn mẫu cứng nhắc và trở nên vô cảm trước nỗi đau của người đang sống bên cạnh mình. Vì thế câu chuyện ở trên như một lời thức tỉnh cho chúng ta về những giá trị của cuộc sống. Nó cho thấy ý nghĩa của một xã hội không tính bằng việc người ta đang tuân thủ luật lệ một cách máy móc, mà được đo bằng tình người và lòng trắc ẩn trước những mảnh đời đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thật vậy, một lề luật chỉ thực sự có giá trị và mang lại ý nghĩa cho sự sống con người khi nó được thực hiện bởi một trái tim biết yêu thương. Nếu không, nó cũng chỉ là chiếc hàng rào vô cảm tách biệt chúng ta ra khỏi nỗi đau của đồng loại. Hình ảnh vị bác sĩ già chấp nhận lỡ chuyến tàu cuối cùng để ở lại cứu sống một đứa trẻ nguy kịch trong câu chuyện ở trên đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về tình người và nhắc nhở chúng ta rằng mọi luật lệ được đặt ra để phục vụ con người, chứ không phải để bóp nghẹt tình liên đới trong cuộc sống. Bởi lẽ lòng bác ái chính là thứ lệ luật có thể hoán cải tâm hồn và mang lại sự sống đích thực cho chúng ta. Đặt câu chuyện này vào bối cảnh của lời Chúa hôm nay, dưới ánh sáng của đức tin, chúng ta sẽ nhận thấy những giằng co trong cuộc sống đời thường của mình cũng chính là điều mà Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta sống. Khi Ngài bước vào hội đường ngày Sa-bát, đó là trở về với căn tính đích thực của lệ luật, là bảo vệ phẩm giá con người. Thật vậy, đứng trước một người bị tàn tật với ánh mắt dò xét của đám đông, Chúa Giêsu không chọn giải pháp tránh né, nhưng Ngài đã chủ động đặt ra một câu hỏi làm lay động tâm hồn về ranh giới giữa việc giữ luật và làm điều thiện, giữa sự thờ ơ và lòng trắc ẩn.
Điều này cho thấy lề luật rất cần thiết để giữ gìn trật tự xã hội. Nhưng nếu thiếu tình yêu, chúng sẽ trở thành chiếc vỏ bên ngoài, khiến cho người ta sống dửng dưng với nhau. Vì thế qua hành động chữa lành của Chúa Giê-xu trong ngày Sa-bát, trang tin mừng hôm nay không chỉ đơn thuần thuật lại một phép lạ của Chúa, mà còn mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại thái độ sống của mình trước những lề luật của đạo và đời. Để rồi từ đó chúng ta hiểu được rằng, lề luật đích thực không nằm trên những trang giấy, mà phải được khắc ghi bằng những hành động bác ái trong cuộc sống hàng ngày. Đối với người Kitô hữu, lòng bác ái không phải là một tùy chọn ngẫu hứng, mà là một nhân đức bắt nguồn từ chính tình yêu của Thiên Chúa. Đây cũng là điểm cốt lõi trong đời sống đức tin, và lề luật tối thượng hướng mọi hành vi trong hành trình cuộc sống của chúng ta. Vì thế, việc sống đức ái trong niềm tin Kitô giáo không dừng lại ở những tình cảm tự nhiên, mà đòi hỏi một sự dấn thân, vượt qua những giới hạn cá nhân để biến đức tin thành hành động cụ thể nhằm lan tỏa tình yêu và ân sủng của Chúa cho mọi người. Như thế, luật bác ái không chỉ là một điều khoản song hành, mà chính là linh hồn thổi sức sống vào toàn bộ lệ luật. Tinh thần ấy vượt trên mọi quy tắc hình thức và nghĩa vụ cứng nhắc. Giống như luật buộc giữ ngày Chúa Nhật phải nhường lối cho bác ái khi có người bệnh cần được chăm sóc. Cho nên mọi lệ luật chỉ thực sự có giá trị khi đặt sự sống và nhân phẩm con người lên trên hết. Xin cho mỗi chúng ta luôn nhận ra rằng, điều khoản cao nhất không nằm ở những văn bản chết trên trang giấy, mà được viết ra bằng chính nhịp đập tự do của tình yêu thương. Chính khi để luật bác ái làm kim chỉ nam điều hướng mọi hành vi và nguyên tắc, chúng ta mới sống trọn vẹn tinh thần phúc âm và làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước cuộc sống, để chúng con đặt tình yêu lên trên mọi quy tắc luật lệ và trở thành những cánh tay nối dài, mang ơn chữa lành của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người đang gặp khó khăn và đau khổ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nguy cơ bội giáo trong cuộc sống lòng tin Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần đầu tiên của văn bản chương 12, câu 14 đến 29 trình bày đề tài nguy cơ của sự bất trung hay bội giáo. Soạn giả đưa ra các lời cảnh cáo và các lý do nghiêm trọng liên quan tới tình trạng sống của các tín hữu. So sánh với kinh nghiệm của giao ước cũ thì đó là một tình trạng vĩnh viễn, không thể nào quay ngược trở về đằng sau nữa. Thật thế, trọng tâm của diễn văn là việc so sánh giữa hai mặc khải tại núi Sinai và mặc khải trên núi Sion. Mặc khải thứ nhất có tính cách vật chất và khủng khiếp, mặc khải thứ hai có tính chất thiêng liêng và trao ban ơn cứu độ. Chung quanh đơn vị chính có cấu trúc đối chiếu này có hai đơn vị khác. Đơn vị thứ nhất gồm bốn câu đầu văn bản có nhiệm vụ dẫn nhập và nó kết thúc với lời trích kinh thánh liên quan tới Ê-giau. Đơn vị thứ hai nối liền với đơn vị trung tâm trên bình diện văn chương và lập lại đề tài của hai mặc khải, nhưng rồi lại khai triển một cách độc lập với lời loan báo các thực tại vĩnh viễn sẽ được khai mào với biến cố Thiên Chúa tỏ hiện vào thời cánh chung. Hai câu sau cùng là phần kết luận hay kết quả cụ thể của toàn văn bản. Trong truyền thống Kinh Thánh và Do Thái giáo, Ê-giau là hình ảnh của người gian ác, phạm thánh, chủ trương duy vật, chỉ thỏa mãn các nhu cầu của thân xác và bản năng vật dục mà khinh rẻ các giá trị thánh thiêng. Chính vì thế nên Ê-giau đã bán chức trưởng nam cho em là Gia-cóp để đổi lấy một đĩa đậu ngon ăn trong lúc đói. Ở đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng câu chuyện của Ê-giau để cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ bội giáo, bất trung, phản bội Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng mà Kitô hữu không được coi thường vì nó có thể xảy ra trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày như nhu cầu ăn uống của thân xác. Nó nguy hiểm vì như trong trường hợp của Ê-giau, một khi đã xảy ra rồi thì không còn có thể sám hối được nữa. Việc từ bỏ chức trưởng nam của mình trở thành một tình trạng không còn thay đổi và quay ngược trở lại đằng sau được nữa. Khi bội giáo, khi bất trung với Thiên Chúa và chối bỏ Ngài, tín hữu đánh mất ơn cứu độ của mình, mất đi tất cả mọi ơn ích của cuộc sống lòng tin và không còn gì cả. Trong phần chính của diễn văn đối chiếu hai giao ước, chúng ta có thể nhận ra một lý do nghiêm trọng khác nữa của điều kiện sống Kitô, giúp hiểu tại sao không thể chấp nhận các lệch lạc hay nuối tiếc. Việc xếp đặt song song hai bức tranh thật rõ ràng với kiểu nói mở đầu và các hình ảnh đối chọi nhau. Thật thế, anh chị em đã không tới gần một quả núi sờ thấy được có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm, khiến cho những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Vì họ không chịu nổi mệnh lệnh sau đây, ngay cả thú vật đụng đến núi cũng phải bị ném đá. Cảnh tượng hãi hùng đến độ, ông Mô-xê phải nói, tôi kinh hoàng và run rẩy. Nhưng anh chị em đã tới núi Si-on, tới thành đô của Thiên Chúa hằng sống là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh chị em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ được ghi tên trên trời. Anh chị em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh chị em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giê-xu và được máu của người rảy xuống. Máu đó kêu thấu tới trời, còn mạnh thế hơn cả máu A-ben. Cả khi không thể đưa ra sự song song và đối chọi hoàn toàn giữa hai cảnh miêu tả, vì có rất nhiều chi tiết của vế thứ nhất và vế thứ hai vượt khỏi việc nhận diện chính xác, ý nghĩa chung của văn bản rất rõ ràng. Giao ước cũ và việc Thiên Chúa mặc khải xảy ra trong bối cảnh của núi Sinai có đặc thái là sự sợ hãi và luật chia cách. Giao ước mới ký kết bởi máu của Đức Giê-xu là một kinh nghiệm tươi vui của ngày lễ hội, có đặc điểm là việc thông chia vào các thực tại cứu độ thiêng liêng và vĩnh viễn. Giao ước hay kinh nghiệm tôn giáo thứ nhất là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua trung gian các thực tại vật chất, vũ trụ, khiến cho sự xa cách lớn hơn và tạo ra sự sợ hãi chết chóc đổ ập trên con người đứng trước mặt Thiên Chúa. Giao ước hay kinh nghiệm tôn giáo thứ hai được hiện thực
trong một bầu không khí của sự gặp gỡ và tương quan cá nhân cộng đoàn trong kinh thành trên trời. Ở giữa có Thiên Chúa là đấng phán xử vũ hoàn ngự trị. Vị trung gian của giao ước cũ là ông Mô-xê sợ hãi run rẩy và phải nói với một dân thù nghịch với việc lắng nghe và bị tê liệt vì khiếp sợ. Vị trung gian của giao ước mới là Đức Giê-xu, đấng đã rảy máu mình để hiện thực sự giao hòa trọn vẹn và cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa, khai mở cho việc vĩnh viễn tiến tới cung thánh là núi Si-on. Các chi tiết của văn bản thứ nhất là kết quả của việc chắp nối các yếu tố thiên khải rút tỉa ra từ các văn bản kinh thánh miêu tả biến cố mặc khải của Thiên Chúa tại núi Sinai hay núi Horeb. Ngoài ra, lửa và bão táp là các biểu tượng thông thường diễn tả việc Thiên Chúa tỏ hiện trong kinh thánh và môi trường Đông Phương cổ. Tuy nhiên, soạn giả không hạn chế trong việc trích lại các văn bản kinh thánh mà đọc hiểu chúng trong nhãn quan bài thuyết giảng, luôn chú ý tới thính giả trước mắt, ngay cả khi đắm chìm trong các suy tư kinh thánh sâu sắc. Chỉ như thế, chúng ta mới hiểu thái độ tự do của ông trong việc đọc hiểu các văn bản trích từ kinh thánh. Văn bản sách xuất hành miêu tả phản ứng của dân chúng, kinh hoàng trước cảnh Thiên Chúa tỏ hiện ra, ghi lại lời dân chúng nói với ông Mô-xê, chương 20 câu 19. Xin chính ông nói với chúng tôi, và chúng tôi sẽ lắng nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc thấy trong các lời này, thái độ của dân chúng khước từ lắng nghe tiếng Chúa. Kiểu đọc hiểu này chuẩn bị cho biến cố tiếp theo liên quan tới nguy cơ mà Kitô hữu có thể gặp phải, đó là chịu một hình phạt nặng nề hơn nếu họ theo gương người Do Thái từ chối lắng nghe tiếng của đấng nói với họ qua trung gian của Mô-xê dưới đất. Nói cách khác, chính viễn tượng thời sự hóa hướng dẫn kiểu cách giải thích kinh thánh của soạn giả. Việc nhận diện ra vài yếu tố của bức tranh thứ hai liên quan tới giao ước mới phức tạp hơn. Chúng ta có thể nhận ra việc xếp đặt các yếu tố thành các cảnh khác nhau. Ba kiểu nói đầu đề cập tới nơi chốn tín hữu tới gần trong cuộc sống thiêng liêng là núi Si-on, kinh thành của Thiên Chúa hằng sống, Jerusalem trên trời. Ba kiểu nói tiếp theo miêu tả cộng đoàn thiên quốc, các thiên thần, các con đầu lòng của Thiên Chúa và các người công chính đã được nên hoàn thiện. Ở đây phải bỏ trong ngoặc những gì đề cập tới Thiên Chúa là thẩm phán và Đức Giê-xu là trung gian. Ba hình ảnh về nơi chốn đó đều tương đối diễn tả kinh thành lý tưởng trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa. Nhưng việc nhận diện các thực tại mà ba hình ảnh miêu tả Ecclesia, cộng đoàn trên trời muốn nói tới, tạo ra nhiều vấn đề hơn. Chúng diễn tả giáo hội trần thế, lịch sử hay giáo hội lý tưởng trên trời và cánh chung? Có lẽ soạn giả không đặt ra vấn nạn này vì ông đã đề cập đến cung thánh trên trời và cuộc sống mới sinh động do Đức Giê-xu khai mào trong bản tính nhân loại vinh hiển của người. Đó là giáo hội như thực tại toàn vẹn và vĩnh viễn mà các Kitô hữu được chia sẻ. Cuộc gặp gỡ trong cộng đoàn trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa, và cộng đoàn các người đã được cứu rỗi đã có thể xảy ra chính là nhờ máu Đức Giê-xu, vị tử đạo tuyệt vời, đấng đã tiếp nhận được ơn tha tội và cứu rỗi cho các thành phần của giao ước mới với cái chết mà người đã tự do chấp nhận. Phần cuối cùng của lời khuyến dụ lặp lại giọng văn cảnh cáo của đơn vị thứ nhất, mời gọi tín hữu suy tư về tình trạng sống đặc biệt và duy nhất họ đang được hưởng. Thật thế, họ đã được Thiên Chúa mặc khải từ trời cao, chứ không phải trên trái đất này, qua Đức Giê-xu là con đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, chứ không phải qua trung gian ông Mô-xê trần gian hay các dấu trung gian vũ trụ khác của giao ước cũ. Giao ước cũ thuộc một thế giới phải qua đi và hư nát, vì vậy hay thay đổi và tạm bợ. Trong khi thực tại mới của ơn cứu độ mà Kitô hữu đang được chia sẻ là thực tại không thể biến đổi và vĩnh viễn. Sự đối chọi mới giữa các cơ cấu cứu độ cũ và mới này được minh giải dựa trên nền tảng của văn bản chương 2 câu 6 sách Ngôn Sứ Khắc Gai, được đọc lại trong văn bản Kinh Thánh Hy Lạp. Những đảo lộn vũ trụ tại núi Sinai,
như viết trong sách Xuất Hành chương 19 câu 18, chỉ liên lụy tới trái đất. Văn bản ngôn sứ báo trước một cuộc đảo lộn toàn diện liên quan tới trời và đất, khai mào cho biến cố cánh chung. Trong trật tự mới của thực tại cứu độ, có vương quốc không thể sụp đổ mà các Kitô hữu được sống ngay từ bây giờ. Và soạn giả đưa ra lời mời cụ thể: hãy gắn bó vững vàng với ơn cứu độ, và qua đó hãy phụng thờ Thiên Chúa sao cho đẹp lòng người. Toàn cuộc sống Kitô được tiếp nhận như ơn Thiên Chúa ban.

đối với các kẻ bất trung, mà còn ám chỉ tình yêu ghen tương của người đối với các thành phần của giao ước nữa. Sự dấn thân đối với Thiên Chúa không phải là một thú vui giải trí, thích thì làm, không thì thôi, mà là một lựa chọn nghiêm chỉnh, không thể tháo lui và bao trùm toàn cuộc sống lịch sử của con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các chỉ dẫn cụ thể cho các cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu, cảm tưởng đầu tiên là sự ngắt quãng rõ ràng với chương 12. Trên bình diện kiểu hành văn, 6 câu đầu tiên làm thành một đơn vị khác biệt có cấu trúc rõ ràng. Anh chị em hãy giữ mãi tình huynh đệ, đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì mình cũng bị xiềng xích với họ. Hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Trong cách ăn nết ở, anh chị em đừng có ham tiền bạc, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không bỏ ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ hãi gì, hỏi người đời làm chi tôi được. 4 câu của 2 mệnh đề được xếp song song cân đối, tạo thành khung cho diễn văn khuyến dụ. Lời khuyến dụ thứ nhất và thứ ba có lý do đi kèm. Trong câu thứ 4, lý do được trình bày rộng rãi bằng 2 lời trích kinh thánh. 8 câu ngắn theo sau không có các liên hệ rõ ràng với nhau, tạo ra tiết điệu dồn dập của văn bản. Chính các yếu tố này trong giọng điệu và kiểu cách hành văn khiến cho nhiều học giả nghi ngờ sự xác thực của văn bản và liên hệ của nó với bối cảnh trực tiếp. Một vài học giả cho rằng nó là một văn bản thêm vào sau này, hay là một văn bản đã có từ trước, được soạn giả lấy lại và xen kẽ vào đây. Các học giả này cũng cho rằng không phải chỉ có 8 câu nói trên mà cả văn bản của chương 13 được viết ra sau này, hay là một chắp nối với thư thuyết giảng của các chương trước. Tuy nhiên, việc biên soạn đơn vị này theo cùng các tiêu chuẩn của các văn bản đi trước, cấu trúc văn chương tổng quát, phần cuối cùng của thư và việc phân tích từ vựng cho phép chúng ta kết luận rằng văn bản khuyến dụ đã do tác giả biên soạn ra nhằm mục đích đưa ra cho cộng đoàn các chỉ dẫn cụ thể giúp thực hiện phụng tự đích thực đã được Đức Giêsu khai mào. Được đặt trong viễn tượng cẩm nang Kitô này, văn bản không xa lạ với diễn văn khuyến dụ đi trước. Lời mời gọi sống hòa bình với mọi người vang vọng trong lời nhắn nhủ, kiên trì trong tình yêu thương huynh đệ. Việc tìm kiếm sự thánh hóa trong tương quan tôn giáo với Thiên Chúa trên bình diện cụ thể có thể trở thành sự dấn thân, sống liên hệ hôn nhân trong hình thái không bị ô uế và tín thác nơi Thiên Chúa để thoát khỏi việc ham muốn tiền của. Ngoài ra, phụng tự đẹp lòng Chúa là việc thực thi ơn nghĩa charis, là động lực hướng dẫn các tương quan đúng đắn với Thiên Chúa và với tha nhân. Như thế, có gì tự nhiên hơn là trình bày ngay một chương trình vạch rõ kiểu sống mới cho những người đã được mời gọi sống kiên trì trong ơn nghĩa với việc phụng tự hiện sinh đẹp lòng Thiên Chúa. Thật ra, vấn đề nòng cốt của thư gửi tín hữu Do Thái là việc phân định giữa lòng đạo đức giả và lòng đạo đức thật, giữa tương quan trung thực tinh tuyển với Thiên Chúa và tương quan giả dối với Ngài. Lòng đạo đức thật có thể hiện thực bởi lòng tin đặt để tín hữu trên con đường đã do Đức Kitô khai mở, khi cống hiến ơn cứu độ cho con người, và khi hiện thực nó trong thái độ hiến dâng quảng đại cho Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Trong khi lòng đạo đức giả dối là thứ đạo đức vụ hình thức bề ngoài, giản lược tương quan với Thiên Chúa và một mớ các lễ nghi và thói quen không đạt tới thực tại sâu xa, không đạt tới lương tâm con người, cũng như không thay đổi các tương quan của nó với những người khác. Không phải vô tình mà thư gửi tín hữu Do Thái kết thúc với một chương bắt đầu với một số vấn đề cụ thể thiết thực trong cuộc sống của tín hữu, như tương quan của họ với người khác và các thực tại lịch sử, rồi tiếp tục với lời mời gọi cố gắng mạnh mẽ gắn bó với ơn thánh bắt nguồn từ biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện thực trong cái chết của Đức Giêsu. Và tác giả kết thúc văn bản khuyến dụ có chìa khóa Kitô học hiển nhiên này bằng một lời kêu mời hiện thực phụng tự mới trong cuộc sống. Nó bao gồm việc gắn bó và tuyên xưng lòng tin và thực thi lòng bác ái sống động. Diễn văn khuyến dụ ngắn gọn này nhắc lại các đề tài chính của thư được đóng khung trong 2 lời mời gọi không xa lạ với luân lý của lời khuyến khích
hướng tới cộng đoàn Kitô. Đó là trung thành và ngoan ngoãn vâng lời các vị lãnh đạo hay các vị có trách nhiệm trong cộng đoàn, các vị đầu tiên đã loan báo tin mừng cho họ cũng như các người hiện nay. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Bài giáo lý dành nhiều chỗ cho tình yêu thương huynh đệ được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Đây không phải là đề tài mới mẻ, bởi vì trong phần khuyến dụ trước đó, tác giả đã mời gọi tín hữu tương trợ lẫn nhau trong tình bác ái Agape và trong các việc lành phúc đức. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ đó, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Việc thực thi tình yêu thương này cũng không phải là điều hoàn toàn mới mẻ, bởi vì cộng đoàn đã được mời gọi làm sống động trở lại việc dấn thân quảng đại đã có trong các thời gian đầu. Như đã được diễn tả qua việc chia sẻ liên đới với số phận của các anh chị em gặp gian nan thử thách. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô rất đơn sơ vì chỉ dạy sống lòng chung thủy và tôn trọng hôn nhân. Việc nhắc tới sự phán xử của Thiên Chúa trong trường hợp này khá cổ điển và đưa ra lý do tôn giáo cánh chung cho nền luân lý Kitô. Những kẻ ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện, bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Lý do của việc đối chọi thái độ yêu thương tiền bạc và lòng tin nơi Thiên Chúa có gốc rễ trong truyền thống tin mừng. Trong đó, người môn đệ bị đặt đứng trước hai thực tại, lựa chọn theo Chúa hay lựa chọn theo Mammona là thần tiền của. Chắc chắn bối cảnh giáo lý khuyến dụ này đã khiến cho văn bản ở đây có tính cách lược đồ giáo lý. Nhưng khi được gắn liền vào bối cảnh chung của thư, nó lại có sắc thái tu đức tinh tuyền đặc biệt. Chỉ có một đời sống Kitô tự do, không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa, mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn, được giới học giả chú thích khác nhau. Vấn nạn do giới học giả đưa ra đó là các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng là các giáo thuyết nào đây? Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh. Bàn thờ từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì? Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn? Các vấn nạn này cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu và lấy đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh của loạt bài giảng về đời sống cộng đoàn giáo hội. Đây là những trình thuật nói về những hướng dẫn cho cộng đoàn giáo hội mới sáng lập. Đức Giê-xu trình bày những câu chuyện, những hướng dẫn nhằm giúp cho cộng đoàn các môn đệ. Cộng đoàn đó chỉ có thể sống động thực sự khi họ nâng đỡ và tha thứ lẫn nhau. Quả thật, phải có một trái tim lớn, một tâm hồn rộng lượng, người ta mới có thể hiểu được hết ý nghĩa và chiều sâu của đoạn tin mừng này. Theo cách trình bày của tác giả, trình thuật không nhằm đến tính chất của điều lỗi, nhưng quan trọng hơn cả, điều lỗi đó xúc phạm đến Thiên Chúa và đụng chạm đến người anh chị em. Cụm từ người anh em là một cụm từ rất sáng giá, được coi như chiếc chìa khóa mở ra ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Trước hết, bài tin mừng dường như chỉ đơn giản đưa ra một hướng dẫn về việc sửa lỗi của người khác. Tuy nhiên, điều ấy sẽ không thể xảy ra nếu không đặt nền tảng trên cụm từ sáng giá kia. Bởi vì, tại sao tôi phải đi gặp người có lỗi? Vì nếu gặp người có lỗi, thì hoặc là tôi sẽ la mắng, hoặc là tôi sẽ khinh rẻ họ. Chẳng lựa chọn nào tốt đẹp. Nhưng Đức Giê-xu đề nghị chúng ta làm việc này, bởi vì họ là người anh em của tôi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đều là con của cùng một cha. Trong bối cảnh này, người anh em ấy đang sai phạm, và tôi không thể dửng dưng hay bàng quan đứng nhìn. Tuy nhiên, tôi cũng không đến gặp để kết án người anh em đó, nhưng là để nói chuyện với một người anh em có lỗi. Thoạt nghe những tiến trình của việc tiếp cận với người có lỗi, chúng ta có thể cho rằng đó là một việc làm nhiêu khê. Nhưng thực ra, đây là cách thực hành rất nhân văn nhằm bảo vệ người có lỗi và tránh được những kết án vội vã. Chính vì nhằm mục đích đó mà chúng ta thấy những bước tiệm tiến nhằm chinh phục được người anh em. Vì mục đích không phải đơn giản là để tha thứ, nhưng là để hoán cải, hầu đưa người anh em đó trở về với cộng đoàn giáo hội. Tuy nhiên, ngay cả khi nhìn trong viễn cảnh đó, nhiều người vẫn thấy cách kết luận cuối cùng xem ra như một biện pháp khắc nghiệt. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Phải chăng đây là một hình thức loại trừ, một hình thức ra vạ tuyệt thông? Chúng ta nhớ lại, Đức Giê-xu chưa bao giờ lên tiếng loại trừ người dân ngoại hay người thu thuế. Chính người đã nhiều lần giảng dạy, đưa ra những câu chuyện dụ ngôn nói về việc đón tiếp, tha thứ cho những người thu thuế và tội lỗi. Chính người đã trở thành bạn bè với những người thu thuế và dân ngoại. Đúng hơn, biện pháp mạnh này muốn nói lên sự tiêu cực dứt khoát của chính người có lỗi. Chính họ tự loại mình ra khỏi cộng đoàn. Vì sau chừng đó bước cố gắng mà họ vẫn không chịu hoán cải, thì việc coi như người thu thuế hay người ngoại, đó là chọn lựa dứt khoát về phía người có lỗi, chứ không phải về phía cộng đoàn. Trở lại với việc đối diện với người có lỗi, tôi sẽ làm gì khi người anh em của tôi phạm lỗi? Ngày nay, thường thì người ta dễ có hai cách phản ứng tiêu cực. Một là sẽ thẳng tay trách móc, hoặc kết án, hoặc khinh miệt. Đó không phải là một cách hành xử đúng mức. Hoặc là người ta sẽ cho rằng đó là chuyện cá nhân, người ta dựa trên quyền tự do và tôn trọng cá nhân, nên không can thiệp, không trách móc, không pha mình vào những vấn đề riêng tư của người khác. Thái độ đó cũng bao hàm suy nghĩ, người khác không có quyền can thiệp, xen vào đời tư của tôi. Đó cũng không phải là chọn lựa tốt nhất, vì nếu trở lại với cụm từ chìa khóa, người anh em ở trên, chúng ta sẽ thấy mình có trách nhiệm đưa ra những hành xử tích cực và phù hợp. Nhìn trong viễn cảnh của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, chúng ta mới thấy được giá trị và ý nghĩa của việc phải can thiệp một cách chừng mực vào chuyện riêng tư của người anh em. Đó là lý do tại sao Đức Giê-xu đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết này. Người nói, nếu người anh em ngươi phạm tội. Người anh em của chúng ta không phải là ai xa lạ. Chúng ta không thể nói rằng vấn đề của nó chẳng liên can gì đến tôi. Hãy nhớ lại câu trả lời của Ca-in khi bị Thiên Chúa hỏi, em ngươi đâu? Ca-in đã trả lời, tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi. Đó là một cách nói vô trách nhiệm và muốn từ chối tội lỗi của mình. Vì vậy, chỉ khi nào nhìn việc sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ, trong viễn cảnh của người anh em, chúng ta mới thấy được hết ý nghĩa và trách nhiệm của việc làm này. Chỉ khi liên đới với nhau trong tinh thần trách nhiệm, chúng ta mới thấy mình cần phải làm điều gì tốt nhất cho nhau. Vì chỉ khi có tình tương thân tương ái, người ta mới có thể nói với nhau những gì chân thật và tốt đẹp. Dẫu những lời nói ấy có thể đưa đến sự phật lòng. Và sau cùng, tất cả những ai đi vào tiến trình tìm kiếm người anh em của mình như vậy, cũng phải sẵn sàng đối diện với những lời trách móc, chỉ trích, phản ứng ngược lại từ chính những người anh em của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay còn đưa chúng ta đến một viễn cảnh xa hơn, đó là mối liên quan, sự hiệp thông không chỉ giữa những người anh em với nhau, nhưng là với Thiên Chúa nữa. Đức Giê-xu nói rằng, dưới đất anh em cầm buộc hay tháo cởi điều gì, thì trên trời cũng cầm buộc hay tháo cởi như vậy. Tương tự như thế, nếu ở dưới đất anh em đồng tâm, hợp ý cầu xin điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Đây là một bằng chứng khác cho thấy rằng sự hiệp thông, liên kết giữa con người với nhau ở dưới đất chính là cách thức để chúng ta hiệp thông liên kết với Thiên Chúa đấng ngự trên trời. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có vẻ như những cái câu chuyện liên quan đến mối quan hệ mẹ con, đặc biệt là cái sự gắn bó hay là chia ly á, nó luôn để lại nhiều cái tổn thương cho người mẹ khi mà phải chia ly với một phần mình đã sinh ra. Một bạn gửi thư đến hộp mail, bạn nói rằng là con là Teresa, con mong muốn được chia sẻ câu chuyện của chính bản thân con để nhờ cha giúp đỡ. Cách đây 3 năm thì con có kết hôn cùng với chồng, nhưng mà chồng của con thì đã có một cuộc hôn nhân trước và đã có 2 người con riêng. Vì cái chuyện đó cho nên là con không có được làm lễ cưới ở trong nhà thờ và cũng không được gia đình chấp nhận. Nghĩa là gia đình hai bên cũng không chấp nhận cho cái cuộc hôn nhân này. Thì hiện tại con và người chồng này có một đứa con chung. Sau gần 2 năm kết hôn thì con phát hiện ra anh chồng đang ngoại tình. Và khi mà đau đớn hơn là phát hiện ra là anh ngoại tình từ khi mà con vừa sinh em bé hết cơ. Con đã cho cơ hội để anh sửa sai và quay trở về gia đình, nhưng mà anh lại chọn một cái cách là duy trì cả 2 mối quan hệ song song, vừa có vợ mà vừa ngoại tình, cho nên chị này không có đồng ý. Và sau đó thì anh thông báo với con là bạn gái anh cũng đang mang thai. Cùng lúc đó thì con cũng lại mang thai đứa con thứ 2. Anh một mực ép con ký đơn ly hôn để đến với người kia và tạo mọi áp lực. Con vì sốc tâm lý và cũng vì buồn khổ nhiều nên đã khiến cho em bé của mình bị sảy thai vào tuần thứ 8. Bác sĩ báo cho con là con của con đã mất tim thai và ngưng phát triển. Và chị đưa ra một cái nhận định là con biết là ngay từ đầu con đã lầm lỡ và chị cho rằng là con không được Chúa chúc lành. Do vậy đời sống chung là của con không thể cầu xin điều gì cùng Chúa cả. Con đã làm trái luật giáo hội và đáng bị phạt. Và chị tâm sự là nhưng giờ đây trong con đường tội lỗi và tột cùng đau khổ, con đang phải đau đớn vì mất đi đứa con của mình, rồi phải sống trong cái bối cảnh là chồng không có chung thủy. Con đã làm mọi thủ tục để đưa cái đứa trẻ mà bị sảy thai đó vào nghĩa trang thai nhi, được đặt tên Thánh, làm đầy đủ các thủ tục mai táng. Con rất là thương cho cái đứa con này và đang sống trong cái tình trạng đau khổ, thì xin cha chia sẻ cùng với chị.
1: Thật sự ra không, nó quá đau đớn đối với bạn. Mình cảm thấy điều đó và

0: có lẽ cái người đàn ông đó không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Vì dưới cái sự khôn ngoan của gia đình, có lẽ họ đã thấy trước điều đó. Và cái việc mà chị kể là anh ta giữ hai mối quan hệ cùng một lúc, và trước đó thì anh ta đã có vợ, có hai con, và anh ta đến với chị cho thấy rằng là anh ta không đến với chị vì một tình yêu hôn nhân công giáo rõ ràng. Và chắc chắn là khi việc anh ta đến như thế thì một cách nào đó nó sẽ kết thúc. Và rất đáng tiếc là nó kết thúc trong bối cảnh là vừa làm cho chị đau khổ mà vừa mất cả đứa con. Nên có lẽ không có một cái từ nào có thể giải nghĩa hết, giải thích hết cái đau đớn này. Dĩ nhiên chị có đầy đủ cái lý luận, cái logic để cho rằng Chúa không có chúc phúc nên mình mới ra như thế, hoặc là cho rằng mình đã cãi lời gia đình dựa trên những cái logic đã xảy ra. Chị có thể suy nghĩ như thế, nhưng mà đó là cái suy nghĩ rất là bình thường và cũng đúng thôi. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trách nhiệm này không phải của riêng chị. Thứ nhất là chị đau khổ vì chị đặt niềm tin vô người chồng và chị vượt lên trên cả cái sự ngăn cản của gia đình. Nghĩa là chị dám vượt lên trên cái điều đó để tiếp tục sống với anh ta, chứng tỏ là chị rất là yêu anh ta. Chính cái đó nó là cái đau lớn nhất. Nghĩa là chị có thể hy sinh cả mối tương quan với gia đình, với người thân, và thậm chí là với giáo hội, với Chúa, vì mình phá vỡ cái luật hôn nhân để mình kết hôn, mình đến với cái người đàn ông này. Nhưng mà mình hy sinh rất nhiều như vậy mà anh ta lại không có trân trọng cái sự hy sinh của mình. Đó là điều rất là đáng tiếc và rất là đau khổ. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào một chiều kích khác thì cho thấy rằng là anh ta không xứng đáng với cái tình yêu, cái sự hy sinh đó của chị. Và không phải là Chúa không chúc lành, cho bằng là chính anh ta đã đánh mất chị. Anh ta không biết trân trọng cái món quà, cái sự hy sinh mà chị đã dành cho anh ta. Anh ta đánh mất chị, anh ta đánh mất con của anh ta, hai đứa con trước, và thậm chí đứa con chung, và đứa con đã xảy thai do cái sự đổ vỡ đó. Nên cái người mà không biết trân trọng đó, anh ta đã đánh mất. Chị thì ngược lại, có thể chị đau khổ vì mất người đàn ông đó và mất con của mình. Nhưng mà qua cái thư mình nghe được từ chị thì dần dà chị đã hiểu được rằng là chị không đau khổ khi mất anh ta cho bằng mất đứa con. Một cách nào đó chị nhận ra rằng anh ta đã không còn xứng đáng với cái tình yêu mà chị dành cho anh ta. Chắc chắn mình buồn vì mình dằn vặt bản thân mình giận chính mình là nhiều hơn là giận cái người đàn ông đó. Và chính vì chị giận chính bản thân chị, nên chị cũng dằn vặt luôn với cả cái việc là chị bị sảy thai. Đó như mình có chia sẻ trong cái trường hợp trước đó, là cái đó không phải lỗi của chị. Cái đứa bé nó không thể phát triển được vì nhiều yếu tố tâm lý xảy ra và nó ngăn cản cái sự phát triển trong trong bụng mẹ. Vì thế em bé mất thì mình cầu nguyện cho xin ơn chữa lành. Mình phải tập tin rằng lòng thương xót của Chúa rất là bao la, và đứa con của mình nó chưa có làm gì sai hết, nên nó bây giờ nó đang ở bên Chúa như thiên thần cầu nguyện cho mình, và chắc chắn là cũng đau đớn cho cái đau khổ của mình. Thứ ba là có lẽ đây là cơ hội đó cho chị được chữa lành theo một cách mới. Nghĩa là gì? Quay lại với gia đình của mình, được trở về kết nối với gia đình của mình và kết nối trở lại với Chúa. Tương quan của mình với người mình thương và với Chúa là đấng giàu lòng thương xót của mình vẫn lớn hơn với người không thương mình, phản bội mình. Mình gác lại cái chuyện đó, mình đau khổ vì người đó đã phản bội mình, nhưng mà mình nhìn thấy cái sự mất mát này như là cơ hội để cho mình quay trở về với đấng sinh thành, với gia đình, và quay trở về với Chúa một cách nào đó, để cho Chúa ôm lấy mình, để cho gia đình đón nhận mình mình cũng sẵn sàng nói là mình yếu đuối, mình không đủ vượt qua cái cạm bẫy của tình yêu, và mình đã học được một bài học nhớ đời. Nhưng con của chị bây giờ còn sống, nó xứng đáng được tình thương của chị là một. Nó không phải, chị không phải dằn vặt vì cái mất mát kia rồi chị đau khổ. Cuối cùng là chị không còn thương nó như mà chị mong muốn hay như nó mong đợi. Cái thứ hai, con của chị nó cũng xứng đáng có lại được ông bà của nó, người thân của nó, và có đức tin nơi Chúa. Nên khi chị không còn cái mối tương quan này nữa, chị quay lại với giáo hội, với Chúa, và trở về với đời sống bí tích của mình qua, trước tiên là qua bí tích hòa giải, rồi để cho con mình nó được lớn lên, nó được học đạo và nó được yêu thương trong cái vòng tay của những người mà yêu thương chị thật sự. Thì đây là một cơ hội thật sự để cho mình được chữa lành ngang qua cái vết thương trước đó của một người mà phản bội mình. Trong cuộc đời chúng ta, không may chúng ta gặp phải một người như thế, nhưng mà nó nói lên là mình yêu thương thật sự. Nhưng mà có một số người, người ta không biết yêu, người ta không có khả năng làm chồng, thì người đó cũng không có xứng đáng ở trong cuộc đời của chị. Nên mình buông ra để mình tiến về phía trước trong cái vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và của gia đình. Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi đau mất mát của chị.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thật sự là rất nhiều cái nỗi đau của con người ngày hôm nay được chia sẻ cùng với nhau. Mà hình như con nhận ra rằng á cha, là chỉ cái người nào mà mình thật sự mình yêu thương đó, thì người đó mới dễ làm mình tổn thương, làm mình đau thôi. Người khác, người xa lạ mà làm gì xấu với mình á, nhiều khi mình chỉ có giận, mình chỉ có tức, mình chỉ có khó chịu. Nhưng mà nếu mà cái buồn thẳm sâu, cái tổn thương thẳm sâu, thì hình như phải do một người đó mình thương nhiều thì mình mới dễ bị tổn thương nhiều, phải không cha?
0: Tại vì nó có ba yếu tố tâm lý trong đó. Thứ nhất là cái nhu cầu về cảm xúc. Khi mình yêu thương, nó liên quan đến thuộc về, cái yếu tố thuộc về, mình gắn kết, cái attachment. Nhưng mà khi mà cái thuộc về nó bị ngắt, nó làm cho người đó bị giống như xé toạc, giống như một đứa trẻ mà lần đầu tiên được gửi vào trong nhà trẻ, thì nó cảm thấy hoang mang, nó cảm thấy lạc lõng, nó sợ bố mẹ, nó buông nó ra, bỏ rơi nó khóc. Nhưng mà khi bố mẹ nó quay trở lại ôm nó vào buổi chiều, nó biết rằng mẹ nó đi nhưng mẹ nó sẽ quay trở về. Nhưng mà cái cảm giác đó nó sẽ theo mình suốt đời. Nghĩa là mình sống với cái điều đó, là khi một người mình yêu thương đi, nhưng mà anh ta sẽ trở về hay là cô ta sẽ trở về, nó làm cho mình cảm thấy là mình đáng tin và anh ta đáng tin. Và cái sự kết hợp nó lại tăng cái sự hạnh phúc của người đó. Nhưng cái niềm tin nó bị phá vỡ khi người đó đi luôn, hoặc là đem tất cả những gì mà mình đã tính thác và mang đi. Hay là đó là một cái nhu cầu về tâm lý rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái tính exclusivity. Là trong mối tương quan của tình cảm là chỉ có hai người. Chỉ có hai người, và khi mà người ta đến với nhau, đặc biệt là trong đời sống tình dục đó, người ta gần như là rất là mỏng giòn. Người ta trần truồng, người ta vulnerable, người ta nghĩa là tiếng Anh nào là most vulnerable, dễ thương tổn nhất. Là do đó người ta chỉ có hai người với nhau thôi, và chỉ riêng hai người với nhau thôi. Mà khi mà cái sự riêng tư đó được chia sẻ với người khác, nó là một cái, nó một cái sự phản bội rất là lớn, và nó ăn sâu trong cái gen, trong cái con người của chúng ta. Nên cái sự chia sẻ nó không thể xảy ra được. Chỉ có những người không biết làm điều đó, đặc biệt với những người đàn ông như thế, họ có thể sống cùng lúc với nhiều người phụ nữ, nghĩa là họ không có khả năng sống riêng tư như vậy. Nghĩa là đối với giáo hội, những người này không có khả năng lập bí tích hôn phối. Họ không có thể kết hôn, cái bí tích hôn phối trong hội thánh được, tại họ không có khả năng sống đời sống chung thủy một vợ một chồng. Nên bởi bản chất là chính cái người đó là tự phá hủy cái khả năng làm chồng của mình. Đối với xã hội thì họ chỉ cần đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà về mặt bí tích là người này không có khả năng làm chồng, không có khả năng yêu, không có khả năng yêu, không có khả năng riêng tư giữa hai người. Cho nên cái sự mỏng giòn đó nó bị phá vỡ một cách trầm trọng trong cái mối tương quan.
1: Dạ, con cảm ơn cha. Và cũng nói về cái cảm giác thuộc về nãy cha nói đó, thì có một câu hỏi nữa cũng liên quan đến cái cảm giác thuộc về trong gia đình của một người gửi đến hộp thư. Đây là một người giấu tên nhưng mà nói về vấn đề là tình trạng con của sống trong gia đình nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cô độc ở trong gia đình. Nhiều lúc con muốn chia sẻ, nói lên nỗi lòng của mình để giải tỏa bớt căng thẳng, nhưng mà cứ mỗi lần con nói lên á thì lại gặp được rất nhiều cái sự căng thẳng khác từ những người xung quanh. Nghĩa là khi mà mình cố gắng mình chia sẻ rồi thì mọi người lại làm cho cái tình hình nó căng thẳng, nó khó chịu hơn. Nên là nhiều lúc con chỉ muốn tìm nơi thinh lặng, nhưng mà cứ gặp ồn ào trong gia đình hoài, thành ra là thấy cô độc. Con cố gắng khắc phục như là cầu nguyện, đi lễ, làm theo lời Chúa, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Và nhiều lần thì con bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, tìm đến những cái biện pháp khác, ví dụ như thiền định, hay là tìm một cái lối sống gọi là vô vi của đạo đức kinh. Rồi bây giờ con vẫn thấy trống rỗng và con quay lại với Chúa. Nhưng mà con cảm thấy là mình sắp đến một cái giới hạn. Người này chia sẻ là con muốn khóc nhưng mà không có khóc được, và con luôn phải cười với mọi người. Con muốn khóc cho bản thân nhưng mà đôi lúc con không có thể nào bày tỏ được cái cảm xúc của mình ra. Và người đó cho rằng là mình đang cảm thấy quá mâu thuẫn, và xin cha cho biết là tình trạng của người đó thì cần phải làm gì.
2: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật sự ra là cái hoàn cảnh của bạn rất là khó, vì mình cần một số cái chi tiết rõ hơn. Ví dụ như trong gia đình của bạn gồm những ai, bạn lớn lên như thế nào, bạn được quan tâm yêu thương như thế nào từ hồi nhỏ, rồi nhiều cái ví dụ cụ thể để mình có thể hiểu rõ hơn cái gì đẩy đến cái sự cô độc đó. Dĩ nhiên trong cái bối cảnh của cái bức thư này thì nó chỉ chung chung thôi, nhưng cho thấy rằng bạn thứ nhất là bạn không được hiểu ở trong gia đình của mình. Cái thứ hai, cái tiếng nói của bạn không được lắng nghe. Và từ không được hiểu, không được lắng nghe, nên do đó bạn cảm thấy đơn độc và không cảm thấy thuộc về, không có sự kết nối, mất kết nối đối với gia đình của mình. Và bất an nữa, tại vì khi mình nói cái gì ra mà bị dập liền, hay là bị những cái tiếng ồn mà nó trái ngược, nó làm cho thấy rằng là mình cũng bất an. Thì trong cái tâm lý của chúng ta nó có một cái dạng là người ta gọi là fight or flight, nghĩa là mình chiến đấu hay mình chạy trốn. Và cái mà bạn đã làm là bạn chạy trốn. Bạn chạy trốn như nghĩa là mình đến với Chúa như là một nơi để chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái tiếng ồn, khỏi cái sự không được hiểu biết và cái nguy hiểm mà gia đình bạn làm cho bạn cảm thấy mình không có, mình bị bất an. Tuy nhiên khi mình đến với Chúa là một mối tương quan, mà mình đến như là một chạy trốn, thì nó có nguy cơ là mình mong đợi cái tiếng nói, cái được hiểu, hay là đây là cái nơi để bù trừ cho cái thiếu thốn trong gia đình mình. Khi mình tìm một cái nơi bù trừ thì đúng ra cái nơi phải đáp lại cho mình là gia đình, mà mình bây giờ mình bắt Chúa bù trừ thì chắc chắn là bạn sẽ không nhận được cái đó. Vì tương quan với Chúa là một cái tương quan khác, tương quan thiêng liêng, tương quan của đời sống chung và cộng đoàn và cùng với mọi người. Vậy thì mình nên tìm cái sự lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận cách khác trong mối tương quan của mình với giáo hội, với Chúa. Với gia đình là gia đình, với Chúa là với Chúa. Vậy thì khi mình biết phân biệt hai cái sự khác biệt đó thì mình sẽ cảm thấy mình không bị không được đáp ứng, mình không có cảm thấy mình không được đáp ứng khi đến với nhà thờ nữa. Tại vì đến nhà thờ mình mong nhà thờ, mong Chúa nghe mình như là mình muốn bố mẹ mình nghe mình, hay là người thân gia đình mình nghe mình, thì nó là một cái gì đó rất là khác, nó rất là xa và nó không có phù hợp. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Thứ nhất là do mình không có hiểu hết được cái bối cảnh và cái tính cụ thể của cái xung đột trong gia đình mà bạn có, nhưng mình nghĩ bạn phải tập đối thoại. Nghĩa là mình tầm nhiều cách khác để đối thoại. Đối thoại không phải chỉ mình chỉ lên tiếng. Mình có thể đối thoại bằng viết thư. Mình có thể đối thoại bằng việc là mình gặp riêng một người. Ví dụ như Chúa Giêsu dạy chúng ta là khi con có bất bình với ai đó, con nên gặp riêng người đó. Nghĩa là mình không có nói giữa gia đình, nhưng mà mình nói với một cái người nào mình cần, nghĩ ra mình cần phải nói với người đó trong cái bối cảnh riêng tư, để cho họ cảm thấy họ có thể nghe bạn được một cách dễ dàng, lắng nghe bạn. Ok, nếu mà mình lấy giả dụ này là bạn khó đối thoại với ba của mình, thì bạn chờ một ngày nào đó mà cảm thấy ổn nhất mà suy nghĩ thiệt kỹ, nói ba con muốn gặp ba riêng mấy phút, con nói cái hoàn cảnh của con, xin ba hiểu cho con. Và bây giờ ba bạn có thể lắng nghe hay không đó là chuyện khác, nhưng mà ít ra bạn phải nói được. Nhưng mà trong một bối cảnh riêng tư và kín đáo và nhẹ nhàng đó, mà bạn nói một cách chậm rãi đó, thì mình nghĩ khó có người nào mà từ chối mình lắm. Nghĩa là do cái cách mình đối thoại nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình ngoài gia đình, mình cũng có thể tìm đến bạn bè. Nghĩa là ok, nhà thờ, trong nhà thờ là mình có hội đoàn, có ca đoàn, có thiếu nhi thánh thể, có các cái nhóm hoạt động tình nguyện, Caritas và giúp lễ, rồi nhiều lắm. Thì mình thử tham gia một vài nhóm để mình có một cái cảm thức thuộc về trong cái nhóm đó. Nhưng mà trong bối cảnh của phụng vụ, của phục vụ trong nhà thờ, nghĩa là tôi dấn thân để phục vụ, tôi đem tiếng hát, tôi đem cái tài năng của tôi để chia sẻ với các bạn trong nhà thờ. Trong cái sự đóng góp đó, mình được nâng đỡ. Mà cái nâng đỡ này là cái nâng đỡ trong cộng đồng của nhà thờ của mình. Nên từ cái nâng đỡ đó, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, và bạn có cái nhìn nó sẽ khác hơn khi bạn quay về nhà của mình. Bạn có thể đến gặp cha xứ của bạn, xin cha cho con một 10-15 phút gì đó để con xưng tội, con trình bày cái khó khăn của con, xin cha có cách nào giúp cho con. Và nhiều khi cha xứ ở đó mà có người đến chia sẻ tâm sự, chắc chắn là cha sẽ rất là quý bạn và có thể sắp xếp để nâng đỡ và cho bạn lời khuyên cần thiết. Nếu không có cha xứ, có thể tìm đến một sơ. Các sơ cũng rất là giỏi và có nhiều cái sáng kiến cũng như là cái khả năng để giúp cho bạn cảm thấy mình được lắng nghe. Rồi từ đó bạn xin họ giúp cho bạn cách cầu nguyện, dạy cho bạn cách cầu nguyện, cách gặp gỡ Chúa. Và chính cái đó nó sẽ giúp cho mình lấy lại chính cái thăng bằng, cái con người của mình. Và khi mình lấy lại được thăng bằng thì mình sẽ quay lại với gia đình nó ổn hơn. Có nhiều cách lắm, nhưng mà chúng ta đừng vội kết ngay tức thì là tôi không được. Mình tìm cách khác và mình đến với Chúa một cách khác thì mình sẽ thấy bình an. Hy vọng là cái lời chia sẻ của mình có thể giúp được bạn. Cảm ơn bạn.
1: Dạ. Yeah. Chúng con xin cảm ơn cha. Và thật sự thì nãy giờ trong cái hộp bình luận trực tuyến đó cha, thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đã đặt rất nhiều câu hỏi mà lát nữa sẽ chuyển đến cha. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý đến quý vị là có nhiều câu hỏi đó, chúng ta không có hỏi cho chính bản thân mình mà hỏi cho một người khác. Ví dụ như hỏi cho mẹ chồng con, hỏi cho bạn con, hỏi cho chị con. Thì những câu hỏi này chúng tôi xin phép là sẽ chưa trả lời. Tại vì là chính bản thân cái người đó mới là người rõ nhất câu chuyện để có thể trình bày một cách rõ ràng và lắng nghe cái chia sẻ từ cha. Còn nếu mà mình hỏi dùm thì đôi khi mình cũng sẽ không có nắm được hết cái tình tiết, cái câu chuyện. Có thể cũng sẽ làm khó hoặc là méo mó đi cái thông điệp mà họ muốn nhận được. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một bạn tên là Chân Chân bình luận ở trên cái hộp trực tuyến ở đây. Thì nó liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi đó. Câu hỏi vừa rồi hồi nãy là bạn nó hỏi là bạn đã tìm đến thiền định hoặc tìm đến những cái lý thuyết nào đó để mà chữa lành thay vì tìm đến Chúa, mặc dù là cha cũng đã vừa đưa ra những cái cách thức, ví dụ tham gia phục vụ trong hội đoàn hoặc là cầu nguyện. Thì bạn Chân Chân hỏi rằng là thưa cha, có muốn hỏi giới trẻ hiện nay đó, tìm đến thần số học, tìm đến bói bài Tarot để tìm thông điệp từ vũ trụ. Dạ, bây giờ những cái đó nó khá là phổ biến trên mạng đó cha, tử vi rồi rất nhiều cái cách, bản đồ sao, cái chòm sao, 12 cung hoàng đạo vân vân. Vậy thì dưới góc nhìn của giáo hội như vậy có phạm điều răn thứ nhất không nếu mà mình chữa lành theo cái cách như vậy?
2: Đúng, cái đó là sai, cái đó mình không nên, không được làm. Thứ nhất là nói cho thấy rằng mình không có đặt niềm tin vào Chúa, mà không có đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Cái thứ hai là về mặt logic đi, nếu bạn biết là ngày mai chuyện đó nó xảy ra với bạn, vì bói nó nói ra như thế là ngày mai sẽ xảy ra, nếu nó nói đúng ngày mai sẽ xảy ra với bạn, thì bạn cũng không có không có cách nào thoát được hết nếu sự thật là như vậy. Và sự thật là không phải là như vậy. Nên cái sự bói toán nó là một cái gì đó đi ngược với cái điều răn thứ nhất của mình. Cái thứ hai nữa là nó làm cho mình thêm lo âu chứ cũng chẳng có giúp gì được cho mình. Cái thứ ba là nó là mang tính tâm lý nhiều hơn, tâm lý theo kiểu là họ đưa ra một vài cái giả thiết để mê muội mình hơn là giải quyết cái vấn đề thật sự của mình. Cuộc sống của chúng ta ai cũng phải đi qua những cái thách đố hết. Mà nếu như mà để tránh hết tất cả các thách đố và khó khăn và vấn đề thì một người mà không phải đụng bất cứ cái điều gì đối với mình, cái người đó cái cuộc sống của nó sẽ quá nhàm chán, không có một cái gì đó để nó làm nên cái tính khôn ngoan mạnh mẽ và trưởng thành của một người. Bạn cứ thử gặp một người mà chưa bao giờ biết, chưa bao giờ phải nấu cơm, chưa bao giờ phải giặt đồ, chưa bao giờ phải quét nhà, chưa bao giờ phải chăm cho người khác. Vì tất cả mọi người đều lo cho người đó hết rồi. Và không bao giờ phải gặp đau khổ. Vậy bạn nghĩ cái người đó có khả năng chia sẻ cuộc sống với bạn hay không? Và giả sử như cái người đó nhờ tử vi hay bói toán gì đó, họ tránh được hết tất cả những thứ đó. Vậy thì liệu bạn có nghĩ người đó là một người khôn ngoan trưởng thành trong cuộc đời hay không? Thưa không. Cuộc sống của chúng ta là ngang qua những cái đau khổ, cái khó khăn, cái thách đố làm cho mình lớn lên. Chính cái thách đố, cái khó khăn nó làm nên con người của mình. Một cái cây mà nó muốn sinh hoa nó cũng phải được cắt tỉa. Một cây bút chì muốn viết được nó phải được chuốt, được dũa. Đó là một cái quy luật rất là bình thường của cuộc sống. Và Thiên Chúa của chúng ta không bám lấy cái sự sống bằng mọi giá. Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa cũng khao khát xin Chúa Cha. Trước khi đến thập giá ở vườn cây dầu, Chúa xin cho mà, nếu được xin cất cho con chén này, nhưng con xin vâng theo thánh ý Cha. Chúa dư sức để có thể làm ngược lại, nhưng mà Chúa chấp nhận cái đó để ban cho chúng ta cái sự sống. Nên bạn không có sự sống nếu như bạn không dám đối diện với thách đố và đau khổ. Đơn giản là như vậy. Và rõ ràng cha mẹ của mình khi sinh mình ra, họ phải đối diện với một cái thách đố rất là lớn là cái đau khi sinh nở, cái sự cắt rốn, cắt dây rốn và chảy máu để cho mình nên người, mình thành người đó. Nên không có con đường nào mà mình có thể tránh được. Và tử vi hay tarot hay cái gì đó nó không có giải quyết cho chúng ta được bất cứ cái gì đó. Nên mình khuyên các bạn là đừng có chạy theo cái đó, nó mất thời gian của mình.
1: Chúng con cảm ơn cha. Thật sự thì đó là những cái xu hướng của xã hội ngày hôm nay. Các bạn trẻ thì bị cuốn hút vào đó rất là nhiều. Và đôi khi mình tìm thấy một cái lời giải ngắn hạn nào đó và mình rất là tin.
2: Nó lâu dài và nó làm cho mình mê muội, nó tưởng là nó sẽ giải quyết cho mình. Cái thứ hai nữa, nó một số cái trường hợp bói toán đó nó liên quan đến ma quỷ. Nó liên quan đến cái sự dữ. Giống như ma quỷ nó cám dỗ Chúa là người thờ lạy ta đi, rồi ta sẽ ban cho người hết của cải này. Nên mình đi theo con đường của ma quỷ thì nó làm cho mình xa Chúa và mình bị điều khiển bởi ma quỷ, nó càng nguy hiểm hơn. Nên mình không bước vào trong cái đó, mình tránh xa nó càng nhiều càng tốt.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những câu chuyện buồn vui của kiếp người. Để thông qua đó, những cái kinh nghiệm được chữa lành và chúng ta sẽ là nhân chứng cho một cái kinh nghiệm được yêu thương, được thuộc về, và chúng ta sẽ chữa lành cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các nữ tu chầu thánh thể liên tục. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, dành cho các nữ tu chầu thánh thể liên tục, còn được gọi là các nữ tu Sacramentina, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ các chị hãy là những người dệt nên sự hiệp thông và hiệp nhất. Đức Thánh Cha đã tiếp các nữ tu này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên đoàn Chúa Thánh Thần, dòng được chân phước Maria Maddalena nhập thể thành lập tại Roma vào năm 1807. Các chị sống đời chiêm niệm, tận hiến cho việc chầu thánh thể ngày đêm và tuân theo luật thánh Augustino. Liên đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến là một nhóm đại diện thuộc khoảng 30 đan viện, phần lớn ở Mexico, thuộc gia đình của dòng tu này. Trên toàn thế giới có gần 1.000 nữ tu Sacramentina với khoảng 60 đan viện. Tu phục của các nữ tu gồm áo dài màu trắng, khăn tròn vai màu đỏ và mạng che đầu màu đen. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng tìm kiếm dung nhan Đức Kitô. Cần có một linh đạo thánh thể, nghĩa là một linh đạo của sự hiệp nhất trong giáo hội nhờ tình yêu. Lòng trung thành với sự khôn ngoan của tin mừng là con đường tốt nhất đối với những người tận hiến yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nói, chị em được mời gọi trở thành những người dệt nên sự hiệp thông bằng những sợi chỉ của lời cầu nguyện và công việc, của việc chầu thánh thể và sự chia sẻ huynh đệ trong đan viện. Ước mong thời gian ân sủng mà chị em đang sống với tư cách những người hành hương tại thành đô vĩnh cửu và tại những nơi dòng đã được khai sinh sẽ đổi mới và củng cố anh chị em để tiếp tục tỏa chiếu cho thế giới vẻ đẹp của dung nhan Đức Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mời gọi các nữ tu chầu thánh thể liên tục là hãy tiếp tục sống với niềm hy vọng được đổi mới và lòng khao khát nên thánh, ghi nhớ rằng lòng trung thành với sự khôn ngoan cổ kính nhưng luôn mới mẻ của tin mừng là con đường tốt nhất dành cho những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tận hiến để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.
0: Tin Lima, Peru. Dự kiến dựng tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao hơn người thật tại Peru. Chính quyền thành phố Cảng Callao bên Peru đang lên kế hoạch xây dựng một bức tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao 14 mét để ghi nhớ những hoạt động xã hội của Đức Đương Kim Giáo Hoàng dành cho thành phố này. Nhật báo Tây Ban Nha La Vanguardia số ra ngày 4 tháng 9 vừa qua cho biết tượng đài dự kiến sẽ được hoàn thành trước chuyến viếng thăm Peru của Đức Leo thứ 14 vào tháng 11 sắp tới. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Robert Francis Prevost, nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã hoạt động tại Peru trong khoảng 20 năm, trước hết với tư cách là linh mục thừa sai, sau đó là giám mục. Từ năm 2020 đến năm 2021, với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo, ngài cũng đảm nhiệm việc điều hành tạm thời giáo phận Càn Lào. Trong thời gian đại dịch COVID-19 khiến Peru có tỷ lệ người tử vong đặc biệt cao, Đức Cha Prevost đã tổ chức tại Càn Lào nhiều hoạt động, trong đó có việc trao tặng lương thực cho người dân. Bức tượng Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ được dựng lên sẽ không phải là tác phẩm điêu khắc đầu tiên về Đức Giáo Hoàng tại Peru. Tháng 11 năm ngoái, thành phố Chiclayo đã khánh thành một bức tượng Đức Leo cao khoảng 6 mét được làm bằng nhựa màu trắng. Trong khuôn khổ chuyến công du Nam Mỹ từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng sẽ trở lại quê hương Peru nơi ngài từng phục vụ trong nhiều năm. Các chặng dừng chân khác của chuyến đi dự kiến sẽ là Uruguay và Argentina. Argentina là quê hương của vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
1: Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai giảng năm học mới. Lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ là chủ đề năm học 2026 đến 2027 của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy, được Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám đốc Học viện, nhấn mạnh trong lễ khai giảng diễn ra lúc 15 giờ thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Hà Nội. Hiện diện trong lễ khai giảng có Ban điều hành Học viện, Quý cha, quý sơ giảng viên, quý bề trên, cùng hơn 120 học viên đang theo học các chương trình cử nhân thần học một vụ, sơ cấp thần học, trung cấp truyền thông công giáo và các chương trình đào tạo trực tuyến. Trong bầu khí hân hoan của năm học mới, các học viên, đặc biệt là các tân sinh viên, quy tụ về mái trường thần học với tâm tình vui mừng và phấn khởi. Năm học mới mở ra một hành trình học hỏi, đào sâu đức tin và chuẩn bị hành trang cho sứ vụ. Chương trình khai giảng bắt đầu vào lúc 15 giờ. Trong bài huấn dụ, Đức Tổng Giám mục Giuse ghi nhận những cố gắng của các giảng viên, học viên và ban điều hành học viện. Ngài nhắc đến những thách đố của người làm tông đồ hôm nay khi con người dễ bị cuốn theo những sở thích, thú vui trần thế mà sao nhãng lời Chúa. Tuy nhiên, đức tin không lệ thuộc vào thời thế hay những trào lưu chóng qua. Mỗi tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa được mời gọi trung thành với đời sống đức tin. Ngài cũng khuyến khích các giảng viên và học viên không ngừng đào sâu đức tin, vun bồi đời sống nội tâm, để lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ trở thành nguồn vui và sức mạnh trong hành trình học tập cũng như sứ vụ. Tiếp đến, cha An Tôn Trần Văn Phú, đặc cách đào tạo học viện, đã khái quát những bước phát triển của học viện, tổng kết tình hình tài chính, nhân sự và hoạt động của học viện trong năm qua, đồng thời trình bày định hướng đào tạo trong thời gian tới, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết thần học với đời sống đức tin và nhu cầu mục vụ. Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của toàn thể học viên và giảng viên, Đức Tổng Giám mục Giuse đã gióng lên hồi trống khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới. Tiếp nối lễ khai giảng, các thành viên học viện cùng hiệp thông trong thánh lễ kính Chúa Thánh Thần. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng soi sáng lòng trí, củng cố đức tin và giúp mỗi người nhận ra tiếng Chúa giữa những biến chuyển của thời đại. Đức cha còn khẳng định, Chúa Thánh Thần không chỉ là đấng để chúng ta học hỏi, không là lý thuyết nhưng là nghị lực sống cho chúng ta hôm nay và ngay lúc này, bởi Ngài đem lại sức mạnh cho mỗi hoạt động của chúng ta. Lễ khai giảng khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Bước vào năm học mới, mỗi học viên và giảng viên được mời gọi không ngừng đào sâu lời Chúa, củng cố đời sống đức tin và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình học tập cũng như sứ vụ.
2: Tin Congo, các giám mục Congo kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống dịch Ebola. Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu kêu gọi các giới hữu trách tăng cường các biện pháp đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này. Cho đến nay, có hơn 5.700 ca nhiễm được xác nhận và 2.700 người tử vong từ ngày 15 tháng 5 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục khẳng định rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực chống dịch trước tình trạng tệ nạn này gia tăng đáng kể. Theo các dữ kiện chính thức được các giám mục dẫn lại, tính đến ngày 25 tháng 8, trên toàn quốc đã ghi nhận 5.713 ca Ebola được xác nhận, có 2.744 người đã tử vong, trong khi 1.269 bệnh nhân được báo cáo đã hồi phục. Ngoài ra, 770 người nhiễm bệnh đang được cách ly. Các giám mục cho rằng số ca mắc thực tế có thể còn cao hơn bởi một số trường hợp nghi nhiễm xảy ra bên ngoài các cơ sở y tế có thể chưa được ghi nhận đầy đủ. Hội đồng giám mục Congo cũng lưu ý về tình trạng thiếu trang thiết bị bảo hộ y tế và các vật tư khác. Một số cơ sở y tế nhận được nguồn tiếp tế một cách không thường xuyên, trong khi những cơ sở khác hoàn toàn không nhận được các vật tư y tế cần thiết. Ngoài ra, một bộ phận nhân viên y tế được trả lương chưa thỏa đáng và không được hỗ trợ đầy đủ về phương tiện vận chuyển cũng như liên lạc. Các giám mục kêu gọi người dân tuân thủ những hướng dẫn của cơ quan y tế. Những biện pháp này bao gồm thường xuyên rửa tay, sử dụng chất khử trùng và tránh bắt tay, cần tránh tiếp xúc với máu và dịch cơ thể người bệnh, cũng như quần áo và khăn trải giường của họ. Theo khuyến cáo, người đã qua đời không nên được thân nhân chạm vào và phải được nhân viên chuyên môn xử lý và chăm sóc theo quy định. Các giám mục cũng nói đến những thông tin sai lệch và những quan niệm truyền thống về nguyên nhân gây ra bệnh là những vấn đề khác đang gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Một số tập tục mai táng cũng làm cho việc ngăn chặn dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Trong một số trường hợp, các nhân viên cứu trợ đã bị tấn công và các trung tâm điều trị bị phá hoại. Giáo hội Công giáo cho biết sẽ mở rộng sự hỗ trợ đối với công tác phòng chống Ebola, đặc biệt là tại tỉnh Ituri, thông qua các cơ cấu của Caritas với sự hỗ trợ của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Các vật phẩm cứu trợ sẽ được cung cấp tại khu vực này.
1: Tin Manila, Philippines. Philippines cử hành mùa thụ tạo từ cầu nguyện đến bảo vệ rừng và các dân tộc bản địa. Tại Philippines, mùa thụ tạo khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với chủ đề năm nay là nước hằng sống, không chỉ là một sinh hoạt phụng vụ, nhưng còn là một hành trình có sự tham gia của các giáo xứ, giáo phận, dòng tu và các phong trào, kết hợp cầu nguyện, nâng cao nhận thức về sinh thái và những cam kết cụ thể nhằm bảo vệ các hệ sinh thái. Thời gian này đặc biệt có ý nghĩa tại một quốc gia mà nạn phá rừng, hoạt động khai khoáng và áp lực đối với các hệ sinh thái trên đất liền cũng như trên biển đang trở thành mối đe dọa đối với các cộng đồng và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Trong năm 2026, Hội đồng Giám mục Philippines đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo hội cử hành ngày thụ tạo vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 bằng cách sử dụng bản văn phụng vụ mới, tức là thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng. Lời mời gọi này nằm trong một tiến trình đã được củng cố từ nhiều năm qua và tại Philippines thường tiếp tục cho đến Chủ nhật thứ hai của tháng 10 trùng với Ngày Toàn quốc bảo vệ các dân tộc bản địa. Qua đó, người ta nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc bảo vệ môi trường, quyền của các dân tộc bản địa và công bằng xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, Giám mục Caloocan, đã nhắc lại sự cần thiết phải hoán cải sinh thái đích thực, gắn liền với công lý đối với người nghèo và với những lựa chọn cụ thể nhằm bảo vệ rừng và biển. Ngài nói rằng việc cử hành phụng vụ là điểm khởi đầu cho một sự dấn thân trong đời sống hàng ngày của các cộng đoàn. Một vai trò quan trọng được đảm nhận do phong trào Laudato Si Philippines, vốn từ nhiều năm nay tổ chức tại Manila, một cuộc tuần hành đại kết vì thụ tạo, quy tụ những người thuộc các hệ phái Kitô giáo khác nhau. Hành trình này được cấu trúc thành 9 chặng cầu nguyện của con đường thụ tạo, bao gồm những thời khắc cầu nguyện và suy tư về trách nhiệm chung đối với ngôi nhà chung, đồng thời được thực hiện với sự cộng tác của nhiều tổ chức và mạng lưới đại kết. Sự dấn thân ở cấp quốc gia cũng được thể hiện qua nhiều sáng kiến tại các địa phương. Tại Tổng giáo phận Manila, mùa thụ tạo được cử hành qua một loạt hoạt động, bắt đầu bằng thánh lễ ngày 1 tháng 9. Tiếp theo là buổi chiếu bộ phim Bức Thư, được thực hiện dựa trên thông điệp Laudato Si, cùng với các tài liệu suy niệm và cầu nguyện dành cho các giáo xứ. Tại giáo phận San Pablo, thuộc tỉnh Laguna trên đảo Luzon, Ủy ban Sinh thái đề xuất một chương trình hàng tuần gồm các cuộc gặp gỡ và hội thảo trực tuyến về những bất bình đẳng trong lĩnh vực môi trường, đồng thời thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về một vấn đề của địa phương. Đó là dự án xây dựng đập Ahunan tại tỉnh Laguna đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng địa phương bởi việc xây dựng công trình này kéo theo những vấn đề nghiêm trọng về môi trường, xã hội và văn hóa. Đối với các tín hữu thuộc giáo phận Imus, một giáo phận thuộc Tổng giáo phận Manila trên đảo Luzon, thời gian thụ tạo được khai mạc bằng một cuộc quy tụ tại Laudato Si Farm với sự tham dự của các linh mục, tu sĩ và đại diện các giáo xứ. Xa hơn về phía nam, tại phủ doãn tông tọa Isabela trên đảo Basilan, có nhiều sáng kiến trồng cây và các dự án du lịch sinh thái nhằm tạo ra những hình thức sinh kế bền vững. Tại Tổng giáo phận Davao, trên đảo Mindanao, ngày 13 tháng 9, dự kiến sẽ có một cuộc hành hương đến núi Lòng Thương Xót trên đảo Saman. Chương trình bao gồm đoàn thánh giá, hoạt động tượng trưng trồng cây và một thánh lễ do Trung tâm Hành động Xã hội tổ chức. Những kinh nghiệm này có chung một cách tiếp cận. Việc chăm sóc công trình tạo dựng không được tách rời khỏi đời sống mục vụ và khi cần thiết còn đi kèm với những hoạt động vận động và lên tiếng bảo vệ môi trường, chống lại những dự án được xem là gây tổn hại cho môi trường. Chẳng hạn như các đập thủy điện, việc khai thác đất đai, phá rừng và hoạt động khai khoáng. Chính về mối quan hệ giữa việc khai thác tài nguyên và trách nhiệm của người Kitô hữu, Đức cha Broderick Pablo, đại diện tông tòa Tay Tay trên đảo Palawan, miền trung Philippines, đã phát biểu trong thánh lễ khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ hai của Hội đồng các bề trên thượng cấp Philippines. Đại hội quy tụ 233 vị bề trên dòng tu đến từ 159 dòng tu. Theo đức cha Pavlo, việc chăm sóc ngôi nhà chung thuộc về chính sứ mạng của đời sống thánh hiến. Ngài nói, công trình tạo dựng là một phần trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và Ngài mời gọi những người sống đời thánh hiến nhìn nhận việc bảo vệ môi trường như một trách nhiệm đích thực của người Kitô hữu.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những cử điệu của thân thể trong mục những biểu tượng của việc cử hành. Tay. Với việc đấm ngực, chúng ta đã sử dụng đến tay. Cánh tay và bàn tay được vận dụng khá nhiều trong thánh lễ, cách riêng về phía vị chủ tế. Giang tay cầu nguyện. Việc giơ tay lên trời khi cầu nguyện mang một biểu tượng khẩn cầu, van nài, ra như chìa tay để xin xỏ ơn huệ từ trời cao, hoặc dâng hiến, nâng lên cao hướng về trời. Người Do Thái có tục lệ giang tay khi cầu nguyện, được ghi lại trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh. Ví dụ Thánh vịnh 63 câu 5: Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Thánh vịnh 88 câu 10: Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Hình ảnh gây ấn tượng hơn hết có lẽ là ông Mô-xê giang tay cầu nguyện đang khi nhân dân đang chiến đấu với dân Amalek. Bao lâu ông giang tay thì quân nhà thắng, còn ông hạ tay xuống thì quân nhà thua. Xuất hành chương 17 câu 11. Tân ước lấy lại tục lệ đó, tuy vẫn tìm cách để giải thích cho hợp với tinh thần tin mừng. Thánh Phaolô đã muốn rằng khi giơ tay lên cầu nguyện cần phải giữ tay sạch lòng thanh, nghĩa là tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Ông Tertulliano ước mong các tín hữu giang tay ra theo hình thánh giá giống như Chúa Giêsu. Việc giang tay mang tính cách chuyển cầu cũng như đền tội. Dĩ nhiên là vào thời đó, tất cả các tín hữu đều giang tay khi cầu nguyện, nhưng không hiểu vì sao, dần dần chỉ còn các linh mục giang tay. Có lẽ bởi vì vào thời Trung Cổ, người ta nhấn mạnh đến tâm tình thống hối khi cầu nguyện. Vì thế, các tín hữu nên quỳ gối đấm ngực thay vì đứng thẳng giang tay. Ngày nay trong thánh lễ, vị chủ tế giang tay khi đọc các kinh nguyện dành riêng cho mình, lời nguyện mở đầu, trên hiến lễ, sau hiệp lễ và đặc biệt là kinh nguyện tạ ơn. Ngoài ra, nên biết là vị chủ tế không chỉ giang tay khi đọc lời nguyện, nhưng còn giang tay khi chào cộng đoàn, Chúa ở cùng anh chị em. Hai cánh tay giang ra tựa như muốn ôm choàng tất cả mọi người. Đôi khi đây đó các tín hữu giang tay khi đọc kinh lạy cha. Ngoài thánh lễ, nhiều người giang tay khi đọc kinh như một hình thức khổ chế. Chắp tay. Việc chắp tay trước ngực khi cầu nguyện là một cử chỉ rất quen thuộc tại Á Châu, nhưng mới được đem vào phụng vụ hồi thế kỷ thứ 12. Trong khoa hiện tượng học tôn giáo, người ta thường đối chiếu giữa việc giang tay và việc chắp tay như biểu tượng của hai truyền thống tâm linh. Đạo Do Thái giơ tay lên trời vì quan niệm rằng cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa đấng ngự trên trời cao. Đạo Kitô còn muốn giang tay ra như còn muốn ôm ấp thế giới nữa. Khi chắp tay trước ngực, đạo Ấn Độ và đạo Phật ra như nhấn mạnh đến việc trở về với tâm, đạo tại tâm. Nói khác đi, giang tay hay chắp tay tượng trưng cho sự hướng ngoại hay hướng nội của một truyền thống tín ngưỡng. Trong thánh lễ không có chỗ nào buộc các tín hữu chắp tay cầu nguyện. Việc khoanh tay hay chắp tay là tục lệ tốt đẹp để bày tỏ lòng tôn kính. Trên bàn thờ, các linh mục chắp tay khi không phải giang tay đọc lời nguyện. Chìa tay. Trong các cuộc biểu tình chính trị, người ta nắm tay và vung lên ra như bày tỏ ý định cương quyết tranh đấu. Còn trong đời sống hàng ngày, khi gặp gỡ nhau, chúng ta xòe tay ra như dấu hiệu cởi mở đón tiếp. Bàn tay không nắm giữ vũ khí, tay bắt mặt mừng là thế. Việc chìa tay được coi như cử chỉ trao ban hay đón nhận. Điều này được diễn tả nhiều cách trong thánh lễ. Khi các tín hữu bưng lễ vật lên bàn thờ, linh mục đưa tay ra tiếp đón. Trong các cộng đoàn Âu Mỹ, khi chúc bình an, các tín hữu quay sang người bên cạnh, chìa tay ra bắt. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể giải thích việc rước lễ trong tay. Trước đây, linh mục đặt mình thánh Chúa thẳng vào miệng các tín hữu, có thể giải thích theo hai nghĩa. Một, các tín hữu không được chạm đến bánh thánh,
Duy chỉ các linh mục đã được cung hiến đôi tay thì mới có thể chạm đến mình Thánh Chúa. 2. Linh mục được ví như bậc cha mẹ đút cơm cho con ăn, đưa thẳng vào miệng. Bây giờ, linh mục đặt mình Thánh Chúa vào tay các tín hữu và họ sẽ tự rước Chúa vào lòng. Cũng có thể giải thích theo hai nghĩa. 1. Các tín hữu đã được thánh hiến do bí tích rửa tội, vì thế họ có thể chạm đến bánh thánh. 2. Các tín hữu không còn là ấu nhi, nhưng là người trưởng thành, có thể tiếp đón Chúa vào nhà của họ. Chúng tôi sẽ trở lại với lịch sử việc trao mình Thánh Chúa trên lưỡi hay trên tay vào dịp khác. Ở đây, chỉ xin nhìn đến ý nghĩa của việc đón nhận. Người tín hữu chìa tay ra để tiếp đón Chúa Giê-xu vào cuộc đời của mình, để mời người chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của mình. Đặt tay trên lễ vật. Việc đặt tay lên đầu một người hay trên một đồ vật đã được thực hiện từ lâu đời trong các tôn giáo, cách riêng trong Cựu Ước. Việc đặt tay có thể ám chỉ việc đồng hóa bản thân với một đối tượng. Chẳng hạn như trong hy lễ đền tội, tư tế đặt tay lên đầu con dê dường như chút đổ các tội lỗi của mình sang cho nó. Việc đặt tay cũng là biểu tượng của việc thông chuyển quyền hành như diễn ra trong lễ cung hiến một tác viên. Chẳng hạn, trường hợp của ông Mô-xê chỉ định ông Giô-suê làm người kế vị trong vai trò lãnh đạo, hay trong lễ nghi cung hiến dòng dõi Lê-vi. Những ý nghĩa ấy được tiếp nhận vào Tân Ước do chính Chúa Giê-xu hay do các tông đồ. Chúa Giê-xu đã đặt tay lên đầu như là cử chỉ chúc lành hay chữa bệnh. Người cũng truyền cho các môn đệ hay bắt chước làm như vậy. Ngoài ra, các thánh tông đồ còn đặt tay lên đầu một người như dấu hiệu ban Chúa Thánh Linh, hoặc sau khi rửa tội, hoặc khi chỉ định vào một chức vụ. Như vậy, ý nghĩa của cử chỉ này khá xúc tích. Nó diễn tả sự chỉ định, bàn tay chỉ trỏ, hoặc cầu khẩn, truyền thông sức mạnh của thần khí. Khi cử hành thánh lễ, vị chủ sự chỉ đặt tay trên bánh và rượu, kèm theo kinh khẩn nài Thánh Linh xuống để hiến thánh lễ vật. Cử chỉ đặt tay để cung hiến lễ vật đã gặp thấy trong Cựu Ước. Cung cách. Phần nhiều những cử điệu vừa kể trên đây chỉ liên quan đến vị chủ tế. Những cung cách hoặc tư thế sắp bàn đến là của toàn thể cộng đoàn và diễn tả phần nào sự thống nhất của các phần tử, đó là đứng, quỳ, cúi đầu, bái sâu, ngồi, đi kiệu. Đứng.

tế tự, cho nên họ không khum núm sợ sệt khi đến gặp gỡ cha nhân lành. Quỳ. Việc quỳ gối cầu nguyện đã được nhắc đến trong Tân Ước. Chẳng hạn, sách Tông đồ Công vụ tả lại cảnh ông Stefano quỳ gối cầu nguyện. Ông Phêrô cũng quỳ gối cầu nguyện. Thánh Phaolô quỳ gối cầu nguyện cho các tín hữu trước khi chia tay họ tại Mileto và Tiro. Quỳ cũng là dấu hiệu của sự khiêm tốn, tương đương với việc nằm phủ phục trong tục lệ Do Thái được Cựu Ước thuật lại. Chẳng hạn ông Abraham, ông Giô-suê, bà Giu-đi-tha và thậm chí Đức Giê-xu cũng phủ phục khi cầu nguyện trong vườn cây dầu. Matthew chương 26 câu 39, Marco chương 14 câu 35. Nhưng khi viết cho dân ngoại, Thánh Luca đã sửa lại là Đức Giê-xu quỳ gối. Luca chương 22 câu 41. Quỳ còn là dấu hiệu của sự cung kính thờ lạy. Vì thế đã được phụng vụ du nhập để bày tỏ thái độ trước mình Thánh Chúa. Quỳ là tư thế mang tính cách thống hối. Vì thế được thi hành vào những ngày thống hối của mùa chay. Cúi mình và bái gối. Việc cúi đầu hay cúi mình là những cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trong phụng vụ phổ quát, người ta dự trù những lần cúi mình cho vị chủ tế hơn là cho cộng đoàn. Ở Việt Nam, việc cúi mình được áp dụng rộng rãi hơn, phù hợp với phong tục dân tộc. Cúi. Phụng vụ phân biệt ít là hai cấp độ cúi, cúi đầu và cúi mình. Linh mục cúi đầu khi đọc danh Thánh Chúa Giê-xu trong kinh nguyện và khi kính nhớ mầu nhiệm nhập thể trong kinh tin kính. Linh mục cúi sâu khi đọc bài kinh nguyện tư, khi bái kính bàn thờ. Các tín hữu cúi sâu khi lãnh phép lành. Tại Việt Nam, cử chỉ cúi mình được dùng thay thế cho sự bái gối kính mình Thánh Chúa lúc ra vào nhà thờ. Linh mục cũng cúi mình thay vì bái gối sau khi dâng mình vào máu Thánh Chúa trước khi rước lễ. Bên Tây Phương, việc bái gối được du nhập vào phụng vụ khá muộn, thế kỷ thứ 13, thay cho việc cúi mình. Việc cúi mình là một cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trước đây, việc cúi mình còn thêm tính cách thông hối. Nhưng ngày nay, ý nghĩa này không còn được duy trì trong phụng vụ nữa. Phủ phục. Việc phủ phục xuống đất được coi như thái độ khiêm tốn, hạ mình. Như trên đã nói, sự phủ phục được người Do Thái thực hành từ lâu. Hình thức này được du nhập vào phụng vụ Kitô giáo. Hiện nay, được thực hành trong lễ truyền chức thánh và khấn dòng. Các ứng sinh nằm sấp xuống đất đang khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Ngồi. Ngồi mang hai ý nghĩa xem ra tương phản. Một đàng biểu thị uy quyền, đàng khác biểu thị sự chú ý và thư giãn. Ngồi biểu thị cho uy quyền, cấp trên ngồi hay ngự, còn cấp dưới thì đứng. Không lạ gì mà trên thiên đình, Thiên Chúa ngự trên ngai, các triều thần vây quanh chầu trực. Đức Giê-xu cũng ngồi khi giảng dạy, kể cả khi mới lên 12 tuổi. Trong bối cảnh đó, ta có thể hiểu được vì sao các giám mục có tòa, cathedra, biểu tượng cho nhiệm vụ giáo huấn. Mặt khác, ngồi là tư thế của người lắng nghe, giống như bà Maria ngồi dưới chân Chúa. Trong đời sống thường thức, việc ngồi giúp cho tinh thần được thư giãn để theo dõi một cuộc đàm thoại. Vì thế, cộng đoàn ngồi để nghe các bài đọc sách thánh, ngồi khi nghe giảng và nói chung, ngồi để nghiền ngẫm, suy nghĩ. Đi. Trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ đứng, ngồi, quỳ, nhưng còn di chuyển, mà ta tạm gọi là đi kiệu hay đi rước. Vào đầu thánh lễ, ta thấy có đoàn rước thánh giá và sách thánh, cùng với các tác viên và chủ tế tiến vào nhà thờ. Vào cuối thánh lễ, đoàn rước rời nhà thờ để trở về phòng thánh. Vào vài dịp đặc biệt, toàn thể cộng đoàn được mời tham gia vào hai cuộc rước đó. Cuộc rước bắt đầu vào Chúa Nhật lễ lá và cuộc rước kết thúc vào lễ kính mình máu Thánh Chúa khi đi kiệu mình thánh. Trong thánh lễ, có cuộc rước sách thánh trước khi đọc tin mừng và cuộc rước khi mang lễ vật lên bàn thờ. Khi rước lễ,

Các tín hữu xếp hàng tiến lên bàn thờ. Những cuộc đi rước này xem ra chỉ mang tính cách thực dụng, chứ không có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, ta có thể liên tưởng đến một viễn ảnh rộng lớn. Đó là hội thánh là một đoàn người lữ hành đang tiến bước về quê hương vĩnh cửu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

tại một thị trấn nhỏ ở châu Âu, có một vị bác sĩ già nổi tiếng là người vô cùng nghiêm túc và luôn tuân thủ giờ giấc một cách máy móc. Ông có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là cứ đúng 17 giờ chiều, ông sẽ đóng cửa phòng mạch để ra ga, cho kịp chuyến tàu cuối cùng về nhà với gia đình. Không ngoại lệ vì bất cứ lý do gì. Dân làng đều biết rõ luật riêng này của ông. Một buổi chiều đúng 16:55, khi ông đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ và khóa cửa thì một người đàn ông nghèo hớt hơ hớt hải bế đứa con trai đang co giật, khó thở chạy vào kích động van xin. Bác sĩ ơi, xin cứu con tôi, nó đang nguy kịch lắm. Vị bác sĩ nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút là tàu chạy. Nếu ở lại khám, ông chắc chắn sẽ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày và phải ngủ lại phòng mạch lạnh lẽo, bỏ lỡ bữa cơm tối với gia đình. Luật lệ cá nhân và thói quen ích kỷ thúc giục ông từ chối và bảo người cha mang con lên bệnh viện tuyến trên. Thế nhưng, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người cha và gương mặt tím tái của đứa trẻ, một thứ luật khác cao hơn đã trỗi dậy trong lòng ông. Luật của tình người và của lương y. Ông dứt khoát ở lại, đặt đứa trẻ lên giường bệnh, tiến hành hô hấp nhân tạo và tiêm thuốc cấp cứu. Hơn một tiếng sau, đứa trẻ qua cơn nguy kịch. Vị bác sĩ lỡ chuyến tàu, mệt mỏi nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi. Đêm đó ông phải ăn mì gói và ngủ trên chiếc ghế bố hẹp. Nhưng ông chia sẻ rằng đó là đêm ông ngủ ngon nhất đời, vì ông nhận ra nếu ông giữ đúng luật giờ giấc của mình, ông đã giữ được sự an toàn cho bản thân, nhưng lại làm mất đi một mạng người. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mọi quy tắc và lệ luật đều được con người thiết lập ra với mục đích mang lại trật tự cho xã hội và bảo vệ phẩm giá của con người. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta quên mất mục đích này nên dễ rơi vào tình trạng giữ luật một cách cực đoan, biến bản thân mình thành kẻ bị lệ thuộc vào những khuôn mẫu cứng nhắc và trở nên vô cảm trước nỗi đau của người đang sống bên cạnh mình. Vì thế câu chuyện ở trên như một lời thức tỉnh cho chúng ta về những giá trị của cuộc sống. Nó cho thấy ý nghĩa của một xã hội không tính bằng việc người ta đang tuân thủ luật lệ một cách máy móc mà được đo bằng tình người và lòng trắc ẩn trước những mảnh đời đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thật vậy, một lề luật chỉ thực sự có giá trị và mang lại ý nghĩa cho sự sống con người khi nó được thực hiện bởi một trái tim biết yêu thương. Nếu không, nó cũng chỉ là chiếc hàng rào vô cảm, tách biệt chúng ta ra khỏi nỗi đau của đồng loại. Hình ảnh vị bác sĩ già chấp nhận lỡ chuyến tàu cuối cùng để ở lại cứu sống một đứa trẻ nguy kịch trong câu chuyện ở trên đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về tình người và nhắc nhở chúng ta rằng mọi luật lệ được đặt ra để phục vụ con người, chứ không phải để bóp nghẹt tình liên đới trong cuộc sống. Bởi lẽ lòng bác ái chính là thứ lệ luật có thể hoán cải tâm hồn và mang lại sự sống đích thực cho chúng ta. Đặt câu chuyện này vào bối cảnh của lời Chúa hôm nay, dưới ánh sáng của đức tin, chúng ta sẽ nhận thấy những giằng co trong cuộc sống đời thường của mình cũng chính là điều mà Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta sống. Khi Ngài bước vào hội đường ngày Sa-bát, đó là trở về với căn tính đích thực của lề luật, là bảo vệ phẩm giá con người. Thật vậy, đứng trước một người bị tàn tật với ánh mắt dò xét của đám đông, Chúa Giêsu không chọn giải pháp tránh né, nhưng Ngài đã chủ động đặt ra một câu hỏi làm lay động tâm hồn về ranh giới giữa việc giữ luật và làm điều thiện, giữa sự thờ ơ và lòng trắc ẩn.
Điều này cho thấy lề luật rất cần thiết để giữ gìn trật tự xã hội. Nhưng nếu thiếu tình yêu, chúng sẽ trở thành chiếc vỏ bên ngoài, khiến cho người ta sống dửng dưng với nhau. Vì thế qua hành động chữa lành của Chúa Giê-xu trong ngày Sa-bát, trang tin mừng hôm nay không chỉ đơn thuần thuật lại một phép lạ của Chúa, mà còn mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại thái độ sống của mình trước những lề luật của đạo và đời. Để rồi từ đó chúng ta hiểu được rằng, lề luật đích thực không nằm trên những trang giấy, mà phải được khắc ghi bằng những hành động bác ái trong cuộc sống hàng ngày. Đối với người Kitô hữu, lòng bác ái không phải là một tùy chọn ngẫu hứng, mà là một nhân đức bắt nguồn từ chính tình yêu của Thiên Chúa. Đây cũng là điểm cốt lõi trong đời sống đức tin, và lề luật tối thượng hướng mọi hành vi trong hành trình cuộc sống của chúng ta. Vì thế, việc sống đức ái trong niềm tin Kitô giáo không dừng lại ở những tình cảm tự nhiên, mà đòi hỏi một sự dấn thân, vượt qua những giới hạn cá nhân, để biến đức tin thành hành động cụ thể, nhằm lan tỏa tình yêu và ân sủng của Chúa cho mọi người. Như thế, luật bác ái không chỉ là một điều khoản song hành, mà chính là linh hồn thổi sức sống vào toàn bộ lệ luật. Tinh thần ấy vượt trên mọi quy tắc hình thức và nghĩa vụ cứng nhắc. Giống như luật buộc giữ ngày Chúa Nhật phải nhường lối cho bác ái khi có người bệnh cần được chăm sóc. Cho nên mọi lệ luật chỉ thực sự có giá trị khi đặt sự sống và nhân phẩm con người lên trên hết. Xin cho mỗi chúng ta luôn nhận ra rằng, điều khoản cao nhất không nằm ở những văn bản chết trên trang giấy, mà được viết ra bằng chính nhịp đập tự do của tình yêu thương. Chính khi để luật bác ái làm kim chỉ nam điều hướng mọi hành vi và nguyên tắc, chúng ta mới sống trọn vẹn tinh thần phúc âm và làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước cuộc sống, để chúng con đặt tình yêu lên trên mọi quy tắc luật lệ và trở thành những cánh tay nối dài, mang ơn chữa lành của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người đang gặp khó khăn và đau khổ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nguy cơ bội giáo trong cuộc sống lòng tin Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần đầu tiên của văn bản chương 12, câu 14 đến 29 trình bày đề tài nguy cơ của sự bất trung hay bội giáo. Soạn giả đưa ra các lời cảnh cáo và các lý do nghiêm trọng liên quan tới tình trạng sống của các tín hữu. So sánh với kinh nghiệm của giao ước cũ thì đó là một tình trạng vĩnh viễn, không thể nào quay ngược trở về đằng sau nữa. Thật thế, trọng tâm của diễn văn là việc so sánh giữa hai mặc khải tại núi Sinai và mặc khải trên núi Sion. Mặc khải thứ nhất có tính cách vật chất và khủng khiếp, mặc khải thứ hai có tính chất thiêng liêng và trao ban ơn cứu độ. Chung quanh đơn vị chính có cấu trúc đối chiếu này có hai đơn vị khác. Đơn vị thứ nhất gồm bốn câu đầu văn bản có nhiệm vụ dẫn nhập và nó kết thúc với lời trích kinh thánh liên quan tới Ê-giau. Đơn vị thứ hai nối liền với đơn vị trung tâm trên bình diện văn chương và lập lại đề tài của hai mặc khải, nhưng rồi lại khai triển một cách độc lập với lời loan báo các thực tại vĩnh viễn sẽ được khai mào với biến cố Thiên Chúa tỏ hiện vào thời cánh chung. Hai câu sau cùng là phần kết luận hay kết quả cụ thể của toàn văn bản. Trong truyền thống Kinh Thánh và Do Thái giáo, Ê-giau là hình ảnh của người gian ác, phạm thánh, chủ trương duy vật, chỉ thỏa mãn các nhu cầu của thân xác và bản năng vật dục mà khinh rẻ các giá trị thánh thiêng. Chính vì thế nên Ê-giau đã bán chức trưởng nam cho em là Gia-cóp để đổi lấy một đĩa đậu ngon ăn trong lúc đói. Ở đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng câu chuyện của Ê-giau để cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ bội giáo, bất trung, phản bội Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng mà Kitô hữu không được coi thường, vì nó có thể xảy ra trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày như nhu cầu ăn uống của thân xác. Nó nguy hiểm vì như trong trường hợp của Ê-giau, một khi đã xảy ra rồi thì không còn có thể sám hối được nữa. Việc từ bỏ chức trưởng nam của mình trở thành một tình trạng không còn thay đổi và quay ngược trở lại đằng sau được nữa. Khi bội giáo, khi bất trung với Thiên Chúa và chối bỏ Ngài, tín hữu đánh mất ơn cứu độ của mình, mất đi tất cả mọi ơn ích của cuộc sống lòng tin và không còn gì cả. Trong phần chính của diễn văn đối chiếu hai giao ước, chúng ta có thể nhận ra một lý do nghiêm trọng khác nữa của điều kiện sống Kitô, giúp hiểu tại sao không thể chấp nhận các lệch lạc hay nuối tiếc. Việc xếp đặt song song hai bức tranh thật rõ ràng với kiểu nói mở đầu và các hình ảnh đối chọi nhau. Thật thế, anh chị em đã không tới gần một quả núi sờ thấy được có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm, khiến cho những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Vì họ không chịu nổi mệnh lệnh sau đây, ngay cả thú vật đụng đến núi cũng phải bị ném đá. Cảnh tượng hãi hùng đến độ, ông Mô-sê phải nói, tôi kinh hoàng và run rẩy. Nhưng anh chị em đã tới núi Si-on, tới thành đô của Thiên Chúa hằng sống là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh chị em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ được ghi tên trên trời. Anh chị em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh chị em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giê-xu và được máu của người rảy xuống. Máu đó kêu thấu tới trời, còn mạnh thế hơn cả máu A-ben. Cả khi không thể đưa ra sự song song và đối chọi hoàn toàn giữa hai cảnh miêu tả, vì có rất nhiều chi tiết của vế thứ nhất và vế thứ hai vượt khỏi việc nhận diện chính xác, ý nghĩa chung của văn bản rất rõ ràng. Giao ước cũ và việc Thiên Chúa mặc khải xảy ra trong bối cảnh của núi Sinai có đặc thái là sự sợ hãi và luật chia cách. Giao ước mới ký kết bởi máu của Đức Giê-xu là một kinh nghiệm tươi vui của ngày lễ hội, có đặc điểm là việc thông chia vào các thực tại cứu độ thiêng liêng và vĩnh viễn. Giao ước hay kinh nghiệm tôn giáo thứ nhất là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua trung gian các thực tại vật chất, vũ trụ, khiến cho sự xa cách lớn hơn và tạo ra sự sợ hãi chết chóc đổ ập trên con người đứng trước mặt Thiên Chúa. Giao ước hay kinh nghiệm tôn giáo thứ hai được hiện thực
trong một bầu không khí của sự gặp gỡ và tương quan cá nhân cộng đoàn trong kinh thành trên trời. Ở giữa có Thiên Chúa là đấng phán xử vũ hoàn ngự trị. Vị trung gian của giao ước cũ là ông Mô-xê sợ hãi run rẩy và phải nói với một dân thù nghịch với việc lắng nghe, và bị tê liệt vì khiếp sợ. Vị trung gian của giao ước mới là Đức Giê-xu, đấng đã rảy máu mình để hiện thực sự giao hòa trọn vẹn và cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa, khai mở cho việc vĩnh viễn tiến tới cung thánh là núi Si-on. Các chi tiết của văn bản thứ nhất là kết quả của việc chắp nối các yếu tố thiên khải rút tỉa ra từ các văn bản kinh thánh miêu tả biến cố mặc khải của Thiên Chúa tại núi Sinai hay núi Horeb. Ngoài ra, lửa và bão táp là các biểu tượng thông thường diễn tả việc Thiên Chúa tỏ hiện trong kinh thánh và môi trường Đông Phương cổ. Tuy nhiên, soạn giả không hạn chế trong việc trích lại các văn bản kinh thánh mà đọc hiểu chúng trong nhãn quan bài thuyết giảng, luôn chú ý tới thính giả trước mắt, ngay cả khi đắm chìm trong các suy tư kinh thánh sâu sắc. Chỉ như thế, chúng ta mới hiểu thái độ tự do của ông trong việc đọc hiểu các văn bản trích từ kinh thánh. Văn bản sách xuất hành miêu tả phản ứng của dân chúng, kinh hoàng trước cảnh Thiên Chúa tỏ hiện ra, ghi lại lời dân chúng nói với ông Mô-xê, chương 20 câu 19. Xin chính ông nói với chúng tôi, và chúng tôi sẽ lắng nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc thấy trong các lời này thái độ của dân chúng khước từ lắng nghe tiếng Chúa. Kiểu đọc hiểu này chuẩn bị cho biến cố tiếp theo liên quan tới nguy cơ mà Kitô hữu có thể gặp phải, đó là chịu một hình phạt nặng nề hơn nếu họ theo gương người Do Thái từ chối lắng nghe tiếng của đấng nói với họ qua trung gian của Mô-xê dưới đất. Nói cách khác, chính viễn tượng thời sự hóa hướng dẫn kiểu cách giải thích kinh thánh của soạn giả. Việc nhận diện ra vài yếu tố của bức tranh thứ hai liên quan tới giao ước mới phức tạp hơn. Chúng ta có thể nhận ra việc xếp đặt các yếu tố thành các cảnh khác nhau. Ba kiểu nói đầu đề cập tới nơi chốn tín hữu tới gần trong cuộc sống thiêng liêng là núi Si-on, kinh thành của Thiên Chúa hằng sống, Jerusalem trên trời. Ba kiểu nói tiếp theo miêu tả cộng đoàn thiên quốc, các thiên thần, các con đầu lòng của Thiên Chúa và các người công chính đã được nên hoàn thiện. Ở đây phải bỏ trong ngoặc những gì đề cập tới Thiên Chúa là thẩm phán và Đức Giê-xu là trung gian. Ba hình ảnh về nơi chốn đó đều tương đối diễn tả kinh thành lý tưởng trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa. Nhưng việc nhận diện các thực tại mà ba hình ảnh miêu tả Ecclesia, cộng đoàn trên trời muốn nói tới, tạo ra nhiều vấn đề hơn. Chúng diễn tả giáo hội trần thế, lịch sử hay giáo hội lý tưởng trên trời và cánh chung? Có lẽ soạn giả không đặt ra vấn nạn này vì ông đã đề cập đến cung thánh trên trời và cuộc sống mới sinh động do Đức Giê-xu khai mào trong bản tính nhân loại vinh hiển của người. Đó là giáo hội như thực tại toàn vẹn và vĩnh viễn mà các Kitô hữu được chia sẻ. Cuộc gặp gỡ trong cộng đoàn trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa và cộng đoàn các người đã được cứu rỗi, đã có thể xảy ra chính là nhờ máu Đức Giê-xu, vị tử đạo tuyệt vời, đấng đã tiếp nhận được ơn tha tội và cứu rỗi cho các thành phần của giao ước mới với cái chết mà người đã tự do chấp nhận. Phần cuối cùng của lời khuyến dụ lặp lại giọng văn cảnh cáo của đơn vị thứ nhất, mời gọi tín hữu suy tư về tình trạng sống đặc biệt và duy nhất họ đang được hưởng. Thật thế, họ đã được Thiên Chúa mặc khải từ trời cao, chứ không phải trên trái đất này, qua Đức Giê-xu là con đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, chứ không phải qua trung gian ông Mô-xê trần gian hay các dấu trung gian vũ trụ khác của giao ước cũ. Giao ước cũ thuộc một thế giới phải qua đi và hư nát, vì vậy hay thay đổi và tạm bợ. Trong khi thực tại mới của ơn cứu độ mà Kitô hữu đang được chia sẻ là thực tại không thể biến đổi và vĩnh viễn. Sự đối chọi mới giữa các cơ cấu cứu độ cũ và mới này được minh giải dựa trên nền tảng của văn bản chương 2 câu 6 sách Ngôn Sứ Khắc Gai, được đọc lại trong văn bản Kinh Thánh Hy Lạp. Những đảo lộn vũ trụ tại núi Sinai
như viết trong sách Xuất Hành chương 19 câu 18, chỉ liên lụy tới trái đất. Văn bản ngôn sứ báo trước một cuộc đảo lộn toàn diện liên quan tới trời và đất, khai mào cho biến cố cánh chung. Trong trật tự mới của thực tại cứu độ, có vương quốc không thể sụp đổ mà các Kitô hữu được sống ngay từ bây giờ. Và soạn giả đưa ra lời mời cụ thể: hãy gắn bó vững vàng với ơn cứu độ, và qua đó hãy phụng thờ Thiên Chúa sao cho đẹp lòng người. Toàn cuộc sống Kitô được tiếp nhận như ơn Thiên Chúa ban, được sống trong lòng trung thành là phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa. Có thể thực hiện được điều này nhờ tình trạng sống mới, nhờ lễ tế duy nhất do Đức Giêsu đã khai mào, cho phép các Kitô hữu cũng có thể hiến dâng cuộc sống của họ cho Thiên Chúa. Ơn thánh đó, Charis, không loại trừ việc dấn thân nghiêm chỉnh của tín hữu trong cố gắng tận tụy kính sợ và thờ lạy Thiên Chúa. Soạn giả kết thúc lời khuyến dụ với một hình ảnh cựu ước là lửa. Lửa không chỉ nhắc cho tín hữu nhớ tới sự phán xử công thẳng của Thiên Chúa đối với các kẻ bất trung, mà còn ám chỉ tình yêu ghen tương của người đối với các thành phần của giao ước nữa. Sự dấn thân đối với Thiên Chúa không phải là một thú vui giải trí, thích thì làm, không thì thôi, mà là một lựa chọn nghiêm chỉnh, không thể tháo lui, và bao trùm toàn cuộc sống lịch sử của con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các chỉ dẫn cụ thể cho các cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu, cảm tưởng đầu tiên là sự ngắt quãng rõ ràng với chương 12. Trên bình diện kiểu hành văn, 6 câu đầu tiên làm thành một đơn vị khác biệt có cấu trúc rõ ràng. Anh chị em hãy giữ mãi tình huynh đệ, đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì mình cũng bị xiềng xích với họ. Hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Trong cách ăn nết ở, anh chị em đừng có ham tiền bạc, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không bỏ ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói, có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ hãi gì, hỏi người đời làm chi tôi được. 4 câu của 2 mệnh đề được xếp song song cân đối, tạo thành khung cho diễn văn khuyến dụ. Lời khuyến dụ thứ nhất và thứ ba có lý do đi kèm. Trong câu thứ 4, lý do được trình bày rộng rãi bằng 2 lời trích kinh thánh. 8 câu ngắn theo sau không có các liên hệ rõ ràng với nhau, tạo ra tiết điệu dồn dập của văn bản. Chính các yếu tố này trong giọng điệu và kiểu cách hành văn khiến cho nhiều học giả nghi ngờ sự xác thực của văn bản và liên hệ của nó với bối cảnh trực tiếp. Một vài học giả cho rằng nó là một văn bản thêm vào sau này, hay là một văn bản đã có từ trước, được soạn giả lấy lại và xen kẽ vào đây. Các học giả này cũng cho rằng không phải chỉ có 8 câu nói trên mà cả văn bản của chương 13 được viết ra sau này, hay là một chắp nối với thư thuyết giảng của các chương trước. Tuy nhiên, việc biên soạn đơn vị này theo cùng các tiêu chuẩn của các văn bản đi trước, cấu trúc văn chương tổng quát, phần cuối cùng của thư và việc phân tích từ vựng cho phép chúng ta kết luận rằng văn bản khuyến dụ đã do tác giả biên soạn ra nhằm mục đích đưa ra cho cộng đoàn các chỉ dẫn cụ thể giúp thực hiện phụng tự đích thực đã được Đức Giêsu khai mào. Được đặt trong viễn tượng cẩm nang Kitô này, văn bản không xa lạ với diễn văn khuyến dụ đi trước. Lời mời gọi sống hòa bình với mọi người vang vọng trong lời nhắn nhủ kiên trì trong tình yêu thương huynh đệ. Việc tìm kiếm sự thánh hóa trong tương quan tôn giáo với Thiên Chúa trên bình diện cụ thể có thể trở thành sự dấn thân sống liên hệ hôn nhân trong hình thái không bị ô uế và tín thác nơi Thiên Chúa để thoát khỏi việc ham muốn tiền của. Ngoài ra, phụng tự đẹp lòng Chúa là việc thực thi ơn nghĩa charis, là động lực hướng dẫn các tương quan đúng đắn với Thiên Chúa và với tha nhân. Như thế, có gì tự nhiên hơn là trình bày ngay một chương trình vạch rõ kiểu sống mới cho những người đã được mời gọi sống kiên trì trong ơn nghĩa với việc phụng tự hiện sinh đẹp lòng Thiên Chúa. Thật ra, vấn đề nòng cốt của thư gửi tín hữu Do Thái là việc phân định giữa lòng đạo đức giả và lòng đạo đức thật, giữa tương quan trung thực tinh tuyển với Thiên Chúa và tương quan giả dối với Ngài. Lòng đạo đức thật có thể hiện thực bởi lòng tin đặt để tín hữu trên con đường đã do Đức Kitô khai mở, khi cống hiến ơn cứu độ cho con người và khi hiện thực nó trong thái độ hiến dâng quảng đại cho Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Trong khi lòng đạo đức giả dối là thứ đạo đức vụ hình thức bề ngoài, giản lược tương quan với Thiên Chúa và một mớ các lễ nghi và thói quen không đạt tới thực tại sâu xa, không đạt tới lương tâm con người, cũng như không thay đổi các tương quan của nó với những người khác. Không phải vô tình mà thư gửi tín hữu Do Thái kết thúc với một chương bắt đầu với một số vấn đề cụ thể thiết thực trong cuộc sống của tín hữu, như tương quan của họ với người khác và các thực tại lịch sử, rồi tiếp tục với lời mời gọi cố gắng mạnh mẽ gắn bó với ơn thánh bắt nguồn từ biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện thực trong cái chết của Đức Giêsu. Và tác giả kết thúc văn bản khuyến dụ có chìa khóa Kitô học hiển nhiên này bằng một lời kêu mời hiện thực phụng tự mới trong cuộc sống. Nó bao gồm việc gắn bó và tuyên xưng lòng tin và thực thi lòng bác ái sống động. Diễn văn khuyến dụ ngắn gọn này nhắc lại các đề tài chính của thư được đóng khung trong 2 lời mời gọi không xa lạ với luân lý của lời khuyến khích
hướng tới cộng đoàn Kitô. Đó là trung thành và ngoan ngoãn vâng lời các vị lãnh đạo hay các vị có trách nhiệm trong cộng đoàn, các vị đầu tiên đã loan báo tin mừng cho họ cũng như các người hiện nay. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Bài giáo lý dành nhiều chỗ cho tình yêu thương huynh đệ được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Đây không phải là đề tài mới mẻ, bởi vì trong phần khuyến dụ trước đó, tác giả đã mời gọi tín hữu tương trợ lẫn nhau trong tình bác ái Agape và trong các việc lành phúc đức. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ đó, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Việc thực thi tình yêu thương này cũng không phải là điều hoàn toàn mới mẻ, bởi vì cộng đoàn đã được mời gọi làm sống động trở lại việc dấn thân quảng đại đã có trong các thời gian đầu. Như đã được diễn tả qua việc chia sẻ liên đới với số phận của các anh chị em gặp gian nan thử thách. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô rất đơn sơ vì chỉ dạy sống lòng chung thủy và tôn trọng hôn nhân. Việc nhắc tới sự phán xử của Thiên Chúa trong trường hợp này khá cổ điển và đưa ra lý do tôn giáo cánh chung cho nền luân lý Kitô. Những kẻ ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Lý do của việc đối chọi thái độ yêu thương tiền bạc và lòng tin nơi Thiên Chúa có gốc rễ trong truyền thống tin mừng. Trong đó, người môn đệ bị đặt đứng trước hai thực tại, lựa chọn theo Chúa hay lựa chọn theo Mammona là thần tiền của. Chắc chắn bối cảnh giáo lý khuyến dụ này đã khiến cho văn bản ở đây có tính cách lược đồ giáo lý. Nhưng khi được gắn liền vào bối cảnh chung của thư, nó lại có sắc thái tu đức tinh tuyền đặc biệt. Chỉ có một đời sống Kitô tự do không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn, được giới học giả chú thích khác nhau. Vấn nạn do giới học giả đưa ra đó là các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng là các giáo thuyết nào đây? Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh. Bàn thờ từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì? Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn? Các vấn nạn này cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu và lấy đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026,

Theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giê-xu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-xu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người đảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa hội đường ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi làm mọi người im lặng. Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Đây không chỉ là một câu hỏi có hoặc là không. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu chỉ muốn biết một điều: chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì có được phép hay không? Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi ấy. Người đổi hẳn câu hỏi: vấn đề không phải là tôi được làm tới đâu, mà là hôm nay tôi có làm điều lành hay không. Nếu để chi tiết Thánh Luca ghi lại, chúng ta sẽ thấy rằng người đàn ông ấy bị khô bại tay phải, nghĩa là bàn tay để làm việc, bàn tay nuôi sống cả gia đình. Ông không xin gì cả, ông đến hội đường như mọi người, ngồi lặng lẽ ở một góc, có lẽ đã quen với việc không ai để ý đến mình. Chính Chúa Giê-xu là người lên tiếng trước: anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây. Chúa đưa ông ra giữa hội đường để không ai còn có thể giả vờ như không thấy. Rồi Chúa bảo ông một điều rất lạ: anh giơ tay ra. Chúa không xin ông giơ bàn tay lành lặn, nhưng chính bàn tay khô bại, bàn tay ông vẫn giấu đi vì xấu hổ, và ông đã vâng lời. Ơn chữa lành đến ngay trong hành động ấy, tay anh liền trở lại bình thường. Và câu chuyện kết thúc với các suy nghĩ trong lòng của mỗi người khác nhau. Cùng một ngày Sa-bát, cùng một hội đường, một bàn tay được phục hồi, còn những tấm lòng thì khép lại. Họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Người đi rình lỗi của kẻ khác, cuối cùng lại là người đánh mất chính mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng Chúa Giê-xu không bảo giờ vi phạm sự thánh thiện của ngày Sa-bát. Trái lại, người ban cho luật ấy lời giải thích đích thực. Ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Luật của Thiên Chúa không bao giờ chống lại con người. Khi việc giữ luật khiến chúng ta đứng nhìn một người đau khổ mà không làm gì, thì chúng ta đã hiểu sai luật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta rất quen với câu hỏi của các kinh sư: điều này có buộc không? Bỏ lễ như vậy có mắc tội không? Làm tới đây là đủ chưa? Đó là những câu hỏi đo cái tối thiểu. Còn Chúa Giê-xu hỏi chúng ta một câu khác: hôm nay tôi có thể làm điều lành nào? Có người hàng xóm đang đau ốm mà mấy tháng nay tôi chưa sang thăm. Có cha mẹ già chờ một cuộc điện thoại mà tôi cứ hẹn lại. Có một việc trong giáo xứ đúng thủ tục, đúng quy định, nhưng cuối cùng chẳng ai được giúp đỡ. Và cũng có cả cái thói quen rất âm thầm là rình xem người khác sai chỗ nào, để rồi lòng mình mỗi ngày một chai cứng hơn. Hôm nay Chúa vẫn nói với mỗi người chúng ta: anh giơ tay ra. Có thể đó là bàn tay chúng ta cho là vô dụng, sức khỏe yếu, khả năng ít, quá khứ nhiều lỗi lầm. Chúa không đợi chúng ta lành lặn rồi mới sai đi. Chúa xin chúng ta đưa ra chính bàn tay ấy và làm ngay một việc lành cụ thể trong ngày hôm nay. Ơn chữa lành thường đến trong lúc chúng ta vâng lời mà giơ tay ra. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nhìn thấy người bại tay giữa đám đông không ai để ý. Xin cho chúng con đừng bao giờ lấy lề luật làm cớ để khỏi yêu thương. Xin chữa lành những gì đang khô cứng trong lòng chúng con, và cho chúng con can đảm giơ bàn tay của mình ra để làm một điều lành ngày hôm nay.
Amen.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tục ngữ có câu nhân vô thập toàn, có nghĩa là đã là người thì ai cũng có những lỗi lầm và tật xấu. Thế nhưng tâm lý tự nhiên thì ai cũng muốn người khác chỉ thấy những điều tốt đẹp nơi mình mà quên đi những cái xấu của mình. Cùng thế, khi phải sửa lỗi hay là khi phải nói lên những sự thật đối với những lỗi lầm của anh chị em mình để giúp nhau cùng sửa, điều đó thật khó. Bởi vì sự thật thì mất lòng, hoặc chúng ta cũng sợ khi người khác nói với chúng ta như thế này. Chân mình thì lấm lên mê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người. Hay có khi bị người ta dùng chính lời Chúa mà vặn lại: hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi mới thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Như vậy, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sửa lỗi cho nhau không là chuyện dễ chút nào, thật khó. Nhưng phụng vụ lời Chúa hôm nay mà chúng ta được nghe, mời gọi con cái Chúa hãy sống điều đó. Vì chúng ta sống là sống với nhau, và phần rỗi của chúng ta cũng là phần rỗi của anh chị em chúng ta. Vì thế đòi hỏi chúng ta hãy biết xây dựng tình huynh đệ trong cuộc sống, hãy sống có trách nhiệm với nhau và hãy biết sửa lỗi cho nhau trong tinh thần đức ái. Trước hết, trong hội thánh, mọi người liên đới có trách nhiệm với lỗi lầm của nhau. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta vừa được nghe đã trình bày cho chúng ta hình ảnh của anh lính canh gác. Anh có nhiệm vụ là quan sát, khi thấy địch thù xông tới thì phải thổi kèn để báo động cho dân biết mà cảnh giác đề phòng. Nếu anh ta thổi kèn mà người ta không chịu nghe, nếu có chết ráng mà chịu. Còn nếu anh ta thấy địch thù tới mà không báo hiệu để dân trong thành phải chết, thì anh phải chịu trách nhiệm trước dân. Cái hình ảnh đó cũng đồng nghĩa với việc Thiên Chúa cũng kêu gọi các ngôn sứ của người trở thành những anh lính canh giữ cho đoàn dân của Thiên Chúa, mà cụ thể là ngôn sứ Ezekiel. Như vậy, vai trò của ngôn sứ là mang đến cho con người sứ điệp của Thiên Chúa và ngăn ngừa họ khỏi những nguy hiểm của việc rời xa huấn lệnh của Thiên Chúa. Nếu ngôn sứ không làm tròn bổn phận của một người lính canh của Thiên Chúa, để một trong những người anh chị em nào phải hư mất, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Như trong đoạn trích sách ngôn sứ Ezekiel chúng ta vừa nghe, ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Nhưng ngược lại, nếu người lính canh của Thiên Chúa đã kiên trì và làm hết khả năng và trách nhiệm mà người gian ác không hoán cải trở về, thì chính ngôn sứ sẽ không còn phải chịu trách nhiệm về đời sống luân lý của người đó nữa. Có xuống hỏa ngục thì lúc đó ráng mà chịu. Như vậy, Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay muốn tất cả con cái của Chúa trong hội thánh hãy có trách nhiệm với nhau, hãy biết sửa lỗi cho nhau và cùng nhau thăng tiến sống tốt. Anh chị em trong cộng đoàn chắc chắn không phải là người xa lạ để rồi bản thân có lối sống thờ ơ, bàng quan trước những lỗi lầm của anh chị em mình. Khi yêu ai, chắc chắn chúng ta không để dửng dưng hay để cho người yêu của chúng ta lún sâu vào đời sống tội lỗi, lầm lạc, nhưng trái lại tìm mọi cách để cảnh tỉnh, để khuyến cáo, để nâng đỡ, để động viên, để thức tỉnh người thân yêu của chúng ta. Chính Chúa Giêsu khi đến trần gian, người đã thực hiện điều này là kêu gọi người tội lỗi ăn năn hối cải để đón nhận ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa không vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó bỏ con đường gian ác mà trở về nẻo chính đường ngay. Cho nên Kitô hữu trong hội thánh cũng mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, không muốn để cho anh chị em mình phải hư mất, nhưng phải cứu lấy họ, phải đưa họ ra khỏi vòng tội lỗi. Và nếu người ấy nghe lời thì lợi được một người anh chị em. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, sửa lỗi người khác là việc làm rất tế nhị và khó khăn. Chúa Giêsu biết cái điều đó khó, nên trong tin mừng hôm nay người đã tận tình chỉ dạy chúng ta cách thức cụ thể trong khi làm việc tế nhị này. Đó là khi sửa lỗi cho anh chị em chúng ta hãy sửa lỗi trong đức ái vì lòng mến. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy trước hết đó là phải tế nhị và kín đáo. Nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Như thế đó là riêng tư khuyên bảo, sửa lỗi vì lợi ích của người anh em đó, để giúp họ trở về với Chúa, xây dựng sự thánh thiện trong cộng đoàn. Nhưng nếu họ không chịu nghe thì hãy đem theo một hay hai người nữa, theo kiểu ba mặt một lời. Dĩ nhiên chỉ là những người có liên hệ đến lỗi của họ hoặc là những người thân yêu để giúp họ hoán cải. Mà nếu điều đó họ cũng không chịu nghe nữa thì hãy đưa họ ra trong hội thánh. Điều đó nói cho chúng ta rằng việc thêm người đây không phải để thêm chứng cớ buộc tội người khác, nhưng mà là hy vọng thuyết phục người anh chị em đó trở về. Và nếu như tới hội thánh mà người đó cũng không nghe thì hãy kể họ như một người ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là con người đó đã tự loại mình ra khỏi hội thánh. Cho dù những người có trách nhiệm đã tận tình giúp đỡ, nhưng họ vẫn tự loại mình khỏi cộng đoàn của hội thánh, thì chúng ta là những người con cái Chúa vẫn phải tôn trọng họ. Vì thế nào đi nữa, họ vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, là bạn của mỗi chúng ta. Và chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ, vẫn tiếp tục hy vọng một ngày nào đó họ sẽ có thể trở về với Chúa, như trường hợp trong Kinh Thánh mà chúng ta vẫn được nghe Chúa Giêsu khi người gọi anh Gia-kêu người tội lỗi, khi gọi Lê-vi người thu thuế và sau này trở thành một môn đệ, đã viết Thánh sử Matthew mà chúng ta hôm nay cũng vừa được nghe lời của Ngài. Như thế, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, việc sửa lỗi cho anh chị em của chúng ta là một con đường khó, nhà là một con đường tiềm tiến, đòi phải kiên nhẫn, trên hết cần phải có tình yêu thương dành cho nhau. Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa nghe, Ngài nói như thế này: yêu thương là không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật. Như thế, yêu thương chính là nền tảng của mọi lề luật. Cho nên việc sửa lỗi cho nhau vì yêu thương là vì muốn anh chị em của chúng ta tốt hơn. Còn nếu không vì yêu thương mà sửa lỗi, chỉ là lên án, chỉ là tố cáo nhằm hạ gục nhau, và hậu quả đó là sự chia rẽ. Cho nên sửa lỗi cho nhau đòi buộc có đức ái, và đó là một bổn phận vì đức ái. Việc sửa lỗi này đòi mỗi người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện cách trung thực trong cầu nguyện và trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chính Chúa Giêsu Kitô, người đã đến trần gian để nối kết mọi người nên một trong Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lát nữa đây chúng ta cử hành bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc mà Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hàng ngày không ngừng hiến ban chính mình để cứu độ nhân loại. Vì yêu người đã chết cho tội nhân, để tội nhân được sống. Chúng ta hãy mỗi ngày tiến đến để đón nhận mình máu thánh Chúa Kitô, để nhờ Chúa Kitô, để cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta được Ngài biến đổi để mỗi ngày chúng ta trở nên tốt hơn, và để qua đó chúng ta cũng biết yêu thương và nâng đỡ những anh chị em còn yếu đuối. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người đảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa hội đường ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi làm mọi người im lặng. Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Đây không chỉ là một câu hỏi có hoặc là không. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu chỉ muốn biết một điều: chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì có được phép hay không? Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi ấy. Người đổi hẳn câu hỏi: vấn đề không phải là tôi được làm tới đâu, mà là hôm nay tôi có làm điều lành hay không. Nếu để chi tiết Thánh Luca ghi lại, chúng ta sẽ thấy rằng người đàn ông ấy bị khô bại tay phải, nghĩa là bàn tay để làm việc, bàn tay nuôi sống cả gia đình. Ông không xin gì cả, ông đến hội đường như mọi người, ngồi lặng lẽ ở một góc, có lẽ đã quen với việc không ai để ý đến mình. Chính Chúa Giê-xu là người lên tiếng trước: anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây. Chúa đưa ông ra giữa hội đường để không ai còn có thể giả vờ như không thấy. Rồi Chúa bảo ông một điều rất lạ: anh giơ tay ra. Chúa không xin ông giơ bàn tay lành lặn, nhưng chính bàn tay khô bại, bàn tay ông vẫn giấu đi vì xấu hổ, và ông đã vâng lời. Ơn chữa lành đến ngay trong hành động ấy, tay anh liền trở lại bình thường. Và câu chuyện kết thúc với các suy nghĩ trong lòng của mỗi người khác nhau. Cùng một ngày Sa-bát, cùng một hội đường, một bàn tay được phục hồi, còn những tấm lòng thì khép lại. Họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Người đi rình lỗi của kẻ khác, cuối cùng lại là người đánh mất chính mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng, Chúa Giê-xu không bảo giờ vi phạm sự thánh thiện của ngày Sa-bát. Trái lại, người ban cho luật ấy lời giải thích đích thực. Ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Luật của Thiên Chúa không bao giờ chống lại con người. Khi việc giữ luật khiến chúng ta đứng nhìn một người đau khổ mà không làm gì, thì chúng ta đã hiểu sai luật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta rất quen với câu hỏi của các kinh sư: điều này có buộc không? Bỏ lễ như vậy có mắc tội không? Làm tới đây là đủ chưa? Đó là những câu hỏi đo cái tối thiểu. Còn Chúa Giê-xu hỏi chúng ta một câu khác: hôm nay tôi có thể làm điều lành nào? Có người hàng xóm đang đau ốm mà mấy tháng nay tôi chưa sang thăm. Có cha mẹ già chờ một cuộc điện thoại mà tôi cứ hẹn lại. Có một việc trong giáo xứ đúng thủ tục, đúng quy định, nhưng cuối cùng chẳng ai được giúp đỡ. Và cũng có cả cái thói quen rất âm thầm là rình xem người khác sai chỗ nào, để rồi lòng mình mỗi ngày một chai cứng hơn. Hôm nay Chúa vẫn nói với mỗi người chúng ta: anh giơ tay ra. Có thể đó là bàn tay chúng ta cho là vô dụng, sức khỏe yếu, khả năng ít, quá khứ nhiều lỗi lầm. Chúa không đợi chúng ta lành lặn rồi mới sai đi. Chúa xin chúng ta đưa ra chính bàn tay ấy và làm ngay một việc lành cụ thể trong ngày hôm nay. Ơn chữa lành thường đến trong lúc chúng ta vâng lời mà giơ tay ra. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nhìn thấy người bại tay giữa đám đông không ai để ý. Xin cho chúng con đừng bao giờ lấy lề luật làm cớ để khỏi yêu thương. Xin chữa lành những gì đang khô cứng trong lòng chúng con, và cho chúng con can đảm giơ bàn tay của mình ra để làm một điều lành ngày hôm nay.
Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các nữ tu chầu thánh thể liên tục. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, dành cho các nữ tu chầu thánh thể liên tục, còn được gọi là các nữ tu Sacramentina, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ các chị, hãy là những người dệt nên sự hiệp thông và hiệp nhất. Đức Thánh Cha đã tiếp các nữ tu này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên đoàn Chúa Thánh Thần. Dòng được chân phước Maria Maddalena nhập thể thành lập tại Roma vào năm 1807. Các chị sống đời chiêm niệm, tận hiến cho việc chầu thánh thể ngày đêm và tuân theo luật thánh Augustino. Liên đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến là một nhóm đại diện thuộc khoảng 30 đan viện, phần lớn ở Mexico, thuộc gia đình của dòng tu này. Trên toàn thế giới có gần 1.000 nữ tu Sacramentina với khoảng 60 đan viện. Tu phục của các nữ tu gồm áo dài màu trắng, khăn choàng vai màu đỏ và mạng che đầu màu đen. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng tìm kiếm dung nhan Đức Kitô. Cần có một linh đạo thánh thể, nghĩa là một linh đạo của sự hiệp nhất trong giáo hội nhờ tình yêu. Lòng trung thành với sự khôn ngoan của tin mừng là con đường tốt nhất đối với những người tận hiến yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nói, chị em được mời gọi trở thành những người dệt nên sự hiệp thông bằng những sợi chỉ của lời cầu nguyện và công việc, của việc chầu thánh thể và sự chia sẻ huynh đệ trong đan viện. Ước mong thời gian ân sủng mà chị em đang sống với tư cách những người hành hương tại thành đô Vĩnh Cửu và tại những nơi dòng đã được khai sinh sẽ đổi mới và củng cố anh chị em để tiếp tục tỏa chiếu cho thế giới vẻ đẹp của dung nhan Đức Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mời gọi các nữ tu chầu thánh thể liên tục là hãy tiếp tục sống với niềm hy vọng được đổi mới và lòng khao khát nên thánh. Ghi nhớ rằng lòng trung thành với sự khôn ngoan cổ kính nhưng luôn mới mẻ của tin mừng là con đường tốt nhất dành cho những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tận hiến để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.
0: Tin Lima, Peru. Dự kiến dựng tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao hơn người thật tại Peru. Chính quyền thành phố Cảng Canao bên Peru đang lên kế hoạch xây dựng một bức tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao 14 mét để ghi nhớ những hoạt động xã hội của Đức Đương Kim Giáo Hoàng dành cho thành phố này. Nhật báo Tây Ban Nha La Vanguardia số ra ngày 4 tháng 9 vừa qua cho biết tượng đài dự kiến sẽ được hoàn thành trước chuyến viếng thăm Peru của Đức Leo thứ 14 vào tháng 11 sắp tới. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Robert Francis Prevost, nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã hoạt động tại Peru trong khoảng 20 năm, trước hết với tư cách là linh mục thừa sai, sau đó là giám mục. Từ năm 2020 đến năm 2021, với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo, ngài cũng đảm nhiệm việc điều hành tạm thời giáo phận Càn Lào. Trong thời gian đại dịch COVID-19 khiến Peru có tỷ lệ người tử vong đặc biệt cao, Đức Cha Prevost đã tổ chức tại Càn Lào nhiều hoạt động, trong đó có việc trao tặng lương thực cho người dân. Bức tượng Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ được dựng lên sẽ không phải là tác phẩm điêu khắc đầu tiên về Đức Giáo Hoàng tại Peru. Tháng 11 năm ngoái, thành phố Chiclayo đã khánh thành một bức tượng Đức Leo cao khoảng 6 mét được làm bằng nhựa màu trắng. Trong khuôn khổ chuyến công du Nam Mỹ từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng sẽ trở lại quê hương Peru nơi ngài từng phục vụ trong nhiều năm. Các chặng dừng chân khác của chuyến đi dự kiến sẽ là Uruguay và Argentina. Argentina là quê hương của vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai giảng năm học mới. Lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ là chủ đề năm học 2026 đến 2027 của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy, được Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện, nhấn mạnh trong lễ khai giảng diễn ra lúc 15 giờ thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện diện trong lễ khai giảng có Ban điều hành học viện, quý cha, quý sơ giảng viên, quý bề trên, cùng hơn 120 học viên đang theo học các chương trình cử nhân thần học mục vụ, sơ cấp thần học, trung cấp truyền thông công giáo và các chương trình đào tạo trực tuyến. Trong bầu khí hân hoan của năm học mới, các học viên, đặc biệt là các tân sinh viên, quy tụ về mái trường thần học với tâm tình vui mừng và phấn khởi. Năm học mới mở ra một hành trình học hỏi, đào sâu đức tin và chuẩn bị hành trang cho sứ vụ. Chương trình khai giảng bắt đầu vào lúc 15 giờ. Trong bài huấn dụ, Đức Tổng Giám mục Giuse ghi nhận những cố gắng của các giảng viên, học viên và ban điều hành học viện. Ngài nhắc đến những thách đố của người làm tông đồ hôm nay khi con người dễ bị cuốn theo những sở thích, thú vui trần thế mà sao nhãng lời Chúa. Tuy nhiên, đức tin không lệ thuộc vào thời thế hay những trào lưu chóng qua. Mỗi tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa được mời gọi trung thành với đời sống đức tin. Ngài cũng khuyến khích các giảng viên và học viên không ngừng đào sâu đức tin, vun bồi đời sống nội tâm, để lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ trở thành nguồn vui và sức mạnh trong hành trình học tập cũng như sứ vụ. Tiếp đến, cha An Tôn Trần Văn Phú, đặc cách đào tạo học viện, đã khái quát những bước phát triển của học viện, tổng kết tình hình tài chính, nhân sự và hoạt động của học viện trong năm qua, đồng thời trình bày định hướng đào tạo trong thời gian tới, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết thần học với đời sống đức tin và nhu cầu mục vụ. Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của toàn thể học viên và giảng viên, Đức Tổng Giám mục Giuse đã gióng lên hồi trống khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới. Tiếp nối lễ khai giảng, các thành viên học viện cùng hiệp thông trong thánh lễ kính Chúa Thánh Thần. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng soi sáng lòng trí, củng cố đức tin và giúp mỗi người nhận ra tiếng Chúa giữa những biến chuyển của thời đại. Đức cha còn khẳng định, Chúa Thánh Thần không chỉ là đấng để chúng ta học hỏi, không là lý thuyết nhưng là nghị lực sống cho chúng ta hôm nay và ngay lúc này, bởi Ngài đem lại sức mạnh cho mỗi hoạt động của chúng ta. Lễ khai giảng khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Bước vào năm học mới, mỗi học viên và giảng viên được mời gọi không ngừng đào sâu lời Chúa, củng cố đời sống đức tin và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình học tập cũng như sứ vụ.
2: Tin Congo, các giám mục Congo kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống dịch Ebola. Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu kêu gọi các giới hữu trách tăng cường các biện pháp đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này. Cho đến nay, có hơn 5.700 ca nhiễm được xác nhận và 2.700 người tử vong từ ngày 15 tháng 5 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục khẳng định rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực chống dịch trước tình trạng tệ nạn này gia tăng đáng kể. Theo các dữ kiện chính thức được các giám mục dẫn lại, tính đến ngày 25 tháng 8, trên toàn quốc đã ghi nhận 5.713 ca Ebola được xác nhận, có 2.744 người đã tử vong, trong khi 1.269 bệnh nhân được báo cáo đã hồi phục. Ngoài ra, 770 người nhiễm bệnh đang được cách ly. Các giám mục cho rằng số ca mắc thực tế có thể còn cao hơn bởi một số trường hợp nghi nhiễm xảy ra bên ngoài các cơ sở y tế có thể chưa được ghi nhận đầy đủ. Hội đồng giám mục Congo cũng lưu ý về tình trạng thiếu trang thiết bị bảo hộ y tế và các vật tư khác. Một số cơ sở y tế nhận được nguồn tiếp tế một cách không thường xuyên, trong khi những cơ sở khác hoàn toàn không nhận được các vật tư y tế cần thiết. Ngoài ra, một bộ phận nhân viên y tế được trả lương chưa thỏa đáng và không được hỗ trợ đầy đủ về phương tiện vận chuyển cũng như liên lạc. Các giám mục kêu gọi người dân tuân thủ những hướng dẫn của cơ quan y tế. Những biện pháp này bao gồm thường xuyên rửa tay, sử dụng chất khử trùng và tránh bắt tay, cần tránh tiếp xúc với máu và dịch cơ thể người bệnh, cũng như quần áo và khăn trải giường của họ. Theo khuyến cáo, người đã qua đời không nên được thân nhân chạm vào và phải được nhân viên chuyên môn xử lý và chăm sóc theo quy định. Các giám mục cũng nói đến những thông tin sai lệch và những quan niệm truyền thống về nguyên nhân gây ra bệnh là những vấn đề khác đang gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Một số tập tục mai táng cũng làm cho việc ngăn chặn dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Trong một số trường hợp, các nhân viên cứu trợ đã bị tấn công và các trung tâm điều trị bị phá hoại. Giáo hội Công giáo cho biết sẽ mở rộng sự hỗ trợ đối với công tác phòng chống Ebola, đặc biệt là tại tỉnh Ituri, thông qua các cơ cấu của Caritas với sự hỗ trợ của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Các vật phẩm cứu trợ sẽ được cung cấp tại khu vực này.
1: Tin Manila, Philippines. Philippines cử hành mùa thụ tạo, từ cầu nguyện đến bảo vệ rừng và các dân tộc bản địa. Tại Philippines, mùa thụ tạo khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với chủ đề năm nay là Nước hằng sống, không chỉ là một sinh hoạt phụng vụ, nhưng còn là một hành trình có sự tham gia của các giáo xứ, giáo phận, dòng tu và các phong trào, kết hợp cầu nguyện, nâng cao nhận thức về sinh thái và những cam kết cụ thể nhằm bảo vệ các hệ sinh thái. Thời gian này đặc biệt có ý nghĩa tại một quốc gia mà nạn phá rừng, hoạt động khai khoáng và áp lực đối với các hệ sinh thái trên đất liền cũng như trên biển đang trở thành mối đe dọa đối với các cộng đồng và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Trong năm 2026, Hội đồng Giám mục Philippines đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo hội cử hành ngày thụ tạo vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 bằng cách sử dụng bản văn phụng vụ mới, tức là thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng. Lời mời gọi này nằm trong một tiến trình đã được củng cố từ nhiều năm qua và tại Philippines thường tiếp tục cho đến Chủ nhật thứ hai của tháng 10 trùng với ngày toàn quốc bảo vệ các dân tộc bản địa. Qua đó, người ta nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc bảo vệ môi trường, quyền của các dân tộc bản địa và công bằng xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục Caloocan, đã nhắc lại sự cần thiết phải hoán cải sinh thái đích thực, gắn liền với công lý đối với người nghèo và với những lựa chọn cụ thể nhằm bảo vệ rừng và biển. Ngài nói rằng việc cử hành phụng vụ là điểm khởi đầu cho một sự dấn thân trong đời sống hàng ngày của các cộng đoàn. Một vai trò quan trọng được đảm nhận do phong trào Laudato Si Philippines, vốn từ nhiều năm nay tổ chức tại Manila, một cuộc tuần hành đại kết vì thụ tạo, quy tụ những người thuộc các hệ phái Kitô giáo khác nhau. Hành trình này được cấu trúc thành chín chặng cầu nguyện của con đường thụ tạo, bao gồm những thời khắc cầu nguyện và suy tư về trách nhiệm chung đối với ngôi nhà chung, đồng thời được thực hiện với sự cộng tác của nhiều tổ chức và mạng lưới đại kết. Sự dấn thân ở cấp quốc gia cũng được thể hiện qua nhiều sáng kiến tại các địa phương. Tại Tổng giáo phận Manila, mùa thụ tạo được cử hành qua một loạt hoạt động, bắt đầu bằng thánh lễ ngày 1 tháng 9. Tiếp theo là buổi chiếu bộ phim Bức Thư, được thực hiện dựa trên thông điệp Laudato Si, cùng với các tài liệu suy niệm và cầu nguyện dành cho các giáo xứ. Tại giáo phận San Pablo, thuộc tỉnh Laguna trên đảo Luzon, Ủy ban Sinh thái đề xuất một chương trình hàng tuần gồm các cuộc gặp gỡ và hội thảo trực tuyến về những bất bình đẳng trong lĩnh vực môi trường, đồng thời thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về một vấn đề của địa phương. Đó là dự án xây dựng đập Ahunan tại tỉnh Laguna đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng địa phương bởi việc xây dựng công trình này kéo theo những vấn đề nghiêm trọng về môi trường, xã hội và văn hóa. Đối với các tín hữu thuộc giáo phận Imus, một giáo phận thuộc Tổng giáo phận Manila trên đảo Luzon, thời gian thụ tạo được khai mạc bằng một cuộc quy tụ tại Laudato Si Farm với sự tham dự của các linh mục, tu sĩ và đại diện các giáo xứ. Xa hơn về phía nam, tại phủ doãn tông tọa Isabela trên đảo Basilan, có nhiều sáng kiến trồng cây và các dự án du lịch sinh thái nhằm tạo ra những hình thức sinh kế bền vững. Tại Tổng giáo phận Davao trên đảo Mindanao, ngày 13 tháng 9, dự kiến sẽ có một cuộc hành hương đến núi Lòng Thương Xót trên đảo Saman. Chương trình bao gồm đàn thánh giá, hoạt động tượng trưng trồng cây và một thánh lễ do Trung tâm Hành động Xã hội tổ chức. Những kinh nghiệm này có chung một cách tiếp cận. Việc chăm sóc công trình tạo dựng không được tách rời khỏi đời sống mục vụ và khi cần thiết còn đi kèm với những hoạt động vận động và lên tiếng bảo vệ môi trường, chống lại những dự án được xem là gây tổn hại cho môi trường. Chẳng hạn như các đập thủy điện, việc khai thác đất đai, phá rừng, và hoạt động khai khoáng. Chính về mối quan hệ giữa việc khai thác tài nguyên và trách nhiệm của người Kitô hữu, Đức cha Broderick Pablo, đại diện tông tòa Tây Tây trên đảo Palawan, miền trung Philippines, đã phát biểu trong thánh lễ khai mạc đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội đồng các bề trên thượng cấp Philippines. Đại hội quy tụ 233 vị bề trên dòng tu đến từ 159 dòng tu. Theo đức cha Pablo, việc chăm sóc ngôi nhà chung thuộc về chính sứ mạng của đời sống thánh hiến. Ngài nói, công trình tạo dựng là một phần trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và Ngài mời gọi những người sống đời thánh hiến nhìn nhận việc bảo vệ môi trường như một trách nhiệm đích thực của người Kitô hữu.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu những cử điệu của thân thể trong mục những biểu tượng của việc cử hành. Tay. Với việc đấm ngực, chúng ta đã sử dụng đến tay. Cánh tay và bàn tay được vận dụng khá nhiều trong thánh lễ, cách riêng về phía vị chủ tế. Giang tay cầu nguyện. Việc giơ tay lên trời khi cầu nguyện mang một biểu tượng khẩn cầu, van nài, ra như chìa tay để xin xỏ ơn huệ từ trời cao, hoặc dâng hiến, nâng lên cao hướng về trời. Người Do Thái có tục lệ giang tay khi cầu nguyện, được ghi lại trong Kinh Thánh, đặc biệt nơi các thánh vịnh. Ví dụ Thánh vịnh 63 câu 5: Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Thánh vịnh 88 câu 10: Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Hình ảnh gây ấn tượng hơn hết có lẽ là ông Mô-xê giang tay cầu nguyện đang khi nhân dân đang chiến đấu với dân Amalek. Bao lâu ông giang tay thì quân nhà thắng, còn ông hạ tay xuống thì quân nhà thua, Xuất Hành chương 17 câu 11. Tân ước lấy lại tục lệ đó, tuy vẫn tìm cách để giải thích cho hợp với tinh thần tin mừng. Thánh Phaolô đã muốn rằng khi giơ tay lên cầu nguyện, cần phải giữ tay sạch lòng thanh, nghĩa là tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Ông Tertulliano ước mong các tín hữu giang tay ra theo hình thánh giá giống như Chúa Giê-xu. Việc giang tay mang tính cách chuyển cầu cũng như đền tội. Dĩ nhiên là vào thời đó, tất cả các tín hữu đều giang tay khi cầu nguyện. Nhưng không hiểu vì sao, dần dần chỉ còn các linh mục giang tay. Có lẽ bởi vì vào thời Trung Cổ, người ta nhấn mạnh đến tâm tình thống hối khi cầu nguyện. Vì thế, các tín hữu nên quỳ gối đấm ngực thay vì đứng thẳng giang tay. Ngày nay trong thánh lễ, vị chủ tế giang tay khi đọc các kinh nguyện dành riêng cho mình, lời nguyện mở đầu, trên hiến lễ, sau hiệp lễ và đặc biệt là kinh nguyện tạ ơn. Ngoài ra, nên biết là vị chủ tế không chỉ giang tay khi đọc lời nguyện, nhưng còn giang tay khi chào cộng đoàn, Chúa ở cùng anh chị em. Hai cánh tay giang ra tựa như muốn ôm choàng tất cả mọi người. Đôi khi đây đó các tín hữu giang tay khi đọc kinh lạy cha. Ngoài thánh lễ, nhiều người giang tay khi đọc kinh như một hình thức khổ chế. Chắp tay. Việc chắp tay trước ngực khi cầu nguyện là một cử chỉ rất quen thuộc tại Á Châu, nhưng mới được đem vào phụng vụ hồi thế kỷ thứ 12. Trong khoa hiện tượng học tôn giáo, người ta thường đối chiếu giữa việc giang tay và việc chắp tay như biểu tượng của hai truyền thống tâm linh. Đạo Do Thái giơ tay lên trời vì quan niệm rằng cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa đấng ngự trên trời cao. Đạo Kitô còn muốn giang tay ra như còn muốn ôm ấp thế giới nữa. Khi chắp tay trước ngực, đạo Ấn Độ và đạo Phật ra như nhấn mạnh đến việc trở về với tâm, đạo tại tâm. Nói khác đi, giang tay hay chắp tay tượng trưng cho sự hướng ngoại hay hướng nội của một truyền thống tín ngưỡng. Trong thánh lễ không có chỗ nào buộc các tín hữu chắp tay cầu nguyện. Việc khoanh tay hay chắp tay là tục lệ tốt đẹp để bày tỏ lòng tôn kính. Trên bàn thờ, các linh mục chắp tay khi không phải giang tay đọc lời nguyện. Chìa tay. Trong các cuộc biểu tình chính trị, người ta nắm tay và vung lên ra như bày tỏ ý định cương quyết tranh đấu. Còn trong đời sống hàng ngày, khi gặp gỡ nhau, chúng ta xòe tay ra như dấu hiệu cởi mở đón tiếp. Bàn tay không nắm giữ vũ khí, tay bắt mặt mừng là thế. Việc chìa tay được coi như cử chỉ trao ban hay đón nhận. Điều này được diễn tả nhiều cách trong thánh lễ. Khi các tín hữu bưng lễ vật lên bàn thờ, linh mục đưa tay ra tiếp đón. Trong các cộng đoàn Âu Mỹ, khi chúc bình an, các tín hữu quay sang người bên cạnh, chìa tay ra bắt. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể giải thích việc rước lễ trong tay. Trước đây, linh mục đặt mình Thánh Chúa thẳng vào miệng các tín hữu, có thể giải thích theo hai nghĩa. Một, các tín hữu không được chạm đến bánh thánh,
Duy chỉ các linh mục đã được cung hiến đôi tay thì mới có thể chạm đến mình Thánh Chúa. 2. Linh mục được ví như bậc cha mẹ đút cơm cho con ăn, đưa thẳng vào miệng. Bây giờ, linh mục đặt mình Thánh Chúa vào tay các tín hữu và họ sẽ tự rước Chúa vào lòng. Cũng có thể giải thích theo hai nghĩa. 1. Các tín hữu đã được thánh hiến do bí tích rửa tội, vì thế họ có thể chạm đến bánh thánh. 2. Các tín hữu không còn là ấu nhi, nhưng là người trưởng thành, có thể tiếp đón Chúa vào nhà của họ. Chúng tôi sẽ trở lại với lịch sử việc trao mình Thánh Chúa trên lưỡi hay trên tay vào dịp khác. Ở đây, chỉ xin nhìn đến ý nghĩa của việc đón nhận. Người tín hữu chìa tay ra để tiếp đón Chúa Giê-xu vào cuộc đời của mình, để mời người chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của mình. Đặt tay trên lễ vật. Việc đặt tay lên đầu một người hay trên một đồ vật đã được thực hiện từ lâu đời trong các tôn giáo, cách riêng trong Cựu Ước. Việc đặt tay có thể ám chỉ việc đồng hóa bản thân với một đối tượng. Chẳng hạn như trong hy lễ đền tội, tư thế đặt tay lên đầu con dê dường như trút đổ các tội lỗi của mình sang cho nó. Việc đặt tay cũng là biểu tượng của việc thông chuyển quyền hành như diễn ra trong lễ cung hiến một tác viên. Chẳng hạn, trường hợp của ông Mô-xê chỉ định ông Giô-suê làm người kế vị trong vai trò lãnh đạo, hay trong lễ nghi cung hiến dòng dõi Lê-vi. Những ý nghĩa ấy được tiếp nhận vào Tân Ước do chính Chúa Giê-xu hay do các tông đồ. Chúa Giê-xu đã đặt tay lên đầu như là cử chỉ chúc lành hay chữa bệnh. Người cũng truyền cho các môn đệ hay bắt chước làm như vậy. Ngoài ra, các thánh tông đồ còn đặt tay lên đầu một người như dấu hiệu ban Chúa Thánh Linh, hoặc sau khi rửa tội, hoặc khi chỉ định vào một chức vụ. Như vậy, ý nghĩa của cử chỉ này khá xúc tích. Nó diễn tả sự chỉ định, bàn tay chỉ trỏ hoặc cầu khẩn, truyền thông sức mạnh của thần khí. Khi cử hành thánh lễ, vị chủ sự chỉ đặt tay trên bánh và rượu, kèm theo kinh khẩn nài Thánh Linh xuống để hiến thánh lễ vật. Cử chỉ đặt tay để cung hiến lễ vật đã gặp thấy trong Cựu Ước. Cung cách. Phần nhiều những cử điệu vừa kể trên đây chỉ liên quan đến vị chủ tế. Những cung cách hoặc tư thế sắp bàn đến là của toàn thể cộng đoàn và diễn tả phần nào sự thống nhất của các phần tử, đó là đứng, quỳ, cúi đầu, bái sâu, ngồi, đi kiệu. Đứng. Đây là tư thế thông thường của các tôn giáo lúc cầu nguyện. Tin mừng Luca kể lại rằng, người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, và cả hai cùng đứng. Chỉ khác một chút là người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí không dám ngước mắt lên. Ngoài ra, tư thế đứng thẳng diễn tả việc chú ý lắng nghe, đặc biệt khi nghe công bố lời Chúa. Các Kitô hữu cũng du nhập tư thế này, và các giáo phụ gán cho nó một ý nghĩa mới. Việc đứng thẳng diễn tả sự thông dự và cuộc trỗi dậy của Đức Kitô. Vì thế, không quỳ gối trong mùa phục sinh. Ngoài ra, việc đứng thẳng còn bộc lộ thái độ dạn dĩ của những kẻ đã được Đức Kitô giải thoát khỏi cảnh nô lệ và được trở nên nghĩa tử. Cho nên họ không khúm núm sợ sệt khi đến gặp gỡ cha nhân lành. Quỳ. Việc quỳ gối cầu nguyện đã được nhắc đến trong Tân Ước. Chẳng hạn, sách Tông đồ Công vụ tả lại cảnh ông Stephano quỳ gối cầu nguyện. Ông Phêrô cũng quỳ gối cầu nguyện. Thánh Phaolô quỳ gối cầu nguyện cho các tín hữu trước khi chia tay họ tại Mileto và Tiro. Quỳ cũng là dấu hiệu của sự khiêm tốn, tương đương với việc nằm phủ phục trong tục lệ Do Thái được Cựu Ước thuật lại. Chẳng hạn ông Abraham, ông Giô-suê, bà Giu-đi-tha và thậm chí Đức Giê-xu cũng phủ phục khi cầu nguyện trong vườn cây dầu. Matthew chương 26 câu 39, Marco chương 14 câu 35. Nhưng khi viết cho dân ngoại, Thánh Luca đã sửa lại là Đức Giê-xu quỳ gối. Luca chương 22 câu 41. Quỳ còn là dấu hiệu của sự cung kính thờ lạy. Vì thế đã được phụng vụ du nhập để bày tỏ thái độ trước mình Thánh Chúa. Quỳ là tư thế mang tính cách thống hối. Vì thế được thi hành vào những ngày thống hối của mùa chay.
cúi mình và bái gối. Việc cúi đầu hay cúi mình là những cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trong phụng vụ phổ quát, người ta dự trù những lần cúi mình cho vị chủ tế hơn là cho cộng đoàn. Ở Việt Nam, việc cúi mình được áp dụng rộng rãi hơn, phù hợp với phong tục dân tộc. Cúi. Phụng vụ phân biệt ít là hai cấp độ cúi, cúi đầu và cúi mình. Linh mục cúi đầu khi đọc danh thánh Chúa Giêsu trong kinh nguyện và khi kính nhớ mầu nhiệm nhập thể trong kinh tin kính. Linh mục cúi sâu khi đọc bài kinh nguyện tư, khi bái kính bàn thờ. Các tín hữu cúi sâu khi lãnh phép lành. Tại Việt Nam, cử chỉ cúi mình được dùng thay thế cho sự bái gối kính mình Thánh Chúa lúc ra vào nhà thờ. Linh mục cũng cúi mình thay vì bái gối sau khi dâng mình vào máu Thánh Chúa trước khi rước lễ. Bên Tây Phương, việc bái gối được du nhập vào phụng vụ khá muộn, thế kỷ thứ 13, thay cho việc cúi mình. Việc cúi mình là một cử chỉ bày tỏ lòng tôn kính. Trước đây, việc cúi mình còn thêm tính cách thông hối. Nhưng ngày nay, ý nghĩa này không còn được duy trì trong phụng vụ nữa. Phủ phục. Việc phủ phục xuống đất được coi như thái độ khiêm tốn, hạ mình. Như trên đã nói, sự phủ phục được người Do Thái thực hành từ lâu. Hình thức này được du nhập vào phụng vụ Kitô giáo. Hiện nay, được thực hành trong lễ truyền chức thánh và khấn dòng. Các ứng sinh nằm sấp xuống đất đang khi cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Ngồi. Ngồi mang hai ý nghĩa xem ra tương phản. Một đàng biểu thị uy quyền, đàng khác biểu thị sự chú ý và thư giãn. Ngồi biểu thị cho uy quyền, cấp trên ngồi hay ngự, còn cấp dưới thì đứng. Không lạ gì mà trên thiên đình, Thiên Chúa ngự trên ngai, các triều thần vây quanh chầu trực. Đức Giêsu cũng ngồi khi giảng dạy, kể cả khi mới lên 12 tuổi. Trong bối cảnh đó, ta có thể hiểu được vì sao các giám mục có tòa, cathedra, biểu tượng cho nhiệm vụ giáo huấn. Mặt khác, ngồi là tư thế của người lắng nghe, giống như bà Maria ngồi dưới chân Chúa. Trong đời sống thường thức, việc ngồi giúp cho tinh thần được thư giãn để theo dõi một cuộc đàm thoại. Vì thế, cộng đoàn ngồi để nghe các bài đọc sách thánh, ngồi khi nghe giảng và nói chung, ngồi để nghiền ngẫm, suy nghĩ. Đi. Trong thánh lễ, các tín hữu không chỉ đứng, ngồi, quỳ, nhưng còn di chuyển, mà ta tạm gọi là đi kiệu hay đi rước. Vào đầu thánh lễ, ta thấy có đoàn rước thánh giá và sách thánh cùng với các tác viên và chủ tế tiến vào nhà thờ. Vào cuối thánh lễ, đoàn rước rời nhà thờ để trở về phòng thánh. Vào vài dịp đặc biệt, toàn thể cộng đoàn được mời tham gia vào hai cuộc rước đó. Cuộc rước bắt đầu vào Chúa Nhật lễ lá và cuộc rước kết thúc vào lễ kính mình máu Thánh Chúa khi đi kiệu mình thánh. Trong thánh lễ, có cuộc rước sách thánh trước khi đọc tin mừng và cuộc rước khi mang lễ vật lên bàn thờ. Khi rước lễ, các tín hữu xếp hàng tiến lên bàn thờ. Những cuộc đi rước này xem ra chỉ mang tính cách thực dụng, chứ không có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, ta có thể liên tưởng đến một viễn ảnh rộng lớn. Đó là hội thánh là một đoàn người lữ hành, đang tiến bước về quê hương vĩnh cửu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Tại một thị trấn nhỏ ở châu Âu, có một vị bác sĩ già nổi tiếng là người vô cùng nghiêm túc và luôn tuân thủ giờ giấc một cách máy móc. Ông có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là cứ đúng 17 giờ chiều, ông sẽ đóng cửa phòng mạch để ra ga, cho kịp chuyến tàu cuối cùng về nhà với gia đình. Không ngoại lệ vì bất cứ lý do gì. Dân làng đều biết rõ luật riêng này của ông. Một buổi chiều đúng 16:55, khi ông đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ và khóa cửa thì một người đàn ông nghèo hớt hơ hớt hải, bế đứa con trai đang co giật, khó thở chạy vào kích động van xin. Bác sĩ ơi, xin cứu con tôi, nó đang nguy kịch lắm. Vị bác sĩ nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút là tàu chạy. Nếu ở lại khám, ông chắc chắn sẽ lỡ chuyến tàu cuối cùng trong ngày và phải ngủ lại phòng mạch lạnh lẽo, bỏ lỡ bữa cơm tối với gia đình. Luật lệ cá nhân và thói quen ích kỷ thúc giục ông từ chối và bảo người cha mang con lên bệnh viện tuyến trên. Thế nhưng, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của người cha và gương mặt tím tái của đứa trẻ, một thứ luật khác cao hơn đã trỗi dậy trong lòng ông. Luật của tình người và của lương y. Ông dứt khoát ở lại, đặt đứa trẻ lên giường bệnh, tiến hành hô hấp nhân tạo và tiêm thuốc cấp cứu. Hơn một tiếng sau, đứa trẻ qua cơn nguy kịch. Vị bác sĩ lỡ chuyến tàu, mệt mỏi nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi. Đêm đó ông phải ăn mì gói và ngủ trên chiếc ghế bố hẹp. Nhưng ông chia sẻ rằng đó là đêm ông ngủ ngon nhất đời. Vì ông nhận ra nếu ông giữ đúng luật giờ giấc của mình, ông đã giữ được sự an toàn cho bản thân, nhưng lại làm mất đi một mạng người. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mọi quy tắc và lệ luật đều được con người thiết lập ra với mục đích mang lại trật tự cho xã hội và bảo vệ phẩm giá của con người. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta quên mất mục đích này nên dễ rơi vào tình trạng giữ luật một cách cực đoan, biến bản thân mình thành kẻ bị lệ thuộc vào những khuôn mẫu cứng nhắc và trở nên vô cảm trước nỗi đau của người đang sống bên cạnh mình. Vì thế, câu chuyện ở trên như một lời thức tỉnh cho chúng ta về những giá trị của cuộc sống. Nó cho thấy ý nghĩa của một xã hội không tính bằng việc người ta đang tuân thủ luật lệ một cách máy móc, mà được đo bằng tình người và lòng trắc ẩn trước những mảnh đời đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thật vậy, một lề luật chỉ thực sự có giá trị và mang lại ý nghĩa cho sự sống con người khi nó được thực hiện bởi một trái tim biết yêu thương. Nếu không, nó cũng chỉ là chiếc hàng rào vô cảm, tách biệt chúng ta ra khỏi nỗi đau của đồng loại. Hình ảnh vị bác sĩ già chấp nhận lỡ chuyến tàu cuối cùng để ở lại cứu sống một đứa trẻ nguy kịch trong câu chuyện ở trên đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về tình người và nhắc nhở chúng ta rằng mọi luật lệ được đặt ra để phục vụ con người, chứ không phải để bóp nghẹt tình liên đới trong cuộc sống. Bởi lẽ lòng bác ái chính là thứ lệ luật có thể hoán cải tâm hồn và mang lại sự sống đích thực cho chúng ta. Đặt câu chuyện này vào bối cảnh của lời Chúa hôm nay, dưới ánh sáng của đức tin, chúng ta sẽ nhận thấy những giằng co trong cuộc sống đời thường của mình cũng chính là điều mà Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta sống. Khi Ngài bước vào hội đường ngày Sa-bát, đó là trở về với căn tính đích thực của lệ luật là bảo vệ phẩm giá con người. Thật vậy, đứng trước một người bị tàn tật với ánh mắt dò xét của đám đông, Chúa Giêsu không chọn giải pháp tránh né, nhưng Ngài đã chủ động đặt ra một câu hỏi làm lay động tâm hồn về ranh giới giữa việc giữ luật và làm điều thiện, giữa sự thờ ơ và lòng trắc ẩn.
Điều này cho thấy lệ luật rất cần thiết để giữ gìn trật tự xã hội. Nhưng nếu thiếu tình yêu, chúng sẽ trở thành chiếc vỏ bên ngoài, khiến cho người ta sống dựng dưng với nhau. Vì thế qua hành động chữa lành của Chúa Giêsu trong ngày Sa-bát, trang tin mừng hôm nay không chỉ đơn thuần thuật lại một phép lạ của Chúa, mà còn mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại thái độ sống của mình trước những lề luật của đạo và đời. Để rồi từ đó chúng ta hiểu được rằng, lề luật đích thực không nằm trên những trang giấy, mà phải được khắc ghi bằng những hành động bác ái trong cuộc sống hàng ngày. Đối với người Kitô hữu, lòng bác ái không phải là một tùy chọn ngẫu hứng, mà là một nhân đức bắt nguồn từ chính tình yêu của Thiên Chúa. Đây cũng là điểm cốt lõi trong đời sống đức tin, và lề luật tối thượng hướng mọi hành vi trong hành trình cuộc sống của chúng ta. Vì thế, việc sống đức ái trong niềm tin Kitô giáo không dừng lại ở những tình cảm tự nhiên, mà đòi hỏi một sự dấn thân, vượt qua những giới hạn cá nhân, để biến đức tin thành hành động cụ thể, nhằm lan tỏa tình yêu và ân sủng của Chúa cho mọi người. Như thế, luật bác ái không chỉ là một điều khoản song hành, mà chính là linh hồn thổi sức sống vào toàn bộ lệ luật. Tinh thần ấy vượt trên mọi quy tắc hình thức và nghĩa vụ cứng nhắc. Giống như luật buộc giữ ngày Chúa Nhật phải nhường lối cho bác ái khi có người bệnh cần được chăm sóc. Cho nên mọi lệ luật chỉ thực sự có giá trị khi đặt sự sống và nhân phẩm con người lên trên hết. Xin cho mỗi chúng ta luôn nhận ra rằng, điều khoản cao nhất không nằm ở những văn bản chết trên trang giấy, mà được viết ra bằng chính nhịp đập tự do của tình yêu thương. Chính khi để luật bác ái làm kim chỉ nam điều hướng mọi hành vi và nguyên tắc, chúng ta mới sống trọn vẹn tinh thần phúc âm và làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước cuộc sống, để chúng con đặt tình yêu lên trên mọi quy tắc luật lệ và trở thành những cánh tay nối dài, mang ơn chữa lành của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người đang gặp khó khăn và đau khổ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nguy cơ bội giáo trong cuộc sống lòng tin Kitô theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần đầu tiên của văn bản chương 12, câu 14 đến 29 trình bày đề tài nguy cơ của sự bất trung hay bội giáo. Soạn giả đưa ra các lời cảnh cáo và các lý do nghiêm trọng liên quan tới tình trạng sống của các tín hữu. So sánh với kinh nghiệm của giao ước cũ thì đó là một tình trạng vĩnh viễn, không thể nào quay ngược trở về đằng sau nữa. Thật thế, trọng tâm của diễn văn là việc so sánh giữa hai mặc khải, mặc khải tại núi Sinai và mặc khải trên núi Sion. Mặc khải thứ nhất có tính cách vật chất và khủng khiếp, mặc khải thứ hai có tính chất thiêng liêng và trao ban ơn cứu độ. Chung quanh đơn vị chính có cấu trúc đối chiếu này có hai đơn vị khác. Đơn vị thứ nhất gồm bốn câu đầu văn bản có nhiệm vụ dẫn nhập và nó kết thúc với lời trích kinh thánh liên quan tới Ê-giau. Đơn vị thứ hai nối liền với đơn vị trung tâm trên bình diện văn chương và lập lại đề tài của hai mặc khải, nhưng rồi lại khai triển một cách độc lập với lời loan báo các thực tại vĩnh viễn sẽ được khai mào với biến cố Thiên Chúa tỏ hiện vào thời cánh chung. Hai câu sau cùng là phần kết luận hay kết quả cụ thể của toàn văn bản. Trong truyền thống Kinh Thánh và Do Thái giáo, Ê-giau là hình ảnh của người gian ác, phạm thánh, chủ trương duy vật, chỉ thỏa mãn các nhu cầu của thân xác và bản năng vật dục mà khinh rẻ các giá trị thánh thiêng. Chính vì thế nên Ê-giau đã bán chức trưởng nam cho em là Gia-cóp để đổi lấy một đĩa đậu ngon ăn trong lúc đói. Ở đây soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái dùng câu chuyện của Ê-giau để cảnh cáo Kitô hữu trước nguy cơ bội giáo, bất trung, phản bội Thiên Chúa. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng mà Kitô hữu không được coi thường, vì nó có thể xảy ra trong cả những chuyện nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày như nhu cầu ăn uống của thân xác. Nó nguy hiểm vì như trong trường hợp của Ê-giau, một khi đã xảy ra rồi thì không còn có thể sám hối được nữa. Việc từ bỏ chức trưởng nam của mình trở thành một tình trạng không còn thay đổi và quay ngược trở lại đằng sau được nữa. Khi bội giáo, khi bất trung với Thiên Chúa và chối bỏ Ngài, tín hữu đánh mất ơn cứu độ của mình, mất đi tất cả mọi ơn ích của cuộc sống lòng tin và không còn gì cả. Trong phần chính của diễn văn đối chiếu hai giao ước, chúng ta có thể nhận ra một lý do nghiêm trọng khác nữa của điều kiện sống Kitô, giúp hiểu tại sao không thể chấp nhận các lệch lạc hay nuối tiếc. Việc xếp đặt song song hai bức tranh thật rõ ràng với kiểu nói mở đầu và các hình ảnh đối chọi nhau. Thật thế, anh chị em đã không tới gần một quả núi sờ thấy được có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm, khiến cho những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Vì họ không chịu nổi mệnh lệnh sau đây, ngay cả thú vật đụng đến núi cũng phải bị ném đá. Cảnh tượng hãi hùng đến độ, ông Mô-xê phải nói, tôi kinh hoàng và run rẩy. Nhưng anh chị em đã tới núi Si-on, tới thành đô của Thiên Chúa hằng sống là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh chị em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ được ghi tên trên trời. Anh chị em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. Anh chị em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giê-xu.

Giê-xu và được máu của người rảy xuống. Máu đó kêu thấu tới trời, còn mạnh thế hơn cả máu A-ben. Cả khi không thể đưa ra sự song song và đối chọi hoàn toàn giữa hai cảnh miêu tả, vì có rất nhiều chi tiết của vế thứ nhất và vế thứ hai vượt khỏi việc nhận diện chính xác, ý nghĩa chung của văn bản rất rõ ràng. Giao ước cũ và việc Thiên Chúa mặc khải xảy ra trong bối cảnh của núi Sinai có đặc thái là sự sợ hãi và luật chia cách. Giao ước mới ký kết bởi máu của Đức Giê-xu là một kinh nghiệm tươi vui của ngày lễ hội, có đặc điểm là việc thông chia vào các thực tại cứu độ thiêng liêng và vĩnh viễn. Giao ước hay kinh nghiệm tôn giáo thứ nhất là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua trung gian các thực tại vật chất, vũ trụ, khiến cho sự xa cách lớn hơn và tạo ra sự sợ hãi chết chóc đổ ập trên con người đứng trước mặt Thiên Chúa. Giao ước hay kinh nghiệm tôn giáo thứ hai được hiện thực trong một bầu không khí của sự gặp gỡ và tương quan cá nhân cộng đoàn trong kinh thành trên trời. Ở giữa có Thiên Chúa là đấng phán xử vũ hoàn ngự trị. Vị trung gian của giao ước cũ là ông Mô-xê, sợ hãi run rẩy và phải nói với một dân thù nghịch với việc lắng nghe, và bị tê liệt vì khiếp sợ. Vị trung gian của giao ước mới là Đức Giê-xu, đấng đã rảy máu mình để hiện thực sự giao hòa trọn vẹn và cuộc gặp gỡ cứu độ với Thiên Chúa, khai mở cho việc vĩnh viễn tiến tới cung thánh là núi Si-on. Các chi tiết của văn bản thứ nhất là kết quả của việc chắp nối các yếu tố thiên khải rút tỉa ra từ các văn bản kinh thánh miêu tả biến cố mặc khải của Thiên Chúa tại núi Sinai hay núi Horeb. Ngoài ra, lửa và bão táp là các biểu tượng thông thường diễn tả việc Thiên Chúa tỏ hiện trong kinh thánh và môi trường Đông Phương cổ. Tuy nhiên, soạn giả không hạn chế trong việc trích lại các văn bản kinh thánh mà đọc hiểu chúng trong nhãn quan bài thuyết giảng, luôn chú ý tới thính giả trước mắt, ngay cả khi đắm chìm trong các suy tư kinh thánh sâu sắc. Chỉ như thế, chúng ta mới hiểu thái độ tự do của ông trong việc đọc hiểu các văn bản trích từ kinh thánh. Văn bản sách xuất hành miêu tả phản ứng của dân chúng, kinh hoàng trước cảnh Thiên Chúa tỏ hiện ra, ghi lại lời dân chúng nói với ông Mô-xê, chương 20 câu 19. Xin chính ông nói với chúng tôi, và chúng tôi sẽ lắng nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Soạn giả thư gửi tín hữu Do Thái đọc thấy trong các lời này thái độ của dân chúng khước từ lắng nghe tiếng Chúa. Kiểu đọc hiểu này chuẩn bị cho biến cố tiếp theo liên quan tới nguy cơ mà Kitô hữu có thể gặp phải. Đó là chịu một hình phạt nặng nề hơn nếu họ theo gương người Do Thái, từ chối lắng nghe tiếng của đấng nói với họ qua trung gian của Mô-xê dưới đất. Nói cách khác, chính viễn tượng thời sự hóa hướng dẫn kiểu cách giải thích kinh thánh của soạn giả. Việc nhận diện ra vài yếu tố của bức tranh thứ hai liên quan tới giao ước mới phức tạp hơn. Chúng ta có thể nhận ra việc xếp đặt các yếu tố thành các cảnh khác nhau. Ba kiểu nói đầu đề cập tới nơi chốn tín hữu tới gần trong cuộc sống thiêng liêng là núi Si-on, kinh thành của Thiên Chúa hằng sống, Jerusalem trên trời. Ba kiểu nói tiếp theo miêu tả cộng đoàn thiên quốc, các thiên thần, các con đầu lòng của Thiên Chúa và các người công chính đã được nên hoàn thiện. Ở đây phải bỏ trong ngoặc những gì đề cập tới Thiên Chúa là thẩm phán và Đức Giê-xu là trung gian. Ba hình ảnh về nơi chốn đó đều tương đối diễn tả kinh thành lý tưởng trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa. Nhưng việc nhận diện các thực tại mà ba hình ảnh miêu tả Ecclesia, cộng đoàn trên trời muốn nói tới, tạo ra nhiều vấn đề hơn. Chúng diễn tả giáo hội trần thế, lịch sử hay giáo hội lý tưởng trên trời và cánh chung. Có lẽ soạn giả không đặt ra vấn nạn này vì ông đã đề cập đến cung thánh trên trời và cuộc sống mới sinh động do Đức Giê-xu khai mào trong bản tính nhân loại vinh hiển của người. Đó là giáo hội như thực tại toàn vẹn và vĩnh viễn mà các Kitô hữu được chia sẻ. Cuộc gặp gỡ trong cộng đoàn trên trời, nơi có cung thánh của Thiên Chúa và cộng đoàn các người đã được cứu rỗi, đã có thể xảy ra chính là nhờ máu Đức Giê-xu, vị tử đạo tuyệt vời, đấng đã tiếp nhận được ơn tha tội và cứu rỗi cho các thành phần của giao ước mới với cái chết mà người đã tự do chấp nhận.
Phần cuối cùng của lời khuyến dụ lặp lại giọng văn cảnh cáo của đơn vị thứ nhất, mời gọi tín hữu suy tư về tình trạng sống đặc biệt và duy nhất họ đang được hưởng. Thật thế, họ đã được Thiên Chúa mặc khải từ trời cao, chứ không phải trên trái đất này, qua Đức Giêsu là Con đã ngự trên ngai bên hữu Thiên Chúa, chứ không phải qua trung gian ông Mô-xê trần gian hay các dấu trung gian vũ trụ khác của giao ước cũ. Giao ước cũ thuộc một thế giới phải qua đi và hư nát, vì vậy hay thay đổi và tạm bợ. Trong khi thực tại mới của ơn cứu độ mà Kitô hữu đang được chia sẻ là thực tại không thể biến đổi và vĩnh viễn. Sự đối chọi mới giữa các cơ cấu cứu độ cũ và mới này được minh giải dựa trên nền tảng của văn bản chương 2 câu 6 sách Ngôn Sứ Khắc Gai, được đọc lại trong văn bản Kinh Thánh Hy Lạp. Những đảo lộn vũ trụ tại núi Sinai như viết trong sách Xuất Hành chương 19 câu 18 chỉ liên lụy tới trái đất. Văn bản Ngôn Sứ báo trước một cuộc đảo lộn toàn diện liên quan tới trời và đất, khai mào cho biến cố cánh chung. Trong trật tự mới của thực tại cứu độ có vương quốc không thể sụp đổ mà các Kitô hữu được sống ngay từ bây giờ. Và soạn giả đưa ra lời mời cụ thể: hãy gắn bó vững vàng với ơn cứu độ và qua đó hãy phụng thờ Thiên Chúa sao cho đẹp lòng người. Toàn cuộc sống Kitô được tiếp nhận như ơn Thiên Chúa ban, được sống trong lòng trung thành là phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa. Có thể thực hiện được điều này nhờ tình trạng sống mới, nhờ lễ tế duy nhất do Đức Giêsu đã khai mào, cho phép các Kitô hữu cũng có thể hiến dâng cuộc sống của họ cho Thiên Chúa. Ơn thánh đó, Charis, không loại trừ việc dấn thân nghiêm chỉnh của tín hữu trong cố gắng tận tụy kính sợ và thờ lạy Thiên Chúa. Soạn giả kết thúc lời khuyến dụ với một hình ảnh cựu ước là lửa. Lửa không chỉ nhắc cho tín hữu nhớ tới sự phán xử công thẳng của Thiên Chúa đối với các kẻ bất trung, mà còn ám chỉ tình yêu ghen tương của người đối với các thành phần của giao ước nữa. Sự dấn thân đối với Thiên Chúa không phải là một thú vui giải trí, thích thì làm, không thì thôi, mà là một lựa chọn nghiêm chỉnh, không thể tháo lui và bao trùm toàn cuộc sống lịch sử của con người.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các chỉ dẫn cụ thể cho các cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc chương 13 thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu, cảm tưởng đầu tiên là sự ngắt quãng rõ ràng với chương 12. Trên bình diện kiểu hành văn, 6 câu đầu tiên làm thành một đơn vị khác biệt có cấu trúc rõ ràng. Anh chị em hãy giữ mãi tình huynh đệ, đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã tiếp đón các thiên thần mà không biết. Anh chị em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì mình cũng bị xiềng xích với họ. Hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. Trong cách ăn nết ở, anh chị em đừng có ham tiền bạc, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không bỏ ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ hãi gì, hỏi người đời làm chi tôi được. 4 câu của 2 mệnh đề được xếp song song cân đối, tạo thành khung cho diễn văn khuyến dụ. Lời khuyến dụ thứ nhất và thứ ba có lý do đi kèm. Trong câu thứ 4, lý do được trình bày rộng rãi bằng 2 lời trích kinh thánh. 8 câu ngắn theo sau không có các liên hệ rõ ràng với nhau, tạo ra tiết điệu dồn dập của văn bản. Chính các yếu tố này trong giọng điệu và kiểu cách hành văn khiến cho nhiều học giả nghi ngờ sự xác thực của văn bản và liên hệ của nó với bối cảnh trực tiếp. Một vài học giả cho rằng nó là một văn bản thêm vào sau này, hay là một văn bản đã có từ trước, được soạn giả lấy lại và xen kẽ vào đây. Các học giả này cũng cho rằng không phải chỉ có 8 câu nói trên mà cả văn bản của chương 13 được viết ra sau này, hay là một chắp nối với thư thuyết giảng của các chương trước. Tuy nhiên, việc biên soạn đơn vị này theo cùng các tiêu chuẩn của các văn bản đi trước, cấu trúc văn chương tổng quát, phần cuối cùng của thư và việc phân tích từ vựng cho phép chúng ta kết luận rằng văn bản khuyến dụ đã do tác giả biên soạn ra nhằm mục đích đưa ra cho cộng đoàn các chỉ dẫn cụ thể giúp thực hiện phụng tự đích thực đã được Đức Giêsu khai mào. Được đặt trong viễn tượng cẩm nang Kitô này, văn bản không xa lạ với diễn văn khuyến dụ đi trước. Lời mời gọi sống hòa bình với mọi người vang vọng trong lời nhắn nhủ kiên trì trong tình yêu thương huynh đệ. Việc tìm kiếm sự thánh hóa trong tương quan tôn giáo với Thiên Chúa trên bình diện cụ thể có thể trở thành sự dấn thân, sống liên hệ hôn nhân trong hình thái không bị ô uế và tín thác nơi Thiên Chúa để thoát khỏi việc ham muốn tiền của. Ngoài ra, phụng tự đẹp lòng Chúa là việc thực thi ơn nghĩa charis, là động lực hướng dẫn các tương quan đúng đắn với Thiên Chúa và với tha nhân. Như thế, có gì tự nhiên hơn là trình bày ngay một chương trình vạch rõ kiểu sống mới cho những người đã được mời gọi sống kiên trì trong ơn nghĩa với việc phụng tự hiện sinh đẹp lòng Thiên Chúa. Thật ra, vấn đề nòng cốt của thư gửi tín hữu Do Thái là việc phân định giữa lòng đạo đức giả và lòng đạo đức thật, giữa tương quan trung thực tinh tuyển với Thiên Chúa và tương quan giả dối với Ngài. Lòng đạo đức thật có thể hiện thực bởi lòng tin đặt để tín hữu trên con đường đã do Đức Kitô khai mở, khi cống hiến ơn cứu độ cho con người và khi hiện thực nó trong thái độ hiến dâng quảng đại cho Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Trong khi lòng đạo đức giả dối là thứ đạo đức vụ hình thức bề ngoài, giản lược tương quan với Thiên Chúa và một mớ các lễ nghi và thói quen không đạt tới thực tại sâu xa, không đạt tới lương tâm con người, cũng như không thay đổi các tương quan của nó với những người khác. Không phải vô tình mà thư gửi tín hữu Do Thái kết thúc với một chương bắt đầu với một số vấn đề cụ thể thiết thực trong cuộc sống của tín hữu như tương quan của họ với người khác và các thực tại lịch sử, rồi tiếp tục với lời mời gọi cố gắng mạnh mẽ gắn bó với ơn thánh bắt nguồn từ biến cố cứu độ vĩnh viễn hiện thực trong cái chết của Đức Giêsu. Và tác giả kết thúc văn bản khuyến dụ có chìa khóa Kitô học hiển nhiên này bằng một lời kêu mời hiện thực phụng tự mới trong cuộc sống. Nó bao gồm việc gắn bó và tuyên xưng lòng tin và thực thi lòng bác ái sống động. Diễn văn khuyến dụ ngắn gọn này nhắc lại các đề tài chính của thư được đóng khung trong 2 lời mời gọi không xa lạ với luân lý của lời khuyến khích
hướng tới cộng đoàn Kitô. Đó là trung thành và ngoan ngoãn vâng lời các vị lãnh đạo hay các vị có trách nhiệm trong cộng đoàn. Các vị đầu tiên đã loan báo tin mừng cho họ cũng như các người hiện nay. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Bài giáo lý dành nhiều chỗ cho tình yêu thương huynh đệ được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Đây không phải là đề tài mới mẻ, bởi vì trong phần khuyến dụ trước đó, tác giả đã mời gọi tín hữu tương trợ lẫn nhau trong tình bác ái Agape và trong các việc lành phúc đức. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ đó, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Việc thực thi tình yêu thương này cũng không phải là điều hoàn toàn mới mẻ, bởi vì cộng đoàn đã được mời gọi làm sống động trở lại việc dấn thân quảng đại đã có trong các thời gian đầu. Như đã được diễn tả qua việc chia sẻ liên đới với số phận của các anh chị em gặp gian nan thử thách. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô rất đơn sơ vì chỉ dạy sống lòng chung thủy và tôn trọng hôn nhân. Việc nhắc tới sự phán xử của Thiên Chúa trong trường hợp này khá cổ điển và đưa ra lý do tôn giáo cánh chung cho nền luân lý Kitô. Những kẻ ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Lý do của việc đối chọi thái độ yêu thương tiền bạc và lòng tin nơi Thiên Chúa có gốc rễ trong truyền thống tin mừng. Trong đó, người môn đệ bị đặt đứng trước hai thực tại, lựa chọn theo Chúa hay lựa chọn theo Mammona là thần tiền của. Chắc chắn bối cảnh giáo lý khuyến dụ này đã khiến cho văn bản ở đây có tính cách lược đồ giáo lý. Nhưng khi được gắn liền vào bối cảnh chung của thư, nó lại có sắc thái tu đức tinh tuyền đặc biệt. Chỉ có một đời sống Kitô tự do không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn, được giới học giả chú thích khác nhau. Vấn nạn do giới học giả đưa ra đó là các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng là các giáo thuyết nào đây? Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh? Bàn thờ từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì? Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn? Các vấn nạn này cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu và lấy đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Và nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi thì nó sẽ sinh ra.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 23 mùa

Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều

Quý vị và các bạn thân mến, giữa hội đường ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi làm mọi người im lặng. Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Đây không chỉ là một câu hỏi có hoặc là không. Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu chỉ muốn biết một điều: chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì có được phép hay không? Chúa Giê-xu không trả lời câu hỏi ấy. Người đổi hẳn câu hỏi: vấn đề không phải là tôi được làm tới đâu, mà là hôm nay tôi có làm điều lành hay không. Nếu để chi tiết Thánh Luca ghi lại, chúng ta sẽ thấy rằng người đàn ông ấy bị khô bại tay phải, nghĩa là bàn tay để làm việc, bàn tay nuôi sống cả gia đình. Ông không xin gì cả. Ông đến hội đường như mọi người, ngồi lặng lẽ ở một góc. Có lẽ đã quen với việc không ai để ý đến mình. Chính Chúa Giê-xu là người lên tiếng trước. Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây. Chúa đưa ông ra giữa hội đường để không ai còn có thể giả vờ như không thấy. Rồi Chúa bảo ông một điều rất lạ. Anh giơ tay ra. Chúa không xin ông giơ bàn tay lành lặn, nhưng chính bàn tay khô bại, bàn tay ông vẫn giấu đi vì xấu hổ. Và ông đã vâng lời. Ơn chữa lành đến ngay trong hành động ấy. Tay anh liền trở lại bình thường. Và câu chuyện kết thúc với các suy nghĩ trong lòng của mỗi người khác nhau. Cùng một ngày Sa-bát, cùng một hội đường, một bàn tay được phục hồi, còn những tấm lòng thì khép lại. Họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Người đi rình lỗi của kẻ khác, cuối cùng lại là người đánh mất chính mình. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng, Chúa Giê-xu không bảo giờ vi phạm sự thánh thiện của ngày Sa-bát. Trái lại, người ban cho luật ấy lời giải thích đích thực. Ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Luật của Thiên Chúa không bao giờ chống lại con người. Khi việc giữ luật khiến chúng ta đứng nhìn một người đau khổ mà không làm gì, thì chúng ta đã hiểu sai luật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta rất quen với câu hỏi của các kinh sư: điều này có buộc không? Bỏ lễ như vậy có mắc tội không? Làm tới đây là đủ chưa? Đó là những câu hỏi đo cái tối thiểu. Còn Chúa Giê-xu hỏi chúng ta một câu khác: hôm nay tôi có thể làm điều lành nào? Có người hàng xóm đang đau ốm mà mấy tháng nay tôi chưa sang thăm. Có cha mẹ già chờ một cuộc điện thoại mà tôi cứ hẹn lại. Có một việc trong giáo xứ đúng thủ tục, đúng quy định, nhưng cuối cùng chẳng ai được giúp đỡ. Và cũng có cả cái thói quen rất âm thầm là rình xem người khác sai chỗ nào, để rồi lòng mình mỗi ngày một chai cứng hơn. Hôm nay Chúa vẫn nói với mỗi người chúng ta: anh giơ tay ra. Có thể đó là bàn tay chúng ta cho là vô dụng, sức khỏe yếu, khả năng ít, quá khứ nhiều lỗi lầm. Chúa không đợi chúng ta lằn lặn rồi mới sai đi. Chúa xin chúng ta đưa ra chính bàn tay ấy và làm ngay một việc lành cụ thể trong ngày hôm nay. Ơn chữa lành thường đến trong lúc chúng ta vâng lời mà giơ tay ra. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nhìn thấy người bại tay giữa đám đông không ai để ý. Xin cho chúng con đừng bao giờ lấy lề luật làm cớ để khỏi yêu thương. Xin chữa lành những gì đang khô cứng trong lòng chúng con, và cho chúng con

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các nữ tu chầu thánh thể liên tục. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 9 vừa qua, dành cho các nữ tu chầu thánh thể liên tục, còn được gọi là các nữ tu Sacramentina, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắn nhủ các chị hãy là những người dệt nên sự hiệp thông và hiệp nhất. Đức Thánh Cha đã tiếp các nữ tu này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên đoàn Chúa Thánh Thần, dòng được chân phước Maria Maddalena nhập thể thành lập tại Roma vào năm 1807. Các chị sống đời chiêm niệm, tận hiến cho việc chầu thánh thể ngày đêm và tuân theo luật thánh Augustino. Liên đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến là một nhóm đại diện thuộc khoảng 30 đan viện, phần lớn ở Mexico, thuộc gia đình của dòng tu này. Trên toàn thế giới có gần 1.000 nữ tu Sacramentina với khoảng 60 đan viện. Tu phục của các nữ tu gồm áo dài màu trắng, khăn choàng vai màu đỏ và mạng che đầu màu đen. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng tìm kiếm dung nhan Đức Kitô, cần có một linh đạo thánh thể, nghĩa là một linh đạo của sự hiệp nhất trong giáo hội nhờ tình yêu. Lòng trung thành với sự khôn ngoan của Tin Mừng là con đường tốt nhất đối với những người tận hiến yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nói, chị em được mời gọi trở thành những người dệt nên sự hiệp thông bằng những sợi chỉ của lời cầu nguyện và công việc, của việc chầu thánh thể và sự chia sẻ huynh đệ trong đan viện. Ước mong thời gian ân sủng mà chị em đang sống với tư cách những người hành hương tại thành đô Vĩnh Cửu và tại những nơi dòng đã được khai sinh sẽ đổi mới và củng cố anh chị em để tiếp tục tỏa chiếu cho thế giới vẻ đẹp của dung nhan Đức Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng mời gọi các nữ tu chầu thánh thể liên tục là hãy tiếp tục sống với niềm hy vọng được đổi mới và lòng khao khát nên thánh, ghi nhớ rằng lòng trung thành với sự khôn ngoan cổ kính nhưng luôn mới mẻ của Tin Mừng là con đường tốt nhất dành cho những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tận hiến để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.
0: Tin Lima, Peru, dự kiến dựng tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao hơn người thật tại Peru. Chính quyền thành phố Cảng Callao bên Peru đang lên kế hoạch xây dựng một bức tượng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cao 14 mét để ghi nhớ những hoạt động xã hội của Đức Đương Kim Giáo Hoàng dành cho thành phố này. Nhật báo Tây Ban Nha La Vanguardia số ra ngày 4 tháng 9 vừa qua cho biết tượng đài dự kiến sẽ được hoàn thành trước chuyến viếng thăm Peru của Đức Leo thứ 14 vào tháng 11 sắp tới. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Robert Francis Prevost, nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã hoạt động tại Peru trong khoảng 20 năm, trước hết với tư cách là linh mục thừa sai, sau đó là giám mục. Từ năm 2020 đến năm 2021, với tư cách là giám mục giáo phận Chiclayo, ngài cũng đảm nhiệm việc điều hành tạm thời giáo phận Càn Lào. Trong thời gian đại dịch COVID-19 khiến Peru có tỷ lệ người tử vong đặc biệt cao, Đức cha Prevost đã tổ chức tại Càn Lào nhiều hoạt động, trong đó có việc trao tặng lương thực cho người dân. Bức tượng Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ được dựng lên sẽ không phải là tác phẩm điêu khắc đầu tiên về Đức Giáo Hoàng tại Peru. Tháng 11 năm ngoái, thành phố Chiclayo đã khánh thành một bức tượng Đức Leo cao khoảng 6 mét được làm bằng nhựa màu trắng. Trong khuôn khổ chuyến công du Nam Mỹ từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng sẽ trở lại quê hương Peru nơi ngài từng phục vụ trong nhiều năm. Các chặng dừng chân khác của chuyến đi dự kiến sẽ là Uruguay và Argentina. Argentina là quê hương của vị tiền nhiệm của Đức Leo thứ 14, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco.
1: Tin Tổng Giáo Phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai giảng năm học mới. Lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ là chủ đề năm học 2026 đến 2027 của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy, được Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám đốc Học viện, nhấn mạnh trong lễ khai giảng diễn ra lúc 15 giờ thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Hà Nội. Hiện diện trong lễ khai giảng có Ban điều hành Học viện, Quý gia, quý sơ giảng viên, quý bề trên, cùng hơn 120 học viên đang theo học các chương trình cử nhân thần học mục vụ, sơ cấp thần học, trung cấp truyền thông công giáo và các chương trình đào tạo trực tuyến. Trong bầu khí hân hoan của năm học mới, các học viên, đặc biệt là các tân sinh viên, quy tụ về mái trường thần học với tâm tình vui mừng và phấn khởi. Năm học mới mở ra một hành trình học hỏi, đào sâu đức tin và chuẩn bị hành trang cho sứ vụ. Chương trình khai giảng bắt đầu vào lúc 15 giờ. Trong bài huấn dụ, Đức Tổng Giám mục Giuse ghi nhận những cố gắng của các giảng viên, học viên và ban điều hành học viện. Ngài nhắc đến những thách đố của người làm tông đồ hôm nay khi con người dễ bị cuốn theo những sở thích, thú vui trần thế mà sao nhãn lời Chúa. Tuy nhiên, đức tin không lệ thuộc vào thời thế hay những trào lưu chóng qua. Mỗi tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa được mời gọi trung thành với đời sống đức tin. Ngài cũng khuyến khích các giảng viên và học viên không ngừng đào sâu đức tin, vun bồi đời sống nội tâm, để lời Chúa làm cho lòng con hoan hỷ trở thành nguồn vui và sức mạnh trong hành trình học tập cũng như sứ vụ. Tiếp đến, cha An Tôn Trần Văn Phú, đặc cách đào tạo học viện, đã khái quát những bước phát triển của học viện, tổng kết tình hình tài chính, nhân sự và hoạt động của học viện trong năm qua, đồng thời trình bày định hướng đào tạo trong thời gian tới, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết thần học với đời sống đức tin và nhu cầu mục vụ. Trong niềm vui và tâm tình tạ ơn của toàn thể học viên và giảng viên, Đức Tổng Giám mục Giuse đã gióng lên hồi trống khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới. Tiếp nối lễ khai giảng, các thành viên học viện cùng hiệp thông trong thánh lễ kính Chúa Thánh Thần. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đấng soi sáng lòng trí, củng cố đức tin và giúp mỗi người nhận ra tiếng Chúa giữa những biến chuyển của thời đại. Đức cha còn khẳng định, Chúa Thánh Thần không chỉ là đấng để chúng ta học hỏi, không là lý thuyết nhưng là nghị lực sống cho chúng ta hôm nay và ngay lúc này, bởi Ngài đem lại sức mạnh cho mỗi hoạt động của chúng ta. Lễ khai giảng khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Bước vào năm học mới, mỗi học viên và giảng viên được mời gọi không ngừng đào sâu lời Chúa, củng cố đời sống đức tin và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình học tập cũng như sứ vụ.
2: Tin Congo, các giám mục Congo kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống dịch Ebola. Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu kêu gọi các giới hữu trách tăng cường các biện pháp đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này. Cho đến nay, có hơn 5.700 ca nhiễm được xác nhận và 2.700 người tử vong từ ngày 15 tháng 5 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 9 vừa qua, các giám mục khẳng định rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực chống dịch trước tình trạng tệ nạn này gia tăng đáng kể. Theo các dữ kiện chính thức được các giám mục dẫn lại, tính đến ngày 25 tháng 8, trên toàn quốc đã ghi nhận 5.713 ca Ebola được xác nhận, có 2.744 người đã tử vong, trong khi 1.269 bệnh nhân được báo cáo đã hồi phục. Ngoài ra, 770 người nhiễm bệnh đang được cách ly. Các giám mục cho rằng số ca mắc thực tế có thể còn cao hơn bởi một số trường hợp nghi nhiễm xảy ra bên ngoài các cơ sở y tế có thể chưa được ghi nhận đầy đủ. Hội đồng giám mục Congo cũng lưu ý về tình trạng thiếu trang thiết bị bảo hộ y tế và các vật tư khác. Một số cơ sở y tế nhận được nguồn tiếp tế một cách không thường xuyên, trong khi những cơ sở khác hoàn toàn không nhận được các vật tư y tế cần thiết. Ngoài ra, một bộ phận nhân viên y tế được trả lương chưa thỏa đáng và không được hỗ trợ đầy đủ về phương tiện vận chuyển cũng như liên lạc. Các giám mục kêu gọi người dân tuân thủ những hướng dẫn của cơ quan y tế. Những biện pháp này bao gồm thường xuyên rửa tay, sử dụng chất khử trùng và tránh bắt tay, cần tránh tiếp xúc với máu và dịch cơ thể người bệnh, cũng như quần áo và khăn trải giường của họ. Theo khuyến cáo, người đã qua đời không nên được thân nhân chạm vào và phải được nhân viên chuyên môn xử lý và chăm sóc theo quy định. Các giám mục cũng nói đến những thông tin sai lệch và những quan niệm truyền thống về nguyên nhân gây ra bệnh là những vấn đề khác đang gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Một số tập tục mai táng cũng làm cho việc ngăn chặn dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Trong một số trường hợp, các nhân viên cứu trợ đã bị tấn công và các trung tâm điều trị bị phá hoại. Giáo hội Công giáo cho biết sẽ mở rộng sự hỗ trợ đối với công tác phòng chống Ebola, đặc biệt là tại tỉnh Ituri, thông qua các cơ cấu của Caritas với sự hỗ trợ của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Các vật phẩm cứu trợ sẽ được cung cấp tại khu vực này.
1: Tin Manila, Philippines. Philippines cử hành mùa thụ tạo, từ cầu nguyện đến bảo vệ rừng và các dân tộc bản địa. Tại Philippines, mùa thụ tạo khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, với chủ đề năm nay là Nước hằng sống, không chỉ là một sinh hoạt phụng vụ, nhưng còn là một hành trình có sự tham gia của các giáo xứ, giáo phận, dòng tu và các phong trào, kết hợp cầu nguyện, nâng cao nhận thức về sinh thái và những cam kết cụ thể nhằm bảo vệ các hệ sinh thái. Thời gian này đặc biệt có ý nghĩa tại một quốc gia mà nạn phá rừng, hoạt động khai khoáng và áp lực đối với các hệ sinh thái trên đất liền cũng như trên biển đang trở thành mối đe dọa đối với các cộng đồng và những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Trong năm 2026, Hội đồng Giám mục Philippines đã mời gọi tất cả các cộng đoàn giáo hội cử hành ngày thụ tạo vào Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 bằng cách sử dụng bản văn phụng vụ mới, tức là thánh lễ cầu nguyện cho việc gìn giữ công trình tạo dựng. Lời mời gọi này nằm trong một tiến trình đã được củng cố từ nhiều năm qua và tại Philippines thường tiếp tục cho đến Chủ nhật thứ hai của tháng 10 trùng với ngày toàn quốc bảo vệ các dân tộc bản địa. Qua đó, người ta nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc bảo vệ môi trường, quyền của các dân tộc bản địa và công bằng xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Pablo Virgilio David, giám mục Caloocan, đã nhắc lại sự cần thiết phải hoán cải sinh thái đích thực, gắn liền với công lý đối với người nghèo và với những lựa chọn cụ thể nhằm bảo vệ rừng và biển. Ngài nói rằng việc cử hành phụng vụ là điểm khởi đầu cho một sự dấn thân trong đời sống hàng ngày của các cộng đoàn. Một vai trò quan trọng được đảm nhận do phong trào Laudato Si Philippines, vốn từ nhiều năm nay tổ chức tại Manila, một cuộc tuần hành đại kết vì thụ tạo, quy tụ những người thuộc các hệ phái Kitô giáo khác nhau. Hành trình này được cấu trúc thành 9 chặng cầu nguyện của con đường thụ tạo, bao gồm những thời khắc cầu nguyện và suy tư về trách nhiệm chung đối với ngôi nhà chung, đồng thời được thực hiện với sự cộng tác của nhiều tổ chức và mạng lưới đại kết. Sự dấn thân ở cấp quốc gia cũng được thể hiện qua nhiều sáng kiến tại các địa phương. Tại Tổng giáo phận Manila, mùa thụ tạo được cử hành qua một loạt hoạt động, bắt đầu bằng thánh lễ ngày 1 tháng 9. Tiếp theo là buổi chiếu bộ phim Bức Thư, được thực hiện dựa trên thông điệp Laudato Si, cùng với các tài liệu suy niệm và cầu nguyện dành cho các giáo xứ. Tại giáo phận San Pablo, thuộc tỉnh Laguna trên đảo Luzon, Ủy ban Sinh thái đề xuất một chương trình hàng tuần gồm các cuộc gặp gỡ và hội thảo trực tuyến về những bất bình đẳng trong lĩnh vực môi trường, đồng thời thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về một vấn đề của địa phương. Đó là dự án xây dựng đập Ahunan tại tỉnh Laguna đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng địa phương bởi việc xây dựng công trình này kéo theo những vấn đề nghiêm trọng về môi trường, xã hội và văn hóa. Đối với các tín hữu thuộc giáo phận Imus, một giáo phận thuộc Tổng giáo phận Manila trên đảo Luzon, thời gian thụ tạo được khai mạc bằng một cuộc quy tụ tại Laudato Si Farm với sự tham dự của các linh mục, tu sĩ và đại diện các giáo xứ. Xa hơn về phía nam, tại phủ doãn tông tọa Isabela trên đảo Basilan, có nhiều sáng kiến trồng cây và các dự án du lịch sinh thái nhằm tạo ra những hình thức sinh kế bền vững. Tại Tổng giáo phận Davao trên đảo Mindanao, ngày 13 tháng 9, dự kiến sẽ có một cuộc hành hương đến núi Lòng Thương Xót trên đảo Saman. Chương trình bao gồm đàn thánh giá, hoạt động tượng trưng trồng cây và một thánh lễ do Trung tâm Hành động Xã hội tổ chức. Những kinh nghiệm này có chung một cách tiếp cận. Việc chăm sóc công trình tạo dựng không được tách rời khỏi đời sống mục vụ và khi cần thiết còn đi kèm với những hoạt động vận động và lên tiếng bảo vệ môi trường, chống lại những dự án được xem là gây tổn hại cho môi trường, chẳng hạn như các đập thủy điện, việc khai thác đất đai, phá rừng và hoạt động khai khoáng. Chính về mối quan hệ giữa việc khai thác tài nguyên và trách nhiệm của người Kitô hữu, Đức cha Broderick Pablo, đại diện tông tòa Tay Tay trên đảo Palawan, miền trung Philippines, đã phát biểu trong thánh lễ khai mạc đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội đồng các bề trên thượng cấp Philippines. Đại hội quy tụ 233 vị bề trên dòng tu đến từ 159 dòng tu. Theo đức cha Pablo, việc chăm sóc ngôi nhà chung thuộc về chính sứ mạng của đời sống thánh hiến. Ngài nói, công trình tạo dựng là một phần trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Và Ngài mời gọi những người sống đời thánh hiến nhìn nhận việc bảo vệ môi trường như một trách nhiệm đích thực của người Kitô hữu.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 23 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah. Beret sinh Khét-sơ-rôn, Khét-sơ-rôn sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samson, Samson lấy Ra-khát sinh Bo-át, Bo-át lấy Rút sinh Ô-vết, Ô-vết sinh Giê-sê, ông Giê-sê sinh David. Vua David lấy vợ ông Uri-gia sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia, A-vi-gia sinh A-sa, A-sa sinh Giô-hô-sô-phát, Giô-hô-sô-phát sinh Giô-giam, Giô-giam sinh Út-đi-nha, Út-đi-gia sinh Giô-tham, Giô-tham sinh A-kháp, A-kháp sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Mơ-na-xe, Mơ-na-xe sinh A-môn, A-môn sinh Giô-si-gia, Giô-si-gia sinh Giơ-khôn-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơ-khôn-gia sinh San-ti-en, San-ti-en sinh Giơ-rúp-ba-ven, Giơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh E-gia-kim, E-gia-kim sinh A-do, A-do sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khin, A-khin sinh Elihud, Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngài đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả, một danh sách dài những cái tên xa lạ, khó đọc, phần lớn chúng ta chưa từng nghe. Nghe qua có lẽ nhiều người nghĩ đoạn này chẳng có gì để suy niệm. Nhưng giáo hội cố ý cho đọc chính bản gia phả ấy vào ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Vì sao? Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại: Tama, Rachab, Ruth và vợ ông Uriah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó. Rồi đến câu 16, mạch văn bỗng đứt. Suốt bao nhiêu đời, Thánh Matthew viết: sinh, sinh, sinh. Nhưng đến đây Ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Gia-cóp sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilê. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 488 dạy rằng Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đừng để quá khứ lầm lỗi ngăn mình cộng tác với ơn Chúa, và xin mẹ dạy chúng con thưa tiếng xin vâng mỗi ngày, để Chúa được sinh ra giữa lòng đời chúng con.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Manila, Philippines, hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Selma Phil, dòng ngôi lời, Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh Mục Tổng Giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân Lý Á Châu trước Hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á và Đài Chân Lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Selma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Selma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
0: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở. Chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Phaolô chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần Đa Minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phaolô có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện, cha bề trên tu viện Đức Thánh Mơn Côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý bề trên, các hội dòng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
1: Tin Quebec, Canada, Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, cho biết sẽ dành số tiền $100,000 Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền $100,000 Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định: "Tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi." Đức Hồng Y cũng khẳng định: "Tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền $100,000 được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada."
0: Tin Lima, Peru, Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục Giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức Cha Garcia giải thích rằng số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức Cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của Ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức Cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
1: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc trách giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelenko kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelenko cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelenko nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelenko nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelenko nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Sửa lỗi cho nhau. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Nếu ai đó đấm ngực mà nói, tôi là người hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ mắc lỗi gì cả, tôi không cần đến những người khác sửa lỗi cho tôi, tôi không cần ai chỉ dạy cho tôi cả. Nếu nói như vậy, thì quả là người đó đang mắc phải một vấn nạn, đó là kiêu ngạo, kiêu căng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau đó là một nghệ thuật và cần rất nhiều điều tinh tế. Vậy làm thế nào để sửa lỗi cho nhau để rồi người sửa lỗi cũng vui vẻ và người được sửa lỗi vui vẻ chấp nhận để rồi cùng thay đổi và cùng thăng tiến trong đời sống cũng như trong đời sống đức tin. Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau trong kín đáo. Khi người anh em chúng ta bị lỗi, chúng ta phải xem thái độ người được sửa lỗi có chấp nhận hay không. Chúng ta nên đối thoại và chia sẻ trong kín đáo giữa hai người với cùng một mục đích, đó là yêu thương, góp ý chân thành. Sửa lỗi trong kín đáo để tránh tình trạng làm mất đi thể diện của người được sửa lỗi. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được lợi, được người anh em. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là thái độ của người sửa lỗi và người được sửa lỗi như thế nào. Đôi khi, người sửa lỗi lại dùng những từ ngữ trách móc, oán than, dạy dỗ và tỏ ra có quyền và hoàn hảo hơn người bị sửa lỗi. Và rồi, ngay cả khi chia sẻ và sửa lỗi trong thầm kín, giữa hai người chẳng đi đến đâu, thế là đi đến mâu thuẫn hơn. Chính vì thế, khi sửa lỗi cho người khác đòi hỏi một sự khéo léo, và đó là một nghệ thuật. Chúng ta phải nói, chia sẻ làm sao để người được sửa lỗi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng của người sửa lỗi. Và chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel được coi là đại diện của Chúa được cử đến để loan báo cho dân của Ngài biết. Hãy bỏ đường tội lỗi mà quay lại với Chúa, Ngài sửa lỗi dân Ngài thầm kín. Thứ hai, sửa lỗi phải bằng tình yêu. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở cộng đoàn tín hữu Roma rằng yêu thương là chu toàn cả lề luật. Yêu là giữ giới lăn của Chúa. Yêu là tha thứ cho nhau. Yêu là góp ý, là chỉnh sửa, là chấp nhận nhau. Yêu là yêu mến kẻ khác như chính bản thân mình. Theo con nhìn nhận ngày hôm nay, vấn nạn về hôn nhân gia đình công giáo của chúng ta đang là một thách thức và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra lác đác vài người và chỉ xảy ra đối với người không công giáo, nhưng giờ đây nó lại xảy ra rất nhiều với gia đình công giáo.

thầm kín, rồi cứ bù lu bù loa cái miệng cho cả thế giới biết chuyện của nhà mình. Khi chúng ta yêu người khác là chúng ta sửa lỗi cho người khác. Nếu không yêu thì chúng ta không nói, không sửa lỗi. Nhưng hãy sửa lỗi cho người khác bằng tấm lòng và bằng tình yêu. Đừng sửa lỗi cho nhau khi người kia không chấp nhận. Đừng sửa lỗi cho nhau khi chúng ta trong lúc nóng giận. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sửa lỗi cho người khác bằng tình yêu và khéo léo hết sức có thể rồi, mà người kia không muốn thay đổi, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng, vì chúng ta đã làm hết sức để giúp đỡ. Hãy để cho lương tâm người đó phán xét. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu còn nói, nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo luật một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Và nếu nó không nghe họ, thì hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Vâng, chứng Chúa Giêsu thiết lập một giáo hội yêu thương, tha thứ. Ngài muốn tất cả con cái của Ngài sống trong tình yêu, bác ái, tha thứ cho nhau. Tất nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vào giáo hội hơn 2.000 năm qua, đôi lúc cũng có nhiều mâu thuẫn, cũng có nhiều những lỗi lầm của những cá nhân. Nhưng giáo hội vẫn luôn yêu thương tha thứ cho những ai quay về đường ngay nẻo chính. Giáo hội cũng cố gắng sửa lỗi cho những ai phạm lỗi, tất cả vì tình thương, sửa lỗi trong thầm kín. Yêu thương và đôi khi cũng cả những lúc công khai để giúp giáo hội chống lại những sai lạc của những giáo lý làm mất đức tin của con cái của hội thánh. Ước gì qua lời phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết khéo léo sửa lỗi cho nhau trong thầm kín, trong tình tinh thần yêu thương và bác ái. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hãy yêu mến người khác như chính mình.

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các giờ khấn của cộng đoàn giáo xứ chúng ta với Đức Mẹ, với Thánh Martino, hay trong các ý nguyện được sướng lên trước thánh lễ 6 giờ 15 sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng ta thường nghe thấy một ý nguyện rất cụ thể và cũng rất đặc biệt. Đó là xin cho trả được nợ. Có thể nói tất cả chúng ta đều đã hoặc đang mắc nợ người ta một điều gì đó. Nợ tiền bạc, nợ điện thoại, nợ xe cộ, nợ nhà cửa, vân vân và vân vân. Rất nhiều những thứ nợ. Và chúng ta thấy việc mắc nợ ấy chả sung sướng gì. Lúc nào cũng phải lo ngày ngáy trong người, mất ăn mất ngủ vì nợ, trốn chui trốn nhủi vì nợ, xấu hổ nhục nhằn vì nợ. Nợ làm cho chúng ta mất đi niềm vui, nợ làm cho chúng ta mất đi bình an hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy nên chẳng ai muốn mắc nợ làm gì. Cực chẳng đã mới đành phải chịu mắc nợ mà thôi. Và một khi đã mắc nợ rồi là chúng ta lại phải lo ngay ngay trong người, lo mãi lo hoài, lo mãi cho tới khi trả được hết nợ mới thôi. Nợ làm cho chúng ta phải khốn khổ, phải cực lòng như thế đó. Vì thế mà khi nói đến nợ, ai ai cũng thấy sợ, ai ai cũng thấy lo, ai ai cũng muốn cho mình được thoát nợ. Thế nhưng thưa cộng đoàn, sống trên cõi đời này, ngoài những món nợ mà ai ai cũng thấy khiếp sợ như thế, thì trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho thấy còn có một thứ nợ khác nữa, một thứ nợ mà ai ai cũng phải kiếm tìm, một thứ nợ mà ai ai cũng phải khao khát, một thứ nợ mà ai ai cũng phải có cho bằng được mới thôi. Bởi đó là một thứ nợ đem lại niềm vui, một thứ nợ đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người. Thứ nợ gì mà hay thế? Thứ nợ gì mà lạ thế? Thứ nợ gì mà đặc biệt thế? Thưa, thứ nợ đó chính là thứ nợ tình thương. Nợ tình thương. Thật vậy, mở đầu bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Roma rằng: thưa anh chị em, anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người là chu toàn lệ luật. Món nợ tương thân tương ái, món nợ tương thân tương ái đó chính là món nợ tình thương. Món nợ tình thương. Như thế có nghĩa là Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi và kêu xin các tín hữu Roma cũng như tất cả chúng ta hôm nay, hãy mắc nợ nhau thật nhiều, hãy mắc nợ nhau thật nhiều, hãy mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái, mắc nợ nhau về một món nợ tình thương. Món nợ tình thương là một món nợ đẹp,
Món nợ tình thương là một món nợ đầy ý nghĩa. Món nợ này giúp chúng ta gắn kết vận mạng cuộc đời của mình với nhau và làm cho vận mạng cuộc đời của nhau được thêm phong phú. Nói cách khác, chính món nợ tình thương sẽ làm cho tất cả chúng ta được hiệp thông và liên lụy với nhau, hiệp thông và liên lụy với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Thế nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi đặt vị ngôn sứ làm người canh gác cho nhà Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel đã truyền cho vị ngôn sứ rằng: người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu người đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không nghe, không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn người sẽ cứu được mạng sống mình. Vì món nợ tình thương, vì món nợ của tình tương thân tương ái mà chúng ta được trở nên những người canh gác cho nhau, những người sửa dạy cho nhau, những người làm cho nhau được nên tốt. Nhưng việc canh gác ấy, việc sửa dạy ấy, việc làm cho nên tốt ấy cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng, tiệm tiến và yêu thương. Bởi đó, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói: nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe, thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe nữa, thì hãy kể nó như một người ngoài, hay như một người thu thuế. Như vậy, theo Đức Giê-xu, việc sửa lỗi anh em được đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vớt và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Vì thế, Đức Giê-xu muốn mọi phương thức phải được thực hiện để đưa người có lỗi trở về, trước khi đưa vấn đề ấy ra cộng đoàn. Thậm chí, ngay cả khi dùng nhân chứng, thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng là để những người này giúp họ, khuyên họ theo tình huynh đệ, hầu giúp người có lỗi ý thức mình được cảm thông, và nhờ đó mà can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh, thì chúng ta phải hiểu là trước những người có trách nhiệm. Lẽ tất nhiên, các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn của đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bất hảo nào đó ra khỏi cộng đoàn, thì cũng chỉ là vì đức ái mà thôi. Trước hết là đức ái đối với đương sự, để đương sự có cơ hội sâu sắc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mà hồi tâm sám hối. Và sau đó là đức ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn, kẻo có ai đó vì gương màu mù gương xấu như thế mà phạm tội theo. Như vậy, thưa cộng đoàn, món nợ của tình thương, món nợ của tình tương thân tương ái quả là một món nợ đẹp.
một món nợ ngọt ngào, một món nợ mang lại bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người. Món nợ ấy quả là một món nợ đáng ước ao. Sống trên đời nhân vô thập toàn, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau, chúng ta cần mắc nợ nhau, để với món nợ của tình thương, với món nợ của tình tương thân tương ái, mỗi chúng ta sẽ được gọt giũa, mỗi chúng ta sẽ được sửa dạy, mỗi chúng ta sẽ được làm cho nên tốt, làm cho nên thành toàn. Ước mong sao qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống trong cùng một gia đình, cùng một dòng họ, những ai đang sống trong cùng một cộng đoàn, cùng một giáo xứ, biết mắc nợ nhau nhiều hơn nữa, mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt, mắc nợ nhau món nợ của tình thương, mắc nợ nhau món nợ của tình tương thân tương ái, để đời sống của mỗi người, của gia đình, của dòng họ, của cộng đoàn và của giáo xứ chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt hơn, đẹp hơn và thánh thiện hơn. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha. Nhưng mà cái kinh nghiệm ra con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên. Mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên. Người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một mặt, một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì? Sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết, thưa không. Một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được, mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân. Trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân, để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Chúng con cảm ơn cha và mỗi cái email vừa được gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vần phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vân phục, đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vần phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận, vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với một người, với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều, và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thực sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
2: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
1: Cũng thế.
2: Không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng, phải không cha?
1: Đúng vậy. Cũng còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi, nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
2: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo, thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
2: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
2: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình cũng không có, mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở, đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị là gì, đối với chị cái gì là quan trọng nhất. Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì, Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Rồi kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan, trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
2: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Và nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Và một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ. Và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
2: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Sửa lỗi cho nhau. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Nếu ai đó đấm ngực mà nói, tôi là người hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ mắc lỗi gì cả, tôi không cần đến những người khác sửa lỗi cho tôi, tôi không cần ai chỉ dạy cho tôi cả. Nếu nói như vậy, thì quả là người đó đang mắc phải một vấn nạn, đó là kiêu ngạo, kiêu căng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau đó là một nghệ thuật và cần rất nhiều điều tinh tế. Vậy làm thế nào để sửa lỗi cho nhau, để rồi người sửa lỗi cũng vui vẻ và người được sửa lỗi vui vẻ chấp nhận, để rồi cùng thay đổi và cùng thăng tiến trong đời sống cũng như trong đời sống đức tin? Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau trong kín đáo. Khi người anh em chúng ta bị lỗi, chúng ta phải xem thái độ người được sửa lỗi có chấp nhận hay không. Chúng ta nên đối thoại và chia sẻ trong kín đáo giữa hai người với cùng một mục đích, đó là yêu thương, góp ý chân thành. Sửa lỗi trong kín đáo để tránh tình trạng làm mất đi thể diện của người được sửa lỗi. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được lợi, được người anh em. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là thái độ của người sửa lỗi và người được sửa lỗi như thế nào. Đôi khi, người sửa lỗi lại dùng những từ ngữ trách móc, oán than, dạy dỗ và tỏ ra có quyền và hoàn hảo hơn người bị sửa lỗi. Và rồi, ngay cả khi chia sẻ và sửa lỗi trong thầm kín, giữa hai người chẳng đi đến đâu, thế là đi đến mâu thuẫn hơn. Chính vì thế, khi sửa lỗi cho người khác đòi hỏi một sự khéo léo, và đó là một nghệ thuật. Chúng ta phải nói, chia sẻ làm sao để người được sửa lỗi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng của người sửa lỗi. Và chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel được coi là đại diện của Chúa được cử đến để loan báo cho dân của Ngài biết. Hãy bỏ đường tội lỗi mà quay lại với Chúa, Ngài sửa lỗi dân Ngài thầm kín. Thứ hai, sửa lỗi phải bằng tình yêu. Trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông đồ nhắc nhở cộng đoàn tín hữu Roma rằng yêu thương là chu toàn cả lề luật. Yêu là giữ giới lăn của Chúa. Yêu là tha thứ cho nhau. Yêu là góp ý, là chỉnh sửa, là chấp nhận nhau. Yêu là yêu mến kẻ khác như chính bản thân mình. Theo con nhìn nhận, ngày hôm nay vấn nạn về hôn nhân gia đình công giáo của chúng ta đang là một thách thức và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra lác đác vài người và chỉ xảy ra đối với người không công giáo, nhưng giờ đây nó lại xảy ra rất nhiều với gia đình công giáo chúng ta. Tại sao vậy? Chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Và theo con thì vấn nạn xảy ra ở chỗ đó là sự không chấp nhận nhau, không tha thứ cho nhau. Khi một trong hai người có lỗi thì tính ích kỷ và cái tôi quá cao để rồi không chấp nhận nhau, không dám sửa lỗi cho nhau bằng tình thương và tình bác ái. Không sửa lỗi trong nhau trong âm thầm và thầm kín, rồi cứ bù lu bù loa cái miệng cho cả thế giới biết chuyện của nhà mình. Khi chúng ta yêu người khác là chúng ta sửa lỗi cho người khác. Nếu không yêu thì chúng ta không nói, không sửa lỗi. Nhưng hãy sửa lỗi cho người khác bằng tấm lòng và bằng tình yêu. Đừng sửa lỗi cho nhau khi người kia không chấp nhận. Đừng sửa lỗi cho nhau khi chúng ta trong lúc nóng giận. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sửa lỗi cho người khác bằng tình yêu và khéo léo hết sức có thể rồi, mà người kia không muốn thay đổi, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng, vì chúng ta đã làm hết sức để giúp đỡ. Hãy để cho lương tâm người đó phán xét. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu còn nói, nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo luật một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Và nếu nó không nghe họ, thì hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Vâng, chứng Chúa Giêsu thiết lập một giáo hội yêu thương, tha thứ. Ngài muốn tất cả con cái của Ngài sống trong tình yêu, bác ái, tha thứ cho nhau. Tất nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vào giáo hội hơn 2.000 năm qua, đôi lúc cũng có nhiều mâu thuẫn, cũng có nhiều những lỗi lầm của những cá nhân. Nhưng giáo hội vẫn luôn yêu thương tha thứ cho những ai quay về đường ngay nẻo chính. Giáo hội cũng cố gắng sửa lỗi cho những ai phạm lỗi, tất cả vì tình thương, sửa lỗi trong thầm kín. Yêu thương và đôi khi cũng cả những lúc công khai để giúp giáo hội chống lại những sai lạc của những giáo lý làm mất đức tin của con cái của hội thánh. Ước gì qua lời phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết khéo léo sửa lỗi cho nhau trong thầm kín, trong tình, tinh thần yêu thương và bác ái. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hãy yêu mến người khác như chính mình.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah. Beret sinh Khét-sơ-rôn, Khét-sơ-rôn sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samson, Samson lấy Ra-khát sinh Bo-át, Bo-át lấy Rút sinh Ô-vết, Ô-vết sinh Giê-sê, ông Giê-sê sinh David. Vua David lấy vợ ông Uri-gia sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia, A-vi-gia sinh A-sa, A-sa sinh Jô-hô-sô-phát, Jô-hô-sô-phát sinh Jô-giam, Jô-giam sinh Út-đi-nha, Út-đi-gia sinh Jô-tham, Jô-tham sinh A-kháp, A-kháp sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Mơ-na-xe, Mơ-na-xe sinh A-môn, A-môn sinh Jô-si-gia, Giô-si-gia sinh Giơ-khôm-gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơ-khôm-gia sinh San-ti-en, San-ti-en sinh Giơ-rúp-ba-ven, Giơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút, A-vi-hút sinh E-gia-kim, E-gia-kim sinh A-do, A-do sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-khin, A-khin sinh Elihud, Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang lại do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả, một danh sách dài những cái tên xa lạ, khó đọc, phần lớn chúng ta chưa từng nghe. Nghe qua có lẽ nhiều người nghĩ đoạn này chẳng có gì để suy niệm, nhưng giáo hội cố ý cho đọc chính bản gia phả ấy vào ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Vì sao? Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại: Tama, Rachab, Ruth và vợ ông Uriah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó. Rồi đến câu 16, mạch văn bỗng đứt. Suốt bao nhiêu đời, Thánh Matthew viết: sinh, sinh, sinh. Nhưng đến đây Ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Gia-cóp sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilee. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 488 dạy rằng, Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
2: Tin Manila, Philippines, hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026. Cha Selma Field, dòng ngôi lời, Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Linh Mục Tổng Giám đốc bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân Lý Á Châu trước Hội nghị Những Người Ảnh Hưởng Kỹ Thuật Số Công Giáo Châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines với chủ đề Từ Người Ảnh Hưởng đến Chứng Nhân, Con Đường Hiệp Hành cho Sứ Mạng Kỹ Thuật Số tại Châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á và Đài Chân Lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Pharma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Pharma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng Giám đốc điều hành Đài Chân Lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
1: Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn, Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở. Chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Phaolô chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần Đa Minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phaolô có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện, cha bề trên tu viện Đức Thánh Mân Côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó,
3: Cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý bề trên, các hội dòng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
2: Tin Quebec, Canada, Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, cho biết sẽ dành số tiền $100,000 Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền $100,000 Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định: "Tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi." Đức Hồng Y cũng khẳng định: "Tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền $100,000 được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada."
3: Tin Lima, Peru, Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục Giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức Cha Garcia giải thích rằng số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức Cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của Ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức Cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
2: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizabala, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thường phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc trách giáo hạt Công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục Công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelenko kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelenko cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelenko nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelenko nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelenko nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các giờ khấn của cộng đoàn giáo xứ chúng ta với Đức Mẹ, với Thánh Martino, hay trong các ý nguyện được xướng lên trước thánh lễ 6 giờ 15 sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng ta thường nghe thấy một ý nguyện rất cụ thể và cũng rất đặc biệt. Đó là xin cho trả được nợ. Có thể nói tất cả chúng ta đều đã hoặc đang mắc nợ người ta một điều gì đó. Nợ tiền bạc, nợ điện thoại, nợ xe cộ, nợ nhà cửa, vân vân và vân vân. Rất nhiều những thứ nợ. Và chúng ta thấy việc mắc nợ ấy chả sung sướng gì. Lúc nào cũng phải lo ngày ngáy trong người, mất ăn mất ngủ vì nợ, trốn chui trốn nhủi vì nợ, xấu hổ nhục nhằn vì nợ. Nợ làm cho chúng ta mất đi niềm vui, nợ làm cho chúng ta mất đi bình an hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy nên chẳng ai muốn mắc nợ làm gì. Cực chẳng đã mới đành phải chịu mắc nợ mà thôi. Và một khi đã mắc nợ rồi là chúng ta lại phải lo ngay ngay trong người, lo mãi lo hoài, lo mãi cho tới khi trả được hết nợ mới thôi. Nợ làm cho chúng ta phải khốn khổ, phải cực lòng như thế đó. Vì thế mà khi nói đến nợ, ai ai cũng thấy sợ, ai ai cũng thấy lo, ai ai cũng muốn cho mình được thoát nợ. Thế nhưng thưa cộng đoàn, sống trên cõi đời này, ngoài những món nợ mà ai ai cũng thấy khiếp sợ như thế, thì trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho thấy còn có một thứ nợ khác nữa, một thứ nợ mà ai ai cũng phải kiếm tìm, một thứ nợ mà ai ai cũng phải khao khát, một thứ nợ mà ai ai cũng phải có cho bằng được mới thôi. Bởi đó là một thứ nợ đem lại niềm vui, một thứ nợ đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người. Thứ nợ gì mà hay thế? Thứ nợ gì mà lạ thế? Thứ nợ gì mà đặc biệt thế? Thưa, thứ nợ đó chính là thứ nợ tình thương. Nợ tình thương. Thật vậy, mở đầu bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Roma rằng: thưa anh chị em, anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người là chu toàn lề luật. Món nợ tương thân tương ái, món nợ tương thân tương ái đó chính là món nợ tình thương. Món nợ tình thương. Như thế có nghĩa là Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi và kêu xin các tín hữu Roma cũng như tất cả chúng ta hôm nay, hãy mắc nợ nhau thật nhiều, hãy mắc nợ nhau thật nhiều, hãy mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái, mắc nợ nhau về một món nợ tình thương. Món nợ tình thương là một món nợ đẹp,
Món nợ tình thương là một món nợ đầy ý nghĩa. Món nợ này giúp chúng ta gắn kết vận mạng cuộc đời của mình với nhau và làm cho vận mạng cuộc đời của nhau được thêm phong phú. Nói cách khác, chính món nợ tình thương sẽ làm cho tất cả chúng ta được hiệp thông và liên lụy với nhau, hiệp thông và liên lụy với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Thế nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi đặt vị ngôn sứ làm người canh gác cho nhà Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel đã truyền cho vị ngôn sứ rằng: người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu người đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không nghe, không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn người sẽ cứu được mạng sống mình. Vì món nợ tình thương, vì món nợ của tình tương thân tương ái mà chúng ta được trở nên những người canh gác cho nhau, những người sửa dạy cho nhau, những người làm cho nhau được nên tốt. Nhưng việc canh gác ấy, việc sửa dạy ấy, việc làm cho nên tốt ấy cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng, tiệm tiến và yêu thương. Bởi đó trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói: nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe, thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe nữa, thì hãy kể nó như một người ngoài hay như một người thu thuế. Như vậy, theo Đức Giê-xu, việc sửa lỗi anh em được đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vớt và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Vì thế Đức Giê-xu muốn mọi phương thức phải được thực hiện để đưa người có lỗi trở về, trước khi đưa vấn đề ấy ra cộng đoàn. Thậm chí ngay cả khi dùng nhân chứng thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng là để những người này giúp họ, khuyên họ theo tình huynh đệ, hầu giúp người có lỗi ý thức mình được cảm thông và nhờ đó mà can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh, thì chúng ta phải hiểu là trước những người có trách nhiệm. Lẽ tất nhiên các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn của đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bất hảo nào đó ra khỏi cộng đoàn, thì cũng chỉ là vì đức ái mà thôi. Trước hết là đức ái đối với đương sự, để đương sự có cơ hội sâu sắc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mà hồi tâm sám hối. Và sau đó là đức ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn, kẻo có ai đó vì gương màu mù gương xấu như thế mà phạm tội theo. Như vậy, thưa cộng đoàn, món nợ của tình thương, món nợ của tình tương thân tương ái quả là một món nợ đẹp.
một món nợ ngọt ngào, một món nợ mang lại bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người. Món nợ ấy quả là một món nợ đáng ước ao. Sống trên đời nhân vô thập toàn, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau, chúng ta cần mắc nợ nhau, để với món nợ của tình thương, với món nợ của tình tương thân tương ái, mỗi chúng ta sẽ được gọt giũa, mỗi chúng ta sẽ được sửa dạy, mỗi chúng ta sẽ được làm cho nên tốt, làm cho nên thành toàn. Ước mong sao qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống trong cùng một gia đình, cùng một dòng họ, những ai đang sống trong cùng một cộng đoàn, cùng một giáo xứ, biết mắc nợ nhau nhiều hơn nữa, mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt, mắc nợ nhau món nợ của tình thương, mắc nợ nhau món nợ của tình tương thân tương ái, để đời sống của mỗi người, của gia đình, của dòng họ, của cộng đoàn và của giáo xứ chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt hơn, đẹp hơn và thánh thiện hơn. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, mấy kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh đó. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm là con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên. Người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng, nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào, nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một mặt, một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết. Thưa không, một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa, nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân, trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
2: Chúng con cảm ơn cha và mỗi cái email vừa gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa. Trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt. Đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vâng phục đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều, và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
2: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
1: Cũng thế.
2: Dạ, không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng, phải không cha?
1: Đúng vậy. Dạ. Dạ, cũng còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
2: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo, thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
2: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa hay là chỉ sống chung thôi?
2: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không. Và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Rồi kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
2: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
1: Yeah.
2: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần, và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta. Nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa. Và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ, nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi. Là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ. Và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết. Và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng. Bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy. Nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
2: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Sửa lỗi cho nhau. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Nếu ai đó đấm ngực mà nói tôi là người hoàn hảo, tôi chẳng bao giờ mắc lỗi gì cả. Tôi không cần đến những người khác sửa lỗi cho tôi. Tôi không cần ai chỉ dạy cho tôi cả. Nếu nói như vậy thì quả là người đó đang mắc phải một vấn nạn, đó là kiêu ngạo, kiêu căng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau đó là một nghệ thuật và cần rất nhiều điều tinh tế. Vậy làm thế nào để sửa lỗi cho nhau để rồi người sửa lỗi cũng vui vẻ và người được sửa lỗi vui vẻ chấp nhận để rồi cùng thay đổi và cùng thăng tiến trong đời sống cũng như trong đời sống đức tin? Thứ nhất, sửa lỗi cho nhau trong kín đáo. Khi người anh em chúng ta bị lỗi, chúng ta phải xem thái độ người được sửa lỗi có chấp nhận hay không. Chúng ta nên đối thoại và chia sẻ trong kín đáo giữa hai người với cùng một mục đích, đó là yêu thương, góp ý chân thành. Sửa lỗi trong kín đáo để tránh tình trạng làm mất đi thể diện của người được sửa lỗi. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó mà thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã được lợi, được người anh em. Vấn nạn đặt ra ở đây đó là thái độ của người sửa lỗi và người được sửa lỗi như thế nào. Đôi khi, người sửa lỗi lại dùng những từ ngữ trách móc, oán than, dạy dỗ và tỏ ra có quyền và hoàn hảo hơn người bị sửa lỗi. Và rồi, ngay cả khi chia sẻ và sửa lỗi trong thầm kín giữa hai người chẳng đi đến đâu, thế là đi đến mâu thuẫn hơn. Chính vì thế, khi sửa lỗi cho người khác đòi hỏi một sự khéo léo, và đó là một nghệ thuật. Chúng ta phải nói, chia sẻ làm sao để người được sửa lỗi cảm nhận được sự chân thành, tôn trọng của người sửa lỗi. Và chúng ta cũng thấy trong bài đọc 1, tiên tri Ezekiel được coi là đại diện của Chúa được cử đến để loan báo cho dân của Ngài biết. Hãy bỏ đường tội lỗi mà quay lại với Chúa. Ngài sửa lỗi dân Ngài thầm kín. Thứ hai, sửa lỗi phải bằng tình yêu. Trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở cộng đoàn tín hữu Roma rằng yêu thương là chu toàn cả lề luật. Yêu là giữ giới lăn của Chúa. Yêu là tha thứ cho nhau. Yêu là góp ý, là chỉnh sửa, là chấp nhận nhau. Yêu là yêu mến kẻ khác như chính bản thân mình. Theo con nhìn nhận ngày hôm nay, vấn nạn về hôn nhân gia đình công giáo của chúng ta đang là một thách thức và gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ly hôn xảy ra rất nhiều. Nếu như trước đây nó chỉ xảy ra lác đác vài người và chỉ xảy ra đối với người không công giáo, nhưng giờ đây nó lại xảy ra rất nhiều với gia đình công giáo chúng ta. Tại sao vậy? Chắc chắn có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Và theo con thì vấn nạn xảy ra ở chỗ đó là sự không chấp nhận nhau, không tha thứ cho nhau. Khi một trong hai người có lỗi, thì tính ích kỷ và cái tôi
quá cao, để rồi không chấp nhận nhau, không dám sửa lỗi cho nhau bằng tình thương và tình bác ái. Không sửa lỗi trong nhau trong âm thầm và thầm kín, rồi cứ bù lu bù loa cái miệng cho cả thế giới biết chuyện của nhà mình. Khi chúng ta yêu người khác là chúng ta sửa lỗi cho người khác. Nếu không yêu thì chúng ta không nói, không sửa lỗi. Nhưng hãy sửa lỗi cho người khác bằng tấm lòng và bằng tình yêu. Đừng sửa lỗi cho nhau khi người kia không chấp nhận. Đừng sửa lỗi cho nhau khi chúng ta trong lúc nóng giận. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta sửa lỗi cho người khác bằng tình yêu và khéo léo hết sức có thể rồi, mà người kia không muốn thay đổi, thì đó là vấn đề của họ. Chúng ta cũng đừng buồn, đừng thất vọng, vì chúng ta đã làm hết sức để giúp đỡ. Hãy để cho lương tâm người đó phán xét. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu còn nói, nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo luật một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Và nếu nó không nghe họ, thì hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kệ nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Vâng, chứng Chúa Giêsu thiết lập một giáo hội yêu thương, tha thứ. Ngài muốn tất cả con cái của Ngài sống trong tình yêu, bác ái, tha thứ cho nhau. Tất nhiên, khi chúng ta nhìn nhận vào giáo hội hơn 2.000 năm qua, đôi lúc cũng có nhiều mâu thuẫn, cũng có nhiều những lỗi lầm của những cá nhân. Nhưng giáo hội vẫn luôn yêu thương tha thứ cho những ai quay về đường ngay nẻo chính. Giáo hội cũng cố gắng sửa lỗi cho những ai phạm lỗi, tất cả vì tình thương, sửa lỗi trong thầm kín. Yêu thương và đôi khi cũng cả những lúc công khai để giúp giáo hội chống lại những sai lạc của những giáo lý làm mất đức tin của con cái của hội thánh. Ước gì qua lời phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta biết khéo léo sửa lỗi cho nhau trong thầm kín, trong tinh thần yêu thương và bác ái. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Hãy yêu mến người khác như chính mình.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong các giờ khấn của cộng đoàn giáo xứ chúng ta với Đức Mẹ, với Thánh Martino, hay trong các ý nguyện được xướng lên trước thánh lễ 6:15 sáng Chủ nhật hàng tuần, chúng ta thường nghe thấy một ý nguyện rất cụ thể và cũng rất đặc biệt, đó là xin cho trả được nợ. Có thể nói tất cả chúng ta đều đã hoặc đang mắc nợ người ta một điều gì đó. Nợ tiền bạc, nợ điện thoại, nợ xe cộ, nợ nhà cửa, vân vân và vân vân. Rất nhiều những thứ nợ. Và chúng ta thấy việc mắc nợ ấy chả sung sướng gì. Lúc nào cũng phải lo ngày ngáy trong người, mất ăn mất ngủ vì nợ, trốn chui trốn nhủi vì nợ, xấu hổ nhục nhằn vì nợ. Nợ làm cho chúng ta mất đi niềm vui, nợ làm cho chúng ta mất đi bình an hạnh phúc giữa cuộc đời. Vậy nên chẳng ai muốn mắc nợ làm gì, cực chẳng đã mới đành phải chịu mắc nợ mà thôi. Và một khi đã mắc nợ rồi là chúng ta lại phải lo ngay ngay trong người, lo mãi lo hoài, lo mãi cho tới khi trả được hết nợ mới thôi. Nợ làm cho chúng ta phải khốn khổ, phải cực lòng như thế đó. Vì thế mà khi nói đến nợ, ai ai cũng thấy sợ, ai ai cũng thấy lo, ai ai cũng muốn cho mình được thoát nợ. Thế nhưng thưa cộng đoàn, sống trên cõi đời này, ngoài những món nợ mà ai ai cũng thấy khiếp sợ như thế, thì trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho thấy còn có một thứ nợ khác nữa, một thứ nợ mà ai ai cũng phải kiếm tìm, một thứ nợ mà ai ai cũng phải khao khát, một thứ nợ mà ai ai cũng phải có cho bằng được mới thôi. Bởi đó là một thứ nợ đem lại niềm vui, một thứ nợ đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người. Thứ nợ gì mà hay thế? Thứ nợ gì mà lạ thế? Thứ nợ gì mà đặc biệt thế? Thưa, thứ nợ đó chính là thứ nợ tình thương. Nợ tình thương. Thật vậy, mở đầu bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô khuyên nhủ và khuyến khích các tín hữu Roma rằng: thưa anh chị em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người là chu toàn lệ luật. Món nợ tương thân tương ái, món nợ tương thân tương ái đó chính là món nợ tình thương. Món nợ tình thương. Như thế có nghĩa là Thánh Phaolô Tông Đồ đã mời gọi và kêu xin các tín hữu Roma cũng như tất cả chúng ta hôm nay, hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau thật nhiều. Hãy mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau về tình tương thân tương ái. Mắc nợ nhau về một món nợ tình thương. Món nợ tình thương là một món nợ đẹp.
Món nợ tình thương là một món nợ đầy ý nghĩa. Món nợ này giúp chúng ta gắn kết vận mạng cuộc đời của mình với nhau và làm cho vận mạng cuộc đời của nhau được thêm phong phú. Nói cách khác, chính món nợ tình thương sẽ làm cho tất cả chúng ta được hiệp thông và liên lụy với nhau. Hiệp thông và liên lụy với nhau cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Thế nên trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi đặt vị ngôn sứ làm người canh gác cho nhà Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel đã truyền cho vị ngôn sứ rằng: Người sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi thay ta báo cho chúng biết. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu người đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không nghe, không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó. Còn người sẽ cứu được mạng sống mình. Vì món nợ tình thương, vì món nợ của tình tương thân tương ái mà chúng ta được trở nên những người canh gác cho nhau, những người sửa dạy cho nhau, những người làm cho nhau được nên tốt. Nhưng việc canh gác ấy, việc sửa dạy ấy, việc làm cho nên tốt ấy cần phải được thực hiện trong sự tôn trọng, tiệm tiến và yêu thương. Bởi đó, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói: Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe, thì anh đã chinh phục được người anh em đó. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Và nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe nữa, thì hãy kể nó như một người ngoài, hay như một người thu thuế. Như vậy, theo Đức Giê-xu, việc sửa lỗi anh em được đặt nền trên đức ái, nhằm cứu vớt và xây dựng hơn là áp dụng kỷ luật. Vì thế, Đức Giê-xu muốn mọi phương thức phải được thực hiện để đưa người có lỗi trở về, trước khi đưa vấn đề ấy ra cộng đoàn. Thậm chí, ngay cả khi dùng nhân chứng, thì cũng không phải là để tố cáo theo pháp lý, nhưng là để những người này giúp họ, khuyên họ theo tình huynh đệ, hầu giúp người có lỗi ý thức mình được cảm thông và nhờ đó mà can đảm trở về. Cuối cùng, khi phải đưa sự việc ra trước hội thánh, thì chúng ta phải hiểu là trước những người có trách nhiệm. Lẽ tất nhiên, các vị này cũng phải dùng mọi biện pháp theo tiêu chuẩn của đức ái để chinh phục đương sự. Nếu phải dùng quyền để loại trừ một phần tử bất hảo nào đó ra khỏi cộng đoàn, thì cũng chỉ là vì đức ái mà thôi. Trước hết là đức ái đối với đương sự, để đương sự có cơ hội sâu sắc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mà hồi tâm sám hối. Và sau đó là đức ái đối với các thành viên khác trong cộng đoàn, kẻo có ai đó vì gương màu mù gương xấu như thế mà phạm tội theo. Như vậy, thưa cộng đoàn, món nợ của tình thương, món nợ của tình tương thân tương ái quả là một món nợ đẹp
một món nợ ngọt ngào, một món nợ mang lại bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người. Món nợ ấy quả là một món nợ đáng ước ao. Sống trên đời nhân vô thập toàn, chúng ta cần có nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau, chúng ta cần mắc nợ nhau, để với món nợ của tình thương, với món nợ của tình tương thân tương ái, mỗi chúng ta sẽ được gọt giũa, mỗi chúng ta sẽ được sửa dạy, mỗi chúng ta sẽ được làm cho nên tốt, làm cho nên thành toàn. Ước mong sao qua các bài đọc lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống trong cùng một gia đình, cùng một dòng họ, những ai đang sống trong cùng một cộng đoàn, cùng một giáo xứ, biết mắc nợ nhau nhiều hơn nữa. Mắc nợ nhau càng nhiều càng tốt. Mắc nợ nhau món nợ của tình thương, mắc nợ nhau món nợ của tình tương thân tương ái, để đời sống của mỗi người, của gia đình, của dòng họ, của cộng đoàn và của giáo xứ chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt hơn, đẹp hơn và thánh thiện hơn. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 23 mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng

Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Beret và Zerah. Beret sinh Khét-sơ-rôn, Khét-sơ-rôn sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Samson, Samson lấy Ra-khát sinh Bo-át, Bo-át lấy Rút sinh Ô-vết, Ô-vết sinh Giê-sê, ông Giê-sê sinh David. Vua David lấy vợ ông Uri-gia sinh Salomon, Salomon sinh Rơ-kháp-am, Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia, A-vi-gia sinh A-sa, A-sa sinh Jô-hô-sô-phát, Jô-hô-sô-phát sinh Jô-giam, Jô-giam sinh Út-đi-nha, Út-đi-gia sinh Jô-tham, Jô-tham sinh A-kháp, A-kháp sinh Khít-ki-gia, Khít-ki-gia sinh Mơ-na-xe, Mơ-na-xe sinh A-môn, A-môn sinh Jô-si-gia, Josia sinh Dơ Khôn Gia và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Dơ Khôn Gia sinh Santien, Santien sinh Dơ Rúc Ba Ven, Dơ Rúc Ba Ven sinh Avihut, Avihut sinh Ezekim, Ezekim sinh Azo, Azo sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elaza, Elaza sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang lại do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả, một danh sách dài những cái tên xa lạ, khó đọc, phần lớn chúng ta chưa từng nghe. Nghe qua có lẽ nhiều người nghĩ đoạn này chẳng có gì để suy niệm. Nhưng giáo hội cố ý cho đọc chính bản gia phả ấy vào ngày mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Vì sao? Vì một ngày sinh không bao giờ chỉ là chuyện riêng của một gia đình. Đằng sau mỗi ngày sinh là cả một chương trình của Thiên Chúa, được chuẩn bị âm thầm qua nhiều thế hệ. Trong danh sách ấy, Thánh Matthew ghi lại mấy cái tên khiến chúng ta phải xem lại: Tama, Rachab, Ruth và vợ ông Uriah. Bốn người phụ nữ, người thì thuộc dân ngoại, người thì mang một quá khứ đau thương. Thiên Chúa đã không chờ có một dòng dõi hoàn hảo rồi mới cứu độ trần gian. Người đi ngang qua lịch sử thật của một gia đình, với ánh sáng và cả bóng tối của nó. Rồi đến câu 16, mạch văn bỗng đứt. Suốt bao nhiêu đời, Thánh Matthew viết: sinh, sinh, sinh. Nhưng đến đây Ngài không viết Giuse sinh Đức Giêsu mà viết Jacob sinh Giuse chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Chuỗi ấy dừng lại. Và chính chỗ dừng lại đó là chỗ Thiên Chúa bước vào. Điều tiếp theo không còn do sức loài người, nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôm nay giáo hội mừng ngày một em bé gái chào đời ở một làng quê nhỏ miền Galilê. Không một sử sách nào ghi lại ngày ấy. Vậy mà cả bản gia phả dài kia đang hướng về em. Trong cả năm phụng vụ, giáo hội chỉ mừng sinh nhật của ba đấng: Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Ngày mẹ sinh ra được ví như rạng đông báo trước mặt trời công chính sắp mọc lên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 488 dạy rằng Thiên Chúa đã sai con mình tới. Nhưng để tạo một thân xác cho người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng người đã chờ một lời thưa xin vâng của con người. Và người đã chuẩn bị lời thưa vâng ấy từ rất lâu, ngay từ ngày mẹ Maria còn là một hài nhi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ đời mình chẳng là gì, chỉ như một cái tên trong danh sách dài, sinh ra rồi qua đi, không ai nhớ đến. Người mẹ tần tảo nuôi con, người công nhân đi làm ca đêm, người nông dân ngoài đồng, người già ngồi lần chuỗi một mình trong căn nhà vắng. Bản gia phả hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại. Không có cái tên nào là thừa trong chương trình của Thiên Chúa. Và nếu quá khứ chúng ta có những trang muốn giấu đi, thì xin nhớ rằng gia phả của chính Chúa Giêsu cũng có những trang như thế. Vết thương của chúng ta không loại chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa. Mừng sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta được mời gọi làm lại việc rất đơn sơ. Thứ nhất là tạ ơn Chúa vì chính ngày mình được sinh ra, vì cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đã đưa chúng ta đến hôm nay. Thứ hai là xin mẹ dạy chúng ta biết thưa vâng như mẹ, không phải một lần cho xong, nhưng mỗi ngày, trong những việc rất nhỏ mà Chúa đang chờ nơi chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con đừng để quá khứ lầm lỗi ngăn mình cộng tác với ơn Chúa, và xin mẹ dạy chúng con thưa tiếng xin vâng mỗi ngày, để Chúa được sinh ra giữa lòng đời chúng con.

0: ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo châu Á 2026 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân lý Á Châu tọa lạc tại thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á và Đài Chân lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày sẽ quy tụ các nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng công giáo từ khắp châu Á nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Pharma cho biết, việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin. Cha Pharma cho biết, những hành động đơn giản như đọc và trả lời các bình luận, chào đón những người xem mới, chào hỏi những người đăng ký theo dõi và trả lời tin nhắn, có thể giúp tạo nên cảm thức thuộc về cộng đồng, nơi những người được truyền thông kỹ thuật số tiếp cận. Cha cũng nhấn mạnh rằng, nội dung kỹ thuật số hiệu quả cần sử dụng ngôn ngữ và phản ánh những kinh nghiệm của đối tượng mà nội dung hướng đến. Kinh nghiệm của chính cha trong việc truyền thông với các cộng đồng nói tiếng Cebuano, trong đó có những người Philippines đang sinh sống ở nước ngoài, cho cha thấy rằng việc tạo cơ hội để mọi người bày tỏ bản thân có thể làm cho chính nội dung trở nên phong phú hơn. Vị Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân lý Á Châu cho biết, cách tiếp cận này phản ánh lời mời gọi của hội nghị, chuyển từ người ảnh hưởng sang làm chứng. Cha nói thêm rằng những người làm truyền thông công giáo không nên chỉ đo lường thành công bằng số lượng người theo dõi, lượt thích hay những video lan truyền mạnh mẽ, nhưng bằng việc hoạt động truyền thông của họ có giúp con người gặp gỡ Đức Kitô hay không. Châu Á có nhiều điều để nói với người châu Á và với thế giới về Chúa Giêsu.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Thần học Đa Minh khai giảng năm học mới. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 9 vừa qua, tại giảng đường Học viện Thần học Đa Minh, quý bề trên, quý giáo sư cùng toàn thể anh chị em sinh viên đã hân hoan quy tụ bên nhau trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Buổi lễ khai giảng có sự hiện diện của cha Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, phụ tá giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha bề trên, quý vị phụ trách đào tạo của các hội dòng, quý giáo sư, quý ân nhân cùng toàn thể sinh viên đang theo học tại học viện. Mở đầu chương trình, cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, giám đốc Học viện Thần học Đa Minh, đã gửi lời chào mừng đến quý bề trên, quý giáo sư và toàn thể anh chị em sinh viên. Cha giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự đồng hành và cộng tác của các hội dòng trong công tác đào tạo, đồng thời chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến chương trình học tập và sinh hoạt của học viện trong năm mới. Đặc biệt, cha giám đốc bày tỏ niềm vui khi năm nay học viện chào đón hai anh chị giáo dân cùng tham gia học tập. Sự hiện diện của các học viên giáo dân là một tín hiệu đáng phấn khởi, cho thấy cánh cửa học tập và đào luyện thần học tại học viện ngày càng rộng mở, chào đón nhiều thành phần dân Chúa, góp phần giúp người tín hữu trưởng thành hơn trong đức tin và quảng đại dấn thân phục vụ hội thánh. Tiếp đó, cha phụ tá giám tỉnh Phaolô chia sẻ về ý nghĩa của việc học, cách riêng là việc học trong tinh thần đa minh, đồng thời tuyên bố khai giảng năm học 2026-2027 với tinh thần bác ái, hiền lành. Sau đó, lúc 9 giờ, thánh lễ khai giảng cầu nguyện cho năm học mới do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Phaolô có cha phụ tá giám tỉnh, cha giám đốc học vụ, cha giám đốc học viện, cha bề trên tu viện Đức Thánh Mân Côi sở tại, quý cha trong ban giám đốc, quý cha bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha giáo sư, quý cha trong tỉnh dòng Đa Minh cùng với quý cha đến từ các hội dòng. Trong bài giảng, cha Giuse Đinh Tiến Hưng OB, giám đốc học viện tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã gửi đến các sinh viên những lời nhắn nhủ về sứ mạng dấn thân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao dồi tri thức thánh khoa cần được gắn liền với đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Qua đó, cha Giuse mời gọi các học viên biết đem kiến thức và việc học vào đời sống thực tế qua việc sống mật thiết và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô để càng học càng biết sẵn sàng đón nhận và thi hành sứ vụ được Chúa sai đi. Sau thánh lễ là giờ gặp gỡ đầu năm giữa ban giám đốc học viện với quý

0: trên các hội đồng cùng các học viên. Buổi lễ khai giảng năm học năm 2026-2027 khép lại vào lúc 11 giờ trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng.
1: Tin Quebec, Canada, Đức Hồng Y Uele sẽ dành khoản tiền bồi thường để hỗ trợ cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Đức Hồng Y Mark Uele, nguyên Tổng giám mục Quebec, Canada và nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, cho biết sẽ dành số tiền 100.000 đô la Canada nhờ thắng kiện để hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở bang Quebec, Canada đã nhìn nhận Đức Hồng Y Mark Uele là nạn nhân bị bà Pamela Crollo cáo gian là đã lạm dụng bà 4 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010 khi bà còn làm việc ở Tòa Tổng giám mục Quebec. Quan tòa đã phán quyết các cáo buộc của bà Pamela Crollo là sai sự thật và tuyên phạt bà phải bồi thường cho Đức Hồng Y số tiền 100.000 đô la Canada. Trong thông cáo sau đó, Đức Hồng Y Uele khẳng định: "Tôi biết ơn tòa án dân sự của quê hương tôi đã xác định những cáo buộc tấn công tình dục được đưa ra chống lại tôi là sai sự thật và được thực hiện với sự táo bạo lớn, gần như mang tính ác ý. Người đưa ra những cáo buộc đó đã chịu trách nhiệm về những phát biểu mang tính vu khống và phỉ báng nhằm vào tôi." Đức Hồng Y cũng khẳng định: "Tôi cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh trong giáo hội và trong xã hội chống lại mọi hình thức lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục. Và tôi hoàn toàn ủng hộ những nạn nhân đã được xác nhận trong hành trình tìm kiếm công lý mang tính phục hồi. Tôi sẽ tặng khoản tiền 100.000 đô la được tòa án trao cho tôi dưới dạng tiền bồi thường cho các tổ chức đấu tranh chống lạm dụng tình dục đối với người bản địa tại Canada."
0: Tin Lima, Peru, Giáo hội Công giáo tại Peru phát động quyên góp trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Để tài trợ cho công tác hậu cần và các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Vào tháng 11 năm nay, Hội đồng Giám mục Peru thông báo phát động một đợt quyên góp toàn quốc. Trong một thông cáo đặc biệt, Đức Cha Carlos Garcia Camader, Giám mục Giáo phận Lurin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru lưu ý rằng, điều quan trọng không phải là người ta đóng góp bao nhiêu, mà là tấm lòng mà chúng ta chia sẻ. Đây là một hành động huynh đệ mà mỗi người, mỗi giáo xứ và mỗi cộng đoàn đóng góp tùy theo khả năng của mình, để mọi người đều có thể tham dự vào biến cố quan trọng này của giáo hội. Việc tham gia đợt quyên góp nhằm trở thành một biểu tượng cho trách nhiệm chung của tất cả người dân Peru trong việc đón tiếp vị giáo hoàng Peru trở về nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng Lời Vĩnh Cửu Noticias, Đức Cha Garcia giải thích rằng, số tiền quyên góp được chủ yếu sẽ được sử dụng cho công tác hậu cần và việc đón tiếp tốt nhất có thể đối với đông đảo khách hành hương sẽ đến tham dự các sự kiện liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hội đồng Giám mục thông báo rằng các tín hữu và tất cả những người có thiện chí có thể đóng góp thông qua các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Peru trong những ngày gần đây để hoàn tất chương trình chuẩn bị chuyến viếng thăm. Các sự kiện cụ thể vẫn đang được chính thức xác nhận. Đức Cha Garcia tiết lộ rằng Đức Leo thứ 14 sẽ dành 2 ngày tại Chiclayo, giáo phận cũ của Ngài. Lộ trình chương trình viếng thăm vẫn cần sự phê duyệt chính thức của Đức Thánh Cha và điều này sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9. Đức Cha nhấn mạnh rằng người dân Peru hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang đến cho quê hương của họ một sứ điệp mới mẻ về hòa bình và hòa giải, đồng thời củng cố tâm hồn và đời sống hàng ngày của họ. Trong chuyến tông du Nam Mỹ, Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Argentina, Uruguay và Peru. Ngài sẽ dừng lại lâu nhất tại quê hương mà Ngài đã chọn để phục vụ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ thăm thủ đô Lima, Chiclayo, Cusco và Bucapa từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026.
1: Tin Vatican, linh mục đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái khẳng định Đức Thánh Cha đặc biệt gần gũi với các tín hữu. Linh mục Piotr Zelenko, đại diện Đức Thường phụ Pizzaballa, đặc trách các tín hữu Công giáo Do Thái ở Israel cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt quan tâm và gần gũi các tín hữu Công giáo thuộc ngôn ngữ này. Cha Zelenko, người Ba Lan, đã sang Israel theo học và hoạt động mục vụ tại đây. Từ 5 năm nay, cha được Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem bổ nhiệm đặc cách giáo hoặc công giáo tiếng Do Thái. Cộng đoàn này chỉ có khoảng 1.000 người. Sáng ngày 4 tháng 9 vừa qua, cha đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến cùng với các vị thuộc Hội đồng Giám mục các nước Ả Rập nhân dịp các vị về Roma nhóm hội nghị thường niên. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Vatican News, cha kể rằng, tôi cảm nhận được sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng. Sự gần gũi với Đức Thánh Cha, đó không phải là một màn trình diễn, cũng không phải một cuộc gặp ngoại giao, nhưng là sự gần gũi cụ thể và chân thực. Đó cũng là ước muốn của Ngài trong việc kiến tạo hòa bình. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành với Đức Thánh Cha. Đầu tháng 9, Ngài có mặt tại Roma để tham dự các phiên họp của Hội đồng các giám mục công giáo Latin tại các miền Ả Rập. Hội nghị kết thúc bằng cuộc tiếp kiến với Đức Leo thứ 14 vào thứ Năm. Cuộc gặp với Đức Thánh Cha là một điểm nhấn đặc biệt. Cha Zelacco kể lại với Vatican News rằng, Đức Leo thứ 14 đã nói rất hay về tầm quan trọng của sứ mạng chúng tôi và về việc mỗi người trong chúng tôi, dù chúng tôi có thể là những giáo hội nhỏ bé, yếu đuối và dường như không đáng kể, vẫn có một vai trò rất quan trọng trong việc làm chứng tại những nơi mà Kitô giáo thường là một thiểu số. Theo lời Ngài, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các giám mục tiếp tục nâng đỡ những cộng đoàn tại Trung Đông đang phải vật lộn với xung đột, bởi chính điều này liên kết các giáo hội trên toàn khu vực. Người Công giáo tại các quốc gia này là một thiểu số, thường sống giữa những cộng đồng Hồi giáo. Còn trong cộng đoàn của chúng tôi thì khác, bởi vì đa số là người Do Thái. Trong cuộc phỏng vấn, cha Zelacco cũng kể về khóa họp. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi là bàn tròn, trong đó mỗi giám mục trình bày tình hình, một phần là tình hình chính trị, nhưng cũng là tình hình giáo hội và mục vụ tại hạt đại diện tông tòa hoặc giáo phận của mình. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải hiểu được bối cảnh. Những thông tin chúng ta có được từ các phương tiện truyền thông và mạng xã hội rất hạn chế. Ở đây, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đến từ một lãnh thổ cụ thể, những người thực sự có thể giải thích rất nhiều về tình hình giáo hội và chính trị tại quốc gia của họ. Bên cạnh những cuộc thảo luận này, còn có các cuộc họp làm việc, các hội thảo và những giờ cầu nguyện chung. Về quan tâm của Đức Thánh Cha, cha Zelacco nói, sự gần gũi của Ngài không phải là giả tạo, cũng không phải là một cuộc gặp ngoại giao. Tôi cảm nhận được một sự gần gũi chân thành từ Đức Thánh Cha, một sự quan tâm rất cụ thể đến những gì đang xảy ra, những câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể, cùng những lời bảo đảm về lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài. Tôi thực sự chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng đang ở với chúng tôi. Ngài quan tâm đến vấn đề hòa bình tại Trung Đông và cầu nguyện rất nhiều cho hòa bình ấy. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho các Kitô hữu, cho cuộc sống hàng ngày của họ, một cuộc sống thường diễn ra giữa những tiếng nổ, giữa các cuộc xung đột vũ trang, trong những nơi trú ẩn, với những quả rocket bay tới và phát nổ, hoặc giữa những cuộc tấn công khủng bố. Như một dấu chỉ của sự hỗ trợ, Đức Leo thứ 14 cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan của Vatican. Cha Zelacco nói, cuộc gặp này cho tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng đang theo dõi tình hình, đồng hành với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và luôn được cập nhật thông tin. Cha Zelacco nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành ngoại giao tòa thánh trong việc chấm dứt các cuộc xung đột. Cha nói, chúng tôi đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Ngài cũng bảo đảm với chúng tôi về quyết tâm của Ngài đối với hòa bình. Tòa thánh sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực vì hòa bình, đặc biệt tại những nơi như Trung Đông.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Chúng ta hãy xin Đức Maria đấng sau khi nhận được lời loan báo của Thiên Thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu và du khách hành hương quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn 13 trong thư Thánh Phaolô về đức bác ái là sự viên mãn của lề luật và bài tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên 5A. Thuật lại huấn dụ của Chúa Giêsu về cách sửa lỗi huynh đệ. Rồi trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về những cuộc tấn công gần đây tại Ukraine, gây chết chóc cho các dân thường, và kêu gọi sớm chấm dứt xung đột bằng đối thoại và thương thuyết ngoại giao. Điều này cũng cần được áp dụng cho các xung đột khác trên thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay trao cho chúng ta một số tiêu chuẩn nền tảng để suy nghĩ và hành động. Chúng ta đọc thư gửi tín hữu Roma rằng mọi điều răn đều được tóm kết trong lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điểm này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng hiện diện trong kinh Lạy Cha. Quả thật Ngài viết: thưa anh em đừng mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tương thân tương ái. Đức Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin và thực hành việc tha thứ các món nợ. Tuy nhiên, có một gia sản mà chúng ta mắc nợ lẫn nhau, mà không vì thế bị giam hãm trong đó, đó là món nợ của tình yêu thương lẫn nhau. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã lãnh nhận làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn. Trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu gợi ý cho mỗi cộng đoàn tín hữu ít nhất hai cách để thực hành tình yêu thương lẫn nhau. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và từng bước phù hợp. Nói chuyện chân thành với nhau, trước hết là trực tiếp giữa hai người, rồi nếu cần thì giữa hai hoặc ba người, và sau cùng khi cần thiết với toàn thể cộng đoàn, có nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những bước tiến để trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng chẳng tạo ra được điều gì và làm tê liệt nhiều hoàn cảnh. Trái lại, tin mừng giáo dục chúng ta biết sống tự do trong đức ái. Còn có một cách thứ hai để yêu thương nhau như anh em, mà đối với Đức Giêsu, cách này thậm chí còn biến cả lời cầu nguyện, đó là cùng nhau đồng thuận, không chỉ khi có xung đột, mà còn để xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói nếu ở dưới đất, hai người trong anh em đồng lòng xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời hứa này cho thấy rằng chúng ta có thể có những ước muốn chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung. Và nhờ lời cầu nguyện, chúng ta lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy mình đơn độc và nghi ngờ người khác, coi họ như những người xa lạ và những kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em, có thể sống đồng thuận với nhau, gặp gỡ nhau, tha thứ cho nhau và lắng nghe nhau trong Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno.
0: Chúng ta hãy xin Đức Maria, đấng sau khi nhận được lời loan báo của thiên thần đã vội vã đến với người chị họ là bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui và những nhọc nhằn của thai kỳ, dạy cả chúng ta biết sống món nợ vui tươi của tình huynh đệ. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ligne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura.
0: Với tâm hồn đau buồn, tôi đã theo dõi những tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây, đã nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến những người vô tội thiệt mạng. Trái tim tôi hiệp thông với nỗi đau của người dân, những người đã nhiều năm sống trong lo âu và sợ hãi. Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự hủy diệt, mở lòng cho đối thoại và hòa bình. Tôi hy vọng rằng những nỗ lực được tiến hành trong những ngày này nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa để sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Cảm ơn anh chị em đã hiện diện nơi đây. Cách riêng, tôi chào thăm Cộng đoàn Chủng viện Liên giáo phận đến từ nước Đức. Tôi vui mừng đón nhận cuộc hành hương của Giáo xứ Thánh Uderico, giám mục tại Treviso, cũng như ca đoàn thuộc Giáo phận Oppido Mametinapami, cùng với Đức Giám mục Tháp Tùng. Trong khi chúng ta từng bước trở lại với các sinh hoạt thường ngày sau kỳ nghỉ hè, chúng ta hãy xin Chúa đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật an lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu vào trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một xưởng gốm của hoàng gia nọ, có rất nhiều chiếc bình tuyệt đẹp được trưng bày. Có chiếc làm bằng sứ men ngọc quý hiếm, có chiếc được chạm khảm vàng bạc tinh xảo. Chúng luôn tự hào và mong đợi mình sẽ được chọn để đựng ngự tự của nhà vua. Nằm sâu trong góc tối của xưởng là một chiếc bình đắp nung thô kệch, méo mó và đầy vết rạn. Nó là sản phẩm của một người học việc vụng về. Chiếc bình đắp luôn cảm thấy mình vô dụng, bất toàn và cô độc. Nó nghĩ chẳng bao giờ mình được ngước nhìn ánh mặt trời. Nói gì đến việc được hoàng cung biết đến. Một ngày nọ, chính người thợ gốm cả, bậc thầy của vương quốc, bước vào xưởng. Ngài lướt qua tất cả những chiếc bình bằng vàng, bằng ngọc lấp lánh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngài đi thẳng đến góc tối, nhấc chiếc bình đắp thô kệch lên, lau sạch bụi bặm và mỉm cười. Ngài nói, ta chọn ngươi không phải vì ngươi đã hoàn hảo, mà vì những vết rạn của ngươi là nơi duy nhất ta có thể đổ thứ dầu thơm quý giá nhất vào mà không làm nó biến chất. Ta sẽ biến sự tầm thường của ngươi thành kiệt tác. Chiếc bình đất nung từ đó trở thành báu vật quý giá nhất, không phải vì giá trị của đất, mà vì nó đã chứa đựng báu vật của hoàng gia.

thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chiếc bình đất nung thô kệch được người thợ gốm tuyển chọn mà chúng ta vừa nghe chính là hình ảnh sống động cho thấy giá trị chân thật của một đồ vật nào đó, không đến từ vẻ hoàn mỹ bên ngoài, mà nằm ở khả năng chứa đựng những điều cao quý bên trong. Thật vậy, giữa một thế giới yêu chuộng hình thức và những chiếc bình sứ lộng lẫy thu hút ánh nhìn, chiếc bình bằng đất nung méo mó kia vẫn còn có một vị thế riêng nhờ công năng đích thực của nó. Từ góc nhìn này, chúng ta sẽ nhận ra rằng giá trị của một điều gì đó được định đoạt bởi mục đích của người chọn lựa, chứ không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài. Sở dĩ chiếc bình đất nung được chọn vì những vết rạn của nó chính là nơi lý tưởng để bảo toàn hương vị của thứ dầu thơm quý giá. Cũng vậy, giá trị cốt lõi của mỗi người chúng ta không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà hệ tại ở nơi phẩm chất, năng lực và tấm lòng ẩn giấu bên trong tâm hồn mỗi người. Sự tuyển chọn đầy nghịch lý của người thợ gốm trong câu chuyện ở trên đã mở ra cho người Kitô hữu chúng ta một cái nhìn huyền nhiệm hơn về chiều kích đức tin. Đó chính là sự tuyển chọn diệu kỳ của Thiên Chúa. Thật vậy, nhìn vào trang tin mừng nói về gia phả của Đức Giêsu trong ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa đã viết nên dòng lịch sử cứu độ bằng những nét bút đầy bất ngờ và màu nhiệm từ chiếc bình đất đầy vết rạn của nhân loại, là những con người bất toàn và tội lỗi, cho đến những biến cố thăng trầm của dân tộc Israel. Ngài không nhìn chúng ta bằng vẻ bề ngoài, nhưng luôn dùng lòng thương xót để chọn lựa những gì thế gian coi là bất toàn và biến đổi tất cả trở thành khí cụ tuyệt hảo cho vinh quang của Ngài. Ngài không chọn những kẻ tự cho mình là hoàn hảo, mà luôn nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối và dùng chính những thô kệch và méo mó trong cuộc đời của họ để chứa đựng ân sủng và bày tỏ vinh quang của Ngài. Có thể nói sự tuyển chọn của Chúa không diễn ra theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng dựa trên lòng thương xót, nơi mà những vết rạn cuộc đời con người trở thành khoảng trống lý tưởng để Ngài đong đầy ân sủng và thực thi những công trình vĩ đại. Và đỉnh cao của sự tuyển chọn đầy huyền nhiệm ấy chính là sự xuất hiện của Đức Maria, nơi mẹ chúng ta được chiêm ngắm một biểu mẫu trọn vẹn của người được Chúa chọn. Ngày cất tiếng khóc chào đời của mẹ không chỉ là niềm vui của hai đấng sinh thành do An Kim và Anna, mà còn là khởi đầu cho một kế hoạch thiên sai đầy huyền nhiệm của Thiên Chúa. Mẹ được tuyển chọn không phải vì mẹ nổi bật theo kiểu của thế gian, mà vì mẹ sở hữu một tâm hồn khiêm cung và tín thác. Qua hai tiếng xin vâng, tâm hồn mẹ đã hoàn toàn mở ra với ân sủng của Chúa và để cho Chúa biến đổi cuộc đời mình thành cung điện nguy nga cho đấng cứu thế ngự trị. Nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho ơn gọi Kitô hữu của mình. Không cần phải trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn người đời mới được Chúa thương, mà chỉ cần một tấm lòng khiêm hạ, biết đón nhận những giới hạn của bản thân, sẵn sàng để cho Chúa uốn nắn và thực thi những kế hoạch của Ngài ngang qua cuộc đời mình. Đây chính là bài học cốt lõi cho hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Vì thế, mừng sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, chúng ta không chỉ ca ngợi đặc ân Chúa ban cho mẹ, nhưng còn được mời gọi tái khám phá ơn gọi và sự chọn lựa mà Chúa đã dành riêng cho mình. Chắc chắn Chúa vẫn đang vạch sẵn một lối đi diệu kỳ cho cuộc đời của mỗi người. Nhận ra được điều này, hành trình đức tin của chúng ta sẽ không còn là sự tìm kiếm để tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn mỹ, mà thay vào đó là sự cố gắng để cho ân sủng Chúa lấp đầy những khoảng trống của cuộc đời mình. Hành trình thiêng liêng này sẽ giúp chúng ta can đảm bước đi trong cuộc đời chứng tá cho tin mừng,
và biến cuộc đời vẫn còn nhiều khiếm khuyết của mình trở thành một kiệt tác sống động để tôn vinh Thiên Chúa.

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn an lòng bước đi theo ơn gọi mà Ngài đã định sẵn cho cuộc đời chúng con. Nhờ lời chuyện cầu của mẹ Maria, xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để mỗi ngày sống của chúng con được Chúa biến đổi và trở thành lời xin vâng thật đẹp trước Thánh

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Một vài chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn theo thư gửi tín hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chương 13 kết thúc thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức tư tế của Đức Giêsu đưa ra một số chỉ dẫn cụ thể cho cuộc sống cộng đoàn. Bài giáo lý mở đầu chương 13 duyệt xét lại một số lĩnh vực cuộc sống của Kitô hữu, chẳng hạn như các tương quan với các anh chị em khác trong cộng đoàn và trong các hoàn cảnh đặc biệt như các bắt bớ thử thách phải chịu, cuộc sống tính dục và việc sử dụng tiền của. Trước hết là tình yêu thương huynh đệ, được diễn tả bằng một từ truyền thống là Philadelphia. Ở đây tác giả đưa ra một vài thí dụ cụ thể của việc thực thi tình yêu thương huynh đệ, như tiếp đón và chia sẻ với các anh chị em bị tù tội hay bị ngược đãi. Lời mời gọi thực thi sự tiếp đón, lòng hiếu khách rất được quý chuộng trong môi trường xã hội cổ xưa và trong truyền thống Kitô, được củng cố bởi các thí dụ lấy từ Kinh Thánh, nhắc lại chuyện tổ phụ Abraham và ông Tobia tiếp đón những người được Thiên Chúa gửi đến. Liên quan tới đời sống tính dục, luật Kitô chỉ đưa ra giáo huấn rất đơn sơ, dạy sống lòng chung thủy và tôn trọng hôn nhân. Lý do là vì những người ngoại tình sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Về việc sử dụng tiền của, tác giả mời gọi tín hữu có thái độ sống tự do, không hà tiện, bằng cách lựa chọn một kiểu sống thanh đạm và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Chỉ có một đời sống Kitô tự do không bị ràng buộc bởi các an ninh giả tạo và các lệch lạc tha hóa mới cho phép tín hữu thực thi tình yêu thương quảng đại và sinh động, bắt nguồn nơi gương tự hiến lịch sử của Đức Giêsu. Đơn vị văn chương mới bắt đầu với lời kêu mời tín hữu nhớ tới các vị đã thành lập giáo đoàn. Vấn nạn do giới học giả đưa ra ở đây, đó là bản chất của các giáo thuyết quá đáng mà tác giả mời gọi tín hữu đề phòng. Chúng là các điều luật liên quan tới thực phẩm hay liên quan tới việc tham dự vào các bữa tiệc cúng bái các thần linh. Bàn thờ, từ đó các vị thừa tác lo việc phụng tự trong lều không được ăn uống là gì. Nó ám chỉ hiến tế của Đức Giêsu hay lễ nghi tạ ơn. Các vấn nạn này cùng với sự không trung thực hay thiếu bén nhọn của lý do đưa ra, làm nảy sinh ra một vấn đề tổng quát hơn. Đó là chúng ta đang đứng trước một văn bản đồng nhất hay một chắp nối các lời khuyến dụ với các sai lạc giáo lý. Không thể đưa ra giải pháp cho vấn nạn này dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan của độc giả, nhưng phải chú ý đến hướng đi chung của toàn thư, trong đó các câu của văn bản ở đây được dùng như phần kết luận. Đối với những ai đã theo dõi diễn văn của soạn giả, đây không phải là điều mới mẻ khi các văn bản khuyến dụ xen kẽ với các phần trình bày giáo thuyết liên quan tới vai trò cứu độ duy nhất của Đức Giêsu và vai trò đó làm nền cho các lý do giải thích các lời khuyến dụ. Trường hợp xen kẽ đó cũng tìm thấy ở đây. Sau lời mời gọi tín hữu hãy nhớ tới các vị hữu trách đã trao ban nền tảng lòng tin cho cộng đoàn qua việc loan báo lời Chúa với tất cả cuộc sống của các vị, soạn giả đưa ra khẳng định Đức Giêsu vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi mãi đến muôn đời.